0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Варвара 8 років. Лама літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: У Києві 4 година ранку.
1: «Київ-ФМ» представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проєкт для ранніх пташок. «Слухай Київ» 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ваше серце готове.
1: До речі.
2: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали, і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семенюк Олександра, 14 років. Біла вежа, давай. Кохання приходить до мене під фарбами осені. І бачу я вересневий дощ у твоїх очах. Опале листя, ти ходиш по ньому ногами босими. І вітер волосся вплітає у твоїх плечах. Я відчуваю ніжність тіла твого, в душі струнами. А ти граєш на них мелодію весни. Що від кожної ноти мурахи по спині юрбами. Поцілуй мене і веди у солодкі сни.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Тихо.

0: До речі.
1: Київський Софійський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Я сьогодні

0: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричівкік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Відшукаю. Гайтан. Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю. І на тебе я чекаю. Хочу я тобі сказати, що сумую я без тебе. Ти для мене більш за небо. Бо я тебе бажаю, любий, я кохаю. На землі, на небі.

0: речі. Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я розбуду.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі, на Київ 98 FM.
2: Знай більше. Усі.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ.ФМ». 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Сьогодні у нас надзвичайно складна тема, важлива тема. Ми будемо говорити про те, як дитині пройти процес розлучення батьків. Бо всі ми знаємо, що розлучення – це складний період, в якому часто багато болю, злості і непорозумінь. Це випробування, яке і для дорослих з багатьма зірочками складності, а якщо у подружжя є діти, стає ще важче. Як правильно пояснити маленькій дитині, і не лише маленькій, що мама і тато більше не разом. Наскільки відвертими треба бути з підлітками, розказуючи про причини розлучення. Про все це ми сьогодні будемо говорити у нашій програмі. Я з радістю представляю вам мою сьогоднішню гостю. Це Марія Малихіна, перинатальний, дитячий, сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Вітаю вас, Марія.
3: Доброго ранку.
2: Також я хотіла би запросити до нашої розмови і слухачів. Будь ласка, пишіть нам свої питання. 098-009-98-98 – це номер нашого вайберу. Маєте унікальну можливість проконсультуватися із експерткою просто в прямому ефірі. Описуйте свою ситуацію, якщо потрібна порада саме от в цій темі. Можливо, якісь інші вас турбують питання щодо виховання ваших дітей. Все буду зачитувати, все конструктивне буду зачитувати. Пані Марія по можливості буде відповідати, ну, а в тих випадках, де треба буде якісь більше інформації, то сконтактуємо вас. Отже, погнали.
3: Добре.
2: Дивіться, Марія, я починала з того, що розлучення, ну, справді складний період. Але давайте будемо чесними. Іноді це порятунок від того, щоб двоє людей, а можливо навіть і більше, якщо знову ж таки діти, не були нещасними, правда ж? Тобто розлучення – це не завжди катастрофа.
3: Розлучення – це не катастрофа. Розлучення – це перехід в інший стан. Це можливість. Тому що у нас є таке іноді уявлення, що є або абсолютно щасливі сім'ї, або є сім'ї, от, які розлучаються. Щасливі сім'ї не розлучаються. Ну, от. І тому, коли ми говоримо про розлучення, ми вже говоримо про певну дисфункціональну родину, про, можливо, токсичні стосунки. Тобто ми вже говоримо про певну травматику, і коли люди усвідомлено розуміють, що вони не можуть йти далі разом, вони не можуть налагодити стосунки, то замість того, щоб бути разом нещасними, вони можуть бути окремо щасливі. А для дитини бачити приклад щасливих батьків – це краще, ніж жити з обома нещасними батьками.
2: Ну і тут ми входимо, не входимо, а торкаємося іншої теми, дуже багато родин. Мені здається, зараз уже менше, але якщо ми візьмемо там покоління наших батьків, то було таке поняття, як жити заради дітей. Ну як же можемо розлучитися, у нас діти, будемо жити заради дітей. Чи правильно я розумію, що дітям таке заради не потрібно?
3: Дітям не те, що не потрібно таке заради, воно травмує. Дитина не має бути клеєм для родини і скріплювати батьків. Це не задача дитини. Батьки мають бути ядром родини, а діти – це такі супутники, які літають повколо, навколо цього ядра. А якщо дитина знаходиться всередині, то дитина вже заручник. І насправді це… Це просто, коли люди не можуть або не хочуть усвідомлювати, чому вони залишаються разом. І це таке просте і пояснення, ми типу заради дітей, це пояснення, до якого ніхто не прискіплюється. Да? Насправді вони разом за якихось інших причин залишаються разом. Да?
2: Але тому... страждають діти.
3: А діти страждають, да. Мало того, я як працюю з дітьми, і коли писала книгу, працювала вже з дорослими, які в дитинстві були дітьми, батьки яких розлучилися, то при навіть з певного віку діти приходять батькам і кажуть, розлучіться вже, я вже більше так не можу. Де? Ну чого ви разом живете? Тому діти навіть це розуміють, це усвідомлюють і кажуть.
2: І навіть і дорослі так кажуть своїм батькам, насправді. Дивіться, ну мені здається, і зараз ми будемо всі ці історії проговорювати, що від того, як батьки поведуть себе в ситуації, коли вони вирішать розлучитися, то діти отримають або позитивний приклад дорослих стосунків, так? Або травму ж.
3: Да. Або,
2: і вибір за нами, за дорослими.
3: Звісно, ми маємо розуміти, що ми відповідаємо за дитину. Mm-hmm. І те, як ми будемо себе поводити, будемо як ми побудуємо стосунки свої там між батьком і матір'ю, як ми побудуємо свої стосунки в цьому тепер новому варіанті трикутнику, тому що ми нікуди звідси не дінемося вже. Да? Від цього буде залежати дуже сильно. Тому насправді, це коли кажуть про травму розлучення, це так дуже якось кліше і дуже спрощено. Тому що так, я погоджуюся, що нас люди дуже часто не вміють розлучатися. Ну, і роблять це дуже неправильно, і діти стають заручниками психологічно, іноді фінансово, іноді організаційно у цих невирішених питань батьків. Але проблема не в самому розлученні, а в тому, що батьки не можуть далі співіснувати і домовитися.
2: Ну, а іноді маніпулюють дітьми, але це так. Про це будемо там окремо говорити. Давайте от ці всі ситуації обговоримо, почнемо з найпростіших, з найправильніших, мені здається. Отже, двоє дорослих людей, які мають якусь кількість дітей, одну, двоє, неважливо, вирішують, що вони разом нещасливі, що їм треба розлучитися, і якось про це треба повідомити дітей. Як?
3: Ну, по-перше, дітей повідомити треба вже в останню чергу, вже коли дорослі прийняли остаточне рішення. Mm-hmm. Тому що поки період таких емоційних гойдалок, то ми розлучаємося, то ми не розлучаємося, і ми кожного разу там дітей хватаємо, біжимо, не знаю, до мами, а потім вибачила, повернулися назад. Це взагалі не здраво, і так, ну, з дітьми так не можна. От. Коли вже прийнято остаточне рішення, і вже прийняті навіть певні організаційні кроки цього рішення. Тобто, як ви продумали, як ви будете жити, де ви будете жити, як буде організовано життя дітей після всього цього. Тому що розлучення за собою тягне усі всі питання. І коли на ці питання вже є відповіді, то ми ставимо дітей перед фактом. То ми розлучаємося, знов-таки, в залежності від віку дитини. Це треба пояснити, що це мається на увазі. Тому що якщо дитина, ви кажете, що ми розлучаємося, і бачите, що вона там порожньо в очах, вона не дуже розуміє, про що це мова. От, то ми маємо пояснити, що це означає. Да? Як і далі для дітей дуже важливо дізнатися, а як це вплине на її життя?
2: Угу.
3: Тому що є стосунки між чоловіком і жінкою, і вони між собою розлучаються. А є стосунки між чоловіком і жінкою як батьками, є стосунки між матір'ю і дітьми, і батьком і дітьми. І дітям важливо оцю частину. Це на них вплине. Тому як це на них вплине, де вони будуть жити. Діти дуже часто задають це питання.
2: Mm-hmm.
3: Тобто ми з батьком розлучаємося, наприклад, да? Тато буде жити окремо, ми з тобою залишаємося там жити вдвох. А куди де буде моя школа? Там і буде, ти будеш ходити в цю ж саму школу. Да? А як я буду бачитися з батьком? Отак і отак ти будеш бачити. Тобто ви вже це обговорили, ви вже домовилися.
2: Mm-hmm.
3: І от таким чином, тобто ми дитині все це проговорюємо. Але дуже часто, що діти потім Наступного дня повертаються до цієї, ще наступного дня повертаються до цієї теми, ще виникають якісь питання. І кожного разу на це питання треба відповідати, а не казати, що я тобі там на минулому тижні це вже все пояснила. Тому що коли ми не хочемо відповідати, це перший такий дзвіночок, що нам боляче говорити про цю тему, у нас це тригерить, і це означає, що ми тут дуже сильно емоційні.
2: Дивіться, якісь такі дуже, що називається, організаційні питання. Чи обов'язково, наскільки принципово, наскільки важливо, щоб цю новину повідомляли одразу двоє батьків?
3: Психологи розходяться в цьому. Я вважаю, що це не принципово, а важливо, щоб батьки говорили одне й те саме. Тобто, вони можуть сказати це по черзі, вони можуть сказати, там, дитина з мамою вдома, наприклад, задає якісь питання, мама відповіла, потім дитину бере батько, дитина з батьком задає йому ті ж самі питання, і батько відповідає те ж саме. Тобто тут треба домовитися.
2: І ще я хочу повернутися до ваших слів. Ви сказали, що дітям треба повідомляти уже коли остаточне рішення прийнято. Але ми розуміємо, що ніхто сьогодні не вирішує, що давай завтра розлучимось. Тому що є якийсь період, коли люди вже не мають тих стосунків, тактильності, так, до моменту, коли ухвалюється рішення. І діти ж це помічають, діти це бачать, діти бачать, що тато не обіймає маму, або мама не обіймає тата. Оце якось треба пояснювати дітям, чи це справи дорослих? От як себе поводити в таких ситуаціях?
3: Якщо дитина задає питання, тут знов-таки тут питання у віці дитини, тому що є діти, які в певному віці цього просто не помічають. А вони більш сконцентровані на собі, на своїх стосунках з батьками, а не на стосунків батьків між собою. Іноді взагалі такий період може займати роки. Оцей період невизначеності, поки не відбудеться щось. Я іноді кажу, як я порівнюю це з стадією, коли білок звертається, да, денатурації білка. От я кажу, що от ви варите яйце, варите, ви його можете дістати, і ще білок у вас сирий. А потім якийсь момент, і все, він вже побілів. Все. Тобто, все відбулося. Вже назад не відмотаєш. Тому поки ця стадія ще білок не зварився, то і дитина не задає питання, не треба її сюди сильно заглиблювати. Ні, коли вже рішення прийнято. Бо дитина іноді може сприймати це на себе, що вони сваряться через неї, що вона може це запитувати, ви через мене посварилися. А справа в тому, що це дуже часто ззовні так виглядає, що батьки сваряться через дитину. Я завжди кажу, що батьки сваряться не через дитину. Батьки сваряться через те, що вони не можуть між собою домовитися. В тому числі, як сприймати якусь поведінку дитини. Дозволяти чи не дозволяти, що норма, що не норма, і так далі. Вони між собою не домовилися. І тому вони сваряться.
2: Про сприйняття дитини самого розлучення, от уже цієї новини. Дуже часто, я думаю, що коли ми говоримо про дітей якоїсь трішечки вже старшого віку, не коли дитині там 3 або 4 роки, то кажуть, що діти, реакцією може бути це через мене, або тато, або мама мене більше не люблять, тому от вони від нас йдуть. Як правильно проговорити це дитині? От прям можете там якісь слова, фрази, які треба говорити, повідомляючи цю новину, щоб дитина не подумала, що її більше не люблять?
3: Є різні види стосунків. Є стосунки дитячо-батьківські, а є стосунки за вибором. Це дружба, це вибір там, людини, з якою жити. Да? Стосунки батьки-дитина, вони ніколи, ми їх не обираємо, але з іншого боку, ми від них, ми не можемо від них і відмовитися. А стосунки між дорослими, між чоловіком і жінкою, це як дружба, да? Тобто ти ж дружив з садочку, в школі з кимось, да? А тепер ти там став дружити з іншим. Тобто це ми так домовилися, нам було добре. А тут ти мій, ну, ти, я тебе народила там, або ти батьків, ти наш по з народження. Тому це інший вид стосунків. Ну, тобто, от так можна пояснювати. Да? От, тому ні, я тебе ніколи не, ну, там, не покину. Да?
2: Ну так, але важливо, крім цих слів, в якийсь період після уже процесу розлучення, я собі так думаю, і продемонструвати це. Бо якщо, наприклад, дитина лишається з мамою, тато йде жити окремо, ну це наприклад, і тато бачиться з дитиною раз в півроку, то тоді мені здається, що кожна нормальна дитина подумає, що тато мене вже більше не любить, бо він тепер, от який, якою має бути поведінка іншого із подружжя, яка, ну, яка, який пішов жити окремо?
3: Ну, давайте так. Дитина бачиться з батьком раз на півроку. Зараз таку ситуацію проживають і більшість військових батьків, які пішли на фронт. Та? І, до речі, теж діти задаються питання, чому тато пішов, і вже він нас більше не любить. Є почуття, а є поведінка. І вони можуть не співпадати. І дорослі також можуть помилятися. Тобто, якщо ми говоримо про тато військового, то ми дитині пояснюємо з точки зору того, що тато не може. Він не хоче, а він не може. А якщо ми говоримо саме про розлучення, повертаючись, да, то і тато пішов жити окремо і не бачиться з дитиною, не треба його дуже сильно там відбілювати, створювати от ілюзію гарного батька, якого ну, по факту немає. Тому що це обман. Але я вважаю, що можна висказати свою точку зору в плані того, що я вважаю, що тато помиляється. І дорослі теж помиляються. Дорослі теж можуть робити неправильно. І він зараз робить неправильно. Тобто, я не знаю чому. Да? Не треба прям пояснювати. Бо, ну, дійсно, ви не знаєте, чому. Але це під все ж таки впливом, можливо, емоцій, можливо, якихось обставин, можливо, ще якийсь чогось, але він зараз обирає робити саме так, робити дія, да? А є почуття.
2: Так, але правильно було би, так, і те, про що я хочу, щоб ми так само проговорили, що якщо пара розлучається і один із пари йде жити окремо, то там перший місяць, перших кілька місяців, півроку, бажано взагалі, ну там завжди, не втрачати зв'язку, там, якщо тато забирав дитину зі школи, то якийсь період він має це забирати. Якщо у них була традиція там на вихідних ходити в кіно або на футбол, то треба докласти максимум зусиль, щоб зберегти цю традицію. Так, і тоді, мені здається, оцей перехід для дитини буде менш травматичним.
3: Насправді, якщо в тата є бажання бути татом, він нікуди не зникає. Тому в нього теж є потреба в спілкуванні з дитиною. В дитини є потреба спілкування з батьком, і у батька є потреба спілкування з дитиною. Зникає той тато, який і до цього був присутній вдома номінально, тобто він приходив сюди тільки тому, що він тут жив, а не тому, що в нього була потреба спілкуватися з людьми, які тут теж проживають на одній території. І дуже часто він спілкувався знов-таки з дитиною тільки тому, що його там жінка пінала, ну, і доводилося, да? Бо вони пересікалися десь там на кухні чи виходячи з ванни. От, тому тата самого залишається, ну, тобто, якщо ми говоримо про тата, який тато, от, в нього самого є ця потреба. І він нікуди не буде зникати. І тут питання в тому, що батьки просто між собою домовляються, як це буде. У нас не дуже розповсюджена тема, але, наприклад, в Європі дуже розповсюджена, і я описувала її книзі. Взагалі це називається ко-батьківство, або наш ко-батьківство, насправді треба ко, тому що кооперація.
2: Співбатьківство.
3: Да, да, співбатьківство, ну, тобто кооперативне батьківство, кооперація. Да. Там, наприклад, є такий варіант, що дитина живе тиждень з батьком, тиждень з мамою. І кожен з батьків створює в своєму житлі для дитини простір. Тобто у нього і там є своя кімната, свої речі, своє все. І тут є. Якусь кількість речей він там з собою возить, от раз на тиждень туди і назад. Але в цілому все, що потрібно, там все в дитини є. І тут,
2: це хороший варіант, на вашу думку?
3: Це непоганий варіант, да, і дитина може до нього пристосуватися. Завжди є перехідний період, коли потрібно, ну, пристосуватися до тепер нової організації.
2: Не знаю, Марія, можу з вами тут подискутувати. Наприклад, у мене з чоловіком різні підходи до виховання. Тобто ми знайшли якийсь баланс, ок, виховуємо дітей, але я собі уявила, от якби наші діти тиждень жили за моїми правилами, а тиждень за його правилами, ну, це вони би з розуму зійшли, правда, бо в мене чіткіші правила, там, коли ми лягаємо спати, що ми робимо, і дитина звикає до цього, потім вона там їде на тиждень до тата, і тато все по-іншому каже, і це ж так якось розбалансовує.
3: Ні? Ну, тут два моменти. Перший момент в тому, що виходить, що в батьки не домовилися. Просто в них є більше можливості робити по-своєму, коли вони розділили і властвують. От, але насправді, в принципі, процес адаптації займе більше часу, але в цілому дитина теж до цього. Тобто, насправді, все одно є певна стабільність. Коли дитина звикне, що з мамою отак, а з татом отак, це теж варіант стабільності. Тому що, коли кажуть, що батьки мають бути прям абсолютно однакові, ну, насправді всі люди різні.
2: Mm-hmm.
3: Просто дитині буває складно, коли батьки знаходяться разом, і дитині складно, а по чим ми правилам зараз граємо? По маминим чи по татовим? Ну, тобто вони ж тут зараз разом, кого з них слухатися? Ну, от. А коли тато і мама окремо, то діти знають, що, ну, наприклад, у нас з чоловіком теж є певні моменти, де ми не співпадаємо. Я... У нас, знаєте, це є стереотип, що батько більше дозволяє там скакати, бігати, чогось такого небезпечного, а мами більше бояться. А в нас навпаки. От. Тому вони знають, що, ну, от коли вони з мамою, то може кудись лізти, залазити, все, мама спокійно. Тато в нас дуже переживає за це. Тому тато, я все це потім на відео надсилаюся, вже коли все закінчилося, діти цілі приїхали додому. Ну, тобто, такі якісь нюанси. І діти вже це, ну, вони звикають до цього, що, ну, от,
2: окей, ну,
3: така
2: згодна,
3: є,
2: да,
3: особливість.
2: Згодна, да. Згодна. Так, Марія, робимо три крапочки, ставимо три крапочки в нашій розмові. Передамо зараз слово інформаційній службі і свіжому випуску новин. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що це програма про дітей з Іриною Главацькою. Сьогодні ми говоримо про те, як правильно пояснити дітям, що мама і тато більше не разом. У нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Залишайтеся на хвилі Київ ФМ. Далі буде ще не менш цікаво.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Назар, 19 років. Давно, в принципі, хотів, але зупиняло те, що мама дуже сильно була проти, та й дівчина. Деякий час не думав за це. Потім побачив об'яву третьої штурмової бригади. Приїхав на вишкіл, там у них 7-денний є, і думав вже підписувати контракт там. Але тут вийшов контракт вже на 1 мільйон, і бабки ще плюс, і квартирка, там всякі типу плюшки, ти вирішив сюди піти. 28 механізовано. Ганяють, заставляють віджиматись постійно, но я думаю, це на краще, нас готують. На мою думку, молодь — це діти, які не повинні бачити війни. Але раз вже така ситуація в країні, багато чоловіків, яким вже за 30 і 40, вони тікають, і банально країну немає кому захищати. Тому як би це не було погано, але молодь має захищати. Ура! Батьків, дітей, рідних, близьких. Ми тут всі для того, щоб зробити країну вільною. Щоб знову не почалась війна, Треба пі***ю вибити.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Нагадаю, сьогодні ми говоримо на складну тему. Ми говоримо про те, як не перетворити процес розлучення дорослих у дитячу травму ваших дітей. А у нас в гостях Марія Малихіна, перинатальний дитячий та сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Першу частину ми присвятили трішки там і загальним питанням, і обговорюємо, продовжуємо зараз обговорювати ситуацію, коли розлучення відбувається за спільної згоди обох батьків, роз'яснювали і розтлумачували, як краще повідомити про це дітям, якою може бути їхня реакція і як цю реакцію згладити. І от, Марія, якраз останнє питання у цій темі і про реакцію. Ми проговорили, що діти можуть це сприйняти, як це через мене, тато або мама мене більше не люблять, а можуть зовсім по-іншому. Може бути істерика, може бути агресія і може бути замкнутість. Так, це особливо, якщо підлітки. Підлітки, от, як з цим працювати батькам?
3: Істерики нормально, протест, агресія, тобто це все проживання емоцій, втрати. Все ж таки для дитини розлучення, ну взагалі розлучення – це втрата для всіх. І кожна людина проживає втрату по-своєму. І важливо розуміти і давати дитині простір для проживання цих емоцій, тобто не змушувати там її не кричати, да, не плакати.
2: Не казати «заспокойся, нічого страшного не сталося», так, бо для неї це страшне.
3: Так, для мене це теж не просто. Да, ми можемо навіть підтримати в тому, що ти не один в цих емоціях. От, але, на жаль, нам довелося прийняти таке рішення. Да? Тобто тут важливо дати зрозуміти дитині, що вона на це рішення вплинути не може. Це рішення від неї не залежить, це рішення двох дорослих. І взагалі-то це певна така роль дитини, що вона знаходиться в стосунках, де вона стає перед фактом. Ми часто це там заміняємо на «я так вирішила, бо я так сказала», да, там, де це не треба робити. Але насправді дитина живе в залежних стосунках, вона залежить від батьків. От. І тому є питання, які вона не вирішує, на які вона не впливає. І це їй треба дати теж зрозуміти. Просто не з агресією, типу я тебе ще не запитувала, як мені жити, да? А з співчуття, але з впевненістю, що вона звикне до цього, і що в цілому стосунки, її стосунки з батьками не руйнуються. Знов-таки, ще момент, наскільки змінилося життя дитини після розлучення батьків. Це теж впливає на те, як дитина буде проживати розлучення. Тому що якщо, ну, умовно, тепер просто тато живе окремо, але він просто не приходить кожен день сюди ночувати, умовно, да, для дитини. Але він відвідує свята, він там забирає садочка, він проводить там якийсь час з дитиною, бере на вихідних дитину. А дитина живе в своїй квартирі, в своїй кімнаті, зі своїми іграшками, ходить в свій садочок, на свої гуртки, зі своїми друзями, то в її житті змінилося тільки одне. А якщо це пов'язано, наприклад, з тим, що тепер мама з дитиною довелося переїхати, і дитина ще тепер змінила місце проживання, можливо, змінила школу, можливо, перестала через якісь фінансові моменти ходити на звичні для неї гуртки. Бо ми до однієї втрати батько перестав кожен день бути поряд, ми додаємо ще купу інших втрат. І чим менше цих втрат, тим дитині легше. Чим більшість цих втрат, тим дитині складніше, бо це ніколи втрата не буває одна. Втрата – це завжди декілька втрат. Ми просто їх іноді не помічаємо поряд з
2: втратою
3: такою великою, скажімо так. Да? Але цих маленьких теж можна дуже багато насипати. І, до речі, іноді дитина може сказати, та мені типу, байдуже, до речі, підліток, де там тато ночує? Я хочу ходити в свою школу. І для підлітка, наприклад, вже батьки не таку роль грають. Для підлітка важливо його коло. Якщо у нього там були друзі, це була його школа, а тут все це потрібно змінити, то він може піти от в агресію, в напади на батьків, що ви собі там думали, на що так, от, а я не хочу, можу сказати, я не хочу з тобою переїжджати. Ти вирішив там, вирішила розлучатися, я залишаюся жити з татом. Бо не тому, що він маму не любить і більше любить тата, а тому, що жити з татом – це продовжувати жити в своїй кімнаті, ходити в свою школу, спілкуватися зі своїм кругом однолітків, до якого він звик.
2: Що робити батькам? Прислухаємося в таких? Бо я якраз от і планувала з вами поговорити і запитати у вас, з ким лишається дитина. Це рішення мають ухвалювати дорослі? Чи дітей теж залучаємо?
3: Дивіться, юридично дитину може послухати суд з 12 років.
2: Якщо ми про закон кажемо, а якщо ми говоримо про інтереси дитини?
3: В принципі, приблизно так само. От. Але я завжди кажу клієнтам, є ідеальна ситуація, а є ваша реальна ситуація. Просто чим більше ваша реальна ситуація відрізняється від ідеальної, ну, тим складніше буде до цієї реальної пристосуватися і прожити оцей період адаптації до нових умов. Тому я не можу сказати, з ким краще залишитися дитині. Тому що все багато всього залежить від стосунків між дитиною і батьками. Багато всього залежить від бажання батьків, від можливостей батьків. Тобто тут стільки умов, що так сказати, правильно так, отак неправильно, або там до 12 років не запитуємо, після обов'язково запитуємо. А для дитини іноді буває це навіть не треба запитувати, бо дитини це таке ж питання, як кого ти обираєш, маму чи тата. Ну, типу, кого ти більше любиш, вона ж може це так сприйняти.
2: Ну, так.
3: Тому на що її запитувати? Ніколи не запитуйте дитину там, де ви реально не достає їй вибору. Бо це абсурд, це із анекдоту, бо ти будеш чай чи каву. Каву – ні, чай, бо кави немає. Так, а на що ти тоді питав? От тут так само. Тобто, якщо ви можете дати дитині, дати ти цей вибір, ви про цей вибір її запитуєте. Якщо ви їй не можете дати вибір, ви просто її ставите перед фактом.
2: Окей, давайте наступну розберемо ситуацію, ситуації, і вони значно складніші, ніж ті, які ми вже проговорили, коли пара взаємне ухвалює рішення, коли родина руйнується з ініціативи когось одного, тобто мама або тато вирішують, що хочуть розірвати цей шлюб. Що ми говоримо дітям, що не говоримо дітям, як себе поводимо, як от цей весь процес. Ще важливо тут причини, чи озвучуємо ми дітям причини, наскільки травматично, якщо мама каже, от тато від нас йде, бо він тепер любить іншу жінку, чи можна таке говорити, от всі можливі тут варіанти.
3: Знов таки, в залежності від віку дитини, в принципі, дивіться, коли ми це проговорюємо як факт, це одне. Коли ми сюди додаємо певні емоції, то це ми вже перекладаємо свої непрожиті емоції на дитину. А це робити не можна. Тому озвучити фактом, що я прийняла рішення розлучитися, тому що мені важко, я усвідомлюю наслідки, я усвідомлюю, що тобі буде в цьому теж недобре. Але я впевнена, що якщо мені буде зовсім погано, я не зможу бути хорошою, адекватною, люблячою мамою. Я починаю руйнуватися зсередини, а я цього не хочу. Тому я прийняла таке рішення. І між руйнуванням моїм зсередини і потім я буду руйнувати тебе, адаптуватися до проживання окремо від батька об'єктивно простіше. Ну, тобто ми, знаєте, з двох травм, можливо так, обираємо меншу. токсична, зруйнована, емоційно виснажена мама – це гірше, ніж щасливі батьки, які живуть окремо. Тому ось, ну, ми можемо озвучувати, да, там, тему чого, але коли це саме як констатація факту, без емоційного підтексту, угу. без емоцій. Якщо ми не можемо без емоцій про це говорити, говоріть менше. Відповідайте просто на питання. Не треба тут сильно Тобто дитина не має бути жилеткою, яка має там пожаліти маму або пожаліти тата і прийняти чиюсь сторону. Дитині не треба доводити, хто поганий, хто хороший в цьому там шлюбі, в цьому рішенні.
2: Угу.
3: Тому що, типу, погана мама, що вона вирішила піти, тому що в тата з'явилася інша жінка. Ну, тобто, тато нормальний, да? якого з'явилася інша жінка. Тобто, хто тоді? Вона прийняла рішення, бо вона не хоче жити в таких умовах. Ну, але ж він створив ці умови. Ну, або навпаки, да? Ну, тобто, в жінки з'явилася.
2: Ну, але ж дитині тоді насаджується, типу, це ж тато поганий, або мама погана, бо це ж через нього чи через неї ми розлучаємось. Просто тут от нас 15 хвилин, а попереду найважливіша розмова, як на мене, найскладніші ситуації, бо про них навіть, ну, не знаю, особисто мені говорити боляче, коли дитина під час розлучення стає об'єктом маніпуляції.
3: Це ж зовсім інша історія. Дивіться, тобто батьки використовують для дитину для того, щоб, тобто вони притягують дитину в стосунки між собою і використовують дитину для дитина в цьому випадку стає не суб'єктом mm-hmm. стосунків, а об'єктом. Дитина не має бути об'єктом в стосунках. Об'єктивізація завжди травмує. Байдуже, яка причина?
2: Mm-hmm.
3: Озвучили ми її, що не озвучили. Якщо дитина – об'єкт, тобто задача ж тоді не дитині сказати, а задача вколоти того
2: да.
3: за допомогою дитини. Ну, все, вона просто тут метод, спосіб, а не реальна людина з душею, там, зі своєю mm-hmm. психікою. Тому питання в цьому. Але, ну, це дуже-дуже складно. Якщо ви думаєте, якщо десь виникають такі, а чи не переходжу я цю грань, тут потрібна консультація психолога просто. Дуже складно іноді за собою помітити в моменті, що я роблю правильно чи неправильно. Це я ще роблю екологічно, це я вже виходжу в таку неекологічну, дуже токсичну частину і щось починаю там перекладати. Тому тут питання можна, просто звертаємося до психолога ситуативно, не на суперпсихотерапію, да, хоча після розлучення психотерапія потрібна. Але тут це саме от консультація для такого чекапу себе за допомогою людини, яка зовні абсолютно беземоційно може оцінити ситуацію.
2: Що відбувається з дитиною в ситуаціях, в родинах, де мама, наприклад, зараз я наведу приклад і мами, і тата, де мама каже дитині, розлучаючись, от твій тато поганий, він нас киде, він тебе не любить, намагаючись таким чином використати дитину як інструмент, або тато каже, я йду від твоєї мами, бо твоя мама там ще щось. Що відбувається з дитиною в цей момент?
3: В дитини купа емоцій, які вона не може в собі втримати і прожити. Тут і почуття провини, і почуття жалю, і почуття злості, і агресії. І, ну, тобто вона не може витримати цього. І замість того, щоб вона могла проявляти свої емоції, а батьки її ці емоції контейнували, вона контейнує, тобто вони міняються ролями. Вона стає, типу, дорослим в цих стосунках, який має витримати істерику дорослого.
2: Mm-hmm.
3: Це ж істерика. Ну, об'єктивно, це, yeah. так можна сказати, це істерика, коли ти несеш якусь фігню і просто говориш, щоб, mm-hmm. що попало. Ну, так не має бути просто в стосунках. І все, дитина тоді має тоді там рахуватися, що сказати. Тобто, займати позицію дорослого. Коли дитина має зайняти позицію дорослого, це руйнує дитину. Це небезпечно.
2: Я зараз проговорю кілька моментів свідком, кілька історій реальних, свідком яких я сама була. Там, один з них – це коли мама казала, десь приблизно 10-річному хлопчику, ну так, позвони своєму папі, пусть він дасть тобі денег. Ну, це коли родина була розлучена, пусть він тобі дасть денег, чому я должна? Ще одна історія, теж приблизно такого віку хлопчик, коли мама весь час сказала, так їдь жить к своєму папі. Ще одна історія, коли тато, дитина лишилася з татом, не зовсім законно, але ну фактично. І він весь час насаджував дівчинці думку про те, що мама її кинула, мама твоя погана. Що з цими дітьми? От, якщо дитина таке чує, якщо дитина від мами чує там кожен тиждень, так що твій папочка про тебе забив, там умовно кажучи, що з ними відбувається?
3: Вони, ну, це постійний стрес, вони живуть в відчутті небезпеки, я не потрібен нікому.
2: Угу.
3: Або чому це батьки кажуть? Ну, бо є непрожиті емоції, бо є, знов таки, образи на іншого, купа всього. Але, ну, знов таки, ну, дитина ж це ж не помийка, в яку треба все.

0: не потрібен. Бо я ж такий, який я є. Тобто це така травма просто відкидання. А для дитини потрібно відчуття безпеки. Відчуття безпеки чи відчуття прив'язаності. Я нікому не потрібен, я сам по собі, я всім заважаю, я поганий, ну і так далі.
1: Страшне, насправді, страшні речі, тому що ну, самостійно дитина з цим впоратися не зможе.
0: Ні,
1: якщо,
0: не зможе.
1: Якщо мама або тато таке кажуть, то я так розумію, що дійти до моменту, щоб попросити допомоги, щоб з дитиною попрацював фахівець, це вже коли буде зовсім критична ситуація з дитиною, тоді вже. Окей.
0: До речі, це ж дуже часто і сприймається як травма розлучення.
1: Угу.
0: Тобто, насправді, травма розлучення не в розлученні, а в поведінці батьків після цього. Тобто, якщо вони починають отак з дитиною себе поводити, використовувати дитину як спосіб маніпуляції, використовувати дитину як помийну яму для своїх поганих емоцій, чи об'єктивізація дитини, це і створює травму. Насправді, таку ж травму можна створити і всередині родини, не розлучаючись.
1: Іноді можна навіть невдало пожартувати, і дитина, от зараз моя доросла дитина, пригадує нам одну історію, коли ну, нам тоді здавалося, що це просто жарт, коли ми там з чоловіком ми пішли чи з магазину, чи звідкись, і біля дверей ми ніби як зайшли в квартиру, і таки повернулися, і таки до нього хлопчика, ти хто? Чого ти сюди? І він прям досі нам згадує, як йому було страшно, і як йому було неприємно, коли ми оце... А нам здавалося, що це типу класний жарт. Ну, але більше ми такого не робимо, з молодшим так точно не робимо.
0: Я іноді кажу батькам, що не бійтеся на вулиці бути трошечки притрушеною мамою, коли там підходить якась бабуся, каже, да, я зараз заберу цього хлопчика, сказати, ні, я не віддам. Ну, вона така, типу, подивіться, на що я ж не збиралася збирати, але дитина але це дитина. Вірить.
1: Так, да, ну, це правда.
0: Грайте на дитину, не віддам, навіщо вам мій хлопчик?
1: Те, про що ще хотіла поговорити. Коли батьки розлучаються, а через якийсь час в одного з партнерів, а може і у обох партнерів, з'являються нові стосунки. І тут теж дуже важливо, мені здається, що можливо навіть це і тема окремої розмови, так, як зробити цей процес максимально комфортним насамперед для дитини. Те, про що сьогодні встигнемо поговорити. Ну, по-перше, знову ж таки, чи запитуємо у дитини, так? Бо, ні, не запитуємо, махає, киває моя гостя головою, що ні.
0: Ні, не запитуємо.
1: Не запитуємо.
0: Не запитуємо, бо це не вибір дитини. Це мій вибір.
1: Ну, і типу, всі ці історії, що я не виходжу більше заміж, бо я живу заради дитини, це неправильні історії.
0: Ну, це питання, або, знов-таки, я стаю тоді заручником дитини, тому не будую своє життя, або це просто така, знов-таки, відмазка для всіх. Я не хочу будувати життя, але якщо я не хочу, мені починають казати, що там, типу, чого ти, або там ти не можеш знайти. Ні, я от не шукаю, тому що я заради дитини. Все. Ну, це так, як ми не розлучаємося заради дитини, так само ми не будуємо стосунки далі заради дитини. Насправді, ні. Але не треба, якщо це реально ви робите заради дитини, не треба це робити, бо ви заручники дитини.
1: Ну, це правда, бо дитина виросте і поїде, і буде будувати своє життя. Окей, які ж тоді правила ви би могли проговорити, що от якщо з'являється новий партнер в жінки або в чоловіка з дитиною, що, яких помилок не варто допускатися?
0: По-перше, потрібно знайомство, період знайомства. Знов-таки, є діти різні. Наприклад, мої діти, вони, ну, по-перше, мене вони одразу хотіли видавати заміж знову. Тому, коли я сказала, що от є в нас, в мене є Олег, тепер, ну, все, да, ура.
1: Ура.
0: От, тому треба дивитися ще на дітей. Як дитина реагує, наскільки взагалі вона реагує просто на чужих людей, наскільки вона впускає чи не впускає чужих людей в своє життя. І таким чином або поступово.

0: або просто ну, швидше вводити цю людину в життя дитини. Тобто ми дивимося на реакцію самої дитини. Ми це саме про вводити людину в життя дитини, а не в своє життя. А от. І далі питання в тому для себе зрозуміти, яку роль ми можемо віддати цій людині. Тобто це роль він або вона хто? Він грає тепер, от ми живемо разом, да, яку роль він грає? Які в нього є права і обов'язки відносно цієї дитини? Це ми вирішуємо і самі для себе, тому що це наша дитина, і обговорюємо з цим новим партнером. От якраз з колишнім партнером ми це не обговорюємо з батьком дитини. Його цей момент не стосується. Тобто роль така, що рідний з батьків виконує роль модератора в стосунках дитини і нового партнера.
1: Ну і ще мені здається важливо проговорити, бо ж більшість дітей, чиї батьки розлучилися, вони десь там, мабуть, ще в глибині душі ж сподіваються, що мама і тато будуть разом, вони ну, там, можуть ще зійтися. Це теж важливо там проговорити,
0: так,
1: щоб не сприймати щоб не нового партнера як ворога.
0: Але новий партнер може, дивіться, тут же ж питання в тому, яку роль там відіграє рідний з батьків, от, наскільки він, тому що діти навпаки можуть прийняти нового партнера там, мами або тата, як, якщо мама щаслива, якщо тато щасливий, якщо їм все в них все добре, то вони не будуть фантазувати про те, щоб батьки зійшлися. Бо навіть маленька дитина, вона на рівні емоцій відчуває, там було не ок. А тут зараз класно. І, в принципі, я звик до цих от нових умов життя, до всього організаційного. Все зрозуміло. Тобто період адаптації, то він займає десь півроку. До от нового, нових умов життя. Через півроку, якщо дитина відчуває себе ну, там, щасливою, благополучно, вона не фантазує про те, щоб мама і тато зійшлися. Якщо їй було погано, коли ну, тато з мамою були разом. А якщо їй і тепер погано, то тоді вона може фантазувати, або їй тепер погано з новим партнером мами, наприклад, тоді вона може фантазувати. Єдина умова – новий партнер мами або тата має приймати цю дитину як належне. Тобто це не вибач, ну, але тут у мене от дитина, да? Це моє досягнення, це йде разом зі мною, все, це опція, да. Це не причеп.
1: Да, це правда. Де це опція? Частинка мене і все.
0: Ти обираєш мене одразу з цією дитиною. Якщо тобі не подобається ця дитина, не треба обирати мене.
1: Знаєте, я страшенно, я прям чогось завжди пробиває мене на сльозу. От відео є багато зараз відео, де тати ведуть наречених під вінець, і в цей момент, от коли вони йдуть, гості сидять, і вони запрошують ще відчимів, ну, чоловіків, які фактично виростили цих дівчат, і завжди мені це про щось світле і добре. Дякую вам, пані Марія. Євген мені показує, що я перетягую вже час, все, виправляюся. Нагадую швиденько, що у нас в гостях була Марія Малихіна, перинатальний дитячий сімейний психолог, авторка та інструкторка курсів для батьків. Ми говорили про те, як пережити розлучення. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Кию. Слухай Кию. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про результати атаки ворога, зокрема і на Київщину, про бавовну на РФ, а також про те, що відбувається у США, у Вашингтоні. Троє людей постраждали внаслідок нічних і ударів над ранок по Київщині. Про це повідомляють у ДСНС. У Боровицькому районі ворог поцілив у житловий сектор. Поранено двох людей, чоловіка і жінку. У Вишгородському районі обстріл спричинив пожежу на промисловому об'єкті. Також травму отримала іще одна людина. Далі про обмеження руху транспорту у столиці, власне, сьогодні і завтра з 8 ранку до 20 вечора частково обмежуватимуть рух вулицю Казимира Малевича у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодор. Комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково обмежуватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Глибіцької до вулиці Лабораторної. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. Але ж ситуація впливатиме на трафік, тож просять на це зважати. Власне, на продовження теми обмежень від сьогодні і до 9 травня частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Так само з 8 ранку і до 20 вечора частково обмежуватимуть рух. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту метро до транспортної розв'язки мосту імені Патона в обох напрямках. Так само буде обмежуватися рух однією смугою під час виконання даних робіт. Тепер про бавовну на РФ. Є повідомлення про те, що були, власне, атаки на Кіріші, це Ленінградська область, КІНЕФ, Кірішенефт.Оргсинтез, було атаковано це підприємство, численні відео і фото ширяться мережею, власне, були атаковані Чебоксари і Чебоксарський округ в Чувашії, це близько 1000 кілометрів до українського кордону. Є повідомлення звідти, що, власне, задимлення і вибух, і пожежа, і тим не менш військовий об'єкт так само міг зазнати уражень. Чекаємо на підтвердження цієї інформації від українських офіційних джерел. І у нашому, але ж тимчасово окупованому Донецьку так само лунали вибухи, подробиць очікуємо. Ну і наостанок про міжнародне. Секретна служба США підтвердила інформацію про стрілянину у Вашингтоні. Під час перестрілки правоохоронці поранили одну людину. Співробітники секретної служби перебувають на місці події, пов'язані із стріляниною за участю поліцейських. Одна людина отримала вогнепальне поранення, йдеться в повідомленні від співробітників правоохоронних органів. Її стан наразі невідомий. Ну і просять поліціянти не перебувати без нагальної потреби людей у місцях громадського користування. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Погожа днина за вікном у столиці. Наразі маємо температуру повітря уже 17 градусів, такий теплий ранок, але має піднятися вона аж до плюс 28-29 навіть. Ну і опадів сьогодні синоптики нам не обіцяють, а вітер наразі 10 кілометрів за годину. Буде сонячно і безхмарно. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де мене міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Ці ранкові пори, почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:07. Дякуємо Сергієві. Дякуємо за ці новини погодні. Прямо прогноз шикарний. Сподіваюся, ви готові, як і напередодні я вас просив. Тобто водичка, кепка має бути. Якщо у вас лиса голова, то теж бажано якийсь головний убір мати на голові. Зараз невеличке звернення службове таке до Євгена Воронкова. Євген Воронков, я попрошу вас встати і сходити в ту студію. Маєте таку можливість, зайдіть, будь ласка, пройдіться, тому що в Євгена нещодавно було день народження, не було нагоди його привітати. Хочу таким чином його привітати, щоб він зайшов в студію, дещо взяв і повернувся сюди. От, а я поки вам розкажу, що він хороша людина, у нас достойний хлопака, насправді потужний. От, як колега і як друг, тому йому велике шанування, велике вітання. Кожен можете написати на студійний вайбер. Його номер 098-009-98-98 і... Власне, от він уже співає, бачите, співає. Отримав подарунок, який провокує його на спів. Отак всім доброго раночку і Євгену в тому числі з днем народження. І, друзі, до столичних доріг дивимося, що, власне, відбувається на них. Північний міст, тут на під'їзді є на Оноре де Бальзака певні труднощі, і на проспекті Романа Шухевича теж певні труднощі є перед мостом, але без дорожнього транспортних пригод. Степана Бандери повністю вільним є, епіцентр теж, туди нагору тільки по Теліги певні труднощі можливі до станції метро Дорогожичі. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непоганий зараз для проїзду, на з'їзді тільки туди на набережну Рибальську певні труднощі є. А що стосується мосту метро, тут, друзі, маємо цікаву ситуацію, тому що в нас біля Чернігівської ремонтується міст, пам'ятаєте, ось уже не перший день, і Броварський проспект з ускладнення може рухатись біля Лісової. Тут однозначно, і туди ближче мосту теж, мосту метро, доведеться трішки потягнутися від Лівобережки і безпосередньо вже по мосту. А міст Південний, тут є ускладнення, бачу, і зараз подивимося від станції метро Сокорки. А міст Патона ОК, доволі дивно, але прям прикольно, скажімо так, бачите, з Ленгового кажу, зраночку. Їде все, наче непогано. Міст Дарницький теж без ускладнень, станом на 8:09. Рухаємося далі, за 25 хвилин повернусь.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
0: Київ разом. Київ разом.
5: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект, але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу розпочинає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, знаєте, тішать мене деякі новини, зокрема, як росіяни готуються до параду на 9 травня, як вони, щось вони кипішують, щось вони, знаєте, суєтяться, як той казав хлопчик з мему про пожежу в будинках. А мені так подобається, як воно горить, як люди суєтяться. Щось вони дуже сильно суєтяться. До речі, ви ж знаєте, що Україна оголосила перемир'я з 5 по 6 травня. Я так розумію, це такий собі жест, напевне, перед тим, як росіяни захотіли від України, щоб ми не обстрілювали їхню територію, зокрема Москву. Їх цікавить тільки Москва. Можна все обстрілювати, можна скрізь бити по території Росії, тільки не чіпайте Москву, там парад. Не чіпайте мавзолей, у них труп лежить посеред Червоної площі, посеред всієї країни. Вони йому поклоняються. Що за нація? Фу. Ну, тим не менш, давайте поспілкуємося на цю тему. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку, я вас вітаю.
7: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
6: Героям слава. Отже, до Москви стягують далекобійні комплекси ППО С-400. І я так розумію, їх планують, вочевидь, використати для прикриття параду з нагоди 9 травня на Красній площі, на якій кремлівський режим цьогоріч вперше за багато років військову техніку не випускає. Чи то вони бояться, що розіб'ють цю техніку, чи то нема що випускати на Червону площу і показувати на всю країну. Як ви вважаєте, взагалі, що це за вакханалія, яку вони влаштовують кожного 9 травня, і вся і всіх кругом напружують, стягують всі сили, а вся інша територія країни, як вона, я так розумію, не захищена?
7: Бігають суєтя, це абсолютно вірно, як ви підмітили, і хотів би сказати, що от саме оця суєта і тривожність, вона викликана відповідними діями сил оборони з одного боку, а з іншого, я думаю, що якраз режим Путіна, зараз не дивитися, я скажу таку, на мій погляд, цікаву річ, має подякувати силам оборони України, тому що саме сили оборони України забезпечують і забезпечать, і можуть забезпечити повітряну частину російського так званого параду Побєди. І, власне, сьогодні це демонструють по різних регіонах Російської Федерації. Вчора це була столиця Московського Улусу. Сьогодні бачимо Чебоксари, наші дрони, вони повністю замінили собою так звані військово-космічні сили Російської Федерації. Це про бойову авіацію. Якщо говорити, звісно, цілком серйозно, то, на мій погляд, найбільш безпечне місце на території Російської Федерації на сьогодні, не дивуюся, це буде Красна площа. Тому що ми розуміємо прекрасно, що росіяни недаремно запрошують хоч когось до того труполею, мавзолею, так, з гостей з різних країн світу, для того, щоб убезпечити себе. Зрозуміло, що Сили оборони України не займаються і ніколи не будуть займатися терором. Як би емоційно, відверто кажучи, нам не хотілося б сьогодні зробити таку дуже приємну для всієї планети річ, знищити російський режим, але тим не менше, ми розуміємо, вони традиційно прикриються так званими ветеранами, яких вже давно немає, але вони знайдуть, звісно, там ще 1812 року, наприклад, прикриються жінками, прикриються дітьми і, власне, тими іноземними гостями, яких вони позбирають по різних Буркіна-Фасо. Тому очевидно, що ті комплекси, які сьогодні тягнуть на російську столицю, вони діють за законом фізики. Що я маю на увазі? Якщо тут прибуває, то, звісно, що на інших територіях, в інших регіонах російської недоімперії – цього лайна не буде. Що дає можливість, відповідно, використовувати нам свої сили оборони, ті структури, які завдають от таких ефектних і найголовніше ефективних ударів по російському військово-промисловому комплексу, по нафтопереробній галузі, тобто все те, що ми бачимо цими днями. Хоча Україна дійсно сьогодні в ніч з 5 на 6 травня оголошує, залишає відкритими ці двері, оголошує перемир'я. Але буде дзеркально діяти у відповідь на російські перші провокації, на російські обстріли, тому що на Росії... Бачите, сьогодні ми зіграли на випередження, я думаю, досить таки вдало. Росія оголосила якесь собі там перемир'я 8-9 травня і навіть при цьому погрожує київському режиму, що будуть бити по центру Києва. Чи то погано знають географію, чи забули, що вони з 22-го року б'ють по центру Києва і по інших наших містах. Так що ситуація, вона, звісно, виглядає саме такою. А по регіонах, до речі, зверніть увагу, як кожного дня якась область Російської Федерації відміняє так звані паради з огляду на безпекову ситуацію. Бо розуміють, небо діряве, Москва пропускає наші дрони, не дивлячись на те, що ця протиповітряна оборона російської столиці, вона досить насичена. Там навіть існує ще за радянських часів окремий московський воєнний округ ППО. Так що бачимо, але для наших дронів це не є перешкодою.
6: Знаєте, от що ще от радує, я читаю повідомлення, зокрема, і на пропагандистських російських пабліках, ну, в силу своєї професії, Ханты-Мансийський автономний округ Російської Федерації. В ніч на 5 травня вперше була оголошена ракетна небезпека. 2000 кілометрів від українського кордону. Слухайте, це унікально. Ну і крім того, з 4 на 5 вводилися обмеження в аеропортах Волгоград, Іжевськ, Казань, Нижньокамськ, Нижній Новгород, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Псков, Самара, Саратов, Тамбов, Ульяновськ, Уфа, Чебоксари, Череповець, Ярославль. Слухайте, це практично вся середня і північна, ну, Псков. Якщо Псков, це вже північ Росії фактично. Ну, вся оця, скажімо, центральноєвропейська частина Росії і туди до Уралу.
7: Приволжя, Поволжя і Казань, знаєте, як відомо говорять там, Казань брав. Поки ще не брали, але візьмемо і бачимо, що це не є перешкодою. Ханты-Мансийськ, дійсно, 2000 кілометрів. І, власне, перед тим був і Челябинськ, і Екатеринбург, теж 1700-1800. І найголовніше, це ж по прямій, давайте не забувати про це. Нашим дронам треба пройти системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Тобто оминути і ландшафт, в тому числі використовують для того, аби прикривати там відповідні реби і так далі, тому подібне. Але можемо, звісно, і будемо робити. Технології російських ребів, вони були найкращі на початок війни, але бачите, що наші дрони виявилися дійсно ще більш кращими і вміють це робити. І головне, що є зиск від тих ударів, відповідно, і на сьогодні, чесно кажучи, коли Україна відкрила ці дверцята перемир'я з 5-го в ніч проти 6 травня, то очевидно, що для Росії унікальний шанс, по-перше, позбутися Путіна, посунути одного Вову, замінити на іншого, я про Мавзолей, звісно, і сідати за стіл перемовин. Але вже козирні карти є на руках України. Це без перебільшення, без шапкозакидання. Війна триває, важкі бої по всій лінії бойового зіткнення, ворог наступає, є тактичні просування, але тим не менш, Україна знайшла стратегічно ті слабкі місця російської економіки, які, знаєте, як каменярі, ми довбаємо, так, як писав Франко, лупайте цю скалу. І лупаємо, і будемо лупати, тому що це дає результат. Він не буде швидким, як нам би хотілося, вже на сьогодні, але і думаю, що це не затягнеться на роки. Дуже на це сподіваюся.
6: Ну, і логічно виникає запитання, ми знаємо, що в період оцієї російської активності, я б не сказав би, що це така собі наступальна кампанія весняно-літня, але як ви вважаєте, чи буде мобілізація в Російській Федерації, чи оголосить це Путін, зокрема, він же ж може це патріотично оголосити 9 травня на Червоній площі?
7: Ну, власне, треба почати, можливо, сьогодні зранку вже це робити, зокрема в Чебоксарах, які дуже збудилися від українських ударів. І, до речі, приємно нагадати про те, що сьогодні уражено те підприємство, яке дає електроніку, до речі, для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400, для так званих танків «Армата», для безпілотників. Ну, це про приємне. Я хотів би бачити сьогодні чебоксарців, тих чувашів, які зараз, вибачте за слово, попруться до військкоматів російських для того, щоб отомстити українцям за такі удари, відповідно. Що стосується самої мобілізації путінської, вона триває. Правові засади, з точки зору, звичайно, російського недоправа, не міжнародного, а російського, Росія підготувала. Сьогодні цілий рік вони можуть призивати, як молодь, призивати, мобілізовувати всіх тих, хто може і навіть більше того, не готовий брати зброю за фізичним станом до рук, але тим не менше. Приховані форми, як існували мобілізації, так вони і існують. І сьогодні ми бачимо, збільшується кількість тих, наприклад, строковиків, які навіть не доїхали ще до пункту постійної дислокації, навіть не прийняли присягу, а вони вже приїздять до тих населених пунктів фактично контрактниками, підписують контракти і їх викидають на фронт. Де кіл-зони, до речі, збільшуються. І сьогодні для того, щоб потрапити безпосередньо на лінію бойового зіткнення, ну, треба пройти і кілометри відповідні, я вже не кажу там доїхати. Ви казали за техніку. Вона, на жаль, ще є. Але техніка та виїжджає, і вона може зразу бути уражена, відповідно, за багато кілометрів саме до безпосередньої лінії бойового зіткнення. Так що мобілізація триває. Чи піде Путін, скажімо так, на повноцінно, на оголошену таку повноцінну мобілізацію, я думаю, час покаже. Тому що насправді, ми ж розуміємо, все впирається в валізу, яку тягають за Путіним, тобто її наповненість відповідно. Я думаю, що вона вже там дуже наповнена, і сьогодні ми бачимо, що режим боїться. Я не кажу, що режим слабкий на Росії на сьогодні, так? Але тим не менше вони бояться тієї мобілізації, тому що очевидно, що росіянам стає жити некомфортно. А це, що вони не згадали голод там початку 90-х. Це цілком можливо. Тому очевидно, що Путін може піти, ризикнути, але це буде загроза його особистій безпеці, чого він, на мій погляд, боїться найбільше.
8: В Челябинській області аеродром «Шагол» зазнав атаки з боку українських безпілотників. Зокрема, було успішно вражено кілька винищувачів Су-57 і винищувач Су-34. Ну, це, я так розумію, останнє слово техніки в Росії. А багато в них такої техніки, цікаво.
7: Що стосується Су-34, дійсно, це багатофункціональний винищувач, дуже класний. Говоримо так, як воно є, тим більше заслуга тих наших структур, сил оборони, зокрема Служби Божої, які наносять такі ураження відповідно. Су-57 – це так зване останнє покоління. Це винищувач-невидимка, як вважали росіяни. До речі, на теренах рідної вам Одещини було доведено, що цей Су – 57-й, ви знаєте, як в народі називають ці літаки серії Су, не буду говорити, все-таки ми летарі нашого. Так, їх побачили цю сушку 57-му, і вона дуже добре тікала. От що вони вміють тікати? Так, багатофункціональний винищувач, але він не є стелсом, він не є невидимим. Я дуже чекаю того моменту, коли ми відкриємо рахунок із збитих Су-57, але тікає, вміє це робити. Сучасна техніка, дійсно, непогана, тому такі ураження, вони впливають на загалом бойовий стан російських військово-космічних сил, і ми бачимо там зараз зміни у командуванні, відповідно відбуваються, і знову генерал з українським прізвищем, що завжди, знаєте, найбільше так, чесно кажучи, коробить. Ну, то розуміємо, що то такі українці, то манкурти, але тим не менше. Тому втрати для ворога дуже серйозні. Що стосується постачання до військ, то, звісно, це штучний товар воєнторгу, і казати там про якусь масовість не доводиться. Росіяни намагаються там збільшувати спроможності виготовлені таких літаків, але розуміємо, що санкції все рівно працюють. Аби ще контроль за тими санкціями був відповідним, то зрозуміло, що проблем було б у росіян набагато більше у всьому. І Китай би десь з боку там не сидів, не допомагав. Але тим не менш маємо те, що маємо. Тому приємні такі новини завжди. Це суттєво впливає на російську оборонку і на боєздатність.
8: Ну от нещодавно українські дрони вразили житловий будинок на вулиці Мосфільмовській в російській столиці. От мені просто... Я давно не чув, до речі, новин про проліт або ураження саме над Москвою. Я так розумію, це вже... Скажімо, ми розпочинаємо або продовжуємо цю традицію.
7: Абсолютно вірно, продовжуємо. До речі, більш детальну інформацію ви завжди можете отримати у головного ППОшника Московії, на мій погляд, він найкращий. Це так званий мер так званої Москви Сергій Собянін. У мене таке враження, що цей мер, він займається лише збиттям українських безпілотників, відповідно їхнім підрахунком, що там стосується міського... Ну, власне, не до того, так, бо дрони літають, треба їх збивати. От у Сережі Собяніна, почитайте, ми змушені читати такі ресурси, він все збиває. Виявляється, збиває, але чим? Багатоповерхівками. Дійсно, вулиця Мосфільмівська напередодні, російський реп, як завжди, дуже-дуже, як казав, старається. І, власне, зробив так, як мав зробити. Прикрив собою Кремль. Ну, це вже інша історія, але досить таки приємна.
8: Ну, росіяни будуть дійсно, як ви кажете, прикривати своїми будинками дачу Путіна, на якій він зараз тимчасово перебуває в бункерах. Пане Сергію, дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук був з нами на зв'язку. Друзі, ось ми говорили про... 9 травня, яке будуть святкувати на Московії, зокрема на Червоній площі. Цікаво, як вони будуть святкувати, яке, ну, таке собі свято під сіточками, коли їхнього головного трупа країни накрили сіткою, тому що вони бояться, що ми його украдемо у них. Навіщо він нам? От я не можу зрозуміти цієї логіки. Що в них в голові? Що вони їдять? Та, в принципі, зрозуміло, що вони їдять. Крім грибів і кислої капусти, в них нічого немає. Друзі, зараз наша постійна рубрика, потім новини і повернемось.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
9: Ігор, старший офіцер артилерійської батареї.
10: Хлопці молодці. Я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни, я ще раз повторю, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які зараз не затаскані військоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. От треба їхати, треба. Є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені, коли люди розказують, ну, в тебе ж був досвід з АТО, я кажу, в АТО я був піхотинцем. Я взагалі не артилеріст. Ну, це, як розумієте, як мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну, нічого, я якось справляюсь. Якось, ну. Були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, краще відсиджусь. Ну, кажу, страх і люди, які покладаються на інших.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
11: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі. Коротко. Почнемо з столичного регіону. Троє людей постраждали внаслідок російських ударів по Київщині. Повідомляють про це у ДСНС. У Броварському районі ворог поцілив у житловий сектор. Поранено двох людей. У Вишгородському районі обстріл спричинив пожежу. На промисловому об'єкті також травмовано ще одну людину. Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину ракетами і ударними БПЛА. Про це повідомляють в тамтешній ОВА. Зафіксовано прямі влучання і падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилося 3480 абонентів. Також пошкоджена залізнична інфраструктура. Станом на ранок відомо про 4 загиблих. І ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога, йдеться у повідомленні від Полтавської обласної військової адміністрації. Вночі Україна завдала удару крилатими ракетами FP-5 по заводу в НІР «Прогрес» у Чебоксарах. Через своє спеціалізоване підприємство «ВНІР Прогрес» інститут постачає критично важливу електроніку для ЗРК С-400, С-300, С-500, танків Т-90М «Армата», кораблів і субмарин, антени «Комета» для захищеної навігації встановлюються на Т-90М, БМП, «Термінатор», БПЛА, «Орлан-10», «Оріон», а також системах ППО різних типів. Окрім цього, українські БПЛА атакували автопереробний завод у Кірішах, це вже Ленінградська область РФ. Тамтешня влада визнала факт загоряння на території цього підприємства. Ще українські дрони фіксувалися і у інших регіонах, зокрема і у Єкатеринбурзі. Уперше за час війни оголошували повітряну тривогу у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Були через роботу наших повітряних засобів ураження, лунала тривога і вибухи були і на тимчасово окупованих територіях нашої України, зокрема і в Донецьку. Росія оголосила, так би мовити, перемир'я у нашій війні з 8 по 9 травня. Ну а Київ у відповідь оголосив режим тиші, власне, з 5 травня, сьогоднішнього дня, вночі на 6 травня. Будемо спостерігати, до чого це призведе, і тим не менш всі домовленості з Росією, навіть про перемир'я, чи тим паче про них, ніколи не завершувалися дотриманням їхніх обіцянок. Спостерігаємо. Ну і більше новин уже о 9-й. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось. Володимир Бузько розкаже далі про те, як рухається Київ у ці ранкові порі.
12: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8 година 34 хвилини на студійному. Дякуємо Сергієві за 26 хвилин свіжий випуск новин. Давайте сконцентруємося на правому фланзі, як завжди в половинці. Тож Берестейський проспект, ускладнений рух. Все починається ще від Ставків, відставка номер 14. Ну, давайте так, навіть трішки ближче від Чорнобильської. І туди далі вже по Берестейському проспекту може бути складно до станції метро Берестейська. Потім від Шулявського шляхопроводу ОК до політеху. Від політеху трішки доведеться тягнутися в напрямку Національного цирку. Є нюанси, друзі, при виїзді з Борщагівки. Якраз біля станції електрички Борщагівка, там ДТП. І, відповідно, на Курбаса тягнемося, починається все від бульвару Жуля Верне, туди до кільця, потім ще, і аж до цієї дорожньо-транспортної пригоди. А потім біля НАО, туди до індустріального шляхопроводу доведеться тягнутися. Ну і Борщагівська до злиття з Жилянською теж з ускладненням рухається. А давайте подивимося на маршрут президентський. Щоправда, президента не має бути там, але давайте заглянемо, що тут у нас від залізничного вокзалу до Офісу Президента. Їхати можна вільно 15 хвилин. Вільною виглядає і, власне, бульвар Тараса Шевченка, туди повз університет, до Пінчук-арт-центру, до Бесарабського ринку, Хрещатик вільний теж. Зараз все прекрасно виглядає для тих, хто їде через центральну частину нашого прекрасного міста, найкращого у світі, нагадаю. І хто хоче посперечатись, то давайте посперечаємося з приводу кращості, як свого часу ми робили з представником Львова Геннадієм Хазаном з приводу найкращішості, як казав пан Геннадій, міста. Друзі, рухаємося далі, за півгодини повернусь, розберемося, як їдуть мости, що там відбувається перед ними, де дорожні роботи можуть спричинити затримку у вашому русі. Про це вже за півгодини.
12: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Соціальна реклама.
12: Київ Морнінг Шоу.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Знаєте, я от чомусь згадав, от в принципі травень місяць, він якийсь такий насичений на різні такі стратегії, які може висувати влада по відношенню до боротьби з корупцією, з олігархами, наприклад. От давайте згадаємо, що в травні 21-го року Володимир Зеленський проголосив в нашій країні боротьбу з епохою бідності і боротьбу з олігархами. Пройшло вже достатньо кількість часу, вже 5 років фактично пройшло. Зараз мені будуть закидати, та почекайте, країна у війні, яка боротьба з олігархами, значна частина бізнесу українського почала допомагати армії. Але, тим не менш, що мені от стало цікаво і що, на що я звернув увагу, професор Українського католицького університету, історик, публічний інтелектуал, публіцист Ярослав Грицак в своїй статті для «Української правди» пише про те, що в Україні може з'явитися нова група олігархів, яка захоче мати вирішальний вплив на українську політику. Чи є для цього передумови? Я пропоную зараз поспілкуватися на цю тему з публіцистом, комунікаційним стратегом Юрієм Богдановим. Пане Юрію, я вас вітаю, доброго раночку.
14: Добранок.
6: Як ви вважаєте, чи є передумови для, скажімо, формування нової групи олігархів? У нас же ж, в принципі, згідно стратегії президента нашого, ще 5 років тому з олігархією у нас закінчено. Вже немає у нас олігархів в країні.
14: Мені здається, що головна відмінність умовно олігархічної епохи від неолігархічної епохи в будь-якому випадку є те, що великий бізнес отримує менше доступ до політичних рішень, тому що ознака олігарха, вона не змінилася з часів давньої Греції, де те слово власне виникло. Це історія про те, що люди концентрують в своїх руках і умовно економічну, і політичну владу, що не є ок для будь-якого суспільства, яке хоче бути розвиненим. Тому мені здається, в цьому випадку, якщо ми кажемо про Україну нульових чи навіть десятих, то дійсно Україна мала всі знаки олігархічної держави. Так чи інакше, ну, мінімум певних елементів її. Війна це дійсно дуже змінила, в тому сенсі, що навіть не боротьба з олігархами номінальна, а фактична, тому що великий бізнес потрапив в жорстку залежність держави. Тобто вперше за часи незалежності не держава стала виконувати те, що хоче великий бізнес, а з великим рахунком вона сама стала диктувати великому бізнесу, чого вона, який паттерн поведінки є для неї бажаним. І під державою ми маємо на увазі не тільки політичну владу, а в принципі державний механізм. Тому що війна висуває дуже багато вимог. Але знову таки питання в тому, що в будь-якому разі ми не знаємо, по-перше, як складеться економічний розвиток країни після війни. Угу. По-друге, головною передумовою формування будь-якої олігархічної влади є доступ обмежено коло людей до ренти. Рента – це доходів, якщо там трохи літнем даватися, які переважно формуються або з ексклюзивного доступу до бюджету, або до державних активів, як це було, наприклад, з Коломойськими, Укрнафтою, ми це пам'ятаємо, або доступу безпосередньо до природних ресурсів з можливістю виймати цю ренту. Є виключення, якщо ми скажемо, подивимося, наприклад, на Південну Корею, яка нам здається взірцем технологічності, багато чому є їм, наприклад, там

0: ці ексклюзивний доступ до ресурсів, особливо якщо ми будемо дійсно активно співпрацювати з Європою, з Америкою по ресурсній угоді, тобто буде розмита. Розмитий контроль над ресурсами. Чим більше в країні власників, чим більше власності концентрується в руках малого та середнього бізнесу або іноземних інвесторів, тим менше шансів, що невеличка група людей сконцентрує в своїх руках багато ресурсів. Але знову таки, це питання того, як буде влаштована повоєнна політика і повоєнна економіка. Тому наразі сказати, що у нас є якісь особливі передумови, не можна. Але теоретично, якщо ми там не підемо шляхом євроінтеграції, такі передумови знову можуть витягнути, безумовно.
1: От мені просто цікаво, от за загальними враженнями, в мене склалося таке, що саме держава фактично увібрала в себе сьогодні всі ці олігархічні структури, і олігархами у нас просто стали чиновники, які управляють цими процесами.
0: Ну, знову таки, питання в тому, що чиновників можна звільнити. І
1: ну,
0: чиновники змінюються разом з владою. Тому що, якщо у вас є люди, які володіють майном, володіють ресурсом, то це набагато більший ступінь контролю. Тому що чиновники, бюрократія, вони так чи інакше, по-перше, змінюються, по-друге, вони більш вразливі до публічної уваги. Пан Мінді ще не дасть брехати. Людина побудувала, якщо ми там кажемо про енергетику, побудувала, йому здавалося, ексклюзивний контроль. Але, по-перше, як інші конкуренти, хоча він при цьому навіть чиновником не був, але він контролював чиновників. Він нічим не володів, але фактично він так був в статусі квазі-бюрократа. І в такому статусі квазі-бюрократа контролював галузь. Але тільки здійнявся великий скандал, тільки його перебування і контроль стали політичним ризиком для влади, він зразу ще з усіх схем, і там з'явився зовсім інший менеджмент, який зовсім по-інше побудовує роботу в цій галузі. Тобто він безпосередньо все змінилося. Якби він володів цими активами, то все, ситуація була б набагато гіршою і для України, і для там, долі енергетики. Так його доволі легко позбулися насправді. Тому чиновники, безумовно, теж можуть узурпувати контроль над ресурсами, особливо, якщо країна не є демократичною, досвід Росії чи інших подібних країн дасть брехати. Але при цьому це одно, це не олігархія, це там вже так, держкапіталізм, можна так назвати. Можна назвати це, там, не знаю, типовою командну економіку, якщо держава контролює значну частину власності. Але при цьому, якщо та власність керується згідно законів там, корпоративного управління, як це відбувалося і відбувається зараз в Нафтогазі, або Приватбанку, який теж був націоналізований, то в цьому немає нічого страшного. Головне ж питання прозорості і впливу на політичні рішення, тому що олігархія – це в першу чергу вплив економічних акторів, там фінансових, бізнесових акторів на політику, не через законні механізми там лобіювання, адвокації, як завгодно це назвати, а через безпосередній вплив на політичне керівництво через доступ до ресурсу. Тобто, ну знову таки класичний приклад – це Україна нульових. Можна 10-х, Росія 90-х, коли умовно олігархи могли обирати президента. І чи справа, що це завжди теж треба розуміти, що це завжди обманка для
1: самих
0: людей,
1: олігархів,
0: які думають, що контролюють владу. Тому що у нас є один олігарх, який зараз перебуває в СІЗО.
1: Який думав, що, напевне, так, щось вийде з цього.
0: Який думав, що він зможе усадити людину на трон, і ну, в його розумінні, в крісло президента, і далі його контролювати як маріонетку. Виявилося, що якщо ти когось сядеш на трон, то на троні сидить він, а не ти. І, власне, це ж класична помилка якраз людей, які намагаються керувати за спини, тому що суб'єкти, яких вони вважають не суб'єктами, виходять з-під контролю, беруть в свої руки справжню владу, і потім ти вже не олігарх, ти вже сиділець, який в кращому випадку може вийти з української в'язниці і не відправитися в американську. І це ж насправді доволі добре характеризує тих олігархів українських, які не зрозуміли, що правила гри змінилися. Вони почали змінюватися ще після Революції Гідності, але от повномасштабна війна, мені здається, остаточно дофіналізувала той баланс сил і справ, з яким ми маємо, власне, вибачте, тавтологію справу зараз, тому що держава стала набагато сильнішою. Держава з'явилася легітимність суспільства діяти жорстко, і в тому числі змушувати окремих великих

0: підприємців вклонитися її волі. І це з одного боку добре, тому що це дійсно вибудовує правильні відносини між державою і великим бізнесом, такі зародки, але при цьому важливо, щоб держава не зловживала.
1: Так от оцей момент, щоб держава не зловживала, скажімо так, навіть не держава, а ті люди, які на державних посадах. Тому що, як ви правильно кажете, от вони сьогодні прийшли там на той же Міндіч або ті, проти яких зараз відкриті кримінальні справи, там Галущенко, Чернишов, скажімо так, вони прийшли, вони пішли. Держава залишається в будь-якому випадку, і система ця залишається. Так от мені цікаво, а що з цими багатими людьми, які були на посаді цих чиновників, які могли, в принципі, збагатитися, вони підпадають під цей клас олігархів? Чи це просто багаті люди, які, ну, вони ж є, вони в будь-якому випадку є. Ми дивимося статистику по закупці, наприклад, автомобілів в Україні. Я дивився нещодавно статистику, коли у нас десяток народних депутатів на 100 мільйонів придбали нових автомобілів тільки за 25-й рік. Ну, у мене, звичайно, виникає запитання, навіщо це під час війни, коли ракети літають, шахеди, вам ці нові автомобілі, що ви з ними будете робити, якщо прилетить ракета? Ви витрачаєте просто впусту ці кошти. Нема на чому пересуватися? Ну, не впевнений, що в таких людей немає на чому пересуватися. Але тим не менш. А що з цими людьми відбувається? Як, в якому статусі вони перебувають? Як їх можна охарактеризувати, як назвати? Це ж не олігархи, точно?
0: Дивіться, немає нічого поганого в багатстві, що воно чесно зароблено. Перше. А друге, олігархи, він дуже багато людини, він відрізняє вплив на політику. Тобто, навіть умовно депутат, який, не знаю, уявимо собі стереотипного депутату, хоча там не всі корупціонери, це теж дуже хибне узагальнення, які шкодять державу. Умовний, давайте візьмемо, умовний корумпований депутат, якийсь дуже маметичний, ну, наприклад, Микола Тищенко. Микола Тищенко, олігарх чи ні? Звісно, ні. Він багато людина, яка був багатою до депутатства, там власник ресторанів, прийшов в Верховну Раду, займається якимись дивними справами на кшталт тих же кол-центрів, щось заробляє. Але чи є він олігархом за ознакою політичного впливу серйозно? Звісно, ні. Він з одного боку з підприємців, з іншого боку, вже там, ну, прости господи, політик. Але його вплив на серйозну політику, на те, як держава розвивається, мінімальний. Олігарх відрізняється тим, що він може вирішувати інструментами політики справи в власних інтересах. І робити це системно. І робити це не точково, там, умовно, окремо нормативку змінити або закон ухвалити, а він може формувати під себе прям все законодавче нормативне поле. Оце ознака олігархи, коли бізнесмен може перепилювати буквально правила гри в державі під себе. У нас там навіть з неочевидних олігархів таким свого часу був невеличких олігархів, таких мікроолігархів, був Таїл Васадзе, який свого часу фактично створив багато бар'єрів для імпорту авто, багато бар'єрів для того, щоб в Україні з'являлося виробництво західних автомобілей, і все робив для того, щоб його автозаз був на коні. Це призвело до того, що в Україні просто вимерла автопромисловість, як така, як тільки його бізнес-модель зазнала краху, а вона будувалася виключно на політичному впливі. Є інші приклади, там більш масштабні, ми їх знаємо. Там Коломойський вже називав, він взагалі канонічний приклад, який буквально користуючись політичним впливом, державні активи собі віджимав і навпаки, користувався державними активами, щоб масштабувати політичний вплив. Тут доєднується ще й контроль над медіа, як правило, тому що в сучасному світі, якщо олігарх не контролює медіа, ну він прям втрачає багато можливостей для впливу. А ми ж пам'ятаємо, як Петро Олексійович Порошенко, наприклад, переписував свої телевізійні канали на співробітників каналів, тому щоб не підпадати під ці три ключові ознаки. Він, безумовно, політичний актор, він, безумовно, дуже великий бізнесмен з дуже великих активів, і при цьому мав ще медійні активи. Тобто, реально,
1: ну, це саме робив і Коломойський, я хочу вам сказати.
0: Да? Але Коломойський не був у Верховній Раді ніколи не був політиком, але він по-іншому впливав. І от він якраз класичний олігарх. Петро Олексійович – це, скоріше, великий бізнесмен, який пішов в політику, але при цьому за багатьма ознаками в будь-якій країні його вже визнали олігархом. Тому тут питання в тому, як відмежовуватися. Тому, на мою думку, якщо ми там чесно будемо це дивитися, що, там, чи вітав би я похід великого бізнесу в політику? Так, вітав би. Але при цьому все-таки дуже важливо, щоб, тому що український досвід, тому що вміння мислити системно, управляти складними системами, це дуже важливо. Нам цього дуже не вистачало весь час в українській сучасній історії. Але базова історія полягає в тому, що великий бізнес в першу чергу має тоді відмежовуватися від свого бізнес-минулого. Тобто він має там повністю передавати активи управління якимось незалежним бордам. А якщо вже великий бізнес хоче якесь регулювання, то відповідно він має діяти чи створити публічні політики. І тут ми в будь-якому разі знаєте, до чого повернемося, до того, як власне фінансується українська політика. Тому що головна проблема всієї цієї історії українського олігархату і його впливу на політичні рішення в тому, що ми завжди були країною, як мінімум в останні роки в 30, де політика фінансується за рахунок, вибачте, чорного кешу.
1: Угу.
0: Тобто у нас є така історія, там от ми знаємо, що є територіальні і територіальні виборчі дільниці, яких люди власне голосують. Там є комісія. Всі знають десятиліттями, що членам комісії платять готівкою винагороду за їх роботу. Що, мабуть, справедливо, бо люди мають отримувати за свою роботу оплату. Причому по закону цього робити не можна. Відповідно, це буквально штовхає всіх учасників виборів до того, щоб чинити незаконні оборудки, тобто розраховуватися своїми дільничними кешем. Те саме відбувається з будь-яким фінансуванням політики. У нас є непоганий закон, я вважаю, що він якраз дуже правильний, про державне фінансування партій. Якщо партія отримала репрезентацію, вона має отримати публічне фінансування, що насправді є не тільки механізмом там, умовно фінансування і існування, ще й механізмом контролю. Тому що тоді в держави з'являється більше можливості контролювати фінансові потоки цих партій. Плюс, в принципі, нам треба думати над тим, як зробити нетоксичне публічне фінансування політики. Тому що поки наша політика, поки наші партії, поки наші передвиборчі кампанії фінансуються виключно за рахунок, майже виключно за рахунок чорного кешу, звісно, у мовно олігархічного бізнесу будуть відставати впливу. Тому що ні в кого більше немає стільки готівки, стільки умовно у олігархів, контрабандистів і не знаю там ігорщиків. Коли ми там дивимося на те, чому у нас досі немає реформи митниці, ми маємо розуміти, що якраз контрабандний бізнес це один з важливих джерел фінансування української політики, основано на місцевому рівні. Звісно, ніхто не зацікавлений в системних змінах на митниці, тому що сама логіка існування української політики, вона так чи інакше передбачає зв'язки з тими, хто генерує гроші на нашому кордоні під час законної або незаконної сірої торгівлі. Відповідно, якщо ми не змінимо правила фінансування політики, якщо ми не закриємо ці шпарини, через які відбувається неформальне фінансування наших, відповідно, у нас ніколи не буде можливості повноцінно позбавитися від олігархату як способу управління політикою. І тут питання в тому, що якраз от європейська інтеграція, яку ми героїчно намагаємося все-таки провести, завершити, вона якраз і є тим механізмом, через який так чи інакше ці ризики будуть нівельовані.
1: Знаєте, мені от знову ж таки приходить аналогія в Сполучених Штатах, коли олігарх приходить до влади і починає, скажімо, весь свій бізнес, всю свою стратегію якраз будувати на оцій державницькій політиці. Чи там трохи по-іншому?
0: Мені здається, що якраз те, що сталося в Америці, це яскравий приклад того, що ця система не витримала випробування власних систем стримування противаг. Тому що насправді в Америці давно існував інститут лобізму. Американців давно були, ми бачили багато американських фільмів останні десятиліть, питань про те, як в них працює ця система. І, власне, те, що зробив Трамп, це якраз просто свідчення того, що, зрештою, оця спроба стримувати політичну корупцію через механізм лобізму, вона теж дуже себе випадала. Тому що, зрештою, один конкретний великий бізнесмен переміг, і він фактично вже, бачимо, вже на посаді став олігархом. Тобто він поєднав свою політичну владу з бізнесовою владою і буквально цього заробляє. І, власне, що ще гірше, він же прийшов до влади не один. Він прийшов до влади з умовним колективним Пітером Тілем, з Ілоном Маском, які теж намагаються тримати перевагу від перебування свого, Маск вже ні, тому що не посварилися, свого патрона при владі. До речі, Маск це теж такий яскравий приклад того, як людина думала, що вона зробить когось президентом, допоможе стати когось президентом. І це завжди буде для неї можливістю рішати свої вопросики. Ну, завершується цим, бачимо, чим для Маска. Тобто, як мінімум, наразі в його позиції набагато слабші, ніж були навіть до виборів Трампа. Це дивовижно. Але при цьому так можна сказати, що в Америці зараз ми спостерігаємо владу олігархів. І американські ЗМІ, особливо центристські і лівоцентристські, про це без усілякого стримування і кажуть. Тому що, а що? Це воно є, власне, що тут заперечувати. Це питання того, як працюють механізми стримування і як суспільство страхує себе від таких от ризиків.
1: Ну, абсолютно тут з вами погоджуюсь, пане. Дуже дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, пане Юрію. Дякую, що за, скажімо, таку думку. Публіцист, комунікаційний стратег Юрій Богданов був з нами на зв'язку. Якраз ми, друзі, з вами проаналізували, наскільки олігархи сьогодні впливають на систему влади. І бачите, що, ну, виявляється, що, в принципі, влада у нас сама переросла в таку от велику структуру. І поки ти при владі, ти можеш впливати на різні процеси. А якщо ти не опиняєшся у владі, то на ці процеси ти вже впливати не можеш. Хоча, ми, як ми бачимо на останніх прикладах, не все так однозначно. Юрій Богданов, публіцист, комунікаційний стратег, був з нами на зв'язку. Зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Командир групи 8-го окремого полку спеціального призначення капітан Олексій Хижняк давав відсіч окупантам з триколором, що прийшли на його рідну землю ще з 2014 року. За це вже після першого року війни був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Чоловік хоробро і самовіддано продовжив боронити Україну і тоді, коли росіяни пішли на нас широким фронтом. Загинув 7 вересня 2022 року в районі села Чорнобаївка на Харківщині. У цей час дружина 33-річного спецпризначенця була вагітна. За кілька місяців вона народила сина. Маленького українця назвали Назарієм. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Олексій Хижняк був удостоєний звання Героя України посмертно. Тепер капітан захищатиме рідну землю у небесному війську українських героїв.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про бавовну на РФ, про жертви і наслідки атак по нашій державі ворогом, а також про травневі дні, що наближаються. Почнемо з обстрілів ворога і для початку про Запоріжжя. Троє людей загинули внаслідок ворожих атак на Запорізьку область впродовж доби. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, 11 людей поранені, бив ворог по промисловій і житловій інфраструктурі. Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування на Полтавщині. Стали відомі подробиці удару. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник ударив по людях ракетою. Внаслідок отриманих травм загинули два рятувальники, 23 отримали травми, троє людей у важкому стані, медики борються за їхнє життя. Повідомляють про це у ДСНС Полтавщини. Ну і загалом ударами, ракетами, дронами по цьому регіону було вбито 4 людини, 31 травмовано. Без газопостачання залишилось іще 3480 абонентів. Пошкоджено також і залізничну інфраструктуру. Продовжує бити Росія по залізничній інфраструктурі і знову під ударом компанія «Укрзалізниця». На Харківщині ворожий БПЛА атакував і знищив вагон. На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося ще й займання. Ще один російських ударів прийшовся по Дніпропетровщині, по станції. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який знаходився на коліях. На щастя, у всіх цих випадках обійшлося без постраждалих через вчасну реакцію працівників «Укрзалізниці». Про Росію далі. У Ханты-Мансийському автономному округу ОРФ сьогодні вночі вперше була оголошена ракетна небезпека. Про це повідомляв їхній глава регіону Кухарчук. До слова, Ханты-Мансийський автономний округ розташований за 2000 кілометрів від українського державного кордону. Також ракетні попередження лунали ще і у 16 інших регіонах РФ. Нагадаю, що військове промислове підприємство було вражено так само цієї ночі. Говорять про те, що били по Чувашії, зрештою, навіть ракетами. Чекаємо на підтвердження всіх цих подій і повідомлень. Але численні фото і відео з вибухами ширяться мережею, і це тішить. Київ оголосив перемир'я на 2 дні раніше, ніж це зробила Москва. Режим тиші має розпочатися за півночі, власне, 6 травня, тобто в ніч з 5 на 6. Відповідне рішення озвучили на Банковій. Водночас Росія заявила про власне, так би мовити, перемир'я лише на 8-9 травня. Напередодні МінРФ також пригрозила ударами по центру української столиці. Це пролунало після заяв президента Володимира Зеленського про можливі візити дронів на парад у Москві. В РНБО вважають, що Путін боїться за свій парад і від імені Міноборони РФ почав лякати ударами по Києву, хоча такі удари відбуваються протягом усієї війни, йдеться у заяві від РНБО. Там також вважають, що Путін може закінчити війну і все залежить саме від нього. Ну і до слова, навіть сьогодні зранку у столиці працювала протиповітряна оборона, були повідомлення, крім атак на інші регіони ракетами, дронами по столиці. І про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Плюс 18 за вікном у столиці. Погода сьогодні ясна і сонячна. Очікуємо теплих плюс 28 градусів, а то навіть і плюс 29. Але це ж буде згодом, буде прогріватись повітря поступово. Опадів не буде. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ у ці ранкові порі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, майже 7 хвилин на студійному. Дякуємо Сергію за 23 хвилини і 30 секунд. Новий випуск новин. Приходьте обов'язково. А зараз давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Сконцентруємося на мостах. Перед північним важко на проспекті Романа Шухевича і на вулиці Оноре де Бальзака. А все через ремонтні роботи. Потім уже переїжджаючи північний, у нас є ДТП ближче блокбастера. Теж накопичується там автівки. Потім від Почаївної бачимо далі ближче епіцентру дві позначки про дорожні роботи біля Freedom Event Hall. І нагору, друзі, по Теліги будуть певні труднощі туди до Дорогожичева, саме до Ольжича. Потім доволі непогано до Шулявки можна їхати, і певні труднощі зберігаються від Севастопольської площі вниз по Лобановського. А Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні з ускладненнями, були певні труднощі там при заїзді. Давайте подивимося, де саме. Петра Вершигори, так, і з'їзд на набережну Рибальську. Таким залишається. В принципі, на 9.08 майже. А міст метро, пам'ятаєте, що є нюанс на Броварському, це ремонтні роботи біля Чернігівської, тобто від Лісової доведеться до Чернігівської тягнутися, потім доволі непогано можна їхати по Броварському до Лівобережки. Певні труднощі можливі і біля станції метро Дніпро, але загалом, в принципі, ок. А міст Патона теж сьогодні гарно проїзним виглядає, Дарницький без суттєвих труднощів теж, а були сьогодні нюанси на Південному мосту. Давайте подивимося, чи змінилась там ситуація. Доволі непогано і виглядає, принаймні зараз. Біля Осокорків, можливо, невелике накопичення, але загалом міст проїзним є станом на 9 годину 8 хвилин. Що ж, залишайтесь з нами, слухайте Київ Морнінг Шоу, обов'язково до вас повернусь.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу, 9.10 на нашому студійному годиннику, і зараз продовжимо говорити про ці корупційні скандали, які трясуть Україну вже не перший тиждень, фактично другий тиждень спливають певні подробиці, які були зафіксовані детективами НАБУ на плівках Міндіча. І, звичайно, завдяки журналістам ми дізнаємося нові деталі і подробиці. А, звичайно, цим мають опікуватися в першу чергу правоохоронні органи, але суспільний резонанс це викликало. І я вам хочу сказати, що не тільки в Україні, а і у наших європейських партнерів, зокрема в Європі, вони, звичайно, занепокоєні цими процесами. Я просто нагадаю, що ще в минулому році була реакція Європейського Союзу на ці корупційні скандали. І, звичайно, зокрема, якщо говорити про наших європейських партнерів, вони дуже були занепокоєні. Цікаво, як це вплине на допомогу від Європейського Союзу. У нас на кону 90 мільярдів зараз. Долучимо до нашого ефіру керівника відділу політичних комунікацій аналітичного центру «Політика» Артема Бронжукова. Пане Артеме, я вас вітаю. Добрий ранок.
7: Добрий. Добрий ранок.
6: Отже, плівки Міндіча і справа Мідас. Все це вивело, скажімо, корупційний скандал в українській енергетиці. І не тільки, ми вже бачимо, що є впливи і на оборонний комплекс, тому що згідно цих плівок до скандалу причетний колишній міністр оборони Рустем Умєров. Чи як наскільки це може загрожувати фінансовій підтримці від європейських партнерів? Зокрема, у нас на кону 90 мільярдів. Чи отримаємо ми їх, чи не отримаємо ми додаткових якихось умов для того, щоб їх от потім нам перерахували ці кошти?
7: Ну, ви знаєте, дійсно, корупція є однією з головних українських проблем на рівні з війною. Якщо там ми подивимося соціологічне дослідження, то людей частіше навіть крадіжка державних грошей хвилює набагато більше, ніж бойові дії. І очевидно, що такі кейси, як Мідас і Міндічгейт в цілому, вони дуже відчутно б'ють по іміджу нашої держави на Заході і, звісно, створюють перепони і в контексті отримання грошей, і, звісно, що європейської інтеграції. На рахунок конкретно вашого питання в 90 мільярдів, я думаю, що ці гроші Україна отримає в будь-якому разі, тому що Європа на сьогоднішній момент розуміє, що без підтримки України під великим питанням і їхня в цілому безпека. Тому допомагати будуть, але в менших обсягах, ніж це би могло би бути, якщо б ми не мали корупційних скандалів. Тому дійсно неприємно дивитися за подібними ситуаціями, неприємно, що вони в Україні виникають. І, звісно, що хотілося б, щоб цей кейс якомога скоріше перейшов з медійного поля вже в практичну юридичну площину. Тому що, знаєте, часто є таке порівняння, що в Україні боротьба з корупцією – це як рибалка на каналі Discovery. Зловили, всім показали, люди вражені, неприємно.
6: І відпустили.
7: І відпустили. А дійсно хотілося, щоб люди, які є ключовими фігурантами подібних гучних розслідувань, все ж таки опинялися на лаві для підсудних.
6: Ну, дійсно, знаєте, ви правильну аналогію провели, рибалка на каналі Discovery, коли відпускають, от нещодавній випадок, наприклад, з Нестором Шуфричем, там взагалі державна зрада світила, а він зараз, в принципі, під домашнім арештом, і розумію, що він в СІЗО 2 роки, чи навіть більше, і нічого довести не, я так розумію, толком нічого довести не могли. І це дуже засмучує, насправді, тому що тут питання справедливості всередині держави. В будь-якому випадку. Чому одним можна, а іншим не можна? Чому одним закон, а іншим різні преференції, і ти маєш доступ до всього? От як те, що ми почули на цих плівках. Слухайте, ну, якісь ліві люди, тіпи, якісь незрозумілого характеру, мали дотичність до прийняття надважливих рішень у державі. Захищати, купувати нам захист для наших електростанцій чи не купувати, призначати того чи іншого міністра чи не призначати. Де таке можливо взагалі, пане Артеме?
7: Взагалі можливо, якщо ми подивимось на країни навіть Європейського Союзу, там зі східного флангу чи з Балкан, то часто подібні історії відбуваються. Звісно, це не є виправданням для України, особливо на 5-му році повномасштабної війни, але найефективніший момент от з боротьбою на рахунок подібних історій – це те, що ми з вами вже встигли проговорити. Це кримінальні справи. Чому вони не відбуваються, чому когось відпускають, а когось не відпускають? Тому що в нас нема сильних інституцій. У нас немає незалежного суду, в нас начебто є антикорупційна вертикаль, але і до неї є питання про всі повазі, тому що розслідування, воно гучне, ми його побачили, але яким чином виїхав Міндіч, яким чином виїхав Цукерман, чому плівки з великою повагою ставлюсь до Михайла Ткача, але чому ці плівки зачитує журналіст, а не прокурор чи детектив. От в цьому контексті, звісно, виникає багато незрозумілих деталей, які хотілося, щоб йшли більш традиційним, зрозумілим і інституційним способом.
6: Угу. Ну, я розумію, от знову ж таки, що суспільство, чомусь ми бачимо цей, знаєте, серіал, Мідас, який затягнувся фактично з літа минулого року, і нам видають таку певну дозовану інформацію. Я не можу зрозуміти, чому. Яка логіка НАБУ і САПу таких от дозованих? У них є певні процедури, їм потрібні необхідні докази для того, щоб працювати. Але знову ж таки, якщо вони будуть мовчати, чи не буде їм заважати в такому випадку влада? Ми ж бачимо справи проти детективів НАБУ.
7: Я, ну, чесно, я думаю, що це питання треба адресувати самому НАБУ, тому що, ну, от, наприклад, щодо останніх ітерацій, які були з плівками, то дійсно їх зачитував вже з будь-яких сфер різні люди, і журналісти, і політики, але при цьому, ну, НАБУ офіційно мовчить. Тому я думаю, що треба звернутися для них, до них, щоб отримати роз'яснення. Дійсно, влада тисне на НАБУ, і це було влітку, коли потім все це вилилось в картонний майдан. Після цього довго детектив НАБУ дійсно знаходився в СІЗО, в доволі таких неприємних умовах. Тому протистояння по цій лінії, воно явно відбувається, але так само треба говорити, що часто історії, які стають суперпублічними, вони дуже погано підготовлені з точки зору процесуального процесу. Тому ці справи часто розвалюються в судах, дуже складно доводити. Можливо, це і так само питання і до самих детективів, і якісті їхньої роботи. Але, знову ж таки, для того, аби якимось чином більш детально про це говорити, треба дивитися вже, ну, в суть самої проблеми. А зараз це так, знаєте, широкими мазками. В цілому, з корупцією дійсно є величезні проблеми, і навіть не з самою корупцією, а з тим, що люди, які зафільмовані на останніх плівках, той самий Умєров, він є частиною української переговорної команди. І є великою зоною ризику, те, що людина з заплямованою репутацією, скомпрометована, може потім опинитися під певною долою тиску для того, аби прийняти ті чи інші умови, які можуть суперечити, наприклад, інтересам держави. Тому тут треба говорити і про необхідність потенційних замін для такого переговірника. В цілому хотілося б більше би публічності і відкритості з боку офіційної влади, тому що є величезна купа питань, які виникає у суспільства, а відповіді на них не спішать давати ні зі сторони НАБУ, ні зі сторони офіційної влади.
6: Ну, дивіться, яскравий приклад — Франція і суд над колишнім президентом Ніколя Саркозі. Скільки процес років тягнувся? Ну, точно більше 5, а то навіть і 10 років цей процес тягнувся.
7: Поки... Це правда. І в результаті Саркозі не опинився у в'язниці. Там щось трошки він посидів, і потім його по амністії відпустили. Тому, ну, бачимо, що на найвищому рівні дуже часто працює оце поняття політичного індемінітету. Хоча, ну, якщо простою мовою, це те, що політик начебто не несе відповідальність за ті рішення, які він ухвалював на посаді. Але ж це, коли це чисто про корупцію, ну, давайте говорити прямо, Саркозі брав гроші в лівійського диктатора, вибачте, Каддафі. І інвестував їх в виборчі кампанії, ну, напевно, він заслужив на щось більше, ніж умовний термін. Те саме стосується українських корупціонерів. Ну, от у нас з нещодавнього нарешті сів на Сіров після там величезної епопеї в 10 років.
6: 10 років, так.
7: Да, його посадили, якщо не помиляюсь, на 8. Це прекрасно. І от таких випадків, таких прикладів має стати кратно більше. Тому що, ну, я думаю, не є ні для кого там великим секретом, що крадуть. Крадуть в усіх сферах. Корупція дійсно, вона пронизує величезну купу українських і владних кабінетів, і різних інституцій. І з цим треба боротися. Особливо на фоні великої війни, коли нам необхідні всі ресурси наявні. І ми не можемо їх розбазарювати на те, щоб якісь персонажі там будували собі ЖК-династії, щоб вони зводили собі маєтки і хмарочоси в момент, коли люди віддають останнє для того, аби підтримати свою армію.
6: Ну, мені здається, тут ще, знаєте, питання, напевне, в... Ну, дійсно, у суспільстві нашому підвищений запит на справедливість. І в першу чергу те, що люди бачать зовні. А зовні вони бачать наступне. Коли дійсно людину, яку підозрюють в корупції, тягнуться ці судові процеси, а це викликає певний сумнів вже в справедливості самого процесу і в тому, чи не застосує цей корумпант до правоохоронної системи свої важелі впливу? Чи не буде давати хабарів? Чи не затягну цей процес спеціально для того, щоб можна потім буде вийти з нього, поки резонанс спаде? Тому мені здається, що чиновники зразу мають йти в відставку у нас. От просто зразу йти в відставку з будь-якої посади і звільняти їхніх заступників для того, щоб, ну, принаймні цей процес був неупередженим. Навіть якщо не доведуть нічого, якщо він буде чистий, білий, пухнастий і все буде добре, це оце наклеп, хай відповідають ті, хто цей наклеп склав на нього. Але так має бути. От я це бачу за кордоном, а у нас такого немає.
7: Я з вами погоджуюсь. Ви знаєте, проблема, як на мене, в тому, що в Україні нема побудованого інституту репутації. У нас дуже просто когось зробити цапом від бувайлом, да, закинувши на певну...
6: Ну, якогось рядового чиновника, так. Давайте ми його посадимо, там будемо тягати його по судах, а що високопосадовці?
7: Ну, от та сама історія. Я з вами погоджую, що мають йти у відставку, але так само треба і з іншої сторони вибудувати систему відповідальності для людей, які можуть розповсюджувати неправдиву інформацію. Я зараз не про останній кейс там з Мідесом, а в цілому говорю в більш широкому понятті. Політична культура в нашій країні, вона доволі сильно кульгає. Причому кульгає на обидві ноги, тому що з однієї сторони є недобросовісні чиновники, з іншого є величезна кількість медіакілдерів, які готові будь-яку людину там заплямувати. Тому от все це більш широкі питання, знаєте, нашої дорослості, нашого розвитку, нашої свідомості. Звісно, Україна проходить таку дуже серйозну школу і максимально пришвидшеними темпами. За 30 років нашої незалежності, відновлення нашої незалежності, вже була така кількість всього, що, здається, ми дорослі, ми все пережили. Але водночас ми не змогли побудувати систему управління державою, яка би відповідала тому рівню ризиків, тому рівню викликів, в яких наша держава знаходиться. Ну і виходить, що кожного разу ми отримуємо доволі болісні уроки, які нас просувають, скажімо так, до світлого майбутнього, але все одно залишається таким широким полем для маніпуляцій тієї самої кругової поруки, яка не дозволяє нам карати чиновників недобросовісних. Але те, що України знаходиться на правильному шляху, в мене в цьому особисто проблем не виникає. Єдине, що хотілося, щоб всі ці зміни, вони втілювались швидше, ніж те, що ми бачимо. І не такою великою ціною, тому що сьогодні ми платимо її в найвищому прояві життями людей.
6: Угу. Ну, знаєте, тут, звичайно, у нас виникають питання, а чому ж до нас так довго не приймають до Європейського Союзу, ми ставимо якісь дедлайни європейцям, вони кажуть, ні, чекайте, ну, треба виконати всі реформи. І отут виникає певний дисонанс. Країна в війні, от ми ж стараємося, ми прагнемо, європейці не хочуть нас бачити, а європейці, в свою чергу, кажуть, ні, ви повинні подолати корупцію. От в цьому дисонанс, мені здається. Як ви думаєте?
7: 100% корупція є головною проблемою, головною перепоною на шляху України до вступу в Європейський Союз. Плюс, ну, давайте говорити чесно, не досить ефективно працює і законодавчий блок в нашій країні, тому що держава бере зобов'язання, представники йдуть в Брюссель, обіцяють провести купу реформ, під це так само підв'язують програми фінансової допомоги, а потім виявляється, що за півроку ми виконали 9% з тих обіцянок, які на себе брали перед Європейським Союзом. Звісно, це жодним чином не мотивує їх і не спонукає взяти Україну, наприклад, там по пришвидшеній процедурі. І нам кажуть, так, війна, так, ви є щитом Європи, так, ми вам співчуваємо, будемо допомагати, але в Євросоюз швидко не візьмемо, тому що ви виглядаєте просто як держава не готова брати на себе відповідальність і бути дорослою, і робити кроки, які прописані. Ну, нема ж якихось, знаєте, вигаданих правил, ефемерних на рахунок вступу. Є 28 країн Європейського Союзу. Кожна з них пройшла цей шлях. Тому давайте все-таки перестанемо гратися в ці дитячі маніпуляції, там погрожувати щось Європейському Союзу. Все просто. Давайте ухвалимо законодавство, яке має бути гармонізовано відповідно до законів Європейського Союзу. І тоді в нас буде зовсім інша переговорна позиція з Брюсселем.
6: Ну, чому, давайте, ви знаєте, виконувати...
7: Ми намагаємося...
6: Так.
7: ми намагаємось бути, знаєте, учнем, який вчиться на погані оцінки, але при цьому претендує вчитися в Гарварді.
6: Ну, це точно.
7: Якщо ти хочеш, жити в Гарварді, ну тоді
6: вчися
7: твої
6: добре,
7: знання
6: так.
7: мають... Да, те саме з нашим вступом.
6: Дякую дуже за коментар, дякую, що долучились. Артем Прончуков, керівник відділу політичних комунікацій, аналітичного центру «Політика», був з нами на зв'язку. Друзі, зараз постійна рубрика «Новини», інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Вітаю, мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особисте. Наша тема – секс. Що робити, коли такий дефіцит тілесного контакту? Слово «секс» з латинської означає «тіло людини». Важливо зрозуміти, що дефіцит тілесного контакту – це нормально і це можна виправити. Секс – це природна потреба, і його відсутність може впливати на емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Ось кілька способів впоратись з цим. Головне – не закриватися, а шукати способи отримання цієї близькості, навіть якщо не одразу через секс. Якщо відчуваєте дефіцит тілесного контакту, можна спробувати декілька напрямків, щоб полегшити ситуацію та знайти нові можливості для близькості. Якщо у вас є партнер, відкрито обговоріть свої відчуття та потреби. Часто спільна розмова може допомогти знайти компроміс або нові форми близькості. Якщо партнер далеко, практики тілесної саморегуляції можуть бути дуже корисними. Самомасаж, масаж у професіонала або навіть регулярні фізичні вправи можуть допомогти зняти напругу і покращити самопочуття. Зверніть увагу на практики релаксації, наприклад, йога чи медитація. Вони допомагають відчути своє тіло і знизити рівень стресу. Теплий душ чи ванна – це дає тілесний комфорт. Басейн чи заняття плаванням також допомагають. Якщо стосунки стали важкими – варто звернутися до сексотерапевта або сексолога. Якщо ви самотні, спробуйте познайомитися з людьми через знайомства або спеціалізовані додатки. Пошук людини, яка також шукає емоційного та фізичного контакту, може значно покращити ситуацію. Спробуйте брати участь у заходах, клубах чи майстер-класах, де можна познайомитися з новими людьми. Також можна розглянути можливість волонтерства або участі у спільних проєктах. Це допоможе встановити природні контакти і, можливо, знайти людей із схожими інтересами. Розвиток самооцінки та емоційної відкритості. Працюйте над власною впевненістю через психологічну підтримку, читання літератури та саморозвитку. Або зверніться до психолога чи коуча. Розбирайте свої страхи та бар'єри, які заважають встановленню близькості, і поступово навчайтеся відкриватись іншим. Також можна піти на заняття з танців, які допомагають розкрити свою впевненість, жіночність чи навіть мужність, якщо ви чоловік. Якщо відчуття самотності чи дефіциту контакту стали дуже важкими, консультація з психотерапевтом може допомогти розібратися з емоціями та знайти шляхи виходу з ситуації. Немає універсального рецепту, але поступове впровадження цих порад у своє життя може допомогти вам відчути більше близькості та задоволення. Головне – діяти поступово, не забуваючи про турботу, про себе і свої емоції. Також секс і самозадоволення – це теж частина турботи про себе. Якщо зараз немає можливості для сексуальних стосунків, варто вивчати своє тіло, свої бажання та потреби. Це допоможе в майбутньому відчувати себе більш впевнено в інтимній сфері. Чим більше у вас спілкування та взаємодії, тим більше шансів на контакт. Це не обов'язково має бути романтична історія. Деколи навіть дружні обійми чи випадкове торкання в соціальній ситуації можуть трохи заповнити цей дефіцит. Вивчайте себе та своє тіло, свої емоції, і це дозволить вам зрозуміти та пізнати себе краще. До нових зустрічей!
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98 Києва.
10: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо з втрат окупантів. 970 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу, тож орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 336 120. Росіян і їх союзників знищили наші оборонці, чимало ж ворожої техніки, зокрема 3 танки, 3 бойових броньованих машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 206 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Далі до роботи наших повітряних сил. 1 балістичну ракету та 149 БПЛА збили або ж подавили наші оборонці неба вночі і над ранок. Загалом у ніч на сьогодні противник атакував Україну. Для цього використав 11 балістичних ракет, а також 164 ударних БПЛА різних типів. 8 балістичних ракет і 14 ударних БПЛА, на жаль, долетіли до своїх цілей. Є влучання на 14 локаціях і падіння уламків ще на 10. Далі про столицю. У Святошинському районі зараз відновлюють більш як 300 будинків, які постраждали в результаті російських ударів. Як розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, більшість із них уже привели до стану придатного для проживання, відремонтували дахи, закрили вибиті вікна і частково відновили інженерні мережі. Наразі капітального ремонту потребують 38 будинків саме у Святошинському районі. На 15 об'єктах роботи вже тривають, ще на 16-ти планують розпочати відновлення цього місяця. Будуть залучені до цього і процесу, і міжнародні партнери. Ну і про бавовну на РФ. Сьогодні вночі на території расистів було атаковано завод АО «Вніїр Прогрес» у місті Чебоксари. Ураження здійснювалося із застосуванням ракет FP-5 «Фламінго». Також вранці завод було атаковано повторно, але уже ударними ППЛА. Ну і ще ураження зазнав Киришський НПЗ. Це Ленінградська область, зафіксовано масштабну пожежу на території цього нафтопідприємства. Тим не менш, все одно чекаємо на підтвердження від українських офіційних джерел цієї інформації, але ж численні фото і відео мережі говорять дуже красномовно про результати роботи наших оборонців. Кремль забирає з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на параді 9 травня в Москві. Про це повідомляють партизани з руху АТЕШ. Зокрема, зазначено, що на Костянтинівському напрямку у 4-й ОМБР і у 1-му мотострілецькому полку із фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців, окупантів перекидають у тил для репетицій підготовки до параду в Москві, ну а позиції залишають на передовій у руках тих, хто залишився. Цікаво, чи вплине це на перебіг подій на фронті. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Дякуємо, Сергію. Друзі, за півгодини свіжий випуск новин. Зараз концентруємося на правому фланзі, Берестейське шосе. Є нюанси при заїзді в місто, якраз біля вулиці Зв'язківців. Раз трішки потягнемося, потім від Житомирської до Берестейки теж бордовим все стоїть позначено. Давайте заглянемо, що там у нас на Борщагівці. Були сьогодні в нас нюанси ближче до станції якраз електрички. То зараз там вже прибрали дорожньо-транспортну пригоду. Немає знаку, але на Курбаса все одно ще доведеться потягнутися. Мало не від бульвару Жуля Верна, колишня Романа Ролана, тягнемося до якраз станції кільцевої електрички Борщагівка. Потім норм, потім все вільно виглядає і до НАУ, і до індустріального шляхопроводу, і навіть туди до злиття з вулиці Жилянської. Там все добре, це про Борщагівську і Жилянську якраз мова йде. Стосовно Берестейського проспекту, ми визначили там дійсно певні ускладнення залишаються. А от давайте заглянемо, чи від політеху в напрямку цирку теж є певні труднощі. Ще станом на 9 годину 36 хвилин. Поділ, давайте заглянемо, що на Подолі відбувається. Нижній вал і верхній нас цікавить, звісно, але спочатку нижній, враховуючи те, що в зраночку саме з нижнім можуть бути нюанси. Є певні труднощі, друзі, при заїзді туди на Глибочицьку. А якраз від контрактової невеличкі ускладнення є. Глибочицька повністю вільною виглядає. Сьогодні наче і трамваї вже їхали, все прекрасно було. Пам'ятаєте, ранкові вчорашні трабли, а сьогодні вже все норма. Далі Чорновола, норма, проспект Повітряних сил, туди до повороту на якраз в напрямку вулиці Івана Огієнка і туди заїзду до Південного залізничного вокзалу. До Севастопольської площі є нюанс перед Солом'янською площею невеличкий на проспекті Повітряних сил, а далі, в принципі, норм, можна їхати проспектом Повітряних сил. Що ж, така ситуація на правому фланзі, щось побачили нетипове, можете писати на студійний вайбер 098-009-9898 і таким чином матимете змогу стати нашою дорожньою кореспонденткою або кореспондентом. Залишайтесь з нами.

0: на Київ FM.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Київ разом.
9: Київ разом.
10: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Київ Morning Show.
11: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:39 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І будемо говорити зараз трохи про економіку. В якому контексті? Мінфін оприлюднив графік надходження 90 мільярдів євро від Європейського Союзу до бюджету України та роз'яснив, куди спрямуються ці кошти в першу чергу. На 26-27 роки, і ці гроші вже очікуються у нас в травні-червні. Знаєте, от всі ситуації мене дуже турбує те, щоб нам цих грошей вистачило. І чи вистачить цих 90 мільярдів, чи є ще інші якісь програми надходження, які мають, ну, скажімо так, наситити Україну грошима, тим більше в контексті останніх заяв президента Володимира Зеленського, що він доручив, ну, скажімо так, уряду, я так розумію, в першу чергу, і Верховній Раді, яка має внести зміни до бюджету, розробити програму підвищення зарплат для українських військових, в першу чергу, які на нулі, там від 250 до 400 тисяч гривень, реформа Збройних сил України має відбуватися, мова також про демобілізацію, звідки ми будемо брати і кошти, і людей. Пропоную долучити зараз до нашого ефіру економіста, координатора експертних груп економічної експертної платформи Олега Гетмана. Пане Олеже, я вас вітаю, добрий ранок.
12: Так, вітаю вас.
11: Скажіть, будь ласка, от ці 90 мільярдів, на що ці кошти мають йти? От те, про що заявляє Міністерство фінансів.
12: Так, ну 90 мільярдів – це нам на 2 роки. 60 мільярдів з них підуть на воєнні нужди, озброєння і все інше. І 30 мільярдів – це допомога нашому бюджету, це наші соціальні витрати, освіта, медицина і таке інше. Надійдуть вони теж низкою траншів в цьому році. На озброєння це буде 27 мільярдів і, здається, 17 мільярдів на бюджетні потреби. Звісно, цього недостатньо, щоб покрити всі наші потреби, але ж є і інші фінансові програми від інших міжнародних структур.
11: Угу. Скажіть, будь ласка, цих грошей, ну, я так розумію, нам не вистачить. Є інші програми, які можуть наситити український бюджет?
12: Так, безумовно. В нас нема проблем взагалі з грошима, в нас є проблема з парламентом, який не голосує за потрібні реформи, за потрібні зміни, які від нас хочуть побачити і МВФ, і Світовий банк, і Єврокомісія, і G7, і всі інші. Тож коштів, які нам мають передати міжнародні партнери на цей рік, тільки для фінансування.

0: чекають від нас міжнародні партнери, депутати не здатні проголосувати.
1: Угу. Скажіть мені, будь ласка, от знову ж таки в цьому контексті, чи є ризики фінансової підтримки Європейського Союзу і якихось ознаки затримки руху цих коштів до українського бюджету?
0: Це саме щодо траншу європейського?
1: Так, так. На 90 мільярдів. Та,
0: ну, ні, наче після того, як змінилась влада там в європейській країні, яка гальмувала нам прогрес, то ніяких очікувань щодо затримок немає. Єдине, є інформація, що все ж таки кошти будуть прив'язані до певних маяків, але знов-таки перша частина їх надійде без додаткових зобов'язань, а інші частини будуть прив'язані до певних маяків. Зокрема, з інформації багато про те, що буде одним з маяків, це буде повне перезавантаження ДБР вирішальним голосом міжнародників. Те, що зараз зробили з БЕБ, дуже удало і позитивно. Те, що зараз робиться з митницею, перезавантаження цього найбільш корупційного в країні органу. Те саме треба зробити з ДБР, бажано зробити з службою фінмоніторингу, з державною податковою службою. І це буде прив'язуватись до наступних траншів. І це позитивні, корисні для нашої країни зміни.
1: Як Україна повертатиме ці кошти? За рахунок чого?
0: Так не повертатиме.
1: Угу.
0: Це ж не кредит в класичному так. вигляді. Це, по суті, кошти, які є коштами за рахунок заарештованих російських активів. Повертати їх теоретично треба тільки в одному неймовірному випадку, якщо Російська Федерація виплатить нам репарацій на цю суму приблизно, ну, щонайменше, 90 мільярдів євро. Але Російська Федерація ніколи нам не виплатить репарацій, тому ці кошти – безповоротня допомога для нас.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, от якщо виходити із цієї заяви про реформу в Збройних силах України і підвищення зарплат військових, це ж, ну, я так розумію, це дуже велика сума може бути для того, щоб підвищити зарплату військовим у декілька разів. Сьогодні у нас базова – це 20 тисяч гривень і 100 тисяч на нулі. А тепер мова йде про 250-400 тисяч на нулі і 30 тисяч базова для рядового складу. Звідки брати ці кошти?
0: Ну, дивіться, цілком реалістично підвищити базову ставку, мовно, там, на плюс 30%.
1: Uh-huh.
0: Це реалістична цифра, знов-таки, якщо Україна буде виконувати свої зобов'язання, і якщо вся міжнародна допомога для нас буде надходити ритмічно і так, як вона планувалась. Тоді ці додаткові кошти можливо буде звільнити, але знов-таки потрібно буде скоротити інші малоефективні і нецільові видатки бюджету. От весь оцей популізм, який нісся там останні півріччя, зимова тисяча, весняні 1500, кешбек на пальне, всі ці програми потрібно буде ліквідувати.
1: Uh-huh.
0: І плюс міжнародна допомога – це цілком співставні цифри для того, щоб підвищити заробітні плати там приблизно на 30%.
1: Uh-huh. Тобто якраз це 30%, в принципі, вони входять в цю програму. Ну, знову ж таки, тобто це треба ліквідовувати вже зараз. А і зміни треба вносити до бюджету? Тобто депутати мають зібратися в Верховній Раді внести зміни до бюджету?
0: Ну так, це не буде швидко. Це можливо планувати або на наступне півріччя, друге півріччя 26-го року, або вже з 1 січня 27-го року. Так, дійсно, це, ну, неможливо зробити миттєво, до цього треба підготуватись, скоротити, згорнути всі популістичні програми і переорієнтувати всі потоки на військових. Так, це можна зробити протягом кількох місяців з певною підготовкою. Але більш реалістичною датою виглядає все ж таки 1 січня, мабуть, 27-го.
1: Угу. Ну, цікаво, і знову ж таки, до 27-го року, які тенденції от в економіці ви простежуєте? Чи буде, скажімо, чи будемо ми бачити, ну, можливо, якусь сповільнення оцих інфляційних процесів, чи навпаки, зараз ми бачимо, що все одно ціни будуть зростати, і тоді от ці гроші, які будуть виплачуватися військовим, ну, вони ж фактично стануть меншими?
0: Так, інфляційні процеси певні є.

0: через те, що Національний банк України працює дуже так добре, злагоджено і ефективно, ми бачимо інфляцію останні роки менше 10%. Тож для українців інфляція менше 10%, якщо вона 5, 6, 7, як було минулого року, або якщо вона 8, 9, як буде цього року, то це, в принципі, ну, вже звичайна історія, до якої вони звикли, вони знають, що з цим робити. Бо коли була інфляція там в 2014 році там більше 40%, або в 2022 там більше 30%, оце проблемна вже інфляція, це дійсно кошти знецінюються дуже швидко. Коли це 5-6-7%, ну, доходи населення зростають значно швидше за ці цифри. Сподіваємося, що і, ну, безумовно, доходи військових теж мають зростати швидше за ці цифри. Більше ніж 9% цього року не очікується інфляцію, а в наступному році вона очікується ще менше. І велика, ну, така значна частина цієї інфляції не лише у нас, а в усьому світі, залежить від ситуації на Близькому Сході. Якщо ситуація вгамується хоча б протягом місяця, і ціни на нафтопродукти і газ підуть вниз, то це сприятиме зменшенню інфляції і у нас, і в усьому світі. Це найбільш такий ймовірний сценарій. Якщо раптом воно продовжиться там на місяці і роки, ну, це буде трохи негативний сценарій для нас і для всього світу, саме щодо інфляції і енергоносіїв.
1: До речі, Організація Об'єднаних Націй, от буквально тут нещодавні звіти, прогнозує зниження темпів світового ВВП, а Міжнародний валютний фонд попереджає про ризики через конфлікти, зокрема на Близькому Сході. І прогнозується відтік капіталу з ринків, які розвиваються, зокрема, падіння інвестиційної привабливості. Ну, тут, в принципі, всі категорії можуть підпадати і для України, тому що ми не бачимо зараз поки інвестиційної привабливості, поки триває війна.
0: Ну, звісно, але ж з іншого боку, оці всі страшні прогнози Світового банку, МВФ, що уповільниться ВВП, це, ну, воно так звучить страшно. А насправді, коли дивимося на цифрах, то це умовно там всі країни світу мали б зрости на 4% ВВП, а вони зростуть не на 4, а на 2,5. Ну, прям катастрофа. Насправді, ні. Ну, якби зростуть, але все просто трохи менше. Так само і у нас. Планували зростання на 3% в цьому році, там 2,5, 3, але через певні негативні фактори зростання в нас буде 1,5%. Ну, якби, да, менше, але ж не падіння, все одно економіка зростає. Зростає, незважаючи на всі воєнні фактори, незважаючи на шалені проблеми з енергетикою, за рахунок і міжнародної фінансової допомоги, і стійкості наших підприємців і населення, економіка, незважаючи ні на що, все одно зростає останні всі 4 роки.
1: Угу. Ну, знову ж таки, чи варто, як то кажуть, скористатися зараз цією ситуацією, що нам наші партнери допомагають все-таки?
0: Скористатися в який спосіб?
1: Ну, я маю на увазі скористатися. Наші партнери нам допомагають. І ми для, ну, для того, щоб підтримувати свій внутрішній ринок і економіку в країні, ну, ми ж маємо теж щось робити всередині країни для того, щоб можна було би, ну, якимось чином рухатися вперед. Як ви вважаєте?
0: Безумовно, в першу чергу, що ми маємо робити, це реформи, які від нас вимагає Євросоюз і міжнародні партнери. Вони ж не просто так їх вимагають, просто чомусь їм захотілося, і вони от без цього не дадуть нам кошти. Вони достатньо глибоко проаналізували, чого не вистачає Україні для того, щоб бути успішною, бути демократичною, мати мінімальний рівень корупції і рухатись в Євросоюз до розвинених країн світу. Вони це проаналізували і поклали це в план. В план Ukraine Facility, в меморандум з МВФ, в структурні маяки Світового банку. І саме ці важливі структурні реформи нам потрібні. Бо верховенство права в нас шкутельгає, суди в нас, ну, шкутельгають. Антикорупційні органи, ну, плюс-мінус працюють добре, але їх постійно намагаються призупинити, трохи охолонути їх. ДБР в нас шкутильгає. Тож перезавантаження ключових інституцій і бажано вирішальним голосом міжнародних експертів, це єдине, що працює в нашій країні, це є те, що зараз потрібно робити. І багато з цього є в наших зобов'язаннях перед Європейським Союзом, перед МВФ. Перезавантаження АРМА, перезавантаження ДБР міжнародниками, запуск всієї державної служби на основі прозорих конкурсів, бо зараз воно ж призаморожено, зараз ручний режим призначення ключових посадовців. Так не має бути. До набіру суддів Верховного суду, який зараз не вистачає, до набіру суддів ВАКС. Тож наша система, всі наші інституції мають працювати якісно. І це закладено в цих маяках, що від нас вимагають міжнародники. Це нам в першу чергу треба, а не їм.
1: Так в тому і справа, що я дуже не люблю, коли починають розповідати про світову економічну кризу, про те, що дивіться, із-за Ормузької протоки зараз ціни на нафту піднімуться, Путін буде заробляти, більше тиснути на Україну, а світова економічна криза, європейці не будуть давати гроші із-за цього, тому що в них самих не буде вистачати, а що ж ми будемо робити? Слухайте, в нас купа роботи, ви зараз перерахували ті аспекти, які ми маємо виконати без фінансових якихось... Ну, я не знаю, там, надвливань. Це все в руках наших депутатів і політиків, які мають працювати. Дякую вам дуже за коментар, дякую, що ви долучилися, і дякую, скажімо, роз'яснювальна робота має проводитися, в тому числі і для всіх нас, друзі. Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи, був з нами на зв'язку. Я прощаюсь до завтра, завтра о 8 годині ранку зустрінемось. Зараз наша рубрика, новини, і колеги з другої кави продовжать.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Петер Мадяр переміг Віктора Орбана. Емоційно та психологічно це були найважчі вибори в історії сучасної Угорщини, найскандальніші за інтимністю. Таємні записи на кухні, педофілія, корупція, зрада і особиста помста – все це стояло за фасадом системи, яка рухнула. Тож подивимось, хто такий Мадяр, що ним насправді рухає і що стоїть за його перемогою. Психологічний профіль – другий номер. Щоб зрозуміти Мадяра, треба подивитись на нього не на як лідера опозиції, а як на людину з нарцисичною травмою. Роками він був функціонером на зарплаті в системі Орбана, але головне – він був чоловіком своєї дружини. Юдіт Варга, міністр юстиції, була зіркою, обличчям консервативної Угорщини. Мадяр же залишався в наглядових радах, був у тіні її успіху, завжди номер два. Для амбітного чоловіка з високим інтелектом це вкрай токсично. Шлюб Мадяра і Варги був політичною вітриною традиційних сімейних цінностей партії Орбана. І коли у березні 2023-го вони розлучилися, фасад вітрини тріснув. Це стало проблемою національного рівня. Педофіли – бічке. Тепер додамо до цього політичного коктейлю найогидніший елемент – справу про педофілію в дитячому будинку містечка Бічке. Директор Янош Вашаргей гвалтував хлопчиків, а його заступник Ендрі Коня прикривав це, шантажуючи дітей. Це абсолютне зло, але в системі Орбана навіть воно стало розмінною монетою. І коли сірий кардинал Антал Роган, керівник апарату Кабміну, лобіював помилування для Ендрі Коня, він міняв його на лояльність релігійних кіл. Він змусив двох найвпливовіших жінок країни, президентку Каталін Новак та міністра юстиції Юдіт Варгу, поставити свої підписи під помилуванням підсобника-педофіла. Кухонний запис. А тепер ми підходимо до кульмінації. Січень 2023-го. Мадяр і Варга ще живуть разом, але довіри вже немає. Мадяр ставить диктофон на кухні. Він уже тоді готував компромат на випадок політичної війни. Він записує, як розчарована Юдіт визнає, люди Рогана чистять протоколи прокуратури. З точки зору етики, записувати близьку людину таємно, щоб потім використати це публічно – це зрада приватності і руйнування базової довіри. Невдовзі вони розлучаються. Цей запис стає страховкою Мадяра. Він тримав його рік, чекав моменту, коли система стане максимально вразливою. Коли у лютому 2024-го вибухнув скандал із педофілами, Орбан вчинив прагматично і жорстоко. Він викинув на смітник Новак і Варгу, щоб врятувати власний рейтинг. І ось тут спрацювала ядерна кнопка Мадяра. Політичний канібалізм. Після відставки дружини Мадяр зрозумів, що він наступний в черзі на утилізацію системою. Оприлюднення запису було його страховкою. Він показав виборцям, що він не просто один із них, а людина, яка має докази зла. Запис на кухні – це доказ його прозріння. Його мотивація не була ні рятувати дружину, ні просто мститися. Це був холодний політичний канібалізм. Він доїв репутацію колишньої дружини, щоб отримати енергію для власного зльоту. Його істинна мета – влада як засіб самореалізації та захисту. Він звинуватив Рогана в тому, що той ховається за жіночими спідницями, хоча сам використав запис жінки як головний таран. Чому це спрацювало? Для угорського суспільства Мадяр став своїм зрадником. Люди повірили йому не тому, що він святий, а тому, що він знає, де заховані трупи у цій шафі. Він експлуатував лють людей через справу педофілів. Його меседж був простий. Вони кажуть про сімейні цінності, а самі випускають тих, хто гвалтує дітей. Що ми маємо у підсумку? Педофіл Янош Вашаргеє відбув термін і виходить на волю. Ендре Коня, завдяки помилуванню, вільний уже давно. Юдіт Варга – політичний труп, її кар'єра знищена. Орбан і Роган – в агонії, а Петер Мадяр став прем'єр-міністром. Мадяр зміг перетворити особисту образу, сімейну трагедію та національну ганьбу на ракетне паливо для своєї влади. Він переміг Орбана його ж зброєю – цинізмом. Мадяр ідеально провів операцію з перехоплення влади. Він довів, що перемогти дракона треба знати, як він дихає, і не боятися спалити власний дім, щоб вогонь дістався до лігва ворога. Але головне цій історії – самому не перетворитися на дракона.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі про головне, коротко. Почнемо з втрат окупантів. Ще 970 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітується в Генеральному штабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі складають в особовому складі 1 336 120. Загарбників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 3 танки, 3 бойових броньованих машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 206 одиниць автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Далі про роботу наших оборонців неба. Одну балістичну ракету і 149 БПЛА збили або подавили українські захисники. Загалом у ніч на сьогодні противник запустив по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударних БПЛА. На жаль, 8 балістичних ракет і 14 ударних дронів долетіли. Є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 10. Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування на Полтавщині, коли на місце прибули загони ДСНС і почали ліквідацію масштабної пожежі. Противник ударив по людях ракетою. Внаслідок отриманих травм загинули два рятувальники, 23 отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхнє життя. Загалом же на Полтавщині ракетами і дронами вбили 4 людини, 31 травмовано. Без газопостачання теж залишаються наразі 3480 абонентів. Пошкоджено і залізничну інфраструктуру. Далі детальніше про атаки по Укрзалізниці, точніше її об'єктах, удари по Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, пошкоджено вагони і електровоз, сталися займання. Завдяки своєчасному реагуванню працівники були в укриттях, постраждалих немає. Ну і на сам кінець про столичне. Сьогодні в Оболонському районі проводитимуть обробку зелених зон від кліщів. За інформацією комунальників, акарицидну обробку заплановано у парку Наталка, у сквері на вулиці Прирічній, будинки 3-5, а також у сквері на вулиці Зої Гайдай, район будинків 7 і 9-8. Мешканців просять тимчасово обмежити перебування у цих локаціях і не вигулювати там домашніх тварин. Після випадкового контакту з обробленими ділянками рекомендується вимити руки або ж лапи домашніх улюбленців. І про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Маємо сьогодні теплу і погожу сонячну днину. За вікном плюс 20, показують нам стовпчики термометрів. Очікуємо, що сьогодні буде плюс 28, тож все поступово буде ще тепліше. Лишайтесь Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові парі, почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10:04. Дякуємо Сергієві. І все, не можу натішитися цим повідомленням про те, що дуже тепло. 28, Бог ти мій. І ми дійсно дочекалися. Що ж, давайте дивитися, що у нас на столичних шляхах. Крайній раз зраночку. У нас дорожня транспортна пригода є біля блокбастера, але вже... наслідки, я так розумію, прибирають, вже і ДТП там мають прибрати, бо це давнє ДТП. А є ще певні труднощі біля Скаймолу, тут якраз проїжджаючи північний міст, далі Степана Бандери ОК до епіцентру нагору до Теліги є певні труднощі. Були там дорожні роботи сьогодні, дві позначки біля Фрідома, зараз уже немає їх. Я думаю, що найближчим часом теж ситуація там буде покращеною або покращиться. Дивимося власне, індустріального шляхопроводу до Караваєвих дач. Є ще певні труднощі на Вадима Гетьмана. І туди далі вниз від Севастопольської площі безпосередньо по Лобановського туди до Кривоноса і далі навіть до Григорія Кочура або до Андрія Головка. Все ж таки туди аж тягнемося. Далі, в принципі, до Деміївки можна їхати вільно. Подільсько-Воскресенський мостовий зараз уже є повністю проїзним. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську ще досі залишається ускладненим. Але сам міст їде прекрасно. Заїхали, проїхали собі, чудово подивилися, як у нас красиво може бути. Тут у нас повідомлення від нашого дорожнього кореспондента перед стоянкою в сторону Житомира ДТП, крайня ліва. Дякуємо. Друзі, давайте якраз туди заглянемо, що тут у нас є на Берестейському проспекті. Інколи прямо зараз спробуємо оновитися, що тут у нас цікавого є. Якщо їхати з правого, тобто з центру, і то все наче непогано виглядає, повністю проїзним виглядає Берестейський проспект. А от в районі Житомирської, так, і туди до Берестейки нас певні ускладнення залишаються. Дорожніх робіт там не бачу. Ну, а от те, що повідомив наш спеціальний дорожній кореспондент Сергій, дуже ймовірно, що... у нас ще поки немає цих оновлених даних. Дякуємо Сергію. Це швидше, ніж те, що відбувається, показано на Google Maps. Рухаємося далі, друзі. Повернусь до вас уже о 17:00. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ. І попереду у нас друга кава. Андрій Ковальський в студії. Йому слово.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
6: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми тут розбираємо найважливіші теми, теми, про які точно не можна мовчати, а вони стосуються, ну, буквально кожного. І зараз тема буде, як на мене, дуже важлива, бо з початку травня в Україні стартували виплати компенсації для внутрішньо переміщених осіб за житло, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Тобто це те житло, до якого зараз фактично доступу немає, але воно у власності людей, які звідти змушені були виїхати через військову агресію Росії. І це новий етап програми «Є відновлення», і він насправді має дуже допомогти людям розпочати життя заново, але уже на нових територіях, на більш безпечних територіях, більш безпечних регіонах, тому що ми розуміємо, що в Україні зараз безпечно почуватися, ну, неможливо практично на всій території нашої країни. Тож, як це працює? Як будуть відшкодовувати ці гроші, ці втрати? Чи вистачить грошей? І що робити тим, хто зараз ще чекає на такі виплати, на такі компенсації? Будемо говорити з Аркадієм Петросяном, головою Асоціації молодих ВПО. Пане Аркадію, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава, дякую, що знайшли час, долучилися. Тож, про що йдеться? Що це за програма? Це компенсація за зруйноване житло чи за будь-яке житло, що залишилося на тимчасово окупованій території?
2: Так, ну дивіться, в першу чергу треба розуміти, що будь-яке житло де-факто, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, воно має вважатися знищеним, тому що до нього немає доступу. Ця програма, вона працює лише, треба бути уважними, тому що в ЗМІ людей вводять в оману. Лише для учасників бойових дій та для осіб, які отримали інвалідність протягом військових дій з 2014 року. Інші категорії внутрішньопереміщених осіб на цей сертифікат претендувати не можуть. І тут має бути комунікація держави. Плюс. Треба розуміти, що ваучерів на всі категорії, навіть на цю категорію не вистачить. Є чергування. І цю проблему, взагалі проблему питань житла для внутрішньопереміщених осіб можна вирішити в спосіб підписання президентом України законопроекту 111-61, який в тому числі розробляла експертна група нашої асоціації молодих ВПО, який підтриманий в парламенті в двох читаннях. Єдиноголосно, в тому числі президентською фракцією. Проте президент Володимир Зеленський, на превеликий жаль, вже півтора роки не підписує цей законопроект.
1: А в чому там суть в цьому законопроекті? Про що там йдеться? І чому, на вашу думку, він досі лежить у шухляді?
2: Пояснюю. Тому що ми за те, щоб прирівняти все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій, до такого, яке є знищеним. Це про соціальну справедливість, тому що ми бачимо з хронік, ЗМІ, те, що, наприклад, Бахмут, наприклад, Солідар, великі руйнування в Маріуполі, ці міста повністю знищені російською агресією. Проте люди не можуть довести, що воно є зруйнованим юридично, тому що туди не може виїхати комісія. Цей законопроект вирішує цю проблему.
1: А якщо говорити про міста не такі, як Бахмут, а, скажімо, Донецьк, уявімо, ну це дуже розповсюджено, там Донецьк, Луганськ, коли люди, наприклад, діти знаходяться на території України, а житло на території Донецька або Луганська знаходиться, воно неушкоджене, і там живуть, скажімо, або родичі, або батьки, або ще люди, які користуються цим майном із, ну, із дозволу, або з розуміння того, що люди, які є фактичними власниками, які живуть на території України, вони це дозволяють або не заперечують, але переоформити на себе вони не можуть. Як вважати таке житло? Воно втрачене, чи воно все ж таки не втрачене? Ну, такі нюанси, дуже, він, знаєте, дуже така тонка межа.
2: Це дуже приватні випадки, проте потрібно розуміти, що є сотні тисяч людей, які виїжджали з окупації, виїжджали з зони активних бойових дій, ризикуючи життям. Ці люди обрали свідомо Україну, переїжджають через блокпости окупантів, проходячи фільтрації, виїжджаючи під обстрілами. І вони втратили своє житло, когось переслідують на тимчасово окупованих територіях, хтось просто туди не може поїхати, бо не хоче жити в окупації, а всі відносини матеріальні, які знаходяться на території на тимчасово окупованих територіях, вони не в українському правовому полі. Тому про це, на мою думку, немає сенсу говорити. Дуже важливо, щоб люди, які жили тут в Україні, які обрали Україну, мали право, мали надію на те, щоб тут купити собі житло для того, щоб розвиватися, для того, щоб працювати, для того, щоб платити податки, для того, щоб народжувати дітей.
1: Абсолютно з вами згоден. Пане Аркадію, а яка зараз ситуація? Фактично, зараз держава визнає втрату контролю над житлом, ну, як підставу для допомоги, тобто фактично визнає, що такого житла у людини вже не існує. Чи ще треба підтверджувати, що воно зруйноване, воно, не знаю, його вкрали, чи ще там щось, що треба якісь підтвердження, чи ні?
2: Головною проблемою роботи держави з внутрішньопереміщеними особами є хаотичність. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано, на превеликий жаль. Зараз питаннями внутрішньопереміщених осіб частково займається Міністерство соціальної політики, частково Міністерство розвитку громад та територій. І це призводить до хаосу, до хаотичної роботи. Для того, щоб цього не було, потрібно створити профільне міністерство зі стратегією на 3-5-7 років з конкретними програмами, з конкретними KPI, які мають бути виконані в цей проміжок часу. А тільки тоді буде нормальна робота. А так ми знову будемо говорити про ваучери, потім ми знову будемо говорити про те, що у частини переселенців знову забрали виплати, потім знову віддали виплати. Оці ігри будуть тривати доти, поки немає системи, немає інституції, яка би профільно займалася питаннями внутрішнього переміщення в Україні і тимчасово окупованими територіями. Я нагадаю нашим слухачам, що внутрішніх переселенців у нас в країні зараз майже 5 мільйонів людей.
1: Ну, це дуже велика кількість, це неймовірно велика кількість, і, звісно ж, про цих людей треба турбуватися. То все ж таки, зараз вже відбулося оце прирівняння про те, яке ви казали, що ці квадратні метри, які на окупованій території, вони вважаються втраченими. Чи все одно зараз ще потрібно державі комісії
2: Ні,
1: доводити?
2: Цього не відбулося. Цього не відбулося. Це відбудеться, коли президент України підпише законопроект 1261.
1: А як зараз тоді, як зараз тоді відбувається? От як, якщо людина, вона за вашими, так як ви сказали, вона підпадає під ці виплати під категорії, які можуть отримати ці сертифікати, як і довести, що її житло там знищене. Або інша ситуація, якщо вона знає, що це житло не знищене, воно існує, але не має доступу. Або це житло, наприклад, націоналізувала окупаційна влада. Або просто віджали, ми знаємо, що і такі випадки є, і поселили туди, не знаю, якихось недолюдей з російської глибінки. А як бути в цих випадках і як доводити, яка процедура?
2: На сьогоднішній день, на превеликий жаль, фактично ніяк. Тому що немає чіткого механізму. Так, є внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупації, є категорії, які можуть податися на компенсацію житла, на отримання ваучеру, на програму «Єоселя» кредит більш-менш дешевий, але фактично, щоб була система.
1: Пане Аркадію, ви мене чуєте?
2: Так, алло.
1: Так, так, що ж тоді змінилося з 1 травня? От стартували виплати компенсації для внутрішньопереміщених осіб за житло. За яке житло? Хто може отримати?
2: З 1 травня ваучери зможуть податися і зарезервувати кошти у внутрішньопереміщені особи зі статусом УБД та інвалідності, яка отримана під час воєнних дій. Це буде 3 000 приблизно сертифікатів. Нагадаю, що внутрішньопереміщених осіб буде в країні 5 мільйонів.
1: Окей, а які документи або які докази потрібні, що людина справді мала житло на окупованій території і його не існує більше? І іншими словами, якщо це квартира там чи будинок, він цілий. Як буде перевірятися? Як ця процедура, вона прописана, вона вже виписана, чи це так випадковим чином буде визначатися?
2: Дивіться, справа не в тому, що не перевіряється цілий будинок, чи ні. Якщо він знаходиться на тимчасово окупованих територіях, до нього всі розуміють прекрасно, що до нього фактично немає доступу. Тому це не має перевірятися на сьогоднішній день взагалі. Єдине, що має бути прописано чіткий механізм, що якщо людина тут отримує своє житло, вона має відмовитися від, наприклад, свого житла в місті на тимчасово окупованій території на користь держави. І коли там держава проведе деокупацію, то це житло буде там або продаватися, або ми не розуміємо, що з ним буде.
1: Тобто воно просто буде у власності держави. Це, іншими словами, фактично держава викуповує житло на окупованій території. Ну, якщо
2: фактично, так. Де юре так, де-факто держава інвестує в людей, які живуть тут і зараз в Україні, щоб вони не поїхали за кордон, щоб вони, не дай Бог, не поїхали в окупацію.
1: Тобто після деокупації не може виникнути такого випадку, що буде таким подвійне право власності, так? І людина буде претендувати на це, і держава, тому що вона викупила.
2: Дай Бог, щоб ця деокупація відбулася, і тоді цю проблему, я думаю, можна буде вирішити набагато легше. Це не буде такою великою проблемою, як ті проблеми, які у нас є зараз з нашою демографічною ситуацією, з тим, що люди не знають, не мають надії, вони до нас звертаються, до нашої асоціації, кажуть, дослухайтеся, будь ласка, до влади, бо ми виїхали, ми не знаємо, що робити, нас ігнорують і так далі. Оце найбільша проблема. А проблема там, а юридичні проблеми, вони, знаєте, вони вирішуються. Не вирішуються питання втрачених людей. Це вже катастрофа.
1: Це абсолютно з вами погоджуюсь.
2: Зберегти людей.
1: Пане Аркадію, ще один такий нюанс уточнення. Ця програма, вона стосується лише людей, які зараз на українській території. Якщо людина виїхала з окупованих територій і через певний час вона попадає під ці категорії, які ви назвали, які мають право на такі сертифікати, а зараз вона живе з родиною, скажімо, за кордоном. Вона має право претендувати на такі виплати чи ні?
2: Коли ми писали законопроект 1161, це було питанням дискусії. У нас ми поставили те, що людина має знаходитися в Україні останні 2 роки, або обґрунтовано, або якщо вона не була в Україні, це має бути обґрунтовано. Якщо людина мала статус біженця за кордоном, це рахується, це нормальна історія. Або там людина була там пароплавством займається, там на флоті працює і так далі. Це теж рахується.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки ви сказали, що цих сертифікатів дуже небагато, близько 3000, так? Насправді люди, які потребують виплат за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях, набагато більше. Ви розказували, казали про цифру про 5 мільйонів вимушених переселенців. Ну окей, не всі мають квадратні метри на тимчасово окуповані території, але точно далеко не всі, а дуже невелика частка може отримати ці сертифікати. На вашу думку, чи не створиться соціальної напруги уже всередині, що ось хтось отримав, а я не отримав, чим я гірший, чи чим я гірша? І чи буде розширення, збільшення цієї кількості сертифікатів, чи якщо вам відома така інформація?
2: Тут ми повертаємося до питання профільного міністерства. Тут держава має людям відповісти на це питання. Тим людям, у кого не було житла, потрібні дешеві кредити, можливість купити житло. А тим людям, у кого воно є, люди мають отримати компенсацію, але як і коли має сказати держава, прокомунікувати. А цього немає, поки не буде профільного міністерства.
1: Так, а ще одне питання уточнююче. Якщо людина вже втратила своє житло на тимчасово окупованій території і зараз живе у відносно безпечному регіоні, ну, скажімо, на Львівщині, так, умовно, і вже встигла родина купити житло на цій території, яка умовно безпечна, тобто яка підконтрольна українській владі, право втрачається на такий сертифікат?
2: Люди втрачають, люди мають право отримати компенсацію. Це їх майно було і так далі. Люди мають право отримати компенсацію. І є програма ж є відновлення, де люди отримують компенсації з Київщини, Харківщини за своє зруйноване та знищене житло. Ми вважаємо, що ця програма має працювати і на тимчасово окупованій території.
1: Про яку суму йдеться? Яку суму можна отримати? Сертифікат на яку
2: до
1: суму?
2: 2 мільйонів гривень. До
1: і, 2 мільйонів. На вашу думку, цього достатньо? Це адекватна сума для того, щоб, скажімо,
2: по-різному, купити? По-різному, особливо відносно ринку і так далі. По Євідновленню є чіткий коефіцієнт, насправді. Там вираховується, там є окрема формула на приватний будинок, окрема на квартиру. І там вираховується коефіцієнт, враховується площа, рік побудови і так далі. Там більш-менш вираховується сума, яку можна отримати.
1: І знову ж повернусь до того питання, яке я ставив. Чи, на вашу думку, не виникне такої соціальної напруги, ну, штучної, вочевидь, та, коли люди будуть претендувати на ці виплати, але поза, ну, в черзі вже не будуть ті частині черги, яка отримає фізично доступ до таких виплат. То просто банально не вистачить грошей.
2: Дивіться, для цього потрібна профільна інституція, яка це буде питання вирішувати і вираховувати і розуміти. Поки отак от це відбувається хаотично, буде і соціальна напруга, і буде нерозуміння.
1: От міністерство, це дуже класно звучить, його створити, бо, ну, воно потрібно, напевно, було б. А наскільки реально, що таке станеться? І які перспективи? Які взагалі проблеми? Хто зараз займається конкретно проблемами ВПО? Чи що є така інституція, чи немає взагалі?
2: Ну, два міністерства, між двома міністерствами розпорошені повноваження. Ще там створювали Міністерство єдності, але воно загинуло дуже швидко. Да, і все. І це відбувається достатньо хаотично. Потрібно профільне.
1: А внутрішньо вимушені переміщені особи зараз, які найбільші проблеми постають, окрім житла, звісно? І наскільки держава зараз готова підкласти плече, і наскільки вона це робить? Чи це повністю зараз віддано на місцеві громади, де людина фізично перебуває?
2: Звичайно, найбільшою, найконкретнішою проблемою є питання житла. Це 70%. І все інше – це робота, все інше – це соціальна адаптація, все інше – це освіта і так далі, яке можна вирішити. Українці зі своєю ментальністю власники, тому питання житла має бути вирішене для людей в короткий строк.
1: Які інструменти можуть бути для цього залучені, от окрім сертифікатів і компенсації? Можливо, дешеві кредити, іпотека, і ще, можливо, якісь інструменти або
2: дешеві
1: оренда,
2: кредити,
1: оренда
2: іпотека,
1: житла?
2: Співфінансування, це все має працювати, але потрібно працювати над тим, щоб житло було у людей у власності, навіть дешеве будь-які квадратні метри. І це може бути в тому числі одним з предметів в перемовинах з нашими міжнародними партнерами, і в тому числі в перемовинах будемо чесними з країною-агресором. Це треба розуміти, що ці питання потрібно ставити на порядок денний. Бо демографічна криза таким чином може в демографічну катастрофу перейти, якщо у нас ще з цих 5 мільйонів частина людей поїде за кордон або в окупацію.
1: А як ви вважаєте, міжнародні партнери, вони зацікавлені в тому, щоб інвестувати, скажімо так, в соціальне житло в Україні, щоб переселенці, які зараз на території, ну, хоча б Євросоюзу, переїжджали назад в Україну, повертались? І з іншого боку, чи буде це стимулювати людей повертатися в Україну, якщо вони будуть знати, що в Україні вони зможуть купити житло за дешеві кредити?
2: Це залежить від нашого керівництва держави, від профільних міністерств і так далі. Дивлячись, як поставити це питання на перемовинах. В людей треба інвестувати. Найбільший капітал, найбільший актив України на сьогоднішній день – це її громадянин, це людський капітал, це те, що ми маємо втрачати.
1: Пане Аркадію, дуже вам дякую за те, що долучилися. Це був Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО. Ми говорили про виплати, які стартують не для всіх, а для певної категорії громадян, які учасники бойових дій, які мають інвалідність, які отримали її уже під час цієї божевільної війни, і в них є квадратні метри на тимчасово окуповані території, вони можуть претендувати на сертифікати. Це реальний шанс для цих родин отримати нове житло, але водночас і виклик, тому що, вочевидь, для грошей для всіх не вистачить. Далі у нас в ефірі програма «Поради для всіх», новини, і ми повернемося.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Усі ми знаємо, що сонце може бути дуже небезпечним. Ультрафіолетове випромінювання несе загрозу нашій шкірі, очам та імунній системі. Так, на думку експертів, 4 з 5 випадків раку шкіри можна було попередити, бо шкоді від ультрафіолету здебільшого можна запобігти. Найкращий захист забезпечують тінь, одяг і головний убір, а на відкриті частини тіла, такі як обличчя та руки, слід наносити сонцезахисний крем. Сонячні промені найбільш інтенсивні з 10-ї ранку до 4-ї дня. По можливості обмежте перебування на сонці в ці години. Намагайтеся бути в тіні, коли ультрафіолетові промені найбільш інтенсивні, та майте на увазі, що тінь від дерев, парасольок, тентів і так далі не забезпечує повний захист від сонця. Пам'ятайте правило тіні. Слідкуйте за своєю тінню. Якщо вона коротка, негайно ховайтеся від сонця. Обов'язково носіть головні убори – капелюхи, кепки, хустки тощо. В такий спосіб можна себе захистити від теплового удару і надмірного пересихання волосся. Варто також придбати хороші сонцезахисні окуляри з поляризаційним ефектом. Пам'ятайте, що від негативного впливу сонця страждає не тільки шкіра, але й слизова очей. Ну і не забувайте використовувати сонцезахисний крем. Це має бути засіб широкого спектру з фактором захисту мінімум 15+. Рясно наносьте його на відкриті ділянки шкіри через кожні 2 години або після занять, купання, ігор чи вправ на свіжому повітрі.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і про головне далі коротко. Кількість жертв атаки на Полтавщині зросла вже до 5. Серед них 3 працівників нафтогазового підприємства і 2 рятувальників. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Вони загиблі. Ну і поранених так само кількість збільшена. Наразі відомо про 37. Серед них є і тяжкі. 5 і 6 травня у Полтавській області оголошено днями жалоби. Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція зірвали нову спробу рашистів здійснити теракт у Житомирі. За результатами дій на випередження затримано російську агентку, яка готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних сил України в обласному центрі. Як встановило розслідування, фігурантка мала під виглядом кур'єра доставити у приміщення поштове відправлення, всередині якого знаходилася саморобна бомба. Зловмисниця перебуває наразі під вартою і загрожує довічно ув'язнення з конфіскацією майна. Ну і ось є підтвердження роботи ракет українських FP-5 «Фламінго». Осінтер «Гарбуз» з Дніпро. Осінт гелокував місце прильоту нашої ракети по «Внір Прогресу» Чебоксарах. Приліт, до речі, стався на відстані 1000 кілометрів від українського кордону. «Внір Прогрес» – це ключове підприємство російського військово-промислового комплексу. Воно спеціалізується на розробці і виробництві високотехнологічної електроніки. Найважливішим напрямком діяльності заводу є випуск компонентів для захисту навігаційних систем від засобів РЕБ, зокрема і антен «Комета». Завод є провідним виробником адаптативних антенних решіток. Ці модулі дозволяють російській техніці приймати сигнали супутникової навігації ГЛОНАСС або GPS. Також є деталізація і інших видів зброї, в які інтегровані вироби в НІР. Зокрема, це дрони камікадзе типу «Шахет» чи «Герань-2», розвідувальні безпілотники «Оріон» і «Орлан», системи ракет «Іскандер» і крилатих, і балістичних, також крилатих ракет «Калібр», уніфіковані модулі планування і корекції для керованих авіабомб. Так само там виготовляються, ну і бортове обладнання для літаків і гелікоптерів, системи керування для самохідних гаубиць та РСЗВ. Тим не менш, хочеться ж дізнатися більше інформації про те, що могло постраждати на тому підприємстві. Нагадаю, били і іще наші по інших об'єктах, зокрема і по НПЗ в Ленінградській області. Ну і на сам кінець про столичне. Через ДТП на перехресті вулиці Міської та дороги Великокільцевої ускладнений рух транспорту у напрямку Гостомельського шосе. Про це повідомляє патрульна поліція Києва. Тож зважайте на цю інформацію під час пересування містом. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
9: Київ разом.
10: Київ разом.
11: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
12: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський. Далі будемо говорити про те, що тримає Україну з перших днів війни, це волонтерство. Адже, пригадайте себе, 22-й рік так точно, напевне, 3-4 людей точно допомагали комусь і робили це абсолютно щиро і абсолютно безоплатно. Тож, в Україні затвердили державну програму розвитку волонтерства до 30-го року, і вона передбачає нові правила, більше залучення молоді, цифрові рішення та навіть державне визнання волонтерів. Але як це працюватиме на практиці і чи реально це потрібно, і чи справді допоможе воно тим, хто сьогодні, щодня допомагає відбудовувати країну, допомагає нашим захисникам, а також людям, які у скруті. Про це будемо говорити з головою громадської організації «Добробат» Дмитром Івановим. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Дякую, що долучились, і дякую за те, що ви робите. Хочу одразу розпочати з практичного, з практики, бо говорити можна багато чого, але все ж таки важливо, що робиться. Чим сьогодні живе Добробат і де зараз працюють волонтери? І як вас багато волонтерів в Добробаті, зокрема?
2: Дякую за запитання. Ви дуже слушно підмітили, що говорити можна багато, але щоб не сталося так, як говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ми не тільки говоримо, а і робимо. І іноді критикуємо, але критикуючи пропонуємо рішення, які треба реально в країні імплементувати. І цей закон, якраз про який ви там говорили, я думаю, що він має бути корисним. І його над його імплементацією теж потрібно попрацювати. Добробатівці працюють, як завжди, там, де люди потребують допомоги. І це наразі 14 регіонів нашої країни. І ми продовжуємо робити ту справу, яка конче необхідна нашим людям, нашій країні, нашим органам місцевого самоврядування, всім гілкам влади. Тобто ми там, де потрібно.
1: А що зараз більше в пріоритеті? Це відбудова, розбір завалів, гуманітарна допомога чи, можливо, ще щось інше?
2: Дивіться, ми зараз з вами розмовляємо, наприклад, прильот прямо в центрі міста Чернігів. Наша команда вже виїхала туди. Ті експертизи, які в нас були, це виїзд на прильоти, розбір завалів, вони залишилися. Але ми масштабувалися. У нас виокремилися напрямки Добробат освіта, Добробат медицина, Добробат спорт, Добробат довкілля. І в усіх цих напрямках є системна робота, яку ми рухаємо і будемо рухати далі. А зокрема в освітньому напрямі це школи, садочки, це укриття. Нещодавно були зроблені укриття, там поставлені укриття в Київській області. Ну, багато можна перелічувати. Зроблені укриття Чернігівщини, на прикордонні, дитячі будинки, лікарні. Також медицина. Ми робимо лікарні, госпіталі, швидке відновлення, більш серйозні інфраструктурні об'єкти. І дуже серйозну увагу ми приділяємо внутрішньопереміщеним особам. Бо зараз в країні мільйони внутрішньопереміщених осіб, і які потребують допомоги, потребують швидких рішень. Є, до речі, закон, який дуже непоганий, але втілення його, як ви, не ідеальне. Закон про майно державне, комунальне, проводилася інвентаризація. І в цьому майні можна швидко робити ремонти, де могли б жити люди. І ми цю історію теж пушимо разом з народними депутатами і потихеньку рухаємо. І зараз в планах побудова містечок для внутрішньопереміщених осіб. Це Чернігівщина, це Сумщина. Тобто ми не стоїмо на місці і робимо те, що потрібно людям України.
1: Дмитре, повертаючись до програми розвитку волонтерства до 30-го року, яку затвердилася державна програма, як ви вважаєте, що треба зробити, щоб вона залишилася не просто декларацією, а реально запрацювала? Один з ключових пунктів там – це врегулювання законодавства. Ви, як представник волонтерського сектору, навіть так скажу, так? З якими проблемами найчастіше стикаються волонтери саме в законодавстві? І що потрібно, на вашу думку, змінити в першу чергу, щоб спростити життя волонтерам?
2: Дивіться, ви такі теми піднімаєте. Ви знаєте, ми завжди говоримо, нам не треба спрощувати, нам не треба, найголовніше, щоб не заважати. Да. Ну, це аксіома, яку просто. Але я вам привів приклад закону про комунальне державне майно, про внутрішньо переміщених осіб. Всі ці питання треба рухати, і якщо є проблематика, їх треба підсвічувати. Ми не боїмося підсвічувати їх на різних рівнях: центральний, регіональний, будь-які. Бо якщо не підсвічувати проблематику, вона так і буде залишатися. І ми завжди пропонуємо альтернативу, тобто альтернативне рішення, не просто недолуга критика чи якась критика, яка просто не спираючись ні на що. А ми завжди пропонуємо рішення. З приводу того, що які складнощі? Ну, звичайно, складнощі у всіх однакові. Це організувати всіх волонтерів, забезпечити їх всім цим потрібно. Але найважливіше, в нашому напрямі волонтери мають відбудовувати і робити свою роботу безпечно. Бо є випадки, коли другий раз прилітає. Ми в тісній координації з ДСНС. У мене сьогодні була розмова, зранку розпочалася з ДСНС. І такі розмови в нашій команді постійно там. У нас є протокол виїздів, у нас є протокол, як ми діємо там чи там. І найважливіше, ми дбаємо про наших волонтерів, про нашу команду. Нам допомогла Швейцарська конфедерація страхувати волонтерів. Це минулого року. Цього року ми знову на цю програму виходимо, і страхування таке теж будемо робити для волонтерів. Ви розумієте, що може статися все, що згодно, але страхування – це один з механізмів захисту громадянського суспільства і волонтерів. І, звичайно, волонтерам треба певний статус зробити, щоб це було престижно. Насправді, наш волонтерський рух, йому 10, можливо, там 12 років.

0: віддати соціуму щось. І зараз, ну, в нашій команді всі ну, в принципі, за цінностями. І ми об'єднані ціннісно, і це надважливо. Бо коли говорять, що громадянське суспільство не об'єднане, об'єднане, але об'єднане в тематиці допомоги людям. І хочу сказати, ось, що наша команда постійно, ну, ми вкладаємо в наших там керівників там підрозділів, вкладаємо в їх розвиток, навчаються. У нас команда навчається в Стенфорді, менеджери відновлення. Ну, ми постійно зараз сьогодні була розмова з приводу Сеульського університету, бо Корея дуже гарно знає, як відновлювати, і ми працюємо над тим, щоб покращувати, апгрейдити нашу команду.
1: Пане Дмитре, держава, зокрема, обіцяє більше комунікацій з волонтерами і визнавати волонтерські організації. Як наслідок, вочевидь, будуть державні відзнаки для організацій, волонтерів, напевно, якісь рейтинги, інформаційні кампанії, підсвічування роботи волонтерства. То, що ви, те, що ви сказали, волонтерство має ставати престижним і, головне, видимим. Наскільки важливо для самих волонтерів, що держава буде робити, наприклад, рейтинги, відзнаки і так далі, і так далі? Що це досі, це, вочевидь, були приватні ініціативи самій організації, збиралися і відзначали один одного, або всередині організації, як ваша організація, відзначала своїх волонтерів внутрішніми відзнаками. Наскільки це важливо для волонтерського руху, що держава на державному рівні буде відзначати здобутки волонтерів?
0: Дивіться, це, звичайно, важливо, але не найголовніше. Я вам хочу сказати, що краще відзначати не відзнаками, знаєте, не словом, а ділом, як то кажуть. Зараз я там минулого року, позаминулого року був здивований, коли деякі державні органи не використовували такий ресурс, як волонтерство. Я хочу сказати, подякувати, наприклад, зараз Міністерству відновлення, Агентству відновлення. Ми чуємо один одного, і вони розуміють, що ми можемо, де ми можемо залучити додаткове, і нас бачать. І надважливо це дії, що нас бачать в проєктах, нас запрошують на обговорення серйозних історій. Ну, це важливо. А якщо дати просто значок чи медальку і не чути, і не бачити, ну, це, знаєте, це буде не те, щоб ми хотіли добробат, бо у нас наші відзнаки ми робимо спеціально. У нас ми до цього дуже серйозно там підходимо. Але державні нагороди — це гарна історія, але важливо чути громадянське суспільство. Бо вчасно почути громадянське суспільство — це, ну, це превентивна робота. Бо ми в полях, ми бачимо ті проблемні питання, які не працюють на рівні, там, ну, наприклад, коли є відновлення, було 50 тисяч. Ну, чи можна відновити після прильоту квартиру за 50 тисяч? Ну, як ви думаєте?
1: Ну, я не думаю, я знаю, що це неможливо.
0: Ви ж самі постраждали, ми знаємо, як це було, коли до вас був прильот. І ми потім це питання піднімали на інший рівень. Стало 200 тисяч, потім приватні будинки, там 1,5 мільйона. Тобто ці питання треба озвучувати і чути громадянське суспільство. А організації, такі як ми постійно з людьми, постійно допомагаємо і знаємо, що і як робити.
1: Пане Дмитре, що ще пропонується, це залучення молоді у волонтерство, це активне залучення школярів та студентів і взагалі такий розвиток культури допомоги і волонтерства з раннього віку. А наскільки це важливо і чи приходять до вас молоді волонтери, студенти, учні старших класів, вочевидь, за чим вони приходять, що вони хочуть отримати? Вони це лише моральне задоволення чи якийсь досвід? І найголовніше, як їх втримати, щоб вони не кидали цю справу, а і далі продовжували волонтерити?
0: Дивіться, у мене моя суб'єктивна думка, що, ну, звичайно, треба залучати молодь. У нас мало того, що молодь приїздить, у нас волонтери з 29 країн світу. Остання країна, яку я для себе відкрив, Індонезія. З Індонезії волонтер, студент приїздить до нас. Але у нас і студенти з-за кордону приїздять. Вони нас знаходять завдяки медіа, соціальним мережам. І приїздять і допомагають нашим людям. Але найважливіше, чим їх можна втримати? А мабуть, тим, що ми робимо, тими цінностями, які ми пропагуємо, допомоги людям, ті, які не можуть собі допомогти.

0: Ось це, мабуть, командною роботою, також, мабуть, заохоченнями, які ми там робимо там для нашої команди. Хтось навчається, хтось іде в якісь там на якісь там курси, на якісь апгрейди. Тобто ми над цим працюємо постійно і будемо це збільшувати.
1: Волонтерство також планують інтегрувати в освіту, зокрема, пропозиція, що можуть зараховувати волонтерство як в практику, а також враховувати при вступі, якщо там школяр, скажімо, мав волонтерський досвід, мотиваційні листи будуть зараховуватися як, ну, прям матеріальне щось, так? Тобто волонтерство це буде дорівнювати такому реальному бонусі при вступі і при навчанні. Чи не є якоїсь такої загрози, що ризику, що це може стати такою формальністю, і що люди будуть іти не в волонтерство заради волонтерства, а в волонтерство заради того, щоб отримати якийсь бонус, скажімо, при вступі, або для того, щоб практику виконати?
0: Дивіться, ризики завжди є, але треба, мабуть, що краще діяти, ніж бездіяти, бо є бездії не народжується нічого. Ну, ви знаєте, коли ти закінчуєш університет і йдеш влаштовуватися на перше робоче місце, і тобі завжди просять: а можна твій досвід роботи, що ти робив, де ти робив? І після одразу університету багато компаній хочуть, щоб в тебе досвід був такий просто шалений.
1: А волонтерство не
0: А тут
1: вважається за
0: це
1: роботу, так? Це начебто відпочинок.
0: да. А тут це буде стаж. І якщо це буде волонтерство в якійсь там серйозній організації, ну як ви думаєте, якщо в Епіцентр чи в МХП чи в іншу компанію прийде людина, яка волонтерила в Добробаті і разом реалізовували спільний проєкт, чи це буде плюсом, чи не буде? Ну,
1: Вочевидь, так.
0: звичайно, це буде плюсом. І знаючи нашу репутацію, знаючи нашу команду, то у керманича якоїсь компанії може, ну не може, це 100% буде плюсом. Так що це позитивно і треба над цим працювати.
1: У програмі розвитку волонтерства до 30-го року, про яку ми зараз говоримо, також є цифровізація. Це платформи і комунікація. Тобто будуть створені платформи для пошуку волонтерів і також для людей, які хочуть стати волонтерами, пошуку організацій, вочевидь. А також пропонує зручну комунікацію між людьми та організаціями саме для того, щоб, от як ми казали, волонтери і ті, хто потребує допомоги, вони все ж таки метчились, легше ставало знаходити цю допомогу. А яка зараз реальна ситуація у цифровізації волонтерства? Отак, от я скажу, і чи бракує таких інструментів у вашій роботі?
0: Дивіться, ми цифровізуємося, ми йдемо в тренді, але я вам хочу сказати, що не треба ніякі окремі платформи. Можливо, це, ну я не знаю, щось нав'язане. Приходьте всі в Добробат, реєструйтеся, приходьте до нас, і ми зробимо все в найкращому вигляді.
1: Цифровізація вже в дії, як то кажуть, так?
0: Да, вже в дії. У нас навіть відцифровані інструменти. Є програми спеціальні, де ми знаємо, де у нас інструменти. У нас чат-боти, у нас ми використовуємо всі мережі соціальні і так далі. Воно працює. Ну, я не знаю, ну якусь платформу. Ну а для чого ця платформа? Зробити якусь нову платформу? Ну, люди ж використовують більше те, що використовують. Так що і ну, треба, мабуть, що на них спиратися, можливо, якийсь таргетинг, але я думаю, що це якраз всього цього достатньо.
1: І далі наступне питання якраз з цього випливає. Одна з частин цієї програми – це залучення волонтерів до відбудови країни, те, що нам, вочевидь, дуже буде потрібне, і це те, чим Добробат уже займається не один рік. А залучення волонтерів до відбудови – наскільки це складний процес, і чи потрібно якось додатково його пушити, і як це виглядає на практиці у вас, у Добробаті?
0: Дивіться, ну, всі процеси нелегкі, але до них підходити треба з легкістю і з розумінням. І тоді все стає набагато легше. Звичайно, коли прильоти, коли легше залучати волонтерів, але коли це об'єкти, які там після прильоту в тиждень, місяць, трошки складніше. Але тим не менше, у нас все працює і ми це робимо. Важливо зрозуміти, І всі волонтери наші розуміють, що вони причетні до серйозної історії, для допомоги людям, до відновлення, до відбудови. Ці люди роблять шляхетну справу. Вони допомагають людям. І ця, ну, я не втомлюся повторювати, з 22-го року з повномасштабки ми побачили просто неймовірну витривалість українського народу, наші Збройні Сили, рятувальники, яких раніше називали там ДСНСники чи хтось зараз, це рятувальники, енергетики, волонтери. Це люди, які допомагають людям і в свою чергу країні вистояти. І ми зараз пишемо історію. А історія в чому? Ми можемо цю практику просто експортувати в інші країни різні. Ну, це реально досвід просто. Ви згадайте, яка зима у нас була цього року.
1: Я
0: Що
1: не
0: ми
1: хочу
0: тільки не робили?
1: Її згадувати цю зиму,
0: да.
1: Я думаю, як і всі українці.
0: Добробат зробив гуманітарні центри, де було тепло, де був інтернет, теплі вбиральні на Троєщині. Ну, просто, ну, ми максимально допомагали там, де. Ми пережили цю зиму разом.
1: А також говорять, пане Дмитре, також більше говорять про роль місцевих громад. А місцева влада, тобто все ж на місцях відбувається, насправді, місцева влада допомагає, вона зрозуміла, наскільки потужна сила волонтерства, чи все ж таки не всюди є ще розуміння і допомога з боку місцевих влад?
0: Дивіться, і так, і ні. Бо є, як знаєте, чи організація, чи компанія є, які доброчесно виконують свої обов'язки, а є, які займаються чимось іншим, що їм більше цікаво. Але ми дуже конструктивні завжди. І ось я щойно повернувся з відрядження з Одеси. До нас приїздили там керівники. Ну, ми там були на змаганнях з хокею. До речі, хотів би привітати жіночу команду «Сокіл», яка виграла чемпіонат України з хокею. Це просто неймовірно. Вона цього року заявилася і виграла чемпіонат. Це круто. Ми теж трошки, якщо ви слідкуєте за нами, ви людина спорту. І ми зараз там максимально намагаємося бути долученими до парахокею. Це просто, знаєте, це і ветеранський спорт, це і реабілітація, це просто неймовірно. І долучилися також до якраз жіночого хокею. І ще раз вітаю «Сокіл». І до нас приїздили там заступник Кірмановича району, там ще на зустрічі, і розповідали, що ну, дякували там нашій команді «Добробату». Ми там проговорили, провели робочі наради, де ми можемо підсилитися, де ми можемо з донорами поговорити і так далі. Також була зустріч з головою адміністрації Одеської, з паном Кіпером. Він дуже позитивно до нашої команди і теж
1: тобто місцева влада все ж таки
0: багато.
1: розуміє і підтримує. Пане Дмитре, і на сам кінець, буквально хвилинка в нас залишилася. Дуже болюче питання. Це волонтерство, це, звісно, робочі руки. Це круто, так, це є, але потрібні ресурси все одно. Чи важче зараз закривати збори, знаходити нові джерела підтримки і залучати ресурси для того, щоб допомагати іншим?
0: Пане Андрію, ну, це питання про збори не до нас. Добробат завжди просить задонатити свій час і не тільки робочі руки, а й розум, а й все, що завгодно. Ти можеш бути корисним добробату в будь-якому виді. Руками, головою, експертизою, всім чим завгодно. Ми працюємо з міжнародними партнерами, ми працюємо з транснаціональними компаніями, ми працюємо з соціально відповідальним бізнесом українським. Мені не соромно про них говорити, деякі не хочуть, але ви бачите наше брендування з партнерами. Нам не соромно, що у нас такі партнери, бо це соціально відповідальний бізнес український, який під час війни допомагає у відновленні. Так що ми з зборами не займаємося, це наша принципова позиція. Ми завжди говоримо, хай люди донатять на Збройні Сили, на Сили оборони та безпеки, а ми, в свою чергу, будемо працювати для того, щоб залучати додатковий ресурс Україну. У нас міжнародна підтримка дуже серйозна, у нас також є добробат з Сполучені Штати, які ми відкрили в Каліфорнії після того, як закрилися певні фонди. Так що це наша постійна робота, і повірте, ми тільки масштабуємося і будемо збільшувати нашу присутність і допомогу людям.
1: Пане Дмитре, дуже вам дякую. Це був Дмитро Іванов, голова громадської організації «Добробат». Говорили про нову державну програму розвитку волонтерства до 30-го року. Тож, волонтерство – це дуже важливо, а всі, хто нас слухає, принагідно, задонайте тим, кому довіряєте, і це точно піде на користь нашій країні. Далі в ефірі програма «Янголи спорту». Новини, і ми повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Олег Новіков із самого дитинства вирізнявся силою духу та любов'ю до спорту. І вже у 22 роки став чемпіоном світу з контактного карате і здобув звання майстра спорту міжнародного класу. Це був не просто результат важкої праці, а справжнє досягнення, яке прославило Україну на міжнародній арені. З Луганщини, де народився спортсмен, він переїхав до Ірпеня. Але і тут продовжив свою місію – виховував майбутніх чемпіонів. Для багатьох своїх учнів він став не лише наставником, а й прикладом того, як можна бути сильним і впевненим у собі. У 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна, Олег не залишився осторонь. Він вирушив на фронт із простими, але глибокими словами. «Якщо не я, то хто?» Чемпіон пройшов в найважчі напрямки – Сумський, Донецький, Запорізький. І на кожному завданні він демонстрував мужність і силу. 1 листопада 24-го року неподалік села Преображенка, захищаючи Україну, Олег Новіков загинув. Та пам'ять про нього, про видатного спортсмена, наставника і героя, залишиться з нами назавжди.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки атаки ворога по різних регіонах нашої України, про затриманих людей, які хотіли ошукати військового, а також про суд над військовим інструктором. На Київщині через ворожу атаку є поранені. Подробиці повідомляє поліція. Відтак у Броварах пошкоджено багатоповерховий будинок. Поранення отримало подружжя, чоловік і жінка. Їй 34 роки, йому 37. Також постраждало приватне домоволодіння. У Вишгороді ж пошкоджено автомобіль його власника. Це 55-річний чоловік зазнав травм. Постраждали усім трьом на місці надали необхідну медичну допомогу. Продовжимо столичну тему. У Києві судитимуть двох директорів компанії, які ошукали військового на понад 3,2 мільйона гривень, обіцяючи виготовлення лазерної зброї. За даними слідства, зловмисники запевняли військовослужбовця, що мають лазерні пристрої, здатні засліплювати ворожу техніку на відстані до 5 кілометрів. Для переконливості вони організували навіть зустріч і показали макети цієї зброї майбутнього, але ж тепер цим усім займається поліція. Далі суд. Кількість бойових зіткнень, поговоримо далі про фронт, на передовій майже незмінна. 149 за минулу добу і ще 970 путінських посіпак мінуснули наші оборонці. Як розповіли у Генштабі, головні напрямки – це Гуляйпільський, Покровський, Костянтинівський, на які припало 29, 24 та 16 атак відповідно. Сили оборони продовжують вражати стратегічні об'єкти і фронтові потужності росіян. Детальніше почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
4: Сили оборони уразили 3 пункти управління ворога, 7 районів зосередження особового складу, підбили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 4 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 206 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки противника.
3: На Полтавщині кількість жертв через атаку зросла до 5. Саме стільки загибло людей через удари ракет. Серед них 3 працівників нафтогазового підприємства і 2 рятувальників, повідомляють про це Полтавське ОВА. Станом на зараз відомо про поранених іще людей, їх аж 37. Серед них є і тяжкі. Сьогодні і завтра в Полтавській області оголошено днями жалоби. Колишнього іноземного військового інструктора засудили за співпрацю з ФСБ і підготовку терактів в Україні. За даними СБУ, він передавав ворогу інформацію про підрозділи Збройних сил України і координати навчальних центрів, а також отримав завдання на підготовку вибухівки. Затримали його на етапі планування злочинів, суд визнав його винним і призначив 8,5 років позбавлення волі. І про погоду. Безхмарна і ясна погода. У столиці плюс 22 показують нам стовпчики термометрів, а буде ще тепліше, плюс 27-28. Очікуємо сьогодні. Опадів синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про історію, яка, ну, точно не залишить байдужими батьків, тому що я про історію, яка сталася в Тернополі, нагадаю, там 15-річна дівчина поранила однокласницю ножем. І з першого погляду начебто все очевидно, але не все так просто. За попередньою інформацією, це сталося після тривалого булінгу. Тобто нападниця, я візьму в лапки, це нападниця, хоча вона таки нападниця, вона була спровокована і вона дуже довго була під тиском булінгу. Тобто це не просто новина, а це такий сигнал про системну проблему, яка існує і яку дуже часто воліють не помічати дорослі. З нами на зв'язку Олена Лізвінська, тренерка з безпеки дітей, психологиня. І, пані Олено, вітаю вас, дякую, що доєдналися.
2: Доброго ранку.
1: З вами спробуємо розібратися, що насправді сталося, хто несе відповідальність і, найголовніше, як у майбутньому запобігати таким ситуаціям, тому що це системна справді проблема. Тож, цей випадок у Тернополі – його можна вважати, що це не наслідок от такого системного булінгу, а не такий поодинокий конфлікт, який, як кажуть, часто між дітьми виникає конфлікт, нічого страшного.
2: Ну, насправді, ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що будь-які пояснення поведінки, яка є неприпустимою, особливо агресивної поведінки, дуже багатьом дорослим, на жаль, простіше і зручніше сказати: та, зачекай, так буває, нічого страшного, це ви там порозумієтесь з часом, потерпи, промовчи. Ось, і як на мене, це є першим, так би мовити, приводом для дитини розуміти, що тут їй не допоможуть. І, можливо, певний час вона буде терпіти, але потім поведінка буде дещо не прогнозована з точки зору цієї дитини.
1: Ми бачимо двох дітей, які постраждали. Одна дитина має фізичні пошкодження, так, а інша дитина, яка це скоїла, вочевидь, має психологічні пошкодження, психологічні травми, тому що щось її спровокувало на це. Чи коректно, на вашу думку, говорити, що в цій ситуації не один винний, як може складатися зразу таке враження, що це одна дівчинка, яка напала, вона і винуватиться. А що тут значно ширше коло відповідальних і багато винних, і в тому числі і дорослі?
2: Безумовно, тому що дитина, вона ж зростає не в пустелі, розумієте? І навіть коли там на консультаціях звертаються батьки, ми говоримо про те, що якщо є тиск у школі, дитина може звернутися в родині до когось за допомогою. Якщо в родині це її звернення проігноровано, вона може звернутися у школі до того ж самого класного керівника, до психолога, можливо, когось є. Зараз вони працюють, і є довіра до цих офіцерів поліції, які зараз у нас останнім часом з'явилися. Можливо, просто до іншої дорослої людини, яка зможе дитину підтримати, їй щось порадити. Але у більшості випадків, знову ж таки, дитина ходить на якісь кружки, якісь додаткові секції, там теж вона може попросити про допомогу, знову ж таки, у дорослого. Тому що у більшості випадків на цю ситуацію мають вплив виключно дорослі. Діти на своєму рівні часто не завжди можуть вирішувати ці складні ситуації саме через те, що в них немає фактично важелів впливу.
1: А наскільки критично важливо для дитини отримувати розуміння і підтримку з боку дорослих? І я тут зараз кажу про всіх дорослих, не лише про батьків, а й про вчителів, психологів, класних керівників.
2: Безумовно важливо, тому що, знову ж говорю про те, що на зустрічах до мене навіть приходили бабусі на наші лекції, там вік 65 плюс 70, і вона пам'ятає, як у першому-другому класі хтось її там з дівчат ображав або там з хлопців ображав. Уявіть собі, людина майже 60 років пам'ятає, як її кривдили у першому-другому класі. Це ж величезний тягар, вибачте, і це дуже складно. Крім того, це ж про самовпевненість і відверте розуміння дитини, що це зі мною все окей, що інша дитина, яка поводить себе агресивно, у неї ж якісь проблеми, це не зі мною якась щось не гаразд. А виходить так, що коли дорослі не підтримують, кажуть, позачекай, потерпи, дай трохи часу, і все таке інше, тобі здалося. Ось, певним чином виходить так, що дитина, типу, щось я не так зрозуміла, і дитина сама в собі починає сумніватися і менше собі довіряти своїм власним відчуттям. І далі, умовно кажучи, по життю велика ймовірність того, що вона будь-які ситуації несприятливі з точки зору адекватної реакції і власного сприйняття. А мені здалося, а нічого такого, я тут знову потерплю, в мене вже таке траплялося, це мені вчергове здалося, розумієте? І виходить, що в рамках цієї концепції дитина потім зростає, стає підлітком, дорослою людиною, і вона може дуже часто губитися, не розуміти, як діяти в тих ситуаціях, коли потрібно відстоювати власні кордони, подбати про власну безпеку і сказати, ні, це не окей, це не нормально, так не має бути.
1: Але
2: і
1: дуже часто
2: таки,
1: батьки, особливо батько, має на увазі батько, не мама, може сказати дитині, особливо хлопчику, та що ти от не можеш дати здачі, дай здачі і все, не будь тряпкою. Такий підхід, наскільки він є коректним? Тому що, давайте будемо відверті, батьки дуже часто, от мої ровесники, там, да, кому там 40+, вирішували питання в школі, ну, мордобоєм так точно, ну це не, ні для кого не секрет. Наскільки це правильна чи хибна порада з боку старшого?
2: Я вам більше, Андрію, скажу, навмисно віддають дитину у різноманітні секції рукопашного бою або там бокс для того, щоб натренуватись, давати відсіч. Але ми маємо розуміти, що, по-перше, це за собою тягне відповідальність. Особливо, якщо дитина якимось чином серйозно травмується і отримує легкі, наприклад, або середньої важкості телесні ушкодження. І це, ну, це кримінальна стаття. І готові батьки розділити відповідальність за дитину, тому що по факту до 18 років, до повноліття дитини відповідальні дорослі. І коли тато каже, що дай йому відсіч, дай йому здачі, ми маємо розуміти, що для цього мають бути необхідні умови, і в тому числі це відповідальність дорослого. Тобто створюються умови, в яких потенційний ризик, як на мене, переважає потенційну користь. Тому що вирішувати справи кулаками не завжди вдасться по життю. Але цей подібний напрямок рішення, він закладається, і хлопчик такий собі думає, о, прикольно, я тут розрулив кулаками, і далі буду це робити. А ще, може, комусь допоможу, і нас буде вже більше, буде така вже собі банда. Ось, і знову ж таки, тут про непередбачувані наслідки і відповідальність дорослих. Звісно, татові зручніше, можливо, сказати «дай здачу, дай в бубін» і таке інше, так, щоб вдруге вже не підіймався, але чи готовий батько потім нести відповідальність, якщо
1: ну,
2: дитина
1: вочевидь, про
2: дасть
1: такі
2: бубен,
1: наслідки ніхто не думає.
2: Зламає носа, травмує око, або там дитина внаслідок травми залишиться без там якихось...
1: Скажімо так,
2: своїх,
1: отримає
2: тобто,
1: важку травму без
2: і
1: деталей.
2: Потім має бути відшкодування, має бути тривала реабілітація, і все це за кошти батьків дитини, яка скоїла цей, ну так мовити, напад.
1: Пані
2: Або
1: Олено,
2: умовно навіть таки захищалася.
1: Пані Олено, скажіть, будь ласка, що відбувається з психікою дитини, яка тривалий час живе під тиском булінгу? Які процеси відбуваються і що може призвести до вибуху? І в цьому випадку це вибух такої агресії, це може бути полегшенням для дитини, для її нервової системи, чи це навпаки може стати тільки погіршенням ситуації з точки зору фізіології?
2: Для того, щоб уявити, що відчуває дитина і що з нею відбувається, достатньо просто уявити себе на її місці. Коли умовний керівник або ваше керівництво, або начальник якийсь вас постійно до вас прискіпується.
1: Скує постійно, так?
2: Ось, він постійно вас критикує у присутності інших колег, принижує, ображає, обзиває, псує ваші особисті речі, торкається вашого робочого місця, я не знаю, нищить якісь ваші там якісь добутки, або там, я не знаю, якісь там знецінює якісь ваші досягнення. І ви приблизно уявите, як себе почуває дитина або підліток в цій ситуації. Але все ускладнюється тим, що ви доросла людина. А дитина, ну, умовно, батьки і дорослі оточуючи дані дитині для того, щоб її захищати і допомагати. а не казати потерпи і щось зміниться. Тому ці процеси – це додаткове навантаження, це зниження самооцінки, це фізіологічна дитина не здатна на щось впливати, і вона розуміє, а що я буду? Всі ж сказали, що в мене нічого не вийде, я лузер, невдаха, в мене немає тями, я дурний, не такий, як всі, таке все подібне. Тобто, ну, це насправді це призводить до депресивного стану постійного у дитини. І знову ж таки, як один з варіантів справляння, так би мовити, з цим тиском, це суїцидальні якісь спроби і в кінці кінців спроби позбавити себе життя.
1: Тобто,
2: це інший вихід.
1: Та, це інший вихід, це протилежна ситуація, але в принципі те, що провокує, одне і те ж в обох випадках.
2: Тиск може бути скерований або назовні, на кривдника, або на себе. І в цьому випадку, знову ж таки, ми говоримо про те, що можуть бути спроби суїциду. Тому в цій ситуації, як на мене, дуже ключова роль полягає в тому, щоб вчасно звернутися за допомогою до дорослого, який адекватно відреагує на звернення дитини, а не знецінити, скаже, та ні, що такого, забій. Не переймайся. Але забій не переймайся, дитина кожного дня проходить, вона кожного дня ходить у школу. І, як на мене, найголовніший тригер, це буде 100% наступне запитання, який тригер говорить про те, що щось відбувається? Коли дитина
1: як
2: не
1: батькам,
2: хоче йти...
1: Як батькам зрозуміти, що їхню дитину булять і... І дуже часто, от мене, я на собі це відчув, в мене дитина в третьому класі, коли була, вона пережила булінг. І тільки втручання, активне втручання моєї дружини це зупинило, тому що директорка школи ніяк не хотіла на це реагувати, тому що виявилось, що у компанії тих, хто булив, був, зокрема, і її старший син, який був старший. Так от, дітям припалювали цигарками руки в туалеті, але при цьому забороняли, лякали їх так, що вони боялися сказати батькам, і вони боялися мені сказати, мені і дружині, і тільки після того, коли ми розпитали, коли зрозуміли, в чому ситуація, завдяки ювенальній поліції ми ситуацію вирішили, але вирішили кардинально, ми змінили школу. Але не завжди так виходить. І діти, з якими в мене, в принципі, довірливі стосунки з моєю дитиною, навіть дитина боялася мені розказати, тому що боялася в школі зустріти кривдників зі старших класів і що вони влаштують розправу. Тож як батькам зрозуміти, якщо немає фізичних якихось вад на тілі?
2: Ну, знову ж ми говоримо про те, що це змінений психологічний і емоційний стан. І знову ж таки,
1: але списується все. Так, це підліток, вони так себе поводять, треба просто пережити.
2: Ні. Насправді, ви доросла людина. Ви будете реагувати, коли вам те саме зробить ваш керівник або співробітник. 100%. Крім того, ви так відреагуєте, що вдруге цей співробітник до вас не полізе навіть, або колега, правильно? А чому всі вважають, що дитина – то інша історія, або підліток – то інша історія? Ні, не інша. Це також людина, вона має почуття, вона має гідність, вона варта того, щоб зростати в комфортних, адекватних, нормальних умовах. І саме головне завдання дорослих – зробити ці умови нормальними. А якщо щось не так, то знову ж таки випередження подій для того, щоб не призвело ні до яких трагедій. Як на мене, як реагують діти? Коли дитина постійно ходить в школу, все гаразд. Ви кожного вечора там час від часу запитуєте, як справи, і йдеться не про уроки, чи ти зробив, а саме, що сьогодні було прикольного в школі, хто сьогодні голосніше за всіх сміявся, а хто там з кимось почубився і таке інше. Ну, тобто ці розмови must have обов'язково для того, щоб розуміти взагалі, хто чим дихає у класі з точки зору дитини. Другий момент і головніший, як на мене з досвіду можу сказати, признак того, що щось відбувається, дитина не змінюється бажання йти до школи. Раніше більш-менш окей, а тут просто до істерики, до протесту, до закривання і гуркання дверима. Крім того, якщо немає фізичних ознак, дуже часто є ознаки, так би мовити, які говорять про те, що щось відбувається. Загублені речі, коли дитина уважно сфокусована і взагалі вона речей не губить. Зіпсовані в речі, так само дитина охайно поводилась, більш-менш нормальний цей процес був, а тут щось останній час вона там брудна, замащена, дуже зім'ята, розірвана, можливо. Загублені книжки або зіпсовані якісь особисті речі. Також дитина натягує там цей капюшон, в нього просто ховається в нього, не змінюється колір одягу. Тобто є багато супутніх, так би мовити, признаків того, що щось відбувається. Інше питання, що не всі готові зараз дорослі на цьому зосереджувати свою увагу, тому що є дуже багато інших ситуацій, які потребують уваги. Але коли ситуація стає критичною, весь фокус уваги буде просто саме сюди скерований. Тому я дуже раджу заздалегідь про ці речі роздивлятися, спілкуватися. Якщо дитина не хоче сказати словами «Окей, я відчуваю, що щось відбувається», давай з тобою пропустимо, що є якась інша дівчинка або якийсь інший хлопчик. І ви у вигляді історії це все проговорюєте. А якби, наприклад, у цій ситуації дівчинку ображали, як ти думаєш, до кого вона може звернутися? І ви слухаєте, ви задаєте напрямок думок, але при цьому ви не пропонуєте якісь варіанти, а слухаєте те, що вам говорить дитина, власне, що роблять психологи кваліфіковані. І вона під час цієї розмови вам сама накидає варіантів, а ви просто її скеровуєте. Окей, а якщо, наприклад, батьки не зрозуміли, що дитині потрібна допомога, до кого ще вона може звернутися? Або що вона може зробити? І умовно кажучи, дитина може казати, та ще вона більше ні до кого не звернеться, бо батьки там найважливіші люди, і від них немає підтримки. Такий, ні, чому? Є ж всі та ще є такі. Дитина така, о, дійсно, а є такі. А я можу, якщо я не хочу сказати, я можу це намалювати? Можу. Я можу це написати? Можу. І ніби, до речі, це класна історія, коли дитина каже, я не міг сказати, тому що з мене взяли слово, що я нікому нічого не скажу. Я кажу, окей.
3: Напиши.
2: Але ж варіант написати. Да. І намалюй. Ну, тобто, ну, формально виходить, що ти, типу, зберіг слово, дав слово, ти його тримаєш, але при цьому ти повідомив про цю історію.
3: А де в цей момент повинна бути школа? Ну, школа – це ж простір, де дитина проводить дуже багато часу. І, вочевидь, там є психолог, ну, має бути, там представник поліції, охорони, директор школи, класний керівник, завуч і так далі, і так далі, і так далі. Школа має якось впливати? Чи це школа просто повинна повідомити про факти, а ви, батьки, от, розбирайтесь, ваша дитина, розберіть.
2: Має впливати. До речі, ми цю історію дуже часто обговорюємо в соціальних мережах під дописами, тому що йдеться про те, що має реагувати, а чи реагує по факту. Тому що будь-який гармидер з булінгом – це створення комісії, залучення в аналіз, страждає. Це для дорослих співробітників, ну, будемо адекватно оцінювати історію цю, що це додатковий клопіт.
3: Тобто для них вигідніше це замовчати і зам'яти, так?
2: Звісно, сказати, що вам здалося, насправді це не все не відбувається. Інше питання, коли батьки можуть, у нас зараз навіть батьків не пускають до шкіл, ви розумієте, в чому абсурдність ситуації? І навіть коли дитина каже, що мені потрібна допомога, що батькам потрібно багато часу, щоб призначити зустріч з психологом, призначити
3: з
2: зустріч
3: директором.
2: З директором якісь на
3: а
2: нарадах.
3: А як тоді бути у правовому полі? Як батькам, якщо вони знають, що є проблема, школа не реагує, куди бігти, що робити?
2: Ну, знаєте, я не теоретик, насправді, Андрій, я практик. Більшість випадків говорить про те, що найпростіше і найкомфортніше змінити школу на іншу. Навіть у іншій школі може так щось не скластися, змінити на третю. Ну, тобто, безпека, життя, здоров'я і психічного стану вашої дитини – це тільки клопіт батьків. Ну, буду об'єктивна, так, як є, вибачте. Така практика, це не я вигадала, це, ну, багато фактів про це свідчить. Саме так. З іншим момент, в школі можуть бути адекватні керівники, і тоді ви просто, умовно кажучи, якщо ви сьогодні повідомляєте, а завтра вам телефонують і кажуть, будь ласка, прийдіть, скликали комісію, ми хочемо вирішити це питання, це вже говорить про те, що школа зацікавлена. Якщо приходить більше 3 робочих днів, знову ж таки, з досвіду можу сказати, що у велика ймовірність того, що це питання буде затягуватись. І крім того, ви ж маєте розуміти, поки дорослі будуть ці стосунки з'ясовувати, тиск на дитину
3: нікуди не зникне.
2: Дуже часто посилюється. І як на мене, перше, що мають робити батьки, сісти і сказати, слухай, я бачу якісь проблеми в школі. Якщо це йдеться про цькування або приниження, так і все інше, я от бачу речі в тебе зіпсовані, ти губиш щось, грошей в тебе постійно не вистачає, ну, тобто там багато ж чинників. А давай подумаємо, якщо я почну вирішувати це питання, ти витримаєш той тиск, який, можливо, може посилитись. І дайте час дитині поміркувати, там кілька годин, знову
3: в
2: ж
3: будь-якому
2: таки,
3: випадку, батьки, будьте уважні до своїх дітей і не давайте їх ображати, а змінювати школу. Це, в принципі, не найгірший варіант. Пані Олена, дуже вам дякую. На жаль, вичерпався в наш час. Це була Олена Лізвінська, тренерка із безпеки дітей, психологиня. Говорили про булінг. На жаль, ця нікуди вона не зникає, але треба бути готовим і батькам особливо. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини, і ми повернемося.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
4: Ще одна вулиця у Деснянському районі Києва, що тривалий час носила ім'я російської письменниці Марини Цвітаєвої, тепер перейменована на честь української авангардистки Олександри Екстер. Однак довгий час Росія привласнювала собі досягнення мисткині, називаючи своєю діячкою. Щодо походження, Олександра народилась в 1882 році в місті Білосток, нині це територія Польщі. Її батько був білорусом, мати – грекиня. Згодом разом з дворічною донькою сім'я переїхала до Сміли. Потім батько отримав роботу в Києві і на 35 років це місто стає рідним домом для художниці. 1903 року чарівна Олександра закохала в себе київського адвоката Миколу з німецьким прізвищем Екстер. Вони побрались. У подружжя не було дітей, мисткиня приділяла весь свій час мандрам та мистецтву. До того ж, київське провінційне життя і освіта на початку ХХ століття Київ був саме таким – не задовольняло енергійну та допитливу художницю. З 1907 року починаються її мандри. Спочатку вона їде в Москву, далі – Париж. Завдяки Аполінеру знайомиться з Пікассо, Браком і таким чином опиняється в самому серці європейського мистецтва. Олександру Екстер захоплюють ідеї кубізму та кардинально змінюють всю її подальшу творчість. Вже в Києві вона розповідає про пошуки Пікассо і Брака. Навколо Екстер збираються молоді митці. Виставкове життя в Києві на початку 1900-х не відрізнялось великим розмаїттям. Тому виставка нового мистецтва «Ланка», організована Олександрою Екстер та Давидом Бурлюком на Хрещатику у 1908 році, стала надзвичайною подією. Але провінційний смак киян 115 років тому виявився непереборним. Виставку дуже погано відвідували, до того ж за вхід потрібно було ще й платити. Звісно, для непідготованої публіки, яка звикла переважно до салонного мистецтва, сині бики і фіолетові портрети в крапочку були чимось складним до розуміння. Згодом ще було кілька спроб зацікавити публіку новітнім мистецтвом, але в історію мистецтва Олександра Екстер увійшла перш за все завдяки своїм реформаторським ідеям в сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, займаючи таким чином весь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство – костюми, які були співзвучні з кольоровим рішенням тла. Олександра Екстер довгий час творила в Києві, організовувала тут виставки та робила революції на театральних сценах саме в Києві. Тож в сучасній столиці тепер по праву маємо вулицю, названу на честь Олександри Екстер, яка однозначно була українською мисткиною і аж ніяк не російською.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про Лігу чемпіонів УЄФА, вихід Снігур до фіналу кваліфікації WTA 1000, а також про чемпіонат України з амфутболу. І одразу про футбол. Адже сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Лондоні Арсенал прийматиме Атлетико у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22-й за Києвом. Нагадаю, що перший поєдинок у Мадриді завершився в нічию 1-1, тож усе вирішиться саме сьогодні. В іншому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Переможці протистоянь вийдуть у фінал турніру. Вирішальний матч сезону відбудеться 30 травня у Будапешті. Далі про великий теніс. Дарія Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA-1000 у Римі. Українка впевнено обіграла італійку Саміру Де Стефано 6-2, 6-3 рахунки у двох сетах. За місце в основній сітці вона зіграє проти переможниці матчу між Еміліаною Аранго і Ноемі Базілетті. Зазначу, що для Снігур це перший виступ на турнірі в столиці Італії. До основної сітки вже напряму потрапили Еліна Світу, Оліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Турнір у Римі триватиме до 17 травня. У Луцьку зіграли черговий раунд чемпіонату України з амфутболу. У змаганнях беруть участь 8 команд із різних міст країни. За підсумками туру, одноосібним лідером стала Покрова АМП, яка набрала 16 очок. Команда має 5 перемог і одну нічию. Наступний раунд першої ліги відбудеться за 10 днів. Загалом же чемпіонат проходить у кількох містах України і включає понад 150 матчів за сезон. І на сам кінець про те, що українські дзюдоїсти виступлять на етапі серії Grand Slam у Казахстані. Турнір пройде 8-10 травня і збере понад 300 спортсменів із 38 країн. Україну представлять 7 дзюдоїстів у різних вагових категоріях. Серед них Артем Лисюк, Вадим Чернов, Саїд Магомед Халідов і Владислав Колобов. Також виступлять Артем Бубер, Олексій Єршов та Заур Дуньямалієв. На попередньому етапі в Таджикистані українці вже здобували медалі. Чемпіонат світу з дзюдо цього року відбудеться у жовтні в Баку. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ. Слухай Київ.ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і ви на хвилях радіо Київ ФМ. Говоримо далі про те, що відбувається за перебріком. Звісно ж, цікавить економіка цієї недокраїни, тому що вона напряму, на жаль, впливає на хід війни і на спроможність країни-бензоколонки продовжувати тероризувати не лише Україну, але Україну в першу чергу, а і увесь світ. Тож, стан економіки Росії. Чи справді російські регіони опинилися на межі виживання? Як падають нафтодоларові доходи російського бюджету? І чи вистачить Кремлю ресурсів продовжувати війну, і як довго він зможе цим впоратися і ховати дірки у своєму бюджеті? Будемо намагатися з цим розібратися з нашим гостем, економістом, екс-членом Ради НБУ Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Питання, яке турбує точно багатьох, загально. В якому стані економіка цієї країни? Це вже криза чи ще там падіння, але воно кероване, і уряд ще якось може підтримувати оцього монстра, який, сподіваюсь, уже валиться?
2: Ну, в першому кварталі вони офіційно визнали падіння ВВП на 0,3%, причому це попередні дані Мінекономрозвитку. Зазвичай з'являється у них Росстат там через 2-3 тижні і дає, як правило, дані ще гірше. Ну, це у нас такий прийом піарний, да, вони готують публіку до негативної інформації. От, тому думаю, що номінальне падіння буде від 0,3%, а фактично, я думаю, що ми маємо десь падіння відсотки 3-4 в них, тому що вони дуже багато приховують інформацію.
1: А це наскільки це критично для економіки таке падіння в 3%? Тобто звучить, начебто, і не багато 3% чи там 0,3%, але для економіки що ці цифри приховують?
2: Ну, розумієте, 0,3 – це ж офіційна їх оцінка. Вони її так накручують, що наче нічого не сталося. Просто там, як там цей диктатор Путін сказав, різна кількість днів робочих, кварталів, місяці, погода
1: погана. Що це в межах похибки, так?
2: Да, це в межах похибки, все в порядку. Ну, це просто вони подають внутрішньому споживачу, що так добре. Насправді там більше падіння і, ну, що це означає? Це означає падіння якості кредитних портфелів. Такий початок собі кризи в банківському секторі, тому що, ну, воно ж накопичується, воно просто відбувається не за один день. В економічній теорії вважається, що стан, ну, вже рецесії наступає після того, як два квартали поспіль падає ВВП країни. Ну, скажімо так, вони в цьому стані рецесії знаходяться вже давно. Визнали вони початок падіння тільки от за цей квартал, причому так скромненько дуже вони не, ну, типу, що от я ж кажу, 0,3%, да, це, типу, ми не ростемо, не падаємо, ну, таке от. Але якщо розвернути їх статистику, подивитися там по всіх цих, то в них йдеш дуже багато протиріч з їх офіційною статистикою. Ну, от, наприклад, там падіння сальдованого прибутку всіх російських компаній в першому кварталі відбулось на рівні там 43%. Да? Ну, як ви можете репортувати про зростання, якщо у вас
1: майже половина втрати, так?
2: Да. І от я беру просто, знаєте, самий яскравий приклад, саме такий зручний, який не дозволяє самим маніпулювати там даними. Да, це відкритий, подивіться їх прибутки і статистику великих компаній. Ну, от, наприклад, Норнікель у першому кварталі знизив чистий прибуток на 64%. Аерофлот завершив перший квартал з коригованим збитком 7,9 мільярдів рублів. Гіпермаркет «Лента» у першому кварталі знизив прибуток на 16%. РЖД знизила прибуток в першому кварталі в 2,6 рази. І так далі. Ну, тобто, можна до нескінченності перераховувати. І потім же ж виникає питання, друзі, а де ж у вас взялося зростання, чи падіння там всього на 0,3%, якщо у вас такі падіння доходів є, прибутків, багато компаній, падіння витрат, чергу просто, да, це для них катастрофічно, да, там дехто ще витрачає свої резерви, там переоцінку валютну робить своїх цінностей, депозитів і так далі. От, і вони ще показують прибуток, да, але, ну, якщо брати на 100 великих компаній, з прибутком у них в першому кварталі працювало не більше 10.
1: Росія авторитарна, дуже централізована недодержава, і вона дуже сконцентрована, влада вся в центрі. І регіони дуже залежать від центрів, в тому числі і фінансово. Зараз ми бачимо сигнали з регіонів, що там вже такі дефіцити бюджетів на всіх рівнях, що вже вони навіть не можуть їх приховувати і навіть продають майно. Це може свідчити про системну проблему регіональну, що там вже накопичився такий борг, що навіть відтермінування сплати боргів регіонів до 30-го року, що намагаються запровадити, чи вже запровадили в Росії, це вже, ну, не допоможе, і це вже не допомога, а така, ну, відтермінування проблеми, визнання його.
2: Ну, знаєте, в них відносини з регіонами як господаря з великою рогатою худобою. Тобто вони їх доять, щоб вони не втекли, їх прив'язують на цю боргову пов'язочку.
1: Але треба їх годувати, от. А вони забувають, да, це робити.
2: Ну, розумієте, вони самі були годувалися, коли були прибутки. А коли пішли збитки, в них центральна проблема – це розподіл податків між федеральним центром і регіонами. Тому що федеральний центр собі забирає найбільш жирні податки, там ПДВ, доходи від ПДВ, да, там акцизу частину, більшу частину.
1: То, що легко взяти, податки, так?
2: Да, те, що ні, не то, що легко взяти, легко все взяти, бо це податки. А те, що при падінні воно має найменш темпи. Да? Ну, ПДВ від кризових оцих явищ він падає найменше, тому що, ну, виторг падає там на 10% максимум, да, у великих компаній. От, воно ПДВ зв'язано більше з виторгом. Да? А податок на прибуток, він, ну, наприклад, я рахував по 25-му році по 25 найбільшим компаніям, то в них виторг впав на 16% за 25 рік, а податок, а прибуток, який є базове оподаткування, на 73%. І виходить, що регіони сильно втрачають доходи саме від санкцій, від там ударів цих наших, да, по їх НПЗ і так далі. І виходить, що а федеральний центр не хоче їх фінансувати. Коли регіони у них падають доходи податкові за рахунок от падіння прибутків, а от вони приходять до федерального центру, і по закону їм повинні були видавати кредити під 3,5% річних, так звані бюджетні кредити. А їх відправили в банки, кажуть, хлопці, йдіть
1: до комерційних банків, так?
2: Да, ну, да, да, да. Ну, то комерційні, які належать державі, але беріть по комерційній ставці, і от вони на початку 25-го року вони брали під 25, зараз під там 18, 20, от, великі такі області, як Кемеровська, там, Челябинська, от, там, де промислові регіони, і слід, зараз, от, коли була в них криза на ринку нафти за грудень, січень і лютий, то в них полягали бюджети місцеві традиційні.

0: виплатам бюджетникам, от, в них лежить саме на місцевих бюджетах. І от коли перемикає фінансова, не вистачає просто ліквідності місцевим бюджетам, вони перестають платити заробітні плати вчителям, медикам, там виплати, які стосуються
1: муніципальних
0: служб.
1: На 90-ті роки.
0: Да, вони так, справа в тому, що вони ж їх не, вони їм не дають бастувати, да, але через телеграм-канали, через інші джерела інформації, навіть через місцеві засоби інформації, які не так контролюються з федерального центру, от можна отримати інформацію про затримку зарплат, там, наприклад, в Республіці Тыва, да, там на 2 місяці, або на окупованих територіях наших українських, які вони там свої закони поводили, вони ж також там є бюджетники, вони їм платять, вони затримують зараз зарплату і так далі. Тобто там, ну, скажімо так, така ланцюгова реакція, да, в фінансовому секторі, вона вже в них відслідковується, і вона, оця криза неплатежів, вона захлеснула і бюджетний сектор, і вона перекинулась на приватний сектор. Ви ж пам'ятаєте, напевно, цю забастовку десь там 2 чи 3 тижні тому, забастовку китайських працівників, які працювали на Роснефті в Комсомольській на Амурі. От. Вони вийшли з вимогою виплачувати зарплату. Роснефть так і не заплатила. Вони блокували Росгвардію цих робітників і вислала 3 зачинщиків страйку. От. Але цей спор так і не вирішений. Люди потім попрацювали, їм просто не заплатили і ще і порушили права китайських громадян. Я взагалі здивований, що Китай промовчав в цьому плані, але там це був доволі такий великий страйк в даному регіоні, коли іноземні працівники, да, громадяни інших країн, вони вийшли з вимогою просто сплатити їм зарплату, ту, що вони заробили.
1: Заплатити зароблене. Пане Віталію, у всьому цьому зараз виглядає, ну, воно, ну, для пересічного спостерігача доволі дивно, тому що нафта зараз б'є всі рекорди в силу того, що відбувається на Близькому Сході, зокрема в Ормузькій протоці. Ми знаємо, що ціни на нафту ростуть, а нафта і, ну, нафтогазові долари – це основне джерело доходу для бюджету Росії. Чому це не допомагає їм, якщо нафта там вже під сотню або за сотню доларів, а вони все одно в глибокій, скажімо так, п'ятіточці?
0: Ну, тому що є певна специфіка. Якщо нафта дорожча, це не означає, що ця додаткова вартість автоматично потрапляє, доставляється до бюджету миттєво. Не миттєво, вона там відставання мінімум місяць іде, а то і більше. От, тому перший квартал вони закінчили взагалі, от, на п'ятій точці сидячи. От, у них нафтогазові доходи офіційні, що вони декларують в бюджеті, впали на 45% за перший квартал. От, це результати санкцій і ударів по НПЗ наших.
1: Тобто українські санкції працюють?
0: Не тільки українські, я вам скажу, що навіть послаблення американських санкцій, воно було таке, знаєте, вони ж послабляли тільки для нафти, яка була завантажена в танкери до такої-то дати. А як правило, якщо нафта завантажена, то ціна вже визначена. От, і тому вони санкції прибрали тільки з тієї нафти, яка була дешевою.
1: Вже і так була продана, так?
0: Да, вона і так була продана. Другий раз, правда, їм, так би мовити, розкрили трохи, да. Ну, якщо слухати навіть їх міністра фінансів, які часто прибрехують, то вони жалилися, що от за квітень місяць, який був, вони заробили додаткових доходів від зростання цін на нафту всього на 200 мільярдів рублів. Щоб ви розуміли, вони згенерували вже по першому кварталу дефіцит 4,6 трильйона рублів. Тому ці 200 мільярдів – це як подорожник при кульовому пораненні. Це ніщо. Це просто формальна цифра. Чому так сталося? Тому що, ну, скажімо так, є принципова позиція європейських країн, ви знаєте, що і Швеція, і Британія, і Німеччина періодично затримують оці танкери з російською нафтою, перевіряють їх, от, і, ну, вони просто так не плавають по Балтиці. Друге, це те, що в них дуже сильно зросла вартість перевезення нафти.
1: Фрахт,
0: да, фрахт зараз коштував

0: на початку квітня 23, ну зараз 21 долар на барелі. Це дуже багато. При тому, що в нормальні країни платять для перевезення нафти там, ну, 4-5 доларів на барелі всього. От. Вони через саме те, що вони задіють тіньовий флот, і перевізники не хочуть їх обслуговувати, а танкери у Роснафти і інших російських компаній не вистачає, то вони платять от таку суму. Ну, то давайте порахуємо по даним ОПЕК за март, за березень місяць, значить, податкова ціна, точніше, ціна нафти Urals була 73 долари, да? От вони продавали по 73. От, ну, якщо вони 20, там, 25 платили за транспортування, то
1: залишається вже
0: фактично
1: 50.
0: вже 50,
1: А яка
0: бюджет перерахований,
1: собівартість?
0: це 59, а собівартість десь 45-44, ну, там, в залежності від сорту, від видобутку, от. І тому от вони не змогли поки скористатися. Ну, і третє, чому не змогли? Тому що вже були удари по нафтотранспортній інфраструктурі. Пам'ятаєте, Услуга, Новоросійський, Кіріг виводили системи. В них відкрилося вікно можливостей, да, щоб вивезти нафту з Росії.
1: Наші збройні сили оперативно його закрили.
0: Закрили, да. Причому вони стали більш розумні, ці удари. Я не знаю, там хто їм підказує. Ну, це я високо оціню ті останні удари, які були, тому що вони почали лупити по місцям зберігання. От, приймаєте, це у них слабке місце, тому що, ну, якщо ви термінал вийдете з ладу, ну, вони там за тиждень його починять, і він буде знову наливати нафту. Там не так складно. А коли немає резервуарів, де її зберігати, то вам доводиться зупиняти видобуток нафти. І, ну, це дуже для них серйозна
1: це
0: проблема.
1: Складний технологічний процес, так?
0: І не просто складний, він ще затратний. Щоб законсервувати скважину, свердловину, потрібно там десь 400-500 доларів всього, а щоб розконсервувати, там кілька десятків тисяч. І тому вони, ну, дуже так, вони зрозуміли, що ситуація в них не під контролем зараз, і ми бачимо, що ці атаки там на Туапсе, на Новоросійське, на Услугу, вони продовжуються. От, і фактично в них постало питання операційної спроможності продовжувати роботу і відвантажувати все за графіком. А ще ж враховуйте те, що танкери також, ті, хто, ну, незалежні перевізники, хто з ними працює, там, під різними прапорами Панами, там, інших країн, вони ж бачать, що йдуть атаки на порти, і вони бояться туди йти, тому що, ну, вибачаюсь, навіть якщо вам заплатять в 5 разів дорожче за світові ціни фрахту, да, втратити цілий корабель, танкер посеред моря, та ще й потім можуть бути екологічні претензії там з європейських країн, якщо це відбудеться на Балтиці, да, то вони краще побудуть пустими, да, ніж перевозити цю нафту. Тому у них ситуація там не дуже гарна.
1: Пане Віталію, і на сам кінець, я ще бачив інформацію, що російська влада почала нишпорити по кишенях своїх же громадян, придумуючи нові податки, які використовувати на війну, зокрема податок на техніку, а також інші всілякі уловки. Що вони роблять і про що це може свідчити? Що це вже от межа, чи це ще просто не межа, і вони просто вигадують, як би себе нахапати більше перед падінням?
0: Ну, да, вони поводили нові податки, податок на телефони, вони вже визначили, скільки буде кожен росіянин платити збору за купівлю імпортного телефону, бо своїх вони не виробляють, а всі апарати імпортні. Я скажу, що це такий недружній крок по відношенню до Китаю, тому що більшість апаратів виробляється саме в Китаї або в Індії, ну, то це ж їх партнери, от, ну, вони фактично ввели новий податок на імпорт для громадян. От, потім в них підвищився був утилізаційний збір, так званий. Вони також проти них виступили навіть їх давні партнери, такі як Казахстан, там країни Середньої Азії, тому що, ну, фактично це збір по транспорту був. Вони фактично почали оцим збором торгівельну війну в автопромі, от, серед своїх партнерів. От. Тобто вони намагаються стягнути ресурси з усіх боків. Перше, це через нові податки, а друге, через підвищення
1: Ну, це
0: податків.
1: вже
0: Але
1: паніка така собі, чи це просто, а чому б ще тут
0: це
1: не
0: паніка.
1: щепнути?
0: Це паніка, тому що вони порахували, що їм не вистачає коштів. Вони почали дуже швидко підвищувати податки росіянам. І я бачу, що в мене немає там статистики, навіть що за квартал. За перші 2 місяці вони провалили збір по ПДВ на 30%, збір по податку на прибуток від плану на 60%. Тобто вони планували за 2 місяці зібрати стільки, а зібрали на 60% менше. Тому почали вводити нові податки, які легше збирати. От, ну, наприклад, ви купуєте телефон, ну,
1: Ну,
0: як
1: там
0: обійти цей
1: дуже
0: податок?
1: просто це все обкласти податками. Пане Віталій, дуже
0: Да.
1: вам дякую. Дякую за позитивну інформацію, за те, що ми зрозуміли, в якому напрямку рухається і дуже швидко рухається російська економіка. Побажаємо їм удачі, щоб вони швидше рухались і не зупинялися на якісь паузи, на перекури. Це був Віталій Шапран, економіст, екс-член ради НБУ. Ми говорили про те, в якій ситуації російська економіка, і побажали, щоб вона якомога швидше завалилася. Друзі, дякую, що були з нами. Це було далі програма українського походження. Гарного вам дня!

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Найкращий боксер Європи міжвоєнних часів. Моряк, який 48 разів перетинав Атлантику та виходив на ринги портових міст. Вояк ОУН та УПА, що потрапляв до концтаборів Німеччини та СРСР. Українець Осип Хома. Атлет-самоук народився 1917 року у Відні, столиці тогочасної Австро-Угорської імперії. Але через деякий час його сім'я переїхала до Івано-Франківська. Хлопець, який вирізнявся своєю кремезністю, у 13 років мав вигляд 20-літнього парубка, часто ув'язувався у вуличні поєдинки. Так зародилася любов до боксу. Щоправда, батьки не хотіли, аби Осип професійно бив обличчя людям. Ще одним захопленням юнака були мандри. І саме це спонукало його в 15 років втекти з дому та податись до польського портового міста Гдиня. Там Осип Хома виходить на перші професійні поєдинки, здобуває перемогу за перемогою та навіть потрапляє до боксерської збірної. Виступає з боями в Європі. Розвиток спортивної кар'єри українця обірвав призов на службу до військово-морських сил Польщі. Звідти Осип Хома перевівся у торговий флот. І з цього моменту почалися мандри. Чоловік 48 разів перетинав Атлантику, побував у Індії, Північній і Південній Америках, на острові Шпіцберген та в низці тропічних країн. Під час подорожей 24 рази відвідав Нью-Йорк. І поки його судно стояло у порту, боксував. Спершу були аматорські поєдинки, а потім і професійні. Якось у Брукліні Осип Хома провів переможний бій із чеським емігрантом Гавлічиком, який вважався одним з найсильніших. І після цього перформансу на українця звернули увагу американські промоутери. Для остаточного переїзду до США Осипу Хомі треба було здійснити останній контрактний рейс і закрити всі справи в Польщі. Але розгорілася Друга світова війна. Українця мобілізують. В одному з боїв він потрапляє до німецького полону, опиняється в концтаборі. На щастя, Осипа Хому врятувала слава успішного боксера. Чоловік отримав дозвіл на звільнення. Непереможний спортсмен у цивільному житті навіть не думав складати зброю, коли вирувала війна. Встановив контакти з ОУН, вступив до дивізії Галичина, брав участь у битві під Бродами. І знову потрапив в полон. Тільки тепер радянський. Його конвоювали в табір для військовополонених аж за Урал. І лише в 1945-му Осипу Хомі вдалося повернутися до Польщі. Український спротив не вщухав, тому чоловік подався на Лемківщину, налагодив зв'язки з УПА та став до її лав, узявши позивний «боксер». Кремезному воякові доводилось нелегко. Часто ходив босий, бо не було взуття на ногу 45-го розміру, та голодний, адже 120-кілограмове тіло складно наситити в польових умовах. Після операції «Вісла» у 1947-му Осип Хома потрапив до німецького табору для переміщених осіб в Мітенвальді. І нарешті повернувся до боксу. Тренував українську табірну команду «Довбуш», виходив на ринг під час національних змагань на першість народів ДІПІ – «Displaced Persons» – переміщених осіб. Аж у 1951 році українець, як і планував до війни, остаточно емігрує до США. Через проблеми зі здоров'ям до професійного спорту не може повернутися, тому будує родинний затишок, працює управителем у місцевих багатіїв. Спокійне життя обірвала весна 1958-го. Чоловіка раптово ушпиталили, щоб зробити операцію на жовчному міхурі. А коли везли до операційної, каталка застрягла у ліфті, підіймач рушив униз. Поховали колишнього боксера, моряка та бійця УПА в Нью-Хевені. Ось такий він, Осип Хома, українець, що пізнав два ринги – боксу та війни.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про громадське здоров'я, цю програму у столиці, про боротьбу з кліщами у місті, а також про ситуацію з вибухами у Китаї. Почнемо з добірки інформації про столицю. У Києві розширили програму «Громадське здоров'я» і додали вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Медики наголошують, щеплення найефективніше у віці від 12 до 14 років, його рекомендують і дівчатам, і хлопцям ще до початку статевого життя. Саме ця вакцина допомагає запобігти розвитку низки онкологічних захворювань. Зокрема, йдеться про рак шийки матки та інші види раку, пов'язані з цим вірусом. Директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан підкреслює, що це один із найдієвіших способів профілактики. Почуємо її пряму мову.
1: Взагалі, сама вакцинація в вірус папіломи людини – це єдиний доказовий метод на сьогодні в профілактиці онкозахворювань, асоційованих онкозахворювань, які викликаються вірусом папіломи людини. І коли ми говоримо про хлопчиків, так, то ми говоримо про те, що вони є не тільки носіями ВПЛ, вони теж мають ризики захворювання і ротоглотки, раку ротоглотки, члену і різних інших таких видів онкології.
0: Сьогодні в Оболонському районі міста проводитимуть обробку зелених зон від кріщів. За інформацією комунальників, акарицидну обробку заплановано у парку «Наталка», у сквері на вулиці Прирічній, будинки 3-5, а також у сквері на вулиці Зої Гайдай, район будинків 7-9/8. Мешканці просять тимчасово обмежити перебування у цих локаціях і не вигулювати там домашніх тварин. Після випадкового контакту з обробленими ділянками рекомендується вимити руки і лапи домашніх улюбленців. Сьогодні і завтра зранку і до 20-ї вечора частково обмежуватимуть рух вулицю Казимира Малевича в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково обмежуватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либідського до вулиці Лабораторної. Далі про обстріли. Росія вдарила по порту в Одесі. Пошкоджено цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав. Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків. Ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби. Йдеться у повідомленні від ОВА. Ну і наостанок про трагедію за кордоном. Внаслідок вибуху на заводі з виробництва феєрверків у китайській провінції Хунань на південному сході країни загинули щонайменше 21 людина, ще 61 отримали поранення. Власне, пише про це The Guardian, але ще тривають роботи з ліквідації наслідків, тож і статистика може оновитися. Про погоду. Плюс 24 за вікном у столиці, але це ще не все на сьогодні. Очікуємо сьогодні плюс 28, а то й плюс 29. Буде підніматися ще температура. Ну і опадів сьогодні синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії.
4: приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Соціальна реклама.
2: Київ разом. Київ разом.
6: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про його доступність, про його відкритість, тому що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Київ запустив унікальну платформу, портал відкритих даних. Як вона працює? Що це таке? Для чого потрібен такий сервіс? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного. Добрий день вам.
7: Добрий день.
6: Знаєте, пане Дмитре, у нас є медіашкола на телеканалі Київ, на радіо Київ, і я завжди вчу своїх студентів, що якщо ви не розібралися в темі, якщо ви поїхали на подію і не зрозуміли, про що там йшлося, або якщо ви готуєте якусь тему і не розібралися в ній, ніколи не намагайтеся про неї розповідати слухачам і глядачам, бо якщо ви не розібралися, то ви і передати цю інформацію не зможете. Ну, приблизно от в такій ситуації зараз і я. Портал відкритих даних. Навіть ваші критики, навіть критики міської влади кажуть про те, що це що це дуже зручно, що це дуже зрозуміло, що це дуже правильний крок для міста. Але от я все одно не можу зрозуміти, так для чого, яку функцію він виконує. То що таке портал відкритих даних?
7: Хотів би сказати, що це дуже, по-перше, важливий крок для розвитку нашої публічності, прозорості в нашій діяльності. І хочу пояснити, що це таке. Це, як знаєте, така відкрита бібліотека всіх даних. Ні для кого не секрет, що публічна інформація повинна оприлюднюватись. Але місто Київ дуже велике. Десятки розпорядників інформації. Це департаменти, комунальні підприємства, установи, організації, райони. І в кожного із них є своя малесенька частинка інформації, яка становить загальну велику базу. Але раніше цієї бази не було. І саме портал відкритих даних – це та база, яка об'єднує всю відкриту інформацію. І хотів би сказати, що це не просто об'єднання всієї інформації, а це ще і аналітика цієї інформації. Дуже часто ми стикалися з тим, що кожен департамент, кожен район відкритий надає інформацію, а коли ти береш від одного суб'єкта і від іншого, вона різна. Її, наприклад, не можна порівняти, проаналізувати. І це питання так само вирішує портал відкритих даних. Тобто це не лише збір всієї інформації, підведення його до одного знаменника, а це іще і аналітика. Ціль її дуже проста. Для того, щоб кожен киянин, кожен гість столиці, громадські організації, аналітики, журналісти могли в одному місці отримати всю інформацію. Тому як ви правильно сказали, не так давно ми ще його презентували 9 квітня, але за місяць уже в нас є результат гарний, і ми будемо рухатись для того, щоб наповнювати цю базу і ставати більш відкритими у всіх сферах життєдіяльності міста в одному місці.
8: Ну, але все-таки це послуга, яка яка може бути корисною і потрібною не всім киянам, а тільки певній категорії. От ви самі назвали, типу, аналітики, журналісти, моїй сусідці, вчительці школи навряд чи знадобиться такий ресурс.
7: Я з вами не погоджуюсь. Однозначно не погоджуюсь, тому що ваша сусідка, вчителька, вона ж не тільки вчитель, да? Вона ще і мешканка, користувач послуг. Дуже часто це люди дуже активні, да, які лідери своїх маленьких громад спілкуються. І саме для таких людей, в тому числі, і діє цей, скажімо так, ресурс. Якість повітря, наприклад, набір даних, використання бюджетних коштів, опитування. Це для кого? Це для кожного з нас. І таких наборів даних там дуже багато. Тому ще раз хотів би сказати, цей портал для кожного мешканця, для тих, хто дійсно професійно займається там аналітикою, розслідуваннями, журналістською діяльністю, громадською діяльністю, для розробників в тому числі.
8: А для чого він Києву? Бо Київ багато що запускає першим в Україні. І, наскільки я розумію, в інших містах немає такої платформи, такого ресурсу. Києву він що дає? Просто це підтвердження статусу відкритості?
7: Ну, я хотів би сказати, що дійсно ми з точки зору прозорості є лідерами. І це не наша думка, це на сьогоднішній день Transparency International, всесвітньо відома організація, яка визнала Київ лідером щодо відкритих даних, визнала, що ми в цьому напрямку досягли значного результату. І для чого це нам, я чітко розумію. Тому що це наш пріоритет. Чому це наш пріоритет? Перше, це, звичайно, комунікація. Ми повинні комунікувати з громадою, ми повинні пояснювати, що ми робимо. Я думаю, не для кого не секрет, що часто бувають такі випадки, що не завжди громадськість, люди розуміють, що ми робимо. І саме цей портал – це один із інструментів для роз'яснення, що ми робимо, яких результатів ми досягаємо. Ми ж не тільки там показуємо наші досягнення, показуємо те, над чим ми працюємо, і де отримуємо справедливу критику, також ми намагаємося це пояснювати. Тому перший пріоритет – це комунікація. Що створює комунікація? Довіру. Без довіри на сьогоднішній день ми працювати не можемо. І третє питання – це прийняття ефективних рішень. Може здаватися інколи, що ми найкраще за всіх все знаємо, що ми знаємо, що потрібно, але смію запевнити з досвіду, це не так. Тому отримання зворотньої інформації від наших дій, справедлива критика, підтримка наших ініціатив – це все дає можливість приймати ефективні рішення. Тому вважаю, навіть в цей час портал відкритих даних життєво важливий для міської влади та для прийняття важливих рішень.
8: Ну от я все одно не розумію, в якому форматі відбувається комунікація. Це от ми зараз з вами говоримо, і ви комунікуєте, представник міської влади комунікує з киянами, розповідає киянам, що робиться там в тому, чи от ми сьогодні говоримо там про портал відкритих даних, там минулого вівторка був Костянтин Усов, заступник голови КМДА, говорили про паркування в Києві. Це комунікація. Ресурс, де зібрана інформація про місто. Ну, це хіба комунікація? Це вид комунікації хіба?
7: Ну, я хотів би сказати, що це ж не просто нас жодним чином портал не є збором архівних даних. Тобто це не просто архів, там, це онлайн інформація про місто. Питання безпеки. На сьогоднішній день можна зайти, подивитися, де пункти стійкості, де укриття, питання бюджету, питання опитувань. Це все там можна побачити. У нас є три різних види інформації. Перша – це жива інформація, яка оновлюється щосекундно, щогодинно, щохвилину. Тобто постійно, наприклад, рух транспорту. Я вважаю, що ми ж не можемо з вами в онлайн-режимі спілкуватися і роз'яснювати, де взагалі сьогодні є перекриття. Ні. ми можемо це робити лише за допомогою, зокрема, такого застосунку. Друга інформація – це така, яка змінюється за певний період. Наприклад, кількість комунальних підприємств, яка є, чим вони займаються, хто їхні керівники, які їхні функції. Так само ця комунікація повинна бути в одному місці. На жаль, цього раніше не було, і ми до цього прийшли. І, звичайно, архівні дані. Бюджет, за багато років звіти про бюджет, рішення. В одному все місце. Тому це одна із складових, а ця програма, на якій ми зараз присутнім, якраз для того, щоб ми популяризували, створили більш зрозумілі умови, як комунікувати в сфері, зокрема, і даного порталу. Тому це все об'єднує і створює одну єдину систему публічності.
8: Ну, от ви згадали, як приклад рух транспорту, я візьму інший приклад. Загалом на порталі є кілька розділів, я навіть виписала собі дашборди, набори даних, мапи, розпорядники. Мапи єдине, в чому я розібралася, тому що відкриваєш, там мапа укриттів, мапа громадських убиральнень. Я, до речі, виявила, що на Троєщині жодної громадської убиральні немає, але це питання вже не до вас. Але от є розділ набори даних. Перше, що я бачу, дані про перекриття доріг. Я відкриваю, бо мені цікаво, так? Я водій, мені цікаво, я відкриваю. І нічого не зрозуміло. Ну, тобто там немає онлайн інформації, там ту інформацію треба скачати. Я розумію, так, а якщо я її скачаю, воно ж все застаріле. От роз'ясніть, це так само, я так розумію, і з рухом транспорту.
7: Дуже правильне питання, дуже важливе, і у нас, звичайно, на нього так само є відповідь. І те, що ви озвучуєте стосовно застарілих даних. В чому суть? Це, якщо ви хочете просто подивитися, вам не треба нічого скачувати, все, сервіс уже готовий. А набори даних у нас створені для того, щоб, таке є слово, машиночитальні тексти. Тобто це набори даних, наприклад, інформація про рух транспорту дає можливість безкоштовно їх скачувати та на основі їх робити сервіс. Це приватне партнерство. Розумієте, це для за допомогою така система є API, да? Якщо просто говорити, це онлайн-трансляція даних. Тобто ми спрощуємо для інших сервісів роботу. І я переконаний, що найближчий час буде бум створення нових сервісів на основі нашого порталу. Нас інколи запитують, от, а навіщо ви це робите? От аналітики хай самі займаються, надавайте інформацію. Ми переконані, наша позиція, що вся ця аналітика, машиночитальні дані для сервісів, це все власність громади. Так є. Mm-hmm. Тому ми просто надаємо цю інформацію для тих, хто безпосередньо її має володіти. Тому дано питання, яке ви озвучили, і онлайн інформація говорить про те, що воно буде використовувати саме для розробки нових сервісів, що, ми переконані, створить більш зручним управління в місті і більш зручним для киян питання.
8: А дивіться, в Києва є сервіс, один, мабуть, із найкращих в Україні, і знову ж таки його має Київ, це Київ цифровий. Ви згадували, що портал даних, портал відкритих даних, це і можливість там і опитування, брати участь в опитуваннях, очевидно, це і про якість повітря, це все є в Київ цифровому. Тобто ми ще й, ну, дублюються деякі функції.
7: Вони не дублюються. По-перше, на основі цих даних, такі, я хотів би сказати, з чого ми почали. Так, такі дані є і в контактному центрі 1551. Такі дані є в департаменті екології, в районі. Чи треба їх, кожен мешканець повинен шукати, де саме вони є? Вони на сьогоднішній день знаходяться в одному місці, і проведена по ним аналіз, створено машиночитальний текст для програм, тобто проведена колосальна робота. Хотів би сказати, ми ж десь, ну, 9 квітня, коли презентували і відкривали цей портал, ми його створювали не 8-го, це роки пішли. Роки пішли на це питання. Перше, колектив повинен був бути злагоджений, це сотні людей задіяні в ньому. Потім розробити цю систему передачі, підвести до одного знаменника. Для того, щоб щось в Києво цифровому, там також велика кількість, щось в контактному центрі, щось в інших напрямках об'єднати в одному і створити зручним. Це новий рівень, європейський рівень надання інформації і отримання інформації всіми зацікавленими сторонами.
8: Про рівень і про європейський рівень ви згадали. Яку модель брали за основу? Бо я так розумію, десь це вже працює.
7: Я хотів би сказати, що саму модель ми не брали за основу. Звичайно, ми, це не секрет, ми дивимося на лідерів. Для нас лідери загально визначені – це Барселона, це Лондон, це Париж, якщо не європейські країни – Гонконг. Звичайно, ми брали певну інформацію звідки, але це більше, знаєте, якихось прийняття рішень. Основа цього – це люди, які працюють злагоджено, які розуміють загальну єдину мету, які проводять контроль, які розуміють, що саме треба зробити, які аналізують зворотню інформацію від користувачів і наповнюють цей портал. Тому за основу ми брали найкращі європейські
8: рішення,
7: да. Але сама суть, сама філософія, ідеологія, вона за роки сформована, і ми вже бачимо конкретний результат, який досягнутий.
8: 8-9 квітня ви презентували цю платформу, вже майже місяць минув. Що кажуть цифри, як багато людей її відвідують, чим цікавляться, що каже статистика?
7: Ну, якщо так, суха статистика, хоча в цій статистиці навіть сухі, ми бачимо тенденції важливі для нас. Більше 35 тисяч вже ознайомились з даним порталом. Близько 17 – це вже конкретні дані передивилися. Але для нас дуже важливо – це ті, хто скачали безпосередньо набори даних, ті, які вже почали працювати і зареєструвалися. Там близько 6 тисяч вже скачали безпосередньо набори даних, тобто вони їх беруть в роботу, бо вчаться. І я скажу, що це за місяць достатньо серйозні показники, які дають можливість з однієї сторони працювати нам іще більш наполегливо, не підводити, а з іншої говорять про успішний проєкт, який на самого початку показує свій результат.
8: Ну, от бачите, я теж є в цій статистиці, я теж заходила, готуючись до ефіру, вивчала. Ті, хто заходив, то вони знають, що там не просто можна скачати набори даних, там ознайомитися з чимось, там можна, там є ще розділ, куди можна внести свої пропозиції. Наскільки цей розділ активний і серед пропозицій, чи є щось, що варте уваги і може навіть бути застосоване?
7: Звичайно, у нас таких дуже багато, для цього він і створений, для того, щоб покращувати, як я вже попередньо казав, навіть найкращі європейські практики точно не можуть вирішити все, так, mm-hmm. як це можуть вирішити користувачі. Це, звичайно, дуже важливе питання, це підсказка в коригуванні наборів даних. Які певні напрямки нам треба там по безпеці, які там треба врахувати, що саме є там в пунктах стійкості. Потім питання нових наборів, яких у нас немає, які вимагають, щоб були для більш широкого розуміння ситуації. Тому таких дуже багато напрямків. Також це дає можливість виставити нам пріоритети, на які перші публічну інформацію звертати увагу. Там, ну, звичайно, це ж безпека, транспорт, медицина, соціальна сфера, але якраз ми над цим і робимо пріоритет. Тому звертаюсь до всіх користувачів активно залишати свої пропозиції, справедливо критикувати, якщо бачите якісь питання, де можна покращити, і бути проактивними, тому що це спільна робота. Це не лише наша робота, це спільна робота активних громадян, міської влади, всіх небайдужих.
8: По яким сферам життєдіяльності міста уже можна там знайти інформацію, а які, ну, умовно, там теми, спеціалізації тільки ще в перспективі наповнення?
7: Ну, у нас всі розділи, які там є, вони всі наповнені, кожен із них можна наповнювати. Пріоритети для нас – це безпека, як я вже говорив, транспорт, соціальна сфера, стійкість – це наші пріоритети. Ще дуже-дуже багато нам чого треба попереду зробити. На сьогоднішній день у нас 84 набори даних. Це лише початок. Ми кожен день намагаємося створювати нові, додавати. Я б не хотів би зараз озвучувати який мій план цих наборів, але це в рази більше повинно бути. І я думаю, що в нас це вийде.
8: Ну, фраза «я б не хотів озвучити» трішечки, знаєте, звучить неприємно мені, бо я ж вас запросила якраз для того, щоб інсайди якісь дізнатися. Ну, от скажіть, над чим зараз працює команда? От що з'явиться найближчим часом із нового?
7: Питання екології, питання, чому, наприклад, я не хотів би озвучувати? Тому що філософія, яку я закладаю, там не повинні бути, знаєте, набори даних, які будуть показувати, як у нас все добре. Вони повинні показувати об'єктивну ситуацію. Наприклад, де ми допрацьовуємо? В сфері житлово-комунального господарства, транспорту, медицини, діяльності районів, прибирання сміття, утримання доріг. І там, де будемо ми показувати, де в нас все вдається і де у нас об'єктивно є проблеми для того, щоб розуміти. І на сьогоднішній день саме в сфері якби успіхів наших департаментів, районів, і будемо це публічно показувати. І саме над цим ми зараз працюємо. Звичайно, не всі цим задоволені. Звичайно, є такі, хто не хочуть показувати, де в нас є проблематика. Але ми, якраз наша команда, працює над тим, щоб це показувати. Я переконаний, що це зробить нашу роботу більш ефективною. І коли кожен може зайти і подивитися, чому у нього в районі, мікрорайоні, в будинку гірша ситуація, а в іншого краще, то чому ви чому не допрацьовуєте? Це створить додаткову конкуренцію і покращить ефективність роботи в сферах. Тому житлово-комунальне господарство, транспорт, соціальна сфера, це екологія, безпека, це будуть наші пріоритети.
8: Тобто з часом там з'явиться інформація, що прямо по кожному будинку можна буде перевіряти якусь інформацію?
7: Я б дуже цього хотів. Так, у нас є. А чому? Ну, контактний центр має таку інформацію. Ми ж вже про це сказали, що ми над цим працюємо. Це дуже довгий процес. Це великий об'єм інформації. Але ми не будемо над цим працювати, а ми вже працюємо. І, от, наприклад, ліквідація стихійних звалищ, там є дашборди, які там результати є, і по іншим напрямкам. Тобто ми показуємо, як кожен суб'єкт відповідальних з цим справляється. І робимо це публічним. Тому це ще один такий, знаєте, механізм контролю, ефективності. І те, що я сказав, наш пріоритет – довіра, комунікація, прийняття ефективних рішень.
8: Ну, я тут, знаєте, я вже починаю трішечки розуміти цю систему. І я слухаю вас і думаю, а класно було би там набори даних, дашборди, це все класно. Але хочеться такої більш інформації, яка постійно оновлюється. І от я думаю, класно було б, якби на цьому ресурсі була, наприклад, інформація, скільки в Києві і в кожному районі будинків загалом постраждало від російських атак. Або, наприклад, скільки по кожному району, в якому садочку є вільних місць для дітей. Так? Бо вся ця інформація зараз є, але її треба шукати. Десь заходити на сайти департаментів, але це все класно можна було би зібрати тут.
7: От бачите, ми вже...
8: Пропозиції.
7: Да, от перше питання, навіщо цей портал, а зараз ви бачите, що де її взяти? Вона на департаменті, там от ми навіть поспілкувалися з вами декілька хвилин, то вже розуміємо, наскільки це необхідно. І я вас тоді прошу, як ви сказали, там є, ми, звичайно, це врахуємо, ви завжди можете залишати онлайн пропозиції вже. І ми над ним будемо працювати. Абсолютно правильні пропозиції, вони будуть також реалізовуватися.
8: Так, ну все, думаю, що до кінця нашої розмови сьогоднішньої ви вже мене запросите в якусь робочу групу з наповнення порталу даних. Так, саме про портал відкритих даних міста Києва ми сьогодні говоримо у програмі «Київ Голос». У нас в гостях Дмитро Загоменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Далі коротенька пауза, бо в ефірі «Київ ФМ» новини.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: З вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. На Куренівському ринку у столиці спалахнула масштабна пожежа. Відео ширять місцеві пабліки. Серйозне задимлення. Уже ДСНСники працюють. Тим не менш, про подробиці пожежі поки невідомо. Колишнього іноземного військового інструктора засудили за співпрацю з ФСБ і підготовку терактів в Україні. За даними Служби безпеки, він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ і координати навчальних центрів, а також отримав завдання на підготовку вибухівки. Затримали його на етапі планування злочинів, суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8,5 років. Із сьогодні, власне, тривають роботи і триватимуть вони до 20.00 10 травня. У Голосіївському районі буде частково обмежуватися рух транспорту Оріховацьким шляхопроводом. Про це повідомляють у «Київавтошляхмісті». Комунальники ремонтуватимуть пішохідний тротуар. Через це рух транспортних засобів у правій смузі у напрямку Деміївської площі частково обмежать. У 26-му році Київ планує розширити систему моніторингу якості повітря. У місті працює наразі 53 точки контролю, але частина районів досі недостатньо охоплена, тому планують встановити ще 10 стаціонарних станцій, зокрема на Троєщині і Правому березі. У КМДА зазначають, що це потрібно для точнішого відстеження рівня забруднення і зниження ризиків для здоров'я мешканців міста. Більше новин уже о 13-й. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
4: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
9: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
10: Київ в голос.
11: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про портал відкритих даних міста Києва. У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. У першій частині нашої розмови ми детально поговорили, для чого потрібен місту такий портал, така платформа, як він працює, які розділи першочергово будуть наповнюватися, хто не може скористатися. Власне, продовжуємо цю тему. І знаєте, що хочу запитати у вас? От на презентації цієї платформи ви чи хтось із тих, хто брав участь в презентації, говорили, що платформа повністю відповідає всім європейським стандартам доступності і безбар'єрності. Знову ж таки, хочу, щоб ви розтлумачили, бо я заходила, я, наприклад, не знайшла там жодного розділу, ну і жодних опцій, які би допомогли скористатися послугою для людей з порушенням зору.
12: Ну, я хотів би сказати, що там все це є.
11: Є?
12: Звичайно, це все є. Ну, наша ціль була, мета, щоб цей портал був зручний для всіх. Навіть для людей з порушенням зору. Тому він не просто, знаєте, так розроблений, як візуально, як би нам хотілося. Він дуже зручний, є можливість користуватися без мишки, шрифти. Все це зроблено в відповідності до стандартів. Хотів би сказати, що відповідно до програми люди з порушенням зору так само можуть використовувати. Там треба використовувати додаткову програму, ну це вони знають. Ага. Да. Тому філософія цього порталу така, що ми не створюємо додаткових якихось нагромаджень там, додаткових розділів, а створюємо його зручним для кожного, навіть людей з інвалідністю.
11: Зрозуміло. Ширше хотіла би про це поговорити, про доступність. Знаєте, так чи інакше, зараз місто приділяє велику увагу інклюзії, але, будемо відверті, здебільшого акцент робиться на фізичній безбар'єрності, так? Тому що людей з на кріслах колісних, людей з ампутацією встає, на жаль, щодня більше, і місто от на цьому більше робить акцент. Тоді як інформаційна безбар'єрність теж дуже важлива. Доступність інформації для людей, які не чують, для людей, які не бачать. Що місто в цьому напрямку робить?
12: В цьому напрямку ми робимо, як вже я озвучував, ці всі порталці, він є якраз для людей з інвалідністю, контактний центр, так само є, звичайно, там, де можна залишати різними способами свої звернення, да, наприклад, жестовою мовою можна робити.
11: Можна на 1551 жестовою мовою
12: так,
11: тепер?
12: Так, звичайно.
11: Давно є така опція?
12: Давно
11: я чогось не
12: чула. Да, 2 роки залишаються, опрацьовуються і відповідь дається.
11: Це як онлайн-дзвінок чи повідомлення можна надсилати?
12: Це повідомлення, відеоповідомлення залишається, вся інформація є в додатку. Тому і таких дуже багато безбар'єрності. Приділяється велика увага. В нас в цьому напрямку постійно проходиться, у нас відповідно є заступник Марина Петрівна. Це так само, як і публічність, прозорість є нашим пріоритетом. Жодно новий напрямок не розробляється без, скажімо так, врахування потреб людей з інвалідністю. Про це ми можемо, нам однієї програми навіть не вистачить для того, щоб розказати, що ми в цьому напрямку робимо. І будемо робити, бо ще багато роботи є.
11: До речі, от зараз торкнулися цієї теми і подумала, що я давно не запрошувала Лесю Петрівську, яка уповноважена міського голови з захисту прав людей з інвалідністю, щоб почути від неї, чи правда місто оце робить, як ви розказуєте. Ви згадали 1551, давайте і про цей сервіс, про цю службу трішечки поговоримо. Ми з вами зустрічалися тут у лютому у цій студії, тоді був дуже складний період, 2 складних зимові місяці пережив Київ, і тоді ви... ми говорили про те, як працює сервіс 1551, зараз, коли спокійніша уже ситуація, готуєтесь до чогось, знову ж таки, форс-мажорного?
12: Звичайно, готуємося. Цей час, хотів би сказати, що дійсно ви праві. З точки зору кількості дзвінків він став спокійніше, але точно не для колективу. Ми зараз працюємо, перше, що ми робимо. Ми навчаємо додатково працівників, які інколи працюють в інших сферах, але... такі пікові навантаження для того, щоб вони також змогли долучитися. Тому що одне із питань у нас було, звичайно, надзвичайно велика черга, коли в день було по 20 тисяч дзвінків. Але не тільки дзвінками ми можемо це питання вирішити. Мобільні додатки. Ми сьогодні проводимо роз'яснення, робимо ці мобільні додатки для звернення через телефон більш ефективними. Це і питання комунікації, комунікація з іншими службами, такими як служба 112, такими службами як урядова гаряча лінія, обмін інформацією, ну і, звичайно, наповнення бази знань для того, щоб проактивно інформувати мешканців. Тому даний час для нас – це час підготуватися, навчитися додатково і будь-які пікові навантаження бути більш ефективними. Але, звичайно, якщо дуже велика кількість дзвінків, то буде непросто, але ми готові до цього, щоб приймати дзвінки, як можна швидше на них реагувати.
11: Ну, ви готові, чи розробляються якісь рішення? Бо, якщо пригадати отих 2 місяці, то, безумовно, кожна служба, кожен, департамент, кожне комунальне підприємство мало провести якусь аналітичну роботу і визначити, і зрозуміти, де були прогалини, де було трошечки десь недопрацювання, що можна покращити. От якщо говорити про роботу 1551, то які висновки були зроблені? Що можна покращити за результатами того, що довелося робити працювати в таких надзвичайних умовах? Чи можна якось ухвалити зараз чи в перспективі найближчі рішення, які би допомогли позбутися оцих прогалин в майбутньому?
12: Звичайно, ми над цим працюємо. Висновки – це посилення, додаткове посилення комунікації і відповідальності суб'єктів, які безпосередньо виконують звернення. Mm-hmm. Хотів би сказати про те, що контактний центр – це ж не організація, яка виконує там звернення, це такий провідник між заявником і безпосереднім виконавцем. І на сьогоднішній день дійсно у нас є випадки, коли недопрацьовують виконавці. Це ми вже визначили, і по деяким приймалися кадрові рішення вже, і зараз ми працюємо з цими виконавцями, це райони, департаменти, комунальні підприємства, для того, щоб більш ефективно вони реагували. Тобто це не тільки працівники контактного центру повинні бути підготовлені, а й ті, хто приймає звернення безпосередньо в виконавців. Оцю комунікацію ми повинні посилювати, посилювати, посилювати. І це не можна зробити в один час, на певний період. Це системна робота. І от навіть літом ми цю роботу проводимо, системно готуємо працівників для того, щоб якомога швидше реагували. Якщо ні, то приймати, звичайно, кадрові рішення.
11: Ну, впливу на виконавців ви ж не маєте? Якщо, умовно кажучи, якісь керуючі компанії, яка розсилає відписки, здебільшого, а так і є, повірте, знаєте, скільки мої сусіди отримали відписок, стосовно непрацюючого ліфта, що в бюджеті гроші на ремонт цього ліфта не передбачено. Просто одна і та сама відписка. Ви ж цим нічого не можете зробити?
12: Я хотів би розділити питання. Якщо питання дійсно в бюджеті немає, це сталося, ми живемо, це ж кошти бюджетні, да, і міська рада приймає рішення про бюджет. Да? Таке буває, що стався форс-мажор і немає. В таких випадках треба розбиратись. Але якщо відповідальний виконавець, наприклад,

0: голові району. І, до речі, на сьогоднішній день один із елементів такого впливу, щоб не було відписок, це і є портал відкритих даних, де ми так само будемо цю інформацію розміщати для того, щоб громадськість бачила, хто працює і наскільки ефективно. Тому це також наш іще один помічник. І не так просто я сказав про те, що дані є в контактному центрі, ми їх зробимо публічними.
1: Тому... Тобто стан виконання заявок, які є з районів?
0: Звичайно,
1: так?
0: І це ми над цим працюємо. І це буде і комунікація, і прийняття ефективних рішень, навіть якщо це призводить до звільнення неефективних працівників.
1: Нас взагалі у киян, знаєте, оця ланочка районні адміністрації, вона якось випадає, правда? От вони якось забувають про те, що більшість якихось негараздів, щодо яких кияни звертаються на 1551, це зона відповідальності району, не міста, району. Ось, але я ж кажу, що от якась ця ланочка випадає, всі завжди винен Кличко, завжди винен там от хтось, хто працює в міській адміністрації, а не в районі. Тому, да, було би цікаво подивитися на стан виконання заявок районами і тими підпорядкованими їм організаціями. На що зараз найчастіше скаржаться, оскільки, дякувати Богу, світло не вимикають, і немає у вас дзвінків, що а чому в моїх сусідів світло є, а в моєму будинку немає, на що скаржаться кияни? Не скаржаться, ви не любите казати, коли ж, щодо яких тем найчастіше надходять заявки?
0: Ну, якщо скаржаться об'єктивно, це я абсолютно нормально це сприймаємо, і для цього і є ця служба. Завжди все сезонно в даному випадку. Це і водопостачання є проблеми, це і зараз буде найближчий час, це приведення парків, скверів покосу трави, це прибирання доріг, прибудинкових територій. Тобто ті питання, які ми стикаємося сезонно. Тобто планова робота, транспорт, менше медицина, але житлово-комунальне господарство завжди було в пріоритеті, тому що це найбільша питома вага всіх таких комунальних питань.
1: Скоро будуть вам писати, що косять траву не так, як треба косити траву, бо я вже буквально вчора бачила допис, десь біля... В дворі косили траву, а жінка писала, а хіба можна косити, а хіба початок цього процесу не пізніше починається, таке.
0: Я б хотів би вам би сказати, що якщо говорити з точки зору контактного центру, у нас не тільки функція прийняти звернення, направити його і на цьому забути, а ще й пояснити. У нас дуже багато звернень без залишення заявки залишається. Тобто ми пояснюємо, що так, якщо по покосу. От по графіку це там у вас там на наступний тиждень. От тут, тобто ми надаємо інформацію. У нас є база знань, ми своїх операторів навчаємо для того, щоб провести комунікацію, заспокоїти людей, роз'яснити, пояснити. І це вже наша безпосередня пряма функція, така, знаєте, підтримка, роз'яснення. Тому в даному випадку ми також знаємо, що відповідати.
1: Я, до речі, це пригадала. Мені здається, коли до мене приходив хтось із керівництва контактного центру, розповідав прикольну штуку, що чи то вже працювала така програмка, це, мабуть, через додаток, так? Що можна не просто там зателефонувати або подати звернення, а можна, там, умовно кажучи, бачиш, ти в парку якесь сміття, можна його сфотографувати, там автоматично, там проставити так геолокацію, і воно потрапить навіть не в... Одним словом, що воно потрапить одразу в базу районного департаменту там благоустрою,
0: да,
1: правильно?
0: Не департаменту було, а конкретного управління, да, конкретного
1: інспектора, який відповідає.
0: Так.
1: Прикольно. А от окрім, окрім сміття, ще, це з усім можна так,
0: по благоустрою є.
1: По благоустрою.
0: Є і стоп-спам, там, де незаконна реклама у нас є, наприклад, коли ми вносимо в базу телефонні дзвінки. Ну, у нас дуже багато таких сервісів для того, що які йдуть напряму. І хотів би сказати, що кожне звернення іде безпосередньо до виконання.

0: Це просто інколи можна визначити інспектора відповідно до функціоналу, який відповідає. Інколи цього нема можливості визначити, тому визначається орган, і там несе персональну відповідальність керівник управління відділу чи комунального підприємства. Тобто там така ж сама персональна відповідальність.
1: Знаєте, ми сьогодні багато з вами говоримо про відкритість міста, про ініціативи, які Київ весь час впроваджує для того, щоб там ще і ще підтверджувати цей статус відкритості. Так, і ви про це говорили, ну, говорите там і в моїй студії, якщо не помиляюся, брали участь в заході Open Data Day 2026. Говорили так само про те, що ще, це ще один портал відкритих даних, це ще один крок до підтвердження цього статусу. Але попри оцю прозорість, яку демонструє Київ, ну, жодне місто в Україні не отримало за останні 4 роки, там і взагалі, навіть не 4, а мабуть, давайте з 19-го року починати, такої кількості підозр, не місто, а представники міської влади такої кількості підозр, як представники Київської міської адміністрації. Які причини ви в цьому вбачаєте? І знову ж таки, це стимул ще краще працювати, чи все-таки десь там заважає? Як це впливає на роботу?
0: Ну, я хотів би сказати, що це відчутно впливає на нашу роботу. Ну, якщо ми говоримо, що це по нашій тільки інформації, з 19 року більше 1600 кримінальних проваджень. Підозр навіть в цьому році вже більше 30. Тобто кожен тиждень комусь вручають підозру, і знаєте, ми ж не проти нести відповідальність за свою роботу, але воно переходить, знаєте, в таку ситуацію дуже медійну, публічну, коли навіть проведення обшуків на сьогоднішній широко висвітлюється в засобах масової інформації з встановленням безпосередніх осіб керівників. Тому це дійсно впливає. Я пов'язую. Дійсно, є проблеми, да, наприклад, там, де об'єктивно це однозначно, але більшість питань, ну, от, наприклад, одне з останніх, коли одному з директорів департаменту публічно вміняють в те, що втрата майна майже на 10 мільйонів, яке він продав, не він продав, а відповідно до законодавства було містом продано, а рахують йому збитки за це майно безпосередньо вже через 5 років. Тобто він продав за одну вартість, пройшло 5 років, вони порахували, що він міг дорожче продати через 5 років. Це ж взагалі навіть вже і не смішно. І таких випадків дуже багато. Тобто це дискредитація. Це робиться для того, щоб, знаєте, джерело інформації, джерело нашої роботи дискредитувати. Навіщо це робиться? Мені це невідомо, але точно це впливає. Чи це впливає для того, що ми опустимо руки? Ні. Тому що ми знаємо правду, правда за нами, ми любимо своє місто, ми працюємо відкрито, ми досягаємо результату. І тому ці справи точно не будуть мати жодної перспективи, і ми зможемо доказати через суди, через інші способи того, що це не відповідає дійсності. Хотів би наголосити, що з 1600 кримінальних проваджень до суду доходять десятки, а вироків одиниці. Тобто 1/100 від відкритих проваджень, від проведених обшуків, допитів лише отримує свій результат. Але ми ніколи не чуємо від правоохоронних органів, що суд відмовив, наприклад, в арешті, що суд виправдав. Цього ми не чуємо. А чуємо лише арештували, провели обшук, і навіть не діє презумпція винуватості, тому що цю інформацію не можна оголошувати. Тому все це, в моєму порозумінні, направлене на дискредитацію. Але ми до цього звикли.
1: Ну, не треба до такого звикати.
0: На жаль, такий час. Я вважаю, що це не сьогодні йде війна. Сьогодні ми повинні все рівно, у нас ворог один. Ми повинні бути спільними, сильними. А це ми переживемо. Ці кримінальні справи, які не мають під собою ніякого підґрунтю, абсолютно не повинні на нас впливати. Ми повинні робити свою роботу і реагувати на звернення. І забезпечувати пріоритети. Тому що, наприклад, те, що ми сьогодні говоримо з точки зору порталу відкритих даних, це і один із напрямків нашого руху до європейських цінностей. Да? Чи треба нам це зупиняти, чи повинні ми це зупиняти, враховуючи кримінальне провадження? Однозначно ні. Як би не було важко, в цьому напрямку ми будемо рухатись.
1: Просто, на жаль, дуже часто такі підозри, такі кримінальні справи – це не про встановлення справедливості, це про намагання створити такий негативний в очах суспільства негативний образ міської влади. Тобто там не стоїть завдання довести це до суду. Стоїть завдання оприлюдити в ЗМІ, оце ключове, оголосили підозру, звинувачують і так далі. Давайте будемо закінчувати. Наостанок хочу запитати, яка із найближчих ініціатив, найближчих кроків міської влади в питання там комунікації міста допоможе киянам там ще більше відчути оцю прозорість, відкритість міста? От є щось, над чим зараз працюєте для того, щоб ще одну галочку поставити?
0: Ну, ми працюємо не тільки, як би сказати, для галочки, ми працюємо для конкретного результату. І хотів би сказати, що моя думка, що це комплексні рішення. Наприклад, на сьогоднішній день портал, про який ми говоримо, він має багато ще часу для розвитку. А наша задача – популяризувати це. Тому давати відповіди на питання, реагувати на те, де нас критикують, і публічно надавати цю інформацію. Тому ціль дуже проста – займатися системно популяризацією прозорості, підзвітності. Це єдиний такий формула успіху з точки зору комунікації з мешканцями, комунікації з громадою, активним суспільством. Тому наповнення, комунікація, бути відкритим, прозорим, відповідати за свої дії і бути ефективним в тому, що ти робиш.
1: Дякую вам дуже. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Ми говорили в основному про портал відкритих даних міста Києва. Заходьте на портал, дивіться інформацію, користуйтеся, створюйте на основі оцих наборів даних якісь чудові застосунки, які будуть допомагати нам, киянам, вивчати наше місто, користуватися зручніше нашим містом. Ну і слухайте Київ FM Радіо, найкращого міста у світі. Дякую всім за увагу. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Сьогодні.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про надзвичайні події у Києві, про використання ворогом, зокрема, ікабів по нашим силам оборони, ну і про нові заяви Дональда Трампа. Пожежа у Києві горить сильно на Куренівському ринку. Відео ширять місцеві пабліки. Видно стовп величезний чорного диму. Тож чекаємо на повідомлення від ДСНС, що, власне, сталося на Куренівському ринку. У Деснянському районі Києва у лісосмузі виявили частину бойову російського дрона «Герань-2». Поліція обгородила місце, вибухотехніки знешкодили і вилучили боєприпас для подальшого знищення контрольованого. Ну і принагідно ж нагадали поліціянти про небезпечність таких знахідок і просять не чіпати їх самостійно, не підходити, одразу викликати професіоналів, які будуть розбиратися з цією небезпечною знахідкою. Далі до статистики від Міноборони. Майже 7 тисяч кабів за місяць. Інтенсивність боїв на фронті не спадає, а саме стільки випустила Росія по силам оборони. Це тільки за квітень місяць 7 тисяч керованих авіабомб. За даними Генерального штабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабної війни. Більше було лише у березні – 7987 одиниць. 6 ракет «Фламінго» було запущено по ВНІР «Прогресу» у Чебоксарах у Росії. У Збройних силах України показали кадри запусків ракет FPV-5. Ну і, власне, президент уже підтвердив роботу наших далекобійних можливостей. Приліт цей стався на відстані 1000 кілометрів від українського кордону. ВНІР «Прогрес» – ключове підприємство російського ВПК. Воно спеціалізується на розробці і виробництві високотехнологічної спеціалізованої електроніки. Найважливішим напрямком діяльності заводу є випуск компонентів для захисту навігаційних систем від засобів РЕБ, зокрема компонентів антени «Комета». Завод є провідним виробником адаптивних антенних решіток. Ці модулі дозволяють російській техніці приймати сигнали супутникової навігації ГЛОНАСС і GPS. Також деталізують і інші види зброї журналісти, в які інтегровані вироби в НІР «Прогрес». Це дрони «Камікадзе» типу «Шахет» або ж «Герань-2». Це розвідувальні безпілотники «Оріон» та «Орлан», системи ракет «Іскандер» і крилатих, і балістичних, ще крилатих ракет «Калібр», а також уніфіковані модулі планування і корекції УМПК для керованих авіабомб, тих же кабів, ну і бортове обладнання для літаків і гелікоптерів, а ще системи керування для самохідних гаубиць та РСЗВ. Уже геолокаційно знайдено місце прильоту на заводі, над цим працювали вже українські осінтери. Тим не менш, чекаємо на результати цього враження, скільки було завдано збитків і чи вплине це на виробництво всього цього озброєння цим заводом в НІР «Прогрес» у Чебоксарах Російської Федерації. У інтерв'ю консервативному телеканалу «Salem News» Дональд Трамп назвав сміхотворною передачею Києву озброєнь на 350 мільярдів за попередньою американською адміністрацією на чолі з Джо Байденом. Продовжує говорити це Дональд Трамп, хоча втричі менше було по факту мільярдів. І тим не менш Дональд Трамп згадав, як на початку свого терміну у лютому 25-го року розкритикував Володимира Зеленського у Білому домі, заявивши, що той поводився агресивно. Також Дональд Трамп заявив, що Україна здатна продовжувати бойові дії завдяки озброєнню, яке США продають НАТО за кошти європейців. Ми продаємо цю зброю Північно-Атлантичному альянсу, а вони вже її розподіляють. Скажу так, українці мають можливість воювати, тому що незалежно від того, наскільки ця техніка чудова, чи не дуже, у них є така можливість, сказав Дональд Трамп. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Плюс 25 у столиці за вікном. Власне, чекаємо іще підняття на кілька градусів за Цельсієм. температурного рівня очікуємо плюс 28, навіть плюс 29. Опадів сьогодні синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь з Київ ФМ у цю ясну, сонячну і погожу днину. Почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Анастасія Гнатенко присвятила своє життя спортивній акробатиці. Здобула звання майстра спорту і стрибків на акробатичній доріжці. Неодноразово ставала чемпіонкою Запорізької області та призеркою чемпіонатів України. Але, що не менш важливо, вона вміла передавати цей досвід іншим. Протягом 8 років Анастасія працювала тренеркою у дніпропетровському клубі «Віват». Під її керівництвом зростали чемпіони, призери змагань, майбутні кандидати в майстри спорту. Вона також судила змагання, була частиною великої спортивної спільноти і жила цією справою. Та її життя обірвалося раптово. 14 січня 23-го року спортсменка загинула під час російського ракетного удару по Дніпру. Того дня вона була вдома разом із чоловіком Дмитром і маленьким сином. Тіла дитини так і не знайшли. Ця трагедія стала болем не лише для рідних, а й для всієї спортивної спільноти. Анастасія Гнатенко залишиться в пам'яті як людина, яка жила спортом, віддавала себе дітям і вірила в їхній розвиток. Її життя обірвала Росія.
1: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голій пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
4: Добрий день.
3: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Рефії?
4: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега. на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння, це і БПЛА, як ви вже зазначили, і FPV, на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, той же та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищались і ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль. Не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу – це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і реби, які працюють. Ну, от за минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни, 17 приватних будинків, пошкоджено 2 магазини. Є пошкодження 5 автівок, на жаль, є і загиблі. 71-річний чоловік в Камишанах загинув після обстрілу росіян. Ну і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
3: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо. Але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини. Тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених пунктах? І чи є якась наразі достовірна, чи принаймні наближена цифра стосовно цивільних, які залишаються в цих громадах?
4: Ну, наскільки нам відомо, приблизно 2000 людей залишається в Олешківській старостаті, тобто там декілька населених пунктів, самі Олешки. А якщо казати по всій протяжності берега, де назріває ще також ця гуманітарна катастрофа, то там важко сказати. Але ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, да, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, ну і іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно люди не можуть виїхати по якихось своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як Олешки, там в Скадовськ треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди, відповідно, виживають там. І казати про якісь, у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил. Тому з ними дуже важко зв'язуватись, ну, особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
3: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи, і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест, чи омбудсмена домогтися гуманітарних коридорів?
4: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це, ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти, щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають, по суті, перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити Лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
3: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритетні об'єкти, обираються вулиці? Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту чи як?
4: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт основні. Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. В принципі, працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І це комбіновані і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, б збивали б набагато їх більше б, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується, і ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки, будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто, в місті не проживали люди, або, я не знаю, або продовжувати їх тероризувати. І всі зрозуміють, що все одно тут люди... Хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І, відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
3: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕП, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
4: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями або не нашими фахівцями для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося б воно все, але Херсонщина – це те місце, саме це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, потім, а потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
3: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
4: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули. Це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось. Ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії. Сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати допомогу в цих хабах і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабузя поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу. І вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз у нас тільки є, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонський ЦНАП.
3: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
4: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі як Великолександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все, відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи, це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великолександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
3: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а за вашими міркуваннями стати сильнішою?
4: Ну, перш за все, знову таки, нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток, тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування змінився дуже клімат, і в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувалося цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, яку несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і в принципі вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому у нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. У нас 2 моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист більше 2/3 своїх зусиль і своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
3: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо «Київ 98 FM». Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Слухай Київ 98 FM. Новини спорту на Київ-ФМ.
7: Вітаю в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про Лігу чемпіонів УЄФА, вихід Снігур до фіналу кваліфікації WTA-1000, а також про чемпіонат України з амфутболу. І одразу про футбол, адже сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Лондоні Арсенал прийматиме Атлетико у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22-й за Києвом. Нагадаю, що перший поєдинок у Мадриді завершився в нічию 1-1, тож усе вирішиться саме сьогодні. В іншому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Переможці протистоянь вийдуть у фінал турніру. Вирішальний матч сезону відбудеться 30 травня у Будапешті. Далі про великий теніс. Дарія Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA-1000 у Римі. Українка впевнено обіграла італійку Саміру Де Стефано 6-2, 6-3 рахунки у двох сетах. За місце в основній сітці вона зіграє проти переможниці матчу між Еміліаною Аранго і Ноемі Базілетті. Зазначу, що для Снігур це перший виступ на турнірі в столиці Італії. До основної сітки вже напряму потрапили Еліна Світу, Оліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Турнір у Римі триватиме до 17 травня. У Луцьку зіграли черговий раунд чемпіонату України з амфутболу. У змаганнях беруть участь 8 команд із різних міст країни. За підсумками туру, одноосібним лідером стала Покрова АМП, яка набрала 16 очок. Команда має 5 перемог і одну нічию. Наступний раунд першої ліги відбудеться за 10 днів. Загалом же чемпіонат проходить у кількох містах України і включає понад 150 матчів за сезон. І на сам кінець про те, що українські дзюдоїсти виступлять на етапі серії Grand Slam у Казахстані. Турнір пройде 8-10 травня і збере понад 300 спортсменів із 38 країн. Україну представлять 7 дзюдоїстів у різних вагових категоріях. Серед них Артем Лисюк, Вадим Чернов, Саїд Магомед Халідов і Владислав Колобов. Також виступлять Артем Бубер, Олексій Єршов та Заур Дуньямалієв. На попередньому етапі в Таджикистані українці вже здобували медалі. Чемпіонат світу з дзюдо цього року відбудеться у жовтні в Баку. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
6: Новини спорту на Київ-ФМ.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
6: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
11: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Київ разом». Сьогодні у нас надзвичайно важлива і цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про інклюзію. Але інклюзію не лише як соціальне поняття, так? Тому що ми здебільшого звикли знати про інклюзію от в соціальному напрямку, про рівні можливості, про доступність. Сьогодні ми змістимо трішечки акцент і поговоримо говоримо про інклюзію як майбутнє, як інвестиція, як бізнес і як розвиток держави і, знову ж таки, бізнесу. Вітайте мою гостю студію. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам.
12: Доброго дня.
11: Так, ну і я одразу зазначу для всіх, хто нас буде чути, в кого виникне бажання або співпраці, тому що компанія відкрита і до співпраці з різними організаціями, з різними бізнесами, з різними компаніями, або, можливо, ви якраз в пошуку собі житла, то звертайтеся, будь ласка, до А2 Family Group, заходьте на сайт, він дуже простий, можете просто гуглити А2 Family Group, легко видає, ну або запишіть собі a2-group.com.ua. Ну і ще зазначу телефон 093-00-24-74. Це відділ продажу, тобто одразу потрапите туди, куди треба. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пані Олено, ми починаємо. Я і загально, знову ж таки, хочу почати. От як я вже сказала, війна змінила дуже багато всього у всіх сферах, не виняток і та сфера, в якій працюєте ви. Зараз значно зросла кількість людей, які потребують реабілітації, які потребують отих рівних можливостей, про які я казала. Як, на вашу думку, війна переосмислила взагалі ринок нерухомості, будівельну сферу, взагалі все наше життя?
12: Ну, дивіться, ви правильно кажете, що війна повномасштабно переосмислила все наше життя. Так, як ми жили раніше, ми більше ніколи жити не будемо, але я сподіваюся, що нам вдасться жити краще, ніж ми жили раніше, після того, як ми переможемо ворога. Але, дивіться, на сьогоднішній день інклюзія стала для нас не чим-то винятковим. Знаєте, як це було раніше? Раніше ми з цим стикались деінде, а на сьогоднішній день, коли демобілізації нема, то всі ветерани, які до нас потрапляють, це люди, які мають якісь вади зі здоров'ям. Це люди, які потрапили додому, тому що вони не можуть бути більше на фронті та боронити нашу страну. Тому і таких людей буде ставати більше, більше і більше. На жаль, ну сьогодні така правда. І тому інклюзія на сьогоднішній день, безбар'єрність, інклюзія, доступність – це не просто слова, які, знаєте, ну можуть когось, ну там, бути до когось там дотичні, а до когось не дотичні. Вони на сьогоднішній день стосуються кожного, кожного з нас, кожну людину, яка проживає в Україні. Тому війна змінила, в принципі, все, що відбувається поряд з нами.
11: Я лише ще додам, от ви наголосили на ветеранах, але, на жаль, на превеликий жаль, і цивільних людей багато страждає від обстрілів, від руйнувань, і так само потребують в цьому напрямку
12: дуже
11: допомоги.
12: Дуже багато і цивільних страждає, і є люди, ну, там, скажімо так, від військових дій постраждалі, є люди, які, ну, наприклад, нещодавній теракт в Києві нам є дуже показовим для того, що люди мають і психічні вади, тому реабілітація потрібна не тільки фізична, а і психічна, ментальна реабілітація. Тому це такий дуже-дуже потужний шматок нашого життя, який нам треба переосмислити та, скажімо так, внедрити до такої ступені, що це, щоб це стало нашим повсякденням.
11: Так чи інакше, найчастіше інклюзія асоціюється, як я знову ж таки вже казала, там, з пандусами, з доступністю. Як ви визначаєте інклюзію в 26-му році?
12: Дивіться, інклюзія – це і є і пандуси, і доступність в тому числі, але це, на жаль, на сьогоднішній день більш таке об'ємне
11: поняття,
12: мабуть, чи, ну, да, мабуть, поняття, бо не окрім фізичної доступності, я зазначила вище, що є ментальні розлади і є необхідність не тільки просторів бути готовими приймати людей, а є ще потреба, щоб люди, які працюють в цих просторах, це можуть бути всілякі простори, це ресторани, кафе, торгівельні центри, вокзали, заклади учбові, ну все, що завгодно. Люди, які там працюють, вони повинні вміти взаємодіяти з людьми, які потребують особливої уваги. Це ми кажемо як про, скажімо, домедичну допомогу, так ми кажемо і про конфліктологію, яка, на жаль, на сьогоднішній день набирає оберти, бо люди страждають ПТСР, і це буде набувати тільки більшої і більшої кількості. Ну, поки так.
13: Ну, знаєте, не хочеться якогось там негативу додавати в нашу розмову, але я пам'ятаю, там, ну, це ми зараз кажемо про те, що бізнеси, вони, в принципі, мають бути уже навчені і готові до роботи в нових умовах. Але ми пам'ятаємо там історію один із державних банків, де менеджер не сфотографував, у ветерана не було, вибачте, фізично рук. І вона не змогла придумати, як замінити це фото з карткою. Ну, таких історій не повинно вже бути на 5-му році війни.
12: Ну, суспільство наразі, скажімо так, адаптується до цього, але це не відбувається з такою швидкістю, як, ну, хотілося, як потрібно. Тому це наш, скажімо, соціальний обов'язок, це все зробити і це все підлаштувати під потреби сьогодення.
13: Ринок нерухомості, власне, представницею якою ви є, наскільки вже адаптувався до цих умов? Сьогодні інклюзія в нових проєктах житлових, нежитлових. Це більше для галочки, чи це вже з розумінням потреб?
12: Дивіться, ну, насправді, зараз все, що будується наново, все більше, все ж таки, не для галочки, а все ж таки більше для того, щоб ця безбар'єрність сталася. Але дуже багато залежить саме від забудовника, саме від його відношення, бо інклюзія – це не завжди, скажімо так, здешевшує процес і, ну, скажімо, різні є моменти. Але така основна проблема сьогодення – це не наново будуючись споруди, це ті, які вже існують і які потребують адаптації, бо ми ж все не можемо знести, скажімо так, да, знести і сказати все, от зараз ми тут побудуємо все інклюзивне. Ні, на жаль. А люди потребують кудись потрапити і кудись дістатись. Тобто це… Те, що зараз відбувається нове, це вже більш адаптовано, і слава Богу, і люди приділяють цьому багато уваги, але наша основна біль – це саме в існуючих спорудах.
13: Що сьогодні є стандартом для, наприклад, будівництва нового житлового будинку? От що сьогодні є стандартом саме в доступності?
12: Дивіться, це безбар'єрний доступ з паркування, наприклад, там до будівлі. Це широкі ліфти, це широкі ліфтові площадки, це сходи, які адаптовані для евакуації при пожежах. І там, ну, це стійки ресепшена, які занижені для того, щоб людина на візочку могла дійти, ну, скажімо так, отримати свою консультацію, якою потреба, в якої є потреба. Це шрифт Брайля для тих, хто не бачить. Це кнопки ліфта на рівні, де можна дотягнутися. Це освітлення, це стрічки, які позначають там сходи, пороги якісь, яких, ну, порогів не повинно бути, але там, ну, якісь переходи, пандуси, вони повинні бути позначені. Це, ну, це дуже багато всього такого, щоб людина, яка не може сама, знаєте, скажімо, бо от зараз, наприклад, я вам так скажу, є ліфти, наприклад, для візочків, да? Ну, от багато, я дивлюся, медичні заклади, все ставлять ліфти, які там підіймають візочок. Але, ну, от, на секунду уявіть собі, от під'їжджає, це на вулиці, наприклад, це зима. Людина під'їжджає туди, їй потрібно подзвонити в якийсь дзвоник, почекати, допоки прийде якийсь охоронець, хтось їй допоможе. Це не про безбар'єрність, це про галочку. Знаєте, ну, наче воно, типу, підлаштовано під інклюзію, але нічого такого, щоб людина сама могла дістатися туди, куди їй потрібно, нічого такого нема. Ну, саме так, наприклад, так само там перейти дорогу десь. Я десь дивилася у Фейсбуці, не пам'ятаю, як

0: оці потреби всі, ну, і будуть ставати максимально доступними. Це не здешевить їх. Але навіть я, не перебуваючи всередині цього бізнесу, розумію, що це ж інвестиція в майбутнє. Правда? Бо мені здається, що, ну, там, ціна таких, умовно, квартир буде в очах великої категорії людей, ну, там, падати.
1: Дивіться, є ще, ну, пройде ще зовсім трошки часу, і це стане нормою. На сьогодні ми, скажімо, в зоні турбулентності, допоки ми ще не звикли до цього. І потім квартири, які не підлаштовані, вони просто нікому не будуть потрібні. Бо людина, коли... І це стосується не тільки там багатоповерхівок, це стосується і, наприклад, там якихось котеджних забудов зі складним ландшафтом, це стосується якихось паркових зон, це стосується... Ну, це стосується абсолютно всього. І це просто не буде, наприклад... Це такий моветон буде, знаєте, mm-hmm. вже, коли люди про це не думають. Тому... А інвестиції – це, ну, звичайно, бо коли людина буде там з особливими потребами, прийде і в неї не буде можливості дістатися до своєї квартири, ну, вона її просто не купить.
0: Так, да, це правда. Ще якщо трішечки розширити тему, так, ми говоримо зараз, якщо ми говоримо в контексті інклюзія як там як майбутній, ну, розвиток інвестицій – реабілітаційні центри. Ще хочу от про це поговорити, тому що очевидно, що зараз, ну, там велика кількість людей, які потребують такої фахової допомоги, і держава не встигає. Як вам здається, чи варто вже бізнесу заходити? Я зараз скажу, може, якось дуже грубо, на цей ринок.
1: Ви правильно кажете, це, на жаль, вже є ринок. Це вже є ринок. І бізнесу не то, що варто, а прям... терміново треба заходити, бо на сьогоднішній день, як люди, які, ну, доторкані до реабілітації, до побудови реабілітаційних центрів, ну, всіляких, ми точно знаємо, наскільки вони перевантажені на сьогоднішній день. І я вам скажу, що окрім військових, є, ну, яким надається перевага, першочерговість, да, скажімо так, в лікуванні та оказанні реабілітаційних послуг. Нікуди не ділися люди, в яких інсульт, в яких там, наприклад, травмування якесь. І ці всі люди на сьогоднішній день не мають можливості потрапити просто кудись, бо все переповнене військовими. І Україна наразі стає таким хабом, знаєте, де до нас вже приїздять, на сьогоднішній день до нас реально приїздять за кордону і дивляться на наші реабілітації. Спочатку ми їздили, але такого досвіду, який ми отримали за роки повномасштабної війни, ну, на жаль, чи на щастя, чи я не знаю, як про це казати, знаєте, на жаль, звичайно, але це є наша таке, знаєте, конкурентна перевага, що може створити Україну такою, знаєте, світовою здравницею. І я вам скажу так, що на сьогоднішній день треба спробувати перетравити все те, що є внутрішньою потребою, але окрім цього є ще... Дай Бог, закінчиться цей весь безлад, і до нас поїде дуже багато людей, які будуть потребувати отримати допомогу наших спеціалістів, які мають, ну, такий величезний практичний досвід на сьогоднішній день, що про це, ну, навіть не можна, знаєте, це не, ну, не знаю, з якою країною на сьогоднішній день нас можна порівняти.
0: Цікаво, що от в питаннях там ментального здоров'я і психологічної реабілітації і допомоги на початку повномасштабного вторгнення Київ, наприклад, залучав ізраїльських спеціалістів, де війна триває довго, значно довше, ніж в нас, залучав їх для роботи. Тепер ізраїльські фахівці приїжджають до нас вчитися, як працювати.
1: 100%, бо вони воюють більш інтелігентно, мабуть, знаєте, в них не такі сусіди, які займаються геноцидом нації, і тому на сьогоднішній день до нас реально звертаються за консультаціями і за допомогою, як до лікарів, так і для військових. Тому так.
0: Чи готовий ринок, чи готові компанії українські інвестувати в таку роботу, в будівництво таких закладів?
1: Дивіться, на сьогоднішній день ми багато спілкуємося з колегами.

0: девелоперами, з будівельниками, з, в принципі, там з власниками медичних закладів. Так, звичайно, на сьогоднішній день є потреба дуже велика, і, скажімо, люди, які мають інвестиційні можливості, вони це розуміють. І тут надважливо просто вибрати вірну модель бізнесу. Скажімо так, ну це є бізнес, бо реабілітація на платній основі це є бізнес, і він повинен бути прибутковим. І дуже важливо отримати вірну модель бізнесу, який саме набір послуг, яка саме реабілітація потрібна, ну, в конкретному якомусь географічній точці, скажімо так. І для цього треба робити аналіз того, що є поряд. Ну, сьогодні ми це робимо, бо до нас звертаються, бо ми розуміємось. І от ми сьогодні, в нас є прям консалтингова компанія, яка розробляє юридичну таку підтримку і проводиться аналіз існуючих там, в, там є там радіуси, набірка радіусів, скажімо так, такі кола, яка реабілітація існує, яка в неї пропускна здібність, яка, яке обладнання там є, яка потужність лікарів, яка кількість койкомісць, і виходячи з цього, можна, яка кількість ветеранів проживає, наприклад, і яка є потреба у громадян. Тобто це така велика аналітична праця, робота, да, яка повинна превентивно бути проведена задля того, щоб зрозуміти, що саме, яка саме реабілітація повинна тут бути. Але я вам скажу, що окрім реабілітації, там, ну, реабілітація поділяється, скажімо так, на три етапи: первинна, вторинна та третинна. Так от, первинна, вторинна проходить в лікарняних закладах. Це там первинна, це коли одразу після отримання травми якась первинна проходить, потім там за якийсь певний період часу проводиться вторинна реабілітація. Вона також на лікарняній базі проводиться. Вона може бути неодноразова, вона може потребувати там декількох повернень. І потім після цього пожиттєва третинна реабілітація в санаторно-курортному комплексі, який, ну, не готов зовсім, це не сказати нічого. І на сьогоднішній день, ну, нам відомо, що і Мінсоцполітики, і Мінветеранів, і Міністерство охорони здоров'я, вони готовлять якісь програми, які будуть допомагати військовим отримувати, сплачувати, скажімо так, цю третинну реабілітацію. Але, ну, на сьогодні ще такого, ну, там якісь програми існують, але вони не можуть покрити. І є більше, ну, то, що мені відомо, 500 санаторіїв, які можуть приймати, які є унікальними, але вони абсолютно не підлаштовані.
1: Повертаємося до доступності.
0: Повертаємось до доступності. І окрім цього, повинні бути ще хаби ветеранські, повинні бути спортивні якісь, ну, скажімо так, напрями. Ну, тут така безліч, скажімо, напрямів для інвестицій та розвитку, що я вам не можу передати. І це дуже нагальна потреба, бо цього майже немає.
1: Майже немає, і, на жаль, з кожним днем людей, які цього потребують, стає більше. Цікаво мені два аспекти. Перше, оцю всю велику аналітичну роботу, яку ви робите. Ви робите це, бо плануєте працювати в цьому напрямку, чи готові із іншими девелопами поділитися цією інформацією?
0: Дивіться, ми готові з ким завгодно ділитися. Повірте мені, місця хватить всім. Тут важливо, щоб воно рухалось. Це тут важливо, щоб воно сталося. Повірте мені, тут на сьогоднішній день дуже великі інвестиції, скажімо так, спрямовані в Україну завдяки грантовим програмам. Сьогодні от ми розбираємось, як ці гранти отримувати, як це робити. Ми також можемо там, ну, з цього приводу будемо оказувати супровід, бо, ну, по-перше, нам не все одно. По-друге, це є наша робота. І по-третє, це те середовище, в якому ми проживаємо. І я хочу, щоб мої діти жили в нашій країні. Ми не поїхали нікуди звідси. І тому хочеться зробити наше середовище таким, щоб тут було приємно, щоб воно було якимось дружнім до різних людей. Ну і мені здається, що... Слухайте, якщо український бізнес буде процвітати, від цього буде краще всім.
1: Якщо говорити не про бізнес-партнерів, а просто про партнерів, партнерите сьогодні з кимось? От ви, наприклад, згадали ветеранські хаби. В Києві є чудесний мілітарі хаб, ну просто надають там максимально багато послуг для ветеранів. І здебільшого в Києві це як комунальна організація, по регіонах так само є громадські організації, в багатьох, знаю, що і в Вінниці дуже крутий, і у Львові, або ви згадали там Мінсоцполітики, є якісь плани там спільних якихось проєктів з державою або містами?
0: З державою на сьогоднішній день це, ну, такі далекі плани, на сьогоднішній день ми дуже, ну, скажімо так, плідно працюємо зі спілкою ветеранів Києва. Ми розробляємо сумісний проєкт. Ми хочемо зробити, ну, такий довідник, недовідник, чек-лист, скажімо так, простору, чи він готовий ветеран бути ветеран-френдлі. Це вже майже у нас є партнери з ресторанного бізнесу, зі спілки ветеранів, будівельники. Це зовсім, ну, такі, знаєте, небайдуже просто люди, які, яким хочеться, щоб це все сталося, знаєте. І от я зараз до вас приїхала з благодійного матчу футбольного, який був за участю «Зірок», організован задля ветеранів. І є люди, яким не все одно, знаєте. Є люди, які витрачають свій час, свої гроші та свої зусилля задля того, щоб це все сталося.
1: І це класно. І таких людей хочеться, щоб було більше. Якщо говорити про всю Україну, про ну, зрозуміло, що наше суспільство, мені здається, семимільними кроками крокує до, власне, розуміння, що таке інклюзія, що таке рівні права. Але є певна частина людей, для яких ще все одно там людина на візку – це інвалід. Як вам здається, хто і що має робити для того, щоб все-таки оце усвідомлення до бізнесу, до продавців, до дрібних менеджерів або виконавців прийшло?
0: Знаєте, ну, це повинні, скажімо так, люди, у яких працюють ці люди, зрозуміти, що на сьогоднішній день це просто варіант норми. Це не якась дивна дивина або щось не там незрозуміле чи незвичне. І, ну, ми до цього прийдемо. У нас просто не може бути іншого виходу. Тому це все повинні, персонал повинен навчатись. От ми довго думали, а як можна зробити так, от якщо виникає якийсь конфлікт при участі ветеранів, да, там, бо, ну, по-різному бувають, вони приїжджають у різному психологічному стані. І ми дійшли до того, що у якомусь просторі повинен бути інший ветеран, який буде спілкуватись з цим ветераном, знаєте, на рівних. Бо якщо людина ніколи там не була, то, ну, скажімо так, донести до ветерана, у якого, ну, стався нервовий зрив, наприклад, що все ок, це неможливо, це буде тільки агресія.
1: Так вона і називається, цей підхід «рівний рівному», коли послугу надає людина, яка теж прийшла, ну, там, таке саме або схоже. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Слухачам, глядачам ще раз на завершення нагадаю, що компанія A2 Family Group відкрита до співпраці, а також рада новим клієнтам. Будь ласка, заходьте на сайт a2-group.com.ua і або телефонуйте 093-00-2474. Це відділ продажу, все розкажуть, все підкажуть і будете задоволені. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я щиро дякую вам за сьогоднішню
0: розмову.
1: Я вам
0: дякую.
1: Олена Іваненко, CEO та співзасновниця компанії A2 Family Group, була сьогодні гостею програми «Київ разом». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповімо про небезпечну знахідку у Києві, про атаку росіян Київщини цієї ночі і також про спалах небезпечного вірусу на лайнері. Про це і не лише за мить. Киянин знайшов бойову частину російського БПЛА під час прогулянки у лісі в Деснянському районі Києва. Вибухотехніки, які оперативно прибули на місце, зробили все необхідне, аби убезпечити територію.
2: Від оперативного чергового надійшло повідомлення про те, що у місті Києва, в Деснянському районі, у лісосмузі було виявлено уламки БПЛА від Грань-2. У подальшому було здійснено виїзд вибухотехніками управління вибухотехнічної служби в місті Києві, сумісно з поліцейським Деснянського управління поліції. На місці виявлено даних уламків. Було виявлено неподалік бойову частину, яка не вибухнула. У подальшому було знешкоджено дану бойову частину і приведено у безпечний стан.
1: Рятувальники закликають при виявленні підозрілих предметів у жодному випадку не чіпати їх, сповістити про знахідку на гарячу лінію 112, повідомити оточуючих про небезпеку та відійти на віддалену дистанцію й очікувати приїзду фахівців. Ну а дронову атаку цієї ночі відбивали на Київщині сили протиповітряної оборони. Троє людей постраждали. У Броварах жінка та чоловік отримали поранення склом, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Їм надали допомогу на місці. Також пошкоджена скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Постраждали також є і у Вишгороді. Там вирувала пожежа, звітують у ДСНС. Українців серед постраждалих на лайнері, де зафіксували спалах хантавірусу, немає. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Водночас п'ятеро громадян України перебувають на судні як члени екіпажу. За даними дипломатів, скарг на їхнє здоров'я немає, а ситуацію тримають на контролі. Українські дипломати. Нагадаю, йдеться про круїзне судно, яке зараз стоїть біля столиці Кабо-Верде. Там майже 150 людей з різних країн на борту. Та вже є, на жаль, загиблі щонайменше троє людей. На борту круїзного судна виявили хантавірус. Це небезпечний вірус, який передається від гризунів. І теж до справ закордонних. У команді Трампа вже готуються не до перемоги, а до можливих політичних проблем. За даними The Washington Post, у Білому домі проводять закриті брифінги для посадовців адміністрації. Їм пояснюють, як діяти, якщо після проміжних виборів до Конгресу демократи посилять свої позиції і отримають більше можливостей. Йдеться про парламентський нагляд, запити Конгресу та обережність у внутрішньому листуванні. Команді Трампа припускають, що республіканці можуть втратити щонайменше одну з палат Конгресу. На цьому тлі американські медіа також пишуть про падіння рейтингу президента США. І на сам кінець про те, що сьогодні в Україні і світі відзначається Міжнародний день акушерки. Саме люди цієї професії супроводжують жінок під час вагітності та пологів, допомагають зберегти життя і здоров'я матерів та новонароджених. В Україні акушерки працюють у складних умовах війни. Вони допомагають породіллям і малятам вижити під час російських обстрілів. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві несподіваних спекотних 27, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 21 до 13 тепла під ранок. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься абсолютно сонячна погода, відповідно без опадів, і вітер доволі помірний, 6 метрів на секунду. Захід сонця сьогодні зустрічаєте о 20:24. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний ОНІ. Після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і, по суті, будемо далі говорити про таке. Будемо говорити саме про проєкт нового цивільного кодексу України, відомий як Цивільний кодекс 2.0 або Кодекс приватного права. Це є масштабною такою рекодифікацією, що замінює термін «цивільне законодавство» на приватне право. Зараз розберемося, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я, але турбується про ім'я фігурантів корупційних справ. До нашого ефіру долучається Вікторія Пташник, це депутатка Київради, юристка, так само правозахисниця. Вікторія, вітаю вас в ефірі.
12: Добрий день.
11: Так, давайте розпочнемо з того, от саме з вашого такого допису. Ви писали у Фейсбук пост про те, як ось цей новий цивільний кодекс позбавляє саме просту людину можливості захищати своє ім'я. От поясніть нашим слухачам проблеми цього кодексу і поясніть от ваш допис.
12: Дивіться, ну я думаю, що всі, хто хоч раз стикалися з юристами або з якимись судовими справами, да, особистими, да, знають про існування цивільного кодексу, який є діючим. І діючий цивільний кодекс, він вступив в силу в 2004 році, він достатньо є прогресивним, як на мене. Я не знаю, чи він потребує таких глобальних і кардинальних змін, але, можливо, точкових, але точно не переписати заново і не перевернути з ніг на голову всі ті інститути, які ми, по яких вже сформувалася судова практика, які без проблем діють в суспільстві. Точно такої потреби немає. Так от, право на ім'я на сьогоднішній день, воно захищено цивільним кодексом.
11: Так.
12: Цивільний кодекс каже, що без згоди особи, звичайної фізичної особи, її ім'я не можна використовувати. І я от привела такий вже дуже відомий кейс, який стався з пані Людмилою Ігнатенко, яка не за своєю волею стала персонажем і героїнею художнього серіалу «Чорнобиль», який зняла компанія, американська HBO. Компанія HBO. Да, пані Людмила Ігнатенко, вона дізналася про себе нові дані певні з цього серіалу і побачила себе на екрані, абсолютно не будучи повідомленою про те, що от такий фільм знімається, не надаючи, верніше, згоду про на це. І вона мала певні неприємні потім події, які з цим були пов'язані. Тому що вона проживала в будинку, який був квартири, де видавалася для чорнобильців. Певні сусіди вважали, чому, що вона отримала якісь величезні гонорари від компанії HBO. Хтось почав її закидати про те.
11: Там в тому судовому зверненні, що про те, що було таке цькування.
12: Абсолютно, да, тому що люди думали, що це несправедливо, що от про неї знімають серіал, а про них їхню історію не висвітлюють. Натомість вона абсолютно не хотіла бути персонажем даного серіалу, і тим більше, напевно, для деяких людей може бути складно переживати трагічні події знову і знову, тим більше ми ж вже з того серіалу знаємо, що пожежник, який потрапив першим на гасіння пожежі, її чоловік, він загинув тоді, і далі оці всі деталі, як там поховали, і втрата дитини, і так далі. Да. Ну і, власне, серіал вийшов в 19-му році. В 20-му році вона подала в суд. Рішення Верховного суду, остаточне рішення, вона отримала тільки в кінці 25-го року. Угу. Тобто 5,5 років було витрачено на те, щоб довести, що вона має право на ім'я, що воно використане незаконно, і Верховний суд ще присудив там компенсацію у вигляді 500 тисяч гривень. Ну, чесно кажучи, не знаю, наскільки це адекватна вартість для такого кейсу, ну, але тим не менше, угу, це рішення, ми його вже не обговорюємо.
11: Так.
12: На сьогоднішній день компанія HBO, до речі, не виконала дане рішення, юристи навіть були змушені шукати майно компанії HBO в Україні, бо у неї представництва немає, знайшли його, це торгівельні марки, які в Україні зареєстровані, і арештували саме як забезпечення виконання рішення на користь пані Людмили в майбутньому.
11: Чому,
12: ну, тобто, якщо
11: HBO не сплатили ось ці присуджені кошти?
12: Ви знаєте, у мене було декілька припущень. Перше припущення було про те, що просто, знаєте, до рішень, які десь в країнах, скажімо так, не Європейського Союзу, а десь та там інших країнах ставляться, ну, не дуже з повагою. Можливо, юристи так радять, що, ну, можна там якось закрити очі. Можливо, ніхто не поспішає самостійно виконувати це. Але коли я прочитала проєкт Цивільного кодексу, я зрозуміла, що в разі його прийняття, так, в принципі, такі компанії можуть нічого і не виконувати. Їм достатньо просто дочекатися, що даний проєкт буде ухвалений. Чому? Тому що ті, хто його розробляв, вони досить хитро прописали певні норми. Якраз, знаєте, у мене таке складається враження, що їх писали якраз з цього кейсу.
11: Ви
12: тому,
11: знаєте,
12: що
11: от я теж читала і так само читала ваш там допис, так, і я не розумію, там 5 років людина там подає до суду, веде це все, бо я так розумію, що все дійшло аж до касаційного суду, що касація так погодила.
12: Воно дійшло до Верховного, Верховний відправляв знову в першу інстанцію, тобто двічі.
11: Двічі,
12: один раз до Верховного, потім знову там якийсь перший розгляд, те, що я читала, да, і знову Верховний виніс остаточне рішення. Тобто це довга справа.
11: Тоді питання, однак, для чого його таким чином прописують?
12: Я думаю, що у кожної норми є свої інтересанти. Mm-hmm. Не випадково, знаєте, з'являються норми, які говорять, що в разі оприлюднення імені, там, я не дословно зараз цитую, але норма звучить про те, що в разі оприлюднення ім'я особи один раз, все подальше її згадування, воно вже не вважається оприлюдненням і, відповідно, згоди особи не потребує. Або я знаю, що позиція опонентів в даному спорі, вона була в тому, що даний фільм не є художнім, він є документальний, хоча, ну, це досить дивна позиція.
11: Дивно, якщо людина не надавала свідчення, скажімо так.
12: Ну, і документальний, це значить що? Заснований на певних документах, фактах, так, і тут не може бути вимислів, домислів і так далі. Але навіть якщо пам'ятаєте, от там був Лігасов суб'єкт, і у нього була помічниця.
11: Так.
12: І от в це ж помічниця, це вигаданий персонаж. Його не існувало взагалі. І вона уособлювала просто громадян різних, да, які там проживали і так далі. І коли в фільмі є домисли певні, то ну навряд чи можна казати, що це документальний характер. Тим, але тим не менш, це спір, це змагальність. Опоненти мають право використовувати будь-які факти і там якісь свої ідеї придумувати, як би відбитися від того чи іншого позову. Це їхнє право. Однак це не значить, що таке право потрібно реалізовувати шляхом передбачення тих чи інших норм. Мені здається, що якщо законодавець є добросовісним, він має зараз переглянути статті, які я навела, переписати. Не має бути таких далі неузгоджень, бо вони там граються в терміни документальний твір або твір документального характеру. Бо в цьому спорі якраз намагалися і оце опоненти вживати, що от тут, от дивіться, це якісь різні категорії творів. І я дивлюся, раз, і вони з'являються, ця термінологія. Тому мені здається, що це не дуже чесно, і принаймні добросовісний законодавець має на це звернути увагу. А пані Людмила, я от дуже вважаю, що справедливість їх має розставити на свої місця, на свої місця, так. І тому мені би дуже хотілося, щоб вона реалізувала своє право, і судове рішення Верховного суду, яке не підлягає оскарженню, було виконано в Україні. Щоб права українців поважали, незважаючи на те, хто стоїть. Бо коли маленька людина виступає проти величезної корпорації, якої, ну, очевидно, набагато більше можливостей, і фінансових в тому числі, захищатися. Ну, хотілося би, знаєте, щоб все-таки справедливість якось все ж таки знаходила своє місце. І паралельно я була надзвичайно обурена нормами, ну, які стосуються таких корупційних розслідувань. Бо, ви знаєте, зараз, я думаю, що вся країна з такою величезною цікавістю слідкує за плівками, які періодично оприлюднюють, нам зачитують. Мова йде про оці і будівництво династії, і про весь Міндічгейт, і про Сенсбанк, наглядову раду і так далі. Я не буду переказувати. Однак на сьогоднішній день проєкт цивільного кодексу сукупно містить декілька, ну, цікавих норм. Одну норму вони дублюють дійсно з діючого цивільного кодексу. Це норма про те, що дані про особу підозрюваного, обвинуваченого, вони можуть оприлюднюватися тільки після того, як суд винесе обвинувальний вирок у конкретній справі. От. Ця норма дублюється дійсно з попереднього цивільного кодексу, але не дублюється і з'являється інша норма, яка означає і передбачає право на забуття. І в комплексі з оцією іншою нормою права на забуття ситуація виглядає дуже недобре. Значить, що вона передбачає? Я спеціально відкрила і хотіла би нашим слухачам, ну, також зачитати, бо
11: давайте,
12: ну,
11: будь ласка,
12: це так аж, чесно кажучи, ну, і обурює, і взагалі. Значить, фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе і загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань до індексації на таку інформацію за її іменем. Якщо така інформація є недостовірною, ну тут окей, недостовірно, все логічно. Далі, неактуальною.
11: Оце мене
12: виникає
11: теж
12: питання,
11: я теж,
12: хто буде визначати, неактуальна,
11: ну, тобто,
12: ця інформація
11: сьогодні
12: чи
11: актуальна,
12: ні?
11: А вже завтра вона може бути неактуальною.
12: Ну
11: так,
12: може відпала актуальність.
11: Ну,
12: далі, неповна. От у нас інформація є про те, що хтось будує династію, якийсь то там Вова, Андрій і так далі. Ну, вона ж не повна, вона ж не має прізвища, правда? Є якийсь Вова, але не встановлена, який. Неповна інформація. Далі, оброблена протиправно або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. Ну і далі є виключення, правда, цього правила, права на забуття фізичної особи, в яких випадках воно не може бути застосовано. І, наприклад, воно може стосуватися, це виключення, даних, які стосуються посадової, службової або іншої публічної особи і пов'язані з виконанням нею своїх посадових, службових обов'язків або суспільних функцій. І тут знов-таки на тому самому прикладі тих самих плівок. Ну, ми ж не знаємо точно, чи вони стосуються конкретної посадової особи, бо якийсь Вова, ну ми припускаємо, що можемо там собі додумувати щось, але це не точно, да, що воно стосується цієї конкретної особи. Або інші особи, ну там ці Цукермани, Міндічі і так далі, ну вони взагалі не посадові, не службові особи, да, можливо, і не публічні особи. Тобто, ну це по ним взагалі такого виключення немає. Тому до цієї статті виникають величезні питання. Я хочу сказати, що вам, звісно, розробники цього кодексу будуть говорити, що в Європейському Союзі таке все є. І воно називається право на стирання або право бути забутим. Це регламент Європейського Союзу дійсно це передбачає. Ну і ви знаєте, що європейське законодавство, воно таке досить неконкретне. Воно встановлює ці регламенти, встановлюють певні, чи директиви ЄС, встановлюють певні рамки, по яких вже відповідно вирішується конкретний випадок. І от я просто для прикладу хочу сказати, що ну як з'явилося це в директиві ЄС, точніше, да, як з'явилися відповідні норми універсального там якогось характеру чи універсального там терміну, да, наприклад, через які можна це право на забуття реалізувати, звісно, там немає. Однак з'явилися вони завдяки тому, що був кейс, де я маю на увазі Європейського суду з прав людини, да, в 2014 році. І був такий судовий прецедент, де фактично на підставі якого компанію Google було змушено видалити там посилання на застарілу інформацію, яка була нерелевантною. Однак всі подальші кейси, ну вони все-таки розглядали якось це в рамках, бо це право на умовне на забуття, в рамках якогось певного періоду часу. Наприклад, я знайшла справу громадянина проти Бельгії 21-го року, де ЄСПЛ підтвердив право водія на забуття, який вчинив смертельну аварію, да, тобто в результаті ДТП людина загинула, за яку цей водій поніс відповідальність, і суд підтвердив право на забуття аж через 20 років після того, як відповідний водій поніс відповідальність. Ну, тобто, ви розумієте, що достатньо довгий строк, це ж був процес кримінальний, да, рішення набрало законної сили, потім 20 років і так далі. Да? Ну, тобто, досить тривалий час сплинув. У нас, ну, чесно кажучи, по-перше, ніяких рамок немає. Я дуже не впевнена, що хтось буде застосовувати якусь хоча б хоч мінімальну аналогію для реалізації цього забуття. І, на жаль, я вбачаю в тому, що будуть відповідні маніпуляції. Бо далі, це ж, знаєте, оце рамково вони зараз запишуть, якщо приймуть, звісно, да, оце право на забуття. А далі з'явиться якісь ще уточнюючі норми, які, ну, логічно мало би так бути, да? Які встановлять відповідальність, я не знаю яку, адміністративну, чи, не дай Бог, взагалі кримінальну за, не, там, за порушення права особи на забуття. І коли вже буде встановлена така відповідальність, то, ну, очевидно, досить особи, які там оприлюднюють ту чи іншу інформацію, а для них, ну, це може бути достатньо болісно, бо всі ці журналісти, розслідувачі, всі, хто оприлюднює відповідальність, інформацію про гучні корупційні кейси, завдяки яким, я, до речі, вважаю, починається розслідування, бо інколи дуже хотілося б замовчати певні факти, але не можна, тому що вони стали гучними кейсами. Так от всі ці журналісти-розслідувачі, ну, вони самі можуть стати такими об'єктами переслідувань. Тому я вважаю, що оця стаття про право на забуття, ну, навряд чи вона є на часі. Вона є дуже неконкретною, і в умовах застосування нашими правоохоронними органами законодавства, я не вірю, що вона буде застосовуватися, знаєте, у такий спосіб, де будуть якісь принципи там верховенства права ще враховуватися, ну і інші багато-багато інших принципів.
11: А які от конкретні такі правки потрібно внести до от другого читання, так, щоб зберегти баланс між приватністю і публічним таким інтересом?
12: Ну, я, по-перше, все ж таки оце право на забуття прибирала, тому що у нас є норми, які і так забороняють там оприлюднювати, наприклад, зображення особи без її згоди. Ну і роблять певні винятки. Вони в діючому кодексі є, і власне їх переносять і в оновлену форму. Да? Тому з цим ніякої проблеми немає. До речі, що цікаво, чого немає в кодексі і що в діючому, да, ЦК, і що з'являється в новому, це аналогічні норми, аналогічні право на оприлюднення зображення, да, чи згоду на оприлюднення зображення, а оприлюднення голосу. І оце цікаво. Мені дуже також є стало цікавим, бо, чесно кажучи, я би тут також би так не спішила, бо вони сформульовані, якщо зараз знайду швидко, то зачитаю також, вони сформульовані таким чином, що особа також захищає своє право на голос, і оця фіксація голосу, не просто зображення, а голосу фізичної особи, можливо, лише за її згодою. А що стосується там фіксації там з метою, знайшла. Значить, фіксація використання зображення голосу фізичної особи таємно, зокрема з метою їх оприлюднення, без згоди фізичної особи можливі лише у випадках, визначених законом та в інтересах національної безпеки для запобігання кримінальним правопорушенням, в інтересах правосуддя, а також у разі потреби захисту прав зазначеної фізичної особи та інших осіб. Ну, тобто, ви розумієте, що загалом концепція буде така, що фіксувати голос фізичної особи таємно, ці всі плівки, да, які ми зараз слухаємо, не можна. Ну, якщо це, звісно, не якісь НСРД, які проводять правоохоронні органи. Оці виключення, вони знов-таки дуже неконкретні, і тут можна буде, знаєте, буде велике поле для змагань юристів. Хтось буде доводити, що це здійснено в інтересах національної безпеки. Ну, але ж це ж питання таке, розумієте, зараз і санкції на колишнього голову Офісу президента пана Богдана, вони накладені в інтересах національної безпеки.
11: Ну, так.
12: І хтось вважає, що це якось захищає національну безпеку, але ну, це дуже, чесно кажучи, смішно, тому що громадянин України, а що б він там не робив, але він знаходиться під юрисдикцією законів України, зокрема кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Якщо ви вважаєте, що він діє проти інтересів національної безпеки, є цілий пласт злочинів, які якраз передбачені кримінальним кодексом проти основ національної безпеки. Є Служба безпеки України, порушуєте кримінальні справи, розслідуєте, збираєте доказову базу, передаваєте в суд. Більш того, можна там же і запобіжні заходи в рамках там справ про державну зраду, чи колабораціонізм, чи інших, да, які національній безпеці загрожують застосовувати.
11: Тому я вам дуже
12: національна
11: дякую.
12: Безпека – це дуже широке поняття. І так прописувати в ЦК, ну, я вважаю, норми не можна.
11: Дякую вам за цікаву розмову, за цікавий ефір. У нас в ефірі була Вікторія Пташник, депутатка Київради, юристка, правозахисниця. Говорили про те, як новий цивільний кодекс позбавляє просту людину можливості захищати своє ім'я. І я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на коротеньку паузу.
0: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
13: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже делікатну тему, яка турбує багатьох – це здуття живота. Знайоме відчуття. Після смачного обіду з'являється важкість, тиск, а іноді навіть біль. Причини цього явища криються переважно в тому, що і як ми їмо. Насамперед, варто згадати про так звані ферментовані вуглеводи – FODMAP. Це речовини, які наш кишечник засвоює не надто добре. Їх багато у яблуках, грушах, цибулі, бобових, а також у молочних продуктах із лактозою та у пшеничному хлібі. Бактерії активно ферментують ці продукти і, як результат, надлишок газів та неприємний дискомфорт. Ще одна поширена причина – надлишок клітковини. Вона, безумовно, потрібна нам для нормальної роботи травної системи. Але коли ми різко збільшуємо її кількість у раціоні, додаємо багато бобових, висівок чи сирих овочів, організм може відреагувати здуттям. Тренд «чим більше клітковини, тим краще» звучить привабливо, але на практиці працює лише поступовість і баланс. Третій фактор, на який рідко звертають увагу, це наші звички під час їжі. Коли ми поспішаємо, говоримо за столом, п'ємо газовані напої або жуємо жуйку, разом із їжею ковтаємо повітря. У медицині це явище називається аерофагією. Повітря накопичується у шлунково-кишковому тракті і знову ж таки викликає здуття. Тож бачимо, справа не лише у продуктах, а й у способі їх споживання. Якщо здуття трапляється часто, варто придивитися до свого раціону і харчових звичок. А якщо симптоми не минають, краще звернутися до спеціаліста, щоб підібрати харчування індивідуально. Друзі, слухайте своє тіло, і воно завжди підкаже, що саме йому потрібно. А ми й надалі говоритимемо про прості кроки до легкості та здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
0: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 14:31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Рух транспорту перекрили зі сторони вулиці Семена Скляренка у зв'язку із пожежею на Петропавлівській площі. Про це повідомляє поліція Києва і звертають увагу водіїв на цю подію, щоб уникнути заторів. Об'їжджайте цю площу. Киянин знайшов бойову частину російського БПЛА під час прогулянки у лісі в Деснянському районі. Рятувальники закликають при виявленні підозрілих предметів у жодному випадку не чіпати їх, сповістити про знахідку на гарячу лінію 112, повідомити оточуючих про небезпеку та відійти на дистанцію і очікувати приїзду фахівців. Українців серед постраждалих на лайнері, де зафіксували спалах хантавірусу, немає. Про це повідомили в МЗС. Водночас там зазначили, що 5 громадян України перебувають на судні як члени екіпажу, але скарг на їхнє здоров'я немає. Нагадаю, йдеться про круїзне судно, яке зараз стоїть біля столиці Кабо-Верде. Там майже 150 людей із різних країн на борту, та вже є загиблі 3 людей. І у Броварах жінка та чоловік отримали поранення склом. Загалом 3 людей постраждали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Унаслідок цієї ночі дронової атаки росіян їм дали допомогу на місці. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Також є постраждалий у Вишгороді. Це всі новини на цьому і наступний випуск о 15-й.
3: Соціальна реклама.
0: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах,
14: у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
15: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
16: davinci.armia.
15: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
11: Я вам дякую, що залишаєте з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Ефір наш триває. І зараз поговоримо про дослідницький проект «Невиставка», який називається. Його представили на території Національного експоцентру України ВДНГ. От «Невиставка» – це незвичайна виставка, а результат великого дослідження території саме ВДНГ, яке тривало понад рік. Сьогодні ВДНГ – це місце вже таке не виконує свою роль, як колись за радянських часів, але сама назва от залишилася. І саме цю суперечність і досліджує ось цей проект, про який я сказала попередньо. От як ось цю радянську спадщину вписати в нашій реалії, коли ми вже вийшли з-під впливу тих таких тоталітарних символів. Ось зараз будемо про це все говорити. До нашого ефіру долучається Антон Дробович, це колишній голова Українського інституту національної пам'яті, нині очолює Центр права людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Вітаю вас, Антоне, в ефірі.
17: Моє шанування.
11: Так, давайте розпочнемо з того, чим сьогодні, от давайте ви розкажете, є ВДНГ, от це таким культурним простором, чи все ж таки ще відноситься до тієї радянської ідеології?
17: Ну, сьогодні Національний експоцентр України, він явно, ну це очевидно культурний простір, але не тільки. Тобто там є різні речі, там є і освітні простори, і освітні інституції, там є і величезний парк, там також присутні реабілітаційні можливості, майданчики для ветеранів, там є зона, величезна зона для спорту, тобто дуже різноманітний простір, який відповідає багатьом потребам спільноти. Власне, відвідуваність там в рази збільшилась порівняно з радянським часом. До речі, цікаво, одне з цікавих спостережень, що в радянському часі при всіх їх розказах про соціалізм і так далі, вхід був завжди платний, або переважно більшості платний, відвідувало максимум мільйон, мільйон 200, ну, може там мільйон 300 коли відвідувачів. Натомість зараз Національний експоцентр переважна більшість випадків це вхід безплатний і за рік відвідує понад 5 мільйонів. Уже там, власне, на самій локації люди вирішують, чи там піти на якісь виставки, частини яких є коштовні, або нікуди не піти просто погуляти і залишитись на фудкорті. Тобто mm-hmm. це культурно-розважальний простір.
11: Так. Так, а чому ось ви, давайте про проєкт поговоримо, назвали ось проєкт саме не виставка, це радше критика формату чи спроба його так переосмислити?
17: Ой, це насправді наші прекрасні співавторки, бо я тільки один з співавторів був тексту, також з нами працювали Оксана Довгополова, Катерина Семенюк, Лізавета Герман, Олексій Биков, Дмитро Пруткін, Вікторія Мізерна. Власне, одна співавторки з проєкту «Минуле майбутнє мистецтво», це така громадська організація «Культурні практики». От вони запропонували цю головний магістральний заголовок і ще й там в лапках. Слово «не», угу. Частина слова «не», вона в дужках. Тобто воно якби відсилає, що колись це була виставка, але зараз точно не виставка. І, власне, таким от прийомом ми фактично проблематизуємо те, що колись це була виставка, зараз це точно не виставка, це багато що, але не виставка, не народного господарства і точно не досягне.
11: Угу. У чому от головна ідея цього дослідження вашого? Показати, пояснити чи поставити от під сумнів сам раніше феномен ВДНГ?
17: Ну, насправді, тут багато різних задач вирішувалось. Не можу сказати, якась головна задача була попрацювати зі спадщиною, поставити дуже предметне питання, що ми можемо із радянської спадщини взяти з собою в майбутнє, так. А що, чому час залишитись в минулому? Це було головне питання. Угу. От. І ми на нього відповідаємо там в декілька способів. І, власне, дослідження є у відкритому доступі, з ним можна ознайомитись на сайті і на соціальних мережах «Минуле майбутнє мистецтво», mm-hmm. і на сайті ВДНГ, колишнього ВДНГ, нині Експоцентр Україна, от, і на сайті нашого центру. В принципі, одним додатковим питанням, яке було, це про те, який це простір є, як він змінювався, яка роль Української Республіки, Української громади, українських митців до створення цього простору. Тому що дуже часто, знаєте, от, особливо люблять такі доморощені совколюби, розказують, що вам Совєтський Союз все построїв. Це дуже прекрасний приклад розвінчання такої брехні, тому що ми дослідили архіви, ми подивилися, які там, наприклад, асигнування, хто виділяв гроші. Це переважно більшість грошей прийшла з республіканського бюджету, тобто звідси. Тотальна більшість працівників, це були місцеві працівники. Там були якісь інтервенції, спроби щось там з Москви розказувати, але далеко не завжди. Навіть республіканське партійне керівництво і Совмін далеко не завжди приставали на пропозиції з Москви. Там по-різному це було. Щось там прямо відкидало, щось там завуальовано, але в будь-якому разі оці всі от про суб'єктність республіки, про взаємодію центр і периферія, про взаємодію партійних груп. Це все ми дослідили і вибрали, запропонували різні чотири тактики, як бути з цією проблемною спадщиною. Власне, в дослідженні це і написано.
11: Так, і ще, знаєте, от ви почали такі цікаві факти наводити. От розкажіть найцікавіші відкриття цього дослідження. От ви навіть сказали про те, що хто фінансував, так?
17: Так, ну, ви знаєте, там дуже багато всякого. Ну, наприклад, там батько нинішнього короля Британії приїжджав в Київ і брав участь в кінних змаганнях на території тодішнього ВДНГ. Mm-hmm. Або, наприклад, що директор ВДНГ після Другої світової війни розтікав по Києву на трофейному БМВ, наприклад. Це з таких, знаєте, несподіваних цікавинок. Так. Або що, наприклад, відвідуваність, нинішня відвідуваність експоцентру в рази більше, ніж радянський час. От, з одного боку. З іншого боку, там є і такі сумні історії про те, як, там, наприклад, були демонтовані якісь павільйони, вже або втрачені мозаїки на павільйонах. Ну, і, правда, зараз вже з'являється і інший наратив про те, що відбудовуються павільйони, реставруються і так далі. Тобто, оці всі качелі, так би мовити, ми розглядали. Ну, і цікаво, з такого теж несподіваного, що історична місцевість, на якій побудований експоцентр, називалась Красний трактир. От, або Красна корчма. І це стародавній етнонім, який навіть топонім, який навіть ніякого відношення ні до комуністичного немає, бо це або веселий трактир, або красний трактир, це стара назва, якийсь за декілька століть раніше виникла, ніж СРСР. Тобто це теж із цікавих спостережень.
11: Так, чому саме рік тривало дослідження? В чому була складність?
17: Ой, ну це, да, це для мене насправді от, велика була така не дуже приємна несподіванка. Ну ми ж такі, знаєте, там декомунізація, деколонізація, переосмислення простору. Думаємо, зараз підемо в бібліотеки, візьмемо в архівах там де попередні дослідження і напишемо там, що там нам доповнить. Там, за півроку маємо впоратись, може трошки швидше. Приходимо такі, починаємо досліджувати, опрацьовувати джерела, а виявляється, нема ні одного систематичного джерела. Mm-hmm. Є непогані дослідження, там, наприклад, каталогів і діяльності, там фрагментарно, наприклад, Ігоря Позова, колишня виставка, є така книга у нього, декілька видань передала. Ну от, власне, крім неї, мабуть, нічого з наміром на системність взагалі не було. А так, щоб якесь дослідження, яке простежило від початків створення, з 49-го року, коли там закладаються і приймається рішення, до нашого часу із там чіткою хронологією, з архівними даними, з такого взагалі не було. І нам фактично довелося це все створювати. Ну, тобто ми з колежанкою відповідали за історичну частину дослідження, такий історичний огляд, наші колежанки прекрасні з минуле майбутнє мистецтво, концептуальний огляд, як в світі взагалі питання з тоталітарною комуністичною спадщиною, як взагалі відбувалися кореляції ідеологічні там з московською ВДНГ, яка для багатьох була таким зразком. Також Дмитро Пруткін зробив фантастичне дослідження візуальне, в різні сезони відфотографував експоцентр, як в якому стані павільйони, які там є активітіс і так далі. Ну і Єлизавета Герман з Олексієм Биковим, вони фактично проаналізували мистецьку і архітектурну складову. Тому всі ці компоненти, вони потребували багато часу. І тому це зайняло більше року, бо треба

0: його може подивитися. Там Вара Якоєнко і Дмитро Пруткін, які над цим працювали, великі молодці. Вони дуже гарно зробили, вони просто візуально дуже красиво. Ну і проблематика. Там, наприклад, абсурдність, там, коли є якісь там горки, розваги поряд з серпом і молотом, як воно виглядає, чи там логотип розетки на зимовій ярмарці, або там, не знаю, якісь радянські гасла і напис там «Резиденція Святого Миколая». Да? Ну, воно звучить і виглядає просто фантастично цікаво. Ці всі абсурди, накладення. О, тому воно зайняло так багато часу.
1: Так, ви представляли цей проєкт, так? Де і для кого?
0: Власне, презентація була в самому експоцентрі, в головному павільйоні. Все-таки знамените місце з цим шпилем. На презентації були відкриті панно, створені фрески, навіть їх коректніше називати, створені в 50-ті роки, різні сцени, які одна сцена про більшовицький переворот, інша сцена про так звану дружбу народів, і далі сцена промисловості і сцена сільського господарства. От, ці сцени були виконані українськими художниками в 50-ті роки, і довгий час перебували вже в часи незалежності завішеними, просто тому що вони там, ну, по-перше, там немає експозиції, по-друге, там проходять якісь інші заходи, і там явно не до цих комуністичних сюжетів. От, і завдяки цьому вони збереглися, в дуже якісному, дуже добре збереглися. І ми презентували, власне, дослідження при них для того, щоб показати, як працювала пропаганда, як відбувалося забуття цих же художників українських, натомість як ті, хто здійснював оздоблення, наприклад, московської ВДНГ, як вони там звучали, яких про них писали, натомість українські художники, хоча дуже високої якості, саме виконання робіт, вони були так упосліджені. От. І, власне, на прикладі цих фресок дуже добре пояснюють. Наприклад, там ця фреска «Дружби народів», ти просто навколо неї можна просто годинну лекцію прочитати. Бо там, ну, стоять республіки в вигляді жіночих образів. На першому місці, звісно, вже Росіївська, всі остальні там по бокам або ззаді. І оце все можна просто по символіці і по, скажімо, так, ордеру, тобто порядку зображення можна проінтерпретувати і продемонструвати, як працювала радянська пропаганда, що вона стала на перше місце, що підсвічувала, що затіняла. І це дуже показовий приклад. Тому важливо нам було презентувати дослідження в просторі, який дозволяє побачити дію цієї пропаганди.
1: Дуже цікаво. Але ж, зрештою, що робити тоді з назвою? Так само, я так розумію, там ще є на приміщеннях різні, як це сказати правильно, ось логотипи, так? Що робити? Демонтувати? Чи як? До чого ви дійшли?
0: Ми пропонуємо, власне, нашій громаді і експоцентру 4 тактики, ми їх описали. Власне, перша тактика – це так звана тактика ігнорування, залишити все, щоб воно собі своїм ходом жило. Друга тактика – це коментування, власне, пояснення, що це і як воно тут опинилось. Третя тактика – це девізуалізація, тобто прикриття, там, причому технічними різними засобами це можна зробити. І четверта тактика – це повний демонтаж. Кожну тактику ми описали. Особисто мені видається найкраще поєднання другої і третьої тактики, тобто коментування і девізуалізація, тобто закриття комуністичних тоталітарних символів, серпа і молот, всяких пропагандистських написів. Власне, закриття їх і коментування про те, що тут було зображено, чому, як воно було виконано і так далі. От. Але, звісно, фінальне рішення має прийняти експоцентр після того, як на основі нашого дослідження наступна група фахівців здійснить концептуальну розробку. Власне, що робити? Просто не просто з одним-двома приміщеннями чи там 10 розеточками з серпом і молотом, а що робити загалом з простором експоцентру? Чи його перетворювати весь в музей? Чи на його території відкривати музей тоталітарної пропаганди? Власне, як з цим працювати? Це цілісне бачення наступної там десятиліття і наступної концепції простору мають запропонувати фахівці, розраховуючи бюджет, розраховуючи запит громади, винесли це на громадські слухання і так далі. Тобто це питання наступного року-двох.
1: Так. Чому, от, на вашу думку, досі бракує таких системних досліджень, таких, як от ви зробили на ВДНГ?
0: Ну, тому що це дороге задоволення. Це 10 фахівців.
1: Так.
0: Мають, ну, знайти час і бажання, цим займатися.

0: Відповідно, інституція має мати, по-перше, мудрість, щоб не егегей, ми, типу, самі умні, самі все знаємо, а дійсно залучити фахівців, які системно вивчать глибоко інституцію, певну проблемну спадщину. Далі, це не дешева робота. Всім цим людям потрібно платити зарплату,
1: Ну так.
0: щоб вони погодилися не займатися своїми проектами, а займатися цим проектом. Далі потрібно, щоб ця взаємодія вона була з повагою, щоб інституція відпрацювала, ці результати зреагувала, вникла в них і так далі. Бо часто у нас буває, то ніхто не хоче давати гроші, кажуть, на культуру нема. То якщо є гроші на культуру, то хочуть, щоб це служило якомусь чиновнику, який поняття зеленого не має, що, але йому треба, щоб красиво і швиденько. От. То потім, наприклад, якщо навіть є гроші, навіть є розуміння, що це не простий, не швидкий процес, потім не вистачає рішучості, щоб адвокувати рішення, які... Тобто є багато причин, чому дослідження в сфері культури не робиться, але ми все це подивилися і таки зробили. І ми, наприклад, вітаємо ініціативу Експоцентру Україна, який здійснив, по-перше, провів конкурс, запросив різних взяти участь в організації для того, щоб осмислити себе. Якщо вони зроблять, ну вони вже зробили більше, ніж там, не знаю, я не знаю ні одного складну інституцію, яка займається посттоталітарними практиками, або містить багато таку символіку, яка б зробила подібне дослідження. Тобто експоцентр вже показав приклад іншим. Якщо
1: Ну
0: вони
1: так.
0: підуть далі, то фактично вони стануть рольовою моделлю для цілої нації. Це по-перше. А по-друге, я впевнений, міжнародні дослідники залюбки будуть вивчати, як це відбувалося у нас.
1: Це точно. От на вашу думку, чи потрібен Україні, от ви раніше говорили про окремий музей, так? Чи взагалі потрібен такий окремий музей, такої монументальної пропаганди, яку роль він може виконувати? Тому що от ясне діло, що з одної сторони, здається, потрібно зробити цю декомунізацію, так, все змінити і забути. А з іншої сторони, ну ж має бути якийсь приклад і пока, ну, типу, щоб ми мали пам'ять, як працює ось ця глобальна, можна так сказати, пропаганда.
0: Ну, на мою думку, такий простір, який дає пояснення складному минулому, повинен бути в Україні. Тому що якщо ти просто все закриєш, все знищиш або розвалиш і ніде про це згадки не буде, то твої наступні покоління беззбройні.
1: Так, я це
0: Знаєте,
1: маю на
0: якщо...
1: увазі, що тобто це не має бути масово, але якось має нагадувати, що ось така була глобальна історія.
0: Дивіться, це не про питання масовості. Це просто дійсно має бути спеціалізований простір, де вся ця пропаганда і всіх її проявах буде продемонстрована, але з коментарем при участі фахівців, які розкажуть, як це працює. Наприклад, там, не знаю, це як з отрутою. Та? Якщо ви хочете мати імунітет або підготувати організм до, щоб він не діяв на отруту або з якоюсь хворобою, да? Ви робите щеплення. Або якщо про отруту говорити, то в маленьких дозах приймає, організм звикає і потім на нього не так воно діє. Так оце те саме. Мають бути простори, де в безпечному дисциплінарному просторі воно все є, і фахівці його показують, як воно працює, як воно працювало, як з ним треба бути обережним і так далі. Тоді у людей, у спільноти є розуміння, як воно працює, чого треба остерігатись. І воно знає, в який вигляд може мати ця токсичність, вся отруєна спадщина на радянському або нацистська, наприклад. От, якщо ж цього немає, то чому світові музеї ганяються, наприклад, за різними об'єктами часів нацистської Німеччини, за мистецтвом, скульптурою і так далі? Бо вони розуміють, що це треба показати, прокоментувати, і в музеї ти зможеш дати з цим раду. Ти можеш спільноту, громадянське суспільство підготувати до цього. Наприклад, в Вашингтоні є меморіал United States Holocaust Memorial. Так там купа всього з нацистських часів. Вони це показують, там, живопис, газети, партійну літературу і так далі. Воно все прокоментовано, розказано для того, щоб людина, вийшовши, вже знала, як воно працює, щоб на неї вже не таке не працювало.
1: Так, дуже цікаво розказуєте. І ще, будь ласка, поділіться, бо вже час нашого ефіру доходить до кінця. Над чим зараз працюєте? Чи є у вас ще такі цікаві проєкти?
0: Та буквально завтра ми будемо в книгарні «Сенс» презентувати наступне наше дослідження з документування російсько-української війни з 2014 по 2025 рік. Власне, ми теж будемо в відкритому доступі, залишимо публікацію. Ми дослідили десятки організацій, які фіксують російські злочини і порушення прав людини. І сотні, понад сотню різних проєктів теж проаналізували. І про, ну, власне, про всю цю видатну роботу багатьох людей будемо завтра розказувати. От. Ну і на наступний, наступні теми, які ми будемо займатися, це ми плануємо досліджувати наші меморіальні простори, як функціонують простори, в яких здійснюється пошанування пам'яті в Україні з часів Першої світової, Другої світової і сучасної війни. Нам цікаво, як відбувається це сусідство, як нашарування цих пам'ятей і практик. От, але це такий поки що попередній тізер. На наступному році, я сподіваюся, ми вже матимемо це дослідження.
1: Дякую вам, Антоне, за таку цікаву інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами був Антон Дробович, це колишній голова Українського інституту національної пам'яті, нині очолює Центр права людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Говорили про місце ВДНГ в сучасному світі, як радянську спадщину вписати взагалі в наші такі реалії, коли ми відійшли з-під впливу тих тоталітарних символів. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про особисте. Наша тема – секс. Що робити, коли такий дефіцит тілесного контакту? Слово «секс» з латинської означає «тіло людини». Важливо зрозуміти, що дефіцит тілесного контакту – це нормально і це можна виправити. Секс – це природна потреба, і його відсутність може впливати на емоційний стан, так і на фізичне самопочуття. Ось кілька способів впоратись з цим. Головне не закриватися, а шукати способи отримання цієї близькості, навіть якщо не одразу через секс. Якщо відчуваєте дефіцит тілесного контакту, можна спробувати декілька напрямків, щоб полегшити ситуацію та знайти нові можливості для близькості. Якщо у вас є партнер, відкрито обговоріть свої відчуття та потреби. Часто спільна розмова може допомогти знайти компроміс або нові форми близькості. Якщо партнер далеко, практики тілесної саморегуляції можуть бути дуже корисними. Самомасаж, масаж у професіонала або навіть регулярні фізичні вправи можуть допомогти зняти напругу і покращити самопочуття. Зверніть увагу на практики релаксації, наприклад, йога чи медитація. Вони допомагають відчути своє тіло і знизити рівень стресу. Теплий душ чи ванна – це дає тілесний комфорт. Басейн чи заняття плаванням також допомагають. Якщо стосунки стали важкими, варто звернутися до сексотерапевта або сексолога. Якщо ви самотні, спробуйте познайомитися з людьми через знайомства або спеціалізовані додатки. Пошук людини, яка також шукає емоційного та фізичного контакту, може значно покращити ситуацію. Спробуйте брати участь у заходах, клубах чи майстер-класах, де можна познайомитися з новими людьми. Також можна розглянути можливість волонтерства або участі у спільних проєктах. Це допоможе встановити природні контакти і, можливо, знайти людей із схожими інтересами. Розвиток самооцінки та емоційної відкритості. Працюйте над власною впевненістю через психологічну підтримку, читання літератури та саморозвитку. Або зверніться до психолога чи коуча. Розбирайте свої страхи та бар'єри, які заважають встановленню близькості, і поступово навчайтеся відкриватись іншим. Також можна піти на заняття з танців, які допомагають розкрити свою впевненість, жіночність чи навіть мужність, якщо ви чоловік. Якщо відчуття самотності чи дефіциту контакту стали дуже важкими, консультація з психотерапевтом може допомогти розібратися з емоціями та знайти шляхи виходу з ситуації. Немає універсального рецепту, але поступове впровадження цих порад у своє життя може допомогти вам відчути більше близькості та задоволення. Головне – діяти поступово, не забуваючи про турботу, про себе і свої емоції. Також секс і самозадоволення – це теж частина турботи про себе. Якщо зараз немає можливості для сексуальних стосунків, варто вивчати своє тіло, свої бажання та потреби. Це допоможе в майбутньому відчувати себе більш впевнено в інтимній сфері. Чим більше у вас спілкування та взаємодії, тим більше шансів на контакт. Це не обов'язково має бути романтична історія. Деколи навіть дружні обійми чи випадкове торкання в соціальній ситуації можуть трохи заповнити цей дефіцит. Вивчайте себе та своє тіло, свої емоції, і це дозволить вам зрозуміти та пізнати себе краще. До нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98.
5: Моє вітання, 15.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Росія просить тиші для своїх пропагандистських святкувань, але сама б'є по Україні. Так Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. За словами президента, головними цілями цієї ночі були об'єкти української енергетики. Зеленський назвав це абсолютним цинізмом просити про припинення вогню і водночас запускати ракети та дрони. Він наголосив, Росія може зупинити війну у будь-який день, якщо справді припинить вогонь. Україна ж, за словами президента, діятиме дзеркально. Я ж нагадаю, Зеленський оголосив режим тиші 6 травня і чекає на дії РФ. Ну, а тим часом на Київщині троє людей постраждали унаслідок російської нічної атаки. У Броварах жінка та чоловік отримали поранення склом, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Їм надали допомогу на місці. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Постраждалий також є у Вишгороді, там ДСНС. Повідомляють, що вирувала пожежа, яку наразі вже загасили. Сьогодні в Оболонському районі проводитимуть обробку зелених зон від кліщів, за інформацією комунальників. Акарицидну обробку заплановано у парку «Наталка», у сквері на вулиці Прирічній, будинки 3-5, а також у сквері на вулиці Зої Гайдай, район будинків 7-9-8. Мешканців просять тимчасово обмежити перебування у цих локаціях і не вигулювати там домашніх тварин. Після випадкового контакту з обробленими ділянками рекомендується вимити руки або лапи улюбленців. Сьогодні і завтра з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники улаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково обмежуватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. І на сам кінець про благоустрій. Київкомунсервіс відреагував на скарги киян щодо великогабаритного сміття у дворах. Йдеться про те, що не поміщається до сміттєвого баку. У компанії пояснили, що такий непотріб вивозять не регулярно, а лише за окремими заявками. І якщо заявки немає, а великогабаритного сміття небагато, комунальники чекають накопичення таких відходів, каже заступник директора Київкомунсервісу. Сервісу Ігор Мороз.
6: Тобто не є доцільно, коли там на якійсь одній адресі знаходиться там 2-3 метри кубічних ВГВ, відправляти туди автомобіль. Ну, якщо, звісно, воно довго лежить і мешканці постійно повідомляють, що є таке сміття, то ми вже тоді в ручному режимі також дану адресу включаємо на вивезення.
5: І щоб замовити послугу з вивезення, мешканцям потрібно звернутися через сайт або гарячу лінію. Після цього комунальники організовують вивіз. У підприємстві закликають користуватися офіційними каналами. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві доволі спекотних 27, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 21 до 13 тепла під ранок. Протягом усього дня та вечора буде сонячна і відповідно ясна та суха погода, опадів не передбачається. Пориви вітру помірні, 7 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:24. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами у студії Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Далі поговоримо про екологію, а саме як війна змінює екологію і наше ставлення до неї, чи не стали українці зараз байдужішими до цього питання. От буквально за мить детально розкаже нам про все з вами директорка українського офісу Greenpeace Наталія Гозак. Вітаю вас, Наталію, в ефірі.
7: Вітаю, доброго дня.
1: Так, добрий день. От розповідайте, як повномасштабна війна змінила екологічну ситуацію в Україні загалом?
7: Ну, в першу чергу вона змінила екологічну ситуацію. Звичайно, війна є значним фактором впливу, і ми можемо говорити, що в усіх сферах довкілля ми відчуваємо значний вплив. Це і забруднення ґрунтів, і забруднення, і зміна водних ресурсів, викиди в повітря, знищення екосистем від пожеж чи інших руйнувань. Ну, тобто в усіх сферах діяльності людини і в усіх сферах довкілля ми бачимо вплив. Ну, а з іншого боку, наприклад, заборона мисливства або обмеження на ресурсокористування, видобуток морських ресурсів в певних регіонах або обмеження доступу до лісів теж вплинули, і тут деяким видам справді стало більше можливостей для розмноження. Але, звичайно, тут треба досліджувати.
1: Угу. Які екологічні от наслідки війни, так, ви вважаєте такими найнебезпечнішими у довгостроковій перспективі?
7: Ну, тут, звичайно, я би на перше місце поставила забруднення ґрунтів.
1: Угу.
7: Оскільки, якщо ми говоримо про забруднення повітря, то викиди якраз повітря рано чи пізно залишаються на поверхні ґрунту, на поверхні землі, бо вони все-таки опадають. Або, знову ж таки, зводні ресурси, теж забруднюючись, певним чином це все лишається в донних відкладах в осадах. Але саме забруднення ґрунтів, я думаю, є найбільш таким довгостроковим наслідком і таким, що не так... Ну, справді, не зрозуміло, як треба вирішувати це питання в тих ресурсах, які є в Україні. Чому? Тому що починаючи від вибухів, залишків вибухових речовин, перемішування, да, там, руйнування ґрунтового покриву після вибухів. Все це залишає значний хімічний слід, значне хімічне забруднення в ґрунті. Це і важкі метали, сполуки сірки, складні органічні сполуки тощо. І це впливає як на родючість ґрунту, вона знижується, да, мікроорганізми ґрунту гинуть, так і впливає на можливість використання в сільському господарстві. Тобто я би не хотіла їсти продукти, вирощені на ґрунтах з таким забрудненням, бо це справді, це справді таке значне накопичення небезпечних речовин. Тому це я би поставила на перше місце. Але перед тим у нас є ще такі ризики, які, слава Богу, не реалізовані, але є їх вплив потенційно більший. Це ядерні ризики, пов'язані з окупацією Запорізької атомної станції, з атаками на Чорнобильську зону відчуження, загалом такою стратегією, да, Росії на підрив енергетичної системи, в якій ядерна енергетика грає справді велику роль.
1: Так, це насправді так. Ось на початку ефіру я сказала про те, що от ставлення українців так змінилося так само до екології. Так, як саме і в який бік?
7: Ну, ставлення українців оцінюють якраз соціологічні дослідження. Тут я не знайшла прям таких, які легко порівняти. Але моє враження в тому, що загалом охорона природи як така, вона, як мінімум, лишається так само важливо, на такому ж рівні, скажімо, уваги суспільства, або, можливо, і більшому. Тому що, я би сказала, тут відбувся певний такий, не злам, трансформація у ставленні. Бо якщо раніше, зазвичай, я маю майже 20 років досвіду в екологічному секторі, і зазвичай суспільство турбують такі окремі елементи, там як якість питної води, там сортування забруднення, або там вирубка лісів дуже часто в фокусі уваги суспільства, то тут я би сказала, з повномасштабною війною якраз спостерігається така зміна, що екологічні такі аспекти або аспекти охорони природи стають частиною інших пріоритетів суспільства. Угу. Тобто, як знову ж таки аварія на Каховській дамбі, на Каховський ГЕС, спричинила величезну екологічну катастрофу. І безпосередньо вплинула на доступ людей до води. І я спостерігаю, що це з'являється зв'язок, що довкілля – це також і про безпеку, це також і про якісь такі аспекти нашого життя, які забезпечують нашу життєдіяльність. Так? Тобто тут, мені здається, з'являється більший зв'язок. Так, але дивіться, якщо подивитись саме на опитування, то ось в 21-му році там майже 90% опитаних в Україні говорили про те, що екологічні проблеми, екологічна ситуація погана і справді, або скоріше погана, або точно погана і потребує вирішення. Да? Тобто це як було в фокусі уваги. А ось дослідження 24-го року вже... Не повністю з таким формулюванням, але теж підтверджує, що 95% опитаних українців і українок зазначають, що охорона природи важлива і має лишатися у фокусі уваги суспільства і тих, хто приймає рішення. Точно не відійшла, на задній план, а трансформувалась в те, що важливо для виживання, для безпеки. Я б так сказала.
1: Ще, знаєте, дуже така важлива тема, так, у нас культура сортування сміття. Як от війна вплинула на ось культуру сортування сміття та екологічні такі звички українців? І чи вплинула завжди?
7: Ой, ну це таке питання, знаєте, вузьке. Знаю, що сортування сміття завжди в фокусі уваги, бо це щось таке найбільш зрозуміле, да, там, о, довкілля, ну, значить, про це про сортування. Насправді, це один з багатьох аспектів. Ну, от я бачила, що якраз в часи до повномасштабки, там десь 20-21 роки, опитування говорили, що якраз от питання сортування це прямо от топ-3 входило в екологічні проблеми, це всіх турбувало.
1: Всіх турбували, ви маєте на увазі українців, так? Кого опитували, що турбувало?
7: Так. Я маю на увазі саме як суспільно важливий такий аспект, це був. І люди відповідали, да, це там важливо, це там у нас є забруднення, і відходів стає більше, треба з цим щось робити. От, ну і відповідно багато зусиль якраз було таких привернення уваги до там, сортування, наприклад, відходів тощо. Хоча на державному рівні якраз у нас немає такої розвинутої інфраструктури для поводження з відходами, тобто немає нормальної системи збору, там переробки, утилізації, це через ну загалом політику держави, да, низькі тарифи на вивезення, наприклад, побутових. Система не працює, як вона мала би бути. Тому тут, скажімо, не забезпечена інфраструктура навколо вирішення проблеми. От, а от з повномасштабкою я би сказала, що це питання все-таки відійшло на задній план, бо я не бачу, принаймні от з мого досвіду, з того, що я бачу, це до цього питання рідше повертаються. Тут у нас тепер на першому місці виходять питання екологічних злочинів, вплив війни на довкілля, та, тобто ну, такі більш прив'язані до нашої реальності питання безпосередньо.
1: Так. Чи є от такі ризики, що екологічні питання, от знаєте, відійдуть на другий план навіть там після перемоги?
7: Ну, звичайно, ніхто не може передбачити майбутнє. Я би сказала, що повномасштабна війна і загалом війна в Україні, вона трансформує екологічний сектор.
1: Тобто, яким чином?
7: Так, то таким чином, що питання довкілля, вони інтегруються в інші суспільно значущі процеси. Тобто, якщо раніше, ну, скажімо, більше був такий публічне обговорення, а що там, не знаю, знову ж таки, сортуванням відходів, а що з там збереженням там певних окремих екосистем, або якісь такі питання, да, більш вузькі, дотичні до довкілля. То зараз дискурс більше йде про те, що там вода це там чиста вода, це про безпеку, те, що енергетика відновлювальна, децентралізована, це знову ж таки про безпеку, це те, як ми можемо забезпечити більш стабільне енергопостачання, да, скажем, ці питання не такі не традиційно не виділялися суспільством як екологічні, але безумовно вони стосуються якраз такого ну, довкіллєвих питань. Ось моя думка якраз в тому, що після перемоги, після завершення війни, не думаю, що екологічні питання зникнуть з порядку денного. Ну, навпаки. Це буде час вирішувати наслідки впливу війни на довкілля і щось робити з цим руйнуваннями, і забрудненнями. Ну, тобто неможливо буде забути, да, про ці цілі величезні території, як 20% країни в такому, ну, під дуже великим впливом воєнних дій.
1: Угу. От на вашу думку, які регіони України от зараз найбільше постраждали з екологічної точки зору? Ми вже пригадували от Каховське водосховище, так? Ми розуміємо, що це більш прифронтові зони, але якщо брати так в цілому всю Україну, то які?
7: Ну, безумовно, прифронтові зони. Безумовно, там, де йдуть активні бойові дії, це є регіони найбільшого впливу. Але, ну так, все, що, наприклад, зона впливу водопостачання від Каховського водосховища, це у нас так, частково центральні, але там південні регіони так само. Тобто ті регіони, де, та зараз, я думаю, взагалі в Україні не так багато регіонів, які не обстрілюють, правда? Mm-hmm. Тобто скрізь mm-hmm. можна знайти. Та результати якби обстрілів і прильотів, тому тут ми не можемо сказати, що десь там все повністю добре. Але безумовно, чим ближче до бойових дій, тим більше цього ж таки забруднення ґрунтів, це водні ресурси так само. Ну, по суті, вони там да, вимивають чи відбувається накопичення цих осадів на дні. От, тобто це оцей такий негативний вплив. Але, як я зазначила, да, спочатку, що є ще і інші зміни, що відбуваються саме через зменшення впливу людської діяльності на екосистеми, відбуваються певні зміни і, скажімо, збільшення чисельності певних популяцій. Тобто якраз великих тварин там десь ну, стає більше, десь рослинність має можливість краще поширюватися. Але ну, точно ми не можемо говорити, що це якийсь дуже позитивний вплив. Це, скоріш, про зміни, про трансформації.
1: Так. От знаєте, що цікаво? От що кожен українець уже зараз може зробити для екології, так? Навіть в умовах війни?
7: Ну, я впевнена, що найкраща допомога довкіллю – це перемога і це зупинка війни. Ось. Тут немає жодних сумнівів, що чим повернення територій під контроль України, належне поводження з наслідками, це от якраз те, що має бути зроблено. От, тому все, що можна зробити для перемоги, це якраз і те, що кожен має і може зробити зараз. Так? Але окремо від цього традиційно рекомендують такі переглянути вплив в трьох таких блоках, скажімо, життя кожної людини. Це житло, транспорт і їжа.
1: Угу.
7: От як впливає на довкілля те, де ви живете, енергія використовується, яке енергоефективне там обладнання чи житло тощо. Щодо транспорту, звичайно, так само, чим більше використовується дружні до довкілля там транспорт, і чим менше відповідно там машини бензинові, ось такого плану використовується, тим знову ж таки краще для довкілля. Ну і харчування, зменшення споживання м'ясної, такої тваринницької продукції на користь якраз рослинної, місцевої і сезонної, це теж є такою традиційною рекомендацією для зменшення впливу. Ну, але знову ж таки, повертаючись, основна теза в тому, що чим швидше буде завершена війна, тим це краще для довкілля.
1: Угу. Чи можна от говорити, що от наша така ця сучасна війна є більш такою токсичною для природи, ніж були от війни в минулому?
7: Ну, так я би не сказала. Ні, я не думаю, що тут є такий зв'язок. Вони змінюються просто. Тобто війни змінюються, і навіть ті, які зараз відбуваються, там не тільки в Україні, в інших куточках планети, вони між собою відрізняються. Тому я би сказала, що тут важливо досліджувати кожен окремий випадок, але точно тенденція, яка відома, да, що якраз російсько-українська війна є найкраще задокументованою. Тобто цей вплив на довкілля від війни досить непогано фіксується і документується порівняно з попередніми історичними такими прикладами.
1: Так. А давайте ще поговоримо трішки про відновлення, так? З чого має початися відновлення екосистеми після війни?
7: Тут однозначний принцип – це відбудувати краще, ніж було. Це такий принцип, який не тільки я, а вся там екологічна спільнота, і не тільки екологічна, переконані, має бути впроваджений. Тобто, якщо ми говоримо про відбудову підприємств, це має бути не відновлення тих потужностей, які були ще раніше, переважно за радянських часів створення, а це має бути з використанням кращих доступних технологій. Угу. Це має бути, якщо вже щось зруйновано, відповідно, воно має бути відновлено краще. Тобто використати якраз оце руйнування на як стрибок такий і технологічний, і щодо впливу на довкілля. Тобто, якщо цей принцип інтегрувати якраз і в державні рішення, і в рішення на місцевому рівні, то я впевнена, що це, в принципі, найкраще, що можна зробити для дотримання максимальної такої піклування не тільки про довкілля, про майбутні покоління, що будуть жити на цій землі.
1: Угу. І ще, будь ласка, розкажіть коротенько, бо скоро час нашого ефіру закінчиться. От, на чим зараз працюєте в плані екології?
7: Я представляю Greenpeace в Україні. Наша організація працює в першу чергу над якраз відбудовою, зеленою відбудовою з фокусом на енергетику. Тобто ми бачимо, що відновлювальні джерела енергії – це сонячна, в першу чергу, енергетика, використання теплових насосів – є тими рішеннями, які не тільки дружні до довкілля чи клімату, вони дозволяють якраз бути енергонезалежними і більш стійкими якраз в умовах війни. Бо коли централізована енергетична система страждає, потерпає від таких атак, то якраз такі децентралізовані рішення, які можуть там окремо від централізованої системи мати і електропостачання, і використовувати для забезпечення критичної інфраструктури, оце є рішенням. Відповідно, ми працюємо над постачанням систем сонячної енергетики лікарням, соціальним таким закладам, як школи чи садочки. Ми також підтримуємо загалом поширення відновлених джерел енергії в відновленні України. І працюємо з молоддю, з майбутніми поколіннями. Тобто такі наші основні напрямки зараз роботи.
1: Наталія, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що поділилися такою цікавою інформацією. Нагадую, у нас в ефірі була директорка українського офісу Greenpeace Наталія Гозак. Говорили про те, як війна змінює екологію, наше ставлення до екології і чи не стали українці зараз байдужішими. Це програма «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемося до обговорення не менш актуальних тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Ігор, старший офіцер артилерійської батареї.
8: Хлопці молодці. Я рахую, що я кажу, з тими хлопцями з першого дня війни, мені дуже пощастило. Це не хлопці, які зараз не затаскані військкоматами за руку, там, за шию, за волосся образно. Це хлопці, які йшли і які зараз на вогневих. Вони ставляться до цього треба. Треба їхати, треба є ротація, ми мусимо відпрацювати. Тобто нікого не треба заставляти і два рази говорити. Це мені коли люди розказують, ну в тебе ж був досвід з АТО, я кажу, в АТО я був піхотинцем. Я взагалі не артилеріст. Ну це, як розумієте, як я, мене зараз поставити командиром корабля, а я їздив на машині. Це зовсім різні поняття. Ну нічого, я якось справляюсь, якось, ну. Були люди, які навчили, які показали. Тобто, якщо є бажання і ти хочеш це робити, ти це будеш робити. Якщо ти, тебе є 375 відмазок, я не хочу, ну, краще відсиджусь. Ну, кажу, страх і люди, які покладаються на інших.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
9: Вітаю в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про Лігу чемпіонів УЄФА, вихід Снігур до фіналу кваліфікації WTA 1000, а також про чемпіонат України з амфутболу. І одразу про футбол, адже сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА. У Лондоні Арсенал прийматиме Атлетику у матчі відповіді півфіналу. Старт гри о 22-й за Києвом. Нагадаю, що перший поєдинок у Мадриді завершився в нічию 1-1, тож усе вирішиться саме сьогодні. В іншому півфіналі Баварія зіграє проти Парі Сен-Жермен. Переможці протистоянь вийдуть у фінал турніру. Вирішальний матч сезону відбудеться 30 травня у Будапешті. Далі про великий теніс. Дарія Снігур вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Римі. Українка впевнено обіграла італійку Саміру Де Стефано 6-2, 6-3 рахунки у двох сетах. За місце в основній сітці вона зіграє проти переможниці матчу між Еміліаною Аранго і Ноемі Базілетті. Зазначу, що для Снігур це перший виступ на турнірі в столиці Італії. До основної сітки вже напряму потрапили Еліна Світу, Оліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. Турнір у Римі триватиме до 17 травня. У Луцьку зіграли черговий раунд чемпіонату України з амфутболу. У змаганнях беруть участь 8 команд із різних міст країни. За підсумками туру, одноосібним лідером стала Покрова АГМП, яка набрала 16 очок. Команда має 5 перемог і одну нічию. Наступний раунд першої ліги відбудеться за 10 днів. Загалом же чемпіонат проходить у кількох містах України і включає понад 150 матчів за сезон. І на сам кінець про те, що українські дзюдоїсти виступлять на етапі серії Grand Slam у Казахстані. Турнір пройде 8-10 травня і збере понад 300 спортсменів із 38 країн. Україну представлять 7 дзюдоїстів у різних вагових категоріях. Серед них Артем Лисюк, Вадим Чернов, Саїд Магомед Халідов і Владислав Колобов. Також виступлять Артем Бубор, Олексій Єршов та Заур Дуньямалієв. На попередньому етапі в Таджикистані українці вже здобували медалі. Чемпіонат світу з дзюдо цього року відбудеться у жовтні в Баку. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Соціальна реклама.
10: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
11: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
12: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
13: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії нагадую Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Так, ось на вулиці вже, напевно, справжнє літо, а не весна. А у Київському зоопарку відкрився, уявіть собі на секундочку, 119-й сезон. Зараз поговоримо про новий сезон. От, поговоримо про те, як тварини готуються до спеки і хто оселився у нових вольєрах. Про це все нам розкаже генеральний директор Київського зоологічного парку загальнодержавного значення Кирило Трантін. Вітаю вас, Кириле, в ефірі.
14: Всім доброго дня, вітаю вас.
1: Так, так як я вже сказала на початку ефіру, що 119-й сезон розпочався, ви поділіться з нами, з якого ви сезону працюєте от в зоопарку Київському?
14: Ой, я працюю майже 20 років в зоопарку. Як директор, напевно, вже 11 рік.
1: Ого.
14: Тобто я відкривав багато сезонів в цьому зоопарку. Вони відрізнялись потрошки.
1: Так, оце тому, ж мені, трошки, оце ж мені цікаво, да. Як відрізнялися от з того, там, з першого сезону, як ви працюєте, і по сьогоднішній день?
14: Слухайте, ну колись на День Києва у нас було свято морозиво. Дуже жахливо були дні на той час. Там 40 тисяч відвідувачів, купа морозиво. Ми до часу ми закривали зоопарк ведмедів, ми забивали їх щитами дерев'яними, тому що щоб відвідувачі не годували тварин морозом, тому що це для них велика шкода. А біля центрального входу в 1 сантиметр був шоколад від морозу. Да, слухайте, за 20 років, коли я працюю в зоопарку, я побачив все. Ну, останні 5 років це, напевне, найважкі для зоопарки часи, тому що для війна, для всіх України, для України, для всіх українців, ми зрозуміємо, випробування таке, знаєте, потім подивимося, що як буде. Ну, треба зараз триматися, і 119 сезон – це дійсно це виклик, це та можливість нам показати, що ми тримаємося, і в нас є можливість подарувати людям посмішку. Ну, те, от, що зараз, як живе зоопарк. Люди приходять в зоопарк подивитися на ті мирніші часи. Тому що зоопарк, знаєте, от наше завдання – це створити такі умови для тварин, що війна проходить там, за парканом. Та, нас інколи не відкриває там уламками, вибухами, вибухові хвилі руйнують там наші скляні дахи. Ну, все рівно тварини залишаються в зоопарку, і ми робимо все, щоб їм було комфортно. Ну, так ми живемо.
1: Ну так. А як от повномасштабна війна змінила от таку вашу щоденну роботу зоопарку та його, так само можна сказати, пріоритети?
14: Ну, по-перше, постійно на чергування знаходиться десь 20-30 наших фахівців, тому що інколи накриває дуже так потужно. І ми ховаємо хижих тварин навіть в день, коли де тривога лунає повітря, ми ховаємо хижі тварин у підвальне приміщення, тому що це найголовніша небезпека, коли уламки потрапляють на... Ну, я, щоб ви всі зрозуміли, коли тварина виходить за вольєр, знадійна не діє, коли тварина в стресі. Тобто ми ховаємо тварин, щоб нічого не відбулося. Нам вдалося, от 5 років війни, у нас був тільки один випадок загибель тварини, та вона привезла вже поранену тварину, і вона ну, там за добу пішла, це косуля була, військово привезла. А так, да, у нас були, коли уламки накривали, у нас і олень-мунжак, на жаль, там сломана була шелепа. Ну, ми врятували, і в цьому році він став батьком, знаєте. У нас от всю зимку у нас було вибух, там зразу за парканом дрон було влучання, і у нас скло побило там і крокодила, черепахи, також врятували. Ну, розумієте, що зараз люди, ну, працівники, ветеринари, ну, то всі фахівці роблять все, щоб от, дійсно так, війна не до зоопарку, будь ласка. А так, а по-іншому, що подивитися, що, ну, зоопарк зараз працює і інколи як і притулок. За 5 років війни, то понад 5 сотень тварин, врятованих від маленьких таких приватних зоопарків, зони бойових дій до нас привозять. От 3 тижні тому, так, десь до нас потрапив лемур, там Дніпропетровська якась губернія була там. Я знаю, що там тримали тигра, люди. І лемура. Ну, тигра забрали в приватну, там у нас є біля скелі такий притулок, а лемура віддали до нас. Ну і почалася дуже потужна така, ну і складна робота, тому що треба і реабілітація для цієї тварини, і адаптація. Ну так, в мене є лемури з Херсона. Ну, я скажу так, що 2 роки він не адаптувався до... Він, от у нього є подруга, це Адам, а подруга Єва. Вони тримаються разом. А от об'єднати з нашими лемурами, з нашими групами, неважливо, все. Тобто в нього така психологічна, така, знаєте, відхилення, і ну, ми з цим живемо, на жаль. Але це також частина нашої роботи, треба так сказати також.
1: Угу. От я почала говорити про от 119-й сезон, так? Розкажіть, як рахуються сезони? Сезон – це круглий рік, чи сезон саме ось розпочинається весна, літо і
14: ну,
1: сезон?
14: Ну, розумієте, що початок сезону – це просто умовний такий старт. Тому що 1 травня – це як ми залежимо від температури. От бачите, другий день – тепло. От вчора у нас перший день, ну, для нас це такий весняний такий старт, це от наша бегемот Лілі вийшла в вуличний вольєр. Все. Ну, і що ви зрозуміли, вночі вона відмовилась повертатися до своєї зимової будинку, будиночку, знаєте, і всю ніч була у літньому вольєрі. Тобто от вчора до 11 я її просив, і вона відмовляється. Ну, нічого, нормально, зранку їжу поклали зову будиночку, вона зайшла, ми все прибрали, і вона зараз, бачу, на сонці собі відпочиває, їй комфортно. Тобто от цей тиждень, взагалі травень, для, ну, квітень для травень, для працівників зоопарку.
1: Так, як ви мене чуєте? Пане Кирило. На жаль, зв'язок перервався з паном Кирилом. Будемо зараз його доєднувати до нашої розмови. Я нагадую, що ми зараз говоримо про старт сезону у Київському зоопарку, а саме 119-й сезон стартував. І пан Кирило розповідає нам, як готувалися до цього сезону. Кирило, що ви там говорили?
14: А на чому зупинилися?
1: На тому, мені здається, що ви договорили свою думку. Давайте все ж таки поговоримо, як ви адаптували правила так для відвідувачів там в умовах повітряних тривог і взагалі в умовах ось такої важкої...
14: Ну, давайте так, коли у нас іде повітряна тривога, ми просимо всіх відвідувачів зоопарка покинути територію. Тому що, на жаль, бомбосховище для відвідувачів, для тварин у нас відсутнє.
1: Так.
14: Ну, таке життя.
1: Угу. Тобто, коли повітряна тривога, всі повертаються в найближчі.
14: Ми просимо всіх, будь ласка, тому що ви розумієте, що ну, за 5 років війни ми, ну, нам заборонили це, і це розумно, то, що не проводить ніяких таких, знаєте, великих якихось там зібрань людей. Тому що, ну, якщо що станеться, знаєте, ну, не хочеться відповідати за життя людей. Я відповідаю за життя тварин, да, це моя робота. А з людьми давайте. Люди можуть допомогти собі самі. Ну, на мій особистий погляд. Є небезпека, будь ласка, бомбосховища. Є поруч з зоопарком декілька бомбосховищ. Угу. Там 2-3 хвилини вам вистачить.
1: Угу.
14: Поїхали далі.
1: Які найбільші от виклики сьогодні стоять перед зоопарком? Безпека тварин чи отримання ось там інфраструктури і всього іншого?
14: Ну, взимку була дуже важка історія. Ну, всі бачили. Було дуже-дуже холодно. Угу. Тобто ми протримались, тому що у нас є газові, ну, є генератори, є бульйони, це є пічі. Тобто ми на дровах, ну, велика подяка працівникам, тому що дійсно майже 3 місяці чергування було цілодобово, і 5 разів на добу люди підкидали дрова, і за рахунок цього ми тримали температуру в вольєрах плюс 19, плюс 25. Тобто відрізняється по різним тваринам. Ми пройшли, ну, дуже важка зима. І я скажу відверто, що от з червні та з липня починаємо готуватися до наступної також складної зими. Ви ж повинні розуміти. Інша небезпека всіх питання. Як тварини реагують на вибухи? Відповідь дуже проста. У тварин немає емоційного зв'язку. Війна – вибух. Для них вибух – це природне явище. Для нас, для працівників зоопарку, коли працює ППО, це коли уламки потрапляють на територію зоопарку. У нас половина складних дахів, воно тренове. Ми їх не відмовляємо, тому що, ну, недоцільно. Ми встановили десь ТСП, десь полікарбонат, десь вінілом закрило, плівкою закрило. Нормально, тримаємося. Ну, ми розуміємо, що, ну, в такі часи треба трошки помолитися зообогу, щоб давайте поруч, будь ласка. Да, зообогу, да, да. Ну, це таке жарт, мов наря. А так люди знаходяться на роботі. Хто в бомбосховищі, а ми тут поруч з нашими мешканцями. Тому що ми ті, хто, знаєте, ми як військовий шпиталь. Тільки ми можемо допомогти нашим мешканцям. Знаєте, от там наші, як люди поранені, то тільки лікарі можуть допомогти людям, які не можуть допомогти самі собі. Так і ми працюємо.
1: Я сказала на початку програми про те, що ми розкажемо, як тварини готуються до спеки. Так, от навіть сьогодні ми бачимо вже така доволі спекотня погода. Що ви робили, от щоб тварини там були, можна так сказати, в безпеці?

0: ці вольєри десь там плюс 24. Тобто
1: Угу.
0: ми за рахунок води знижуємо температуру. Тобто, у нас не був не ну за 10 років то, що я працюю в зоопарку, ну жодного випадку, що тварини страждали від спеки, не відбувається. У нас також є програма по збагаченню середовища. Тобто, ми ну мовне, ми граємося з тваринами, але це не гра, це дійсно наукова така робота з тваринами. Тому ховаємо їжу, додаємо додатково якісь там рослини, корма, щоб їм комфортно було проходити такий важкий момент. От і все. І навіть в цьому році, от у нас будуть сьогодні ми отримали такий подарунок від Лора Парк Тенеріфе. Вони подарували нам сітку на відкриття сезону. У нас є велика кількість врятованих птахів, і ми будемо будувати такий невеличкий вольєр, такі як качки-мандаринки, і от десь за місяць ми збудуємо такий простий вольєр. Але в цьому вольєрі буде нове водойма. Бо зараз обговоримо з фахівцями, як це зробити. Тобто в кожному вольєрі повинен бути і водойма, або якийсь фонтанчик, або якийсь укриття від спеки. Тобто це дуже-дуже важливо. Всі, ну, європейські зоопарки, світові зоопарки, вони працюють в такому напрямку. Ну і ми також намагаємося.
1: Пане Кирило, ми зараз зробимо оголошення про повітряну тривогу і повернемося до розмови.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Так, давайте ще поговоримо про те, хто оселився у ваших нових вольєрах. На кого очікувати відвідувачам зоопарку?
0: Ну, дивіться, на цьому тижні це у нас, як я вже говорив, це бегемот Лілі вже у літньому вольєрі. Вона вже тут відпочиває. Так, у четвер капібари перейдуть до свого літнього вольєру. На наступного тижня, вівторок, лімури вже буде перейдуть до свого вольєру. Там ми плануємо на п'ятницю наша велика група наших черепах, наших черепах та врятованих. Ми відкриємо два вольєри, літні майданчики для наших черепах. Тобто майже всі тварини, що влітку експонуються, вони будуть вже за ці два тижні вони будуть експонуватися на будуть дарувати людям посмішку та радість. Як і завжди.
1: Так. Чи знаєте, от питання з кожним сезоном, і ми, як бачимо, з кожним роком у нас, на жаль, ростуть ціни, і чи підняли квитки, от ви ціни на квитки
0: так,
1: у
0: на
1: зоопарку?
0: 10-15% ми трошки підняли вартість квитка, тому що, ну, слухайте, ну, ціни ростуть.
1: Так.
0: так. Трошки дивуюся. Ну, 10-15%, як на мій погляд, це не дуже критично. У нас завжди залишається цей наш день середа, тобто це день, коли всі мають можливість потрапити по зоопарк по дитячому квитку.
1: В середу,
0: ну,
1: так?
0: Ну, от, да, в середу, так. Тобто, ви повинні розуміти, що в цей день інколи от, у середу така кількість ідуючих, як в суботу або в неділю.
1: Інколи
0: тобто,
1: так
0: да, є
1: буває,
0: люди,
1: так?
0: І да, не інколи, чесно буває, знаєте. Просто якщо умови я так, що в середу не буде тривоги, або в суботу, знаєте. Тому що, знаєте, війна накладає такі умови. Тобто, в тебе може бути класний день, сонечко, все тепло. Зранку тривога, все. Людям вже не зоопарка, не до відпочинку. Вони займаються своєю безпекою. Це зрозуміло, от і все. Тобто, ну, війна накладає дуже великі обмеження та дуже великі умови, такі, знаєш, неприємні для, ну, взагалі для життя, ну і для зоопарка також. От і все.
1: Угу. Чи вистачає от державної підтримки, чи зоопарк більш тримається на такому, можна сказати, ентузіазмі і донатах?
0: Ну, я скажу по-іншому, якщо не було б державної підтримки, якщо не підтримку міста, там суспільство було б дуже-дуже важко. Коли приходить допомога за кордону, ти можеш сказати, там, шановні, дякую, що ви підтримуєте Україну.
1: Угу.
0: Ну, підтримка суспільства, підтримка там

0: якийсь, ну, всіх, хто нас розуміє, що таке зоопарк, і як він зараз живе. Тому що, розумієте, п'ятий рік війни, і у свій час усі там, ну, пам'ятаємо, там Другу світову, там взагалі зоопарк був зруйнований, всіх тварин вивезли тому Німеччину. Ну, ми зараз тримаємося. І ті люди, хто приходять до зоопарку, вони бачать, що все живе, розумієте, квітне.
1: Так.
0: Тобто, так, да, нам важко. Тобто, у нас зупинилася реконструкція, тому що, ну, до війни у нас почалася велика реконструкція. Тобто, і моє особисте бажання, не тільки моє, та всіх людей, щоб створити цей зоопарк, зоопарк європейського рівня. На жаль, зараз, ну, будівельники або захищають Україну, ну, воюють, або відновлюють зруйновані рашистами там будівлі, ну, і все, що, ну, тому що ви бачите, що відбувається. Да, ми зупинилися в реконструкції, але ми не зупинилися нашим бажанням стати європейським зоопарком європейського рівня. І я скажу, що от ми в цьому...
1: Так, як ви мене чуєте, пане Кирило? На жаль, зник зв'язочок у нас з паном Кирилом, та й ефір у нас доходить, добігає кінця, будемо завершити цю розмову. Я дуже дякую Кирилу, що він доєднався до нашого ефіру. Нагадую, що у нас в ефірі був генеральний директор Київського зоологічного парку загальнодержавного значення Кирило Трантін. Говорили про 119-й сезон, який стартував у Київському зоопарку. Так само говорили все про новий сезон і як тварини не готуються до спеки і хто уже оселився у нових вольєрах. Як я вже раніше сказала, час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. А я з вами прощаюся, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Петер Мадяр переміг Віктора Орбана. Емоційно та психологічно це були найважчі вибори в історії сучасної Угорщини. Найскандальніші за інтимністю. Таємні записи на кухні, педофілія, корупція, зрада і особиста помста – все це стояло за фасадом системи, яка рухнула. Тож подивимось, хто такий Мадяр, що ним насправді рухає і що стоїть за його перемогою. Психологічний профіль – другий номер. Щоб зрозуміти Мадяра, треба подивитись на нього не на як лідера опозиції, а як на людину з нарцисичною травмою. Роками він був функціонером на зарплаті в системі Орбана, але головне – він був чоловіком своєї дружини. Юдіт Варга, міністр юстиції, була зіркою, обличчям консервативної Угорщини. Мадяр же залишався в наглядових радах, був у тіні її успіху, завжди номер два. Для амбітного чоловіка з високим інтелектом це вкрай токсично. Шлюб Мадяра і Варги був політичною вітриною традиційних сімейних цінностей партії Орбана. І коли у березні 2023-го вони розлучилися, фасад вітрини тріснув. Це стало проблемою національного рівня. Педофіли – бічки. Тепер додамо до цього політичного коктейлю найогидніший елемент – справу про педофілію в дитячому будинку містечка Бічки. Директор Янош Вашаргей гвалтував хлопчиків, а його заступник Ендрі Коня прикривав це, шантажуючи дітей. Це абсолютне зло, але в системі Орбана навіть воно стало розмінною монетою. І коли сірий кардинал Антал Роган, керівник апарату Кабміну, лобіював помилування для Ендрі Коня, він міняв його на лояльність релігійних кіл. Він змусив двох найвпливовіших жінок країни, президентку Каталін Новак та міністра юстиції Юдіт Варгу, поставити свої підписи під помилуванням підсобника-педофіла. Кухонний запис. А тепер ми підходимо до кульмінації. Січень 2023-го. Мадяр і Варга ще живуть разом, але довіри вже немає. Мадяр ставить диктофон на кухні. Він уже тоді готував компромат на випадок політичної війни. Він записує, як розчарована Юдіт визнає, люди Рогана чистять протоколи прокуратури. З точки зору етики, записувати близьку людину таємно, щоб потім використати це публічно – це зрада приватності і руйнування базової довіри. Невдовзі вони розлучаються. Цей запис стає страховкою Мадяра. Він тримав його рік, чекав моменту, коли система стане максимально вразливою. Коли у лютому 2024-го вибухнув скандал із педофілами, Орбан вчинив прагматично і жорстоко. Він викинув на смітник Новак і Варгу, щоб врятувати власний рейтинг. І ось тут спрацювала ядерна кнопка Мадяра. Політичний канібалізм. Після відставки дружини Мадяр зрозумів, що він наступний в черзі на утилізацію системою. Оприлюднення запису було його страховкою. Він показав виборцям, що він не просто один із них, а людина, яка має докази зла. Запис на кухні – це доказ його прозріння. Його мотивація не була ні рятувати дружину, ні просто мститися. Це був холодний політичний канібалізм. Він доїв репутацію колишньої дружини, щоб отримати енергію для власного зльоту. Його істинна мета – влада як засіб самореалізації та захисту. Він звинуватив Рогана в тому, що той ховається за жіночими спідницями, хоча сам використав запис жінки як головний таран. Чому це спрацювало? Для угорського суспільства Мадяр став своїм зрадником. Люди повірили йому не тому, що він святий, а тому, що він знає, де заховані трупи у цій шафі. Він експлуатував лють людей через справу педофілів. Його меседж був простий. Вони кажуть про сімейні цінності, а самі випускають тих, хто гвалтує дітей. Що ми маємо у підсумку? Педофіл Янош Вашаргеє відбув термін і виходить на волю. Ендре Коня, завдяки помилуванню, вільний уже давно. Юдіт Варга – політичний труп, її кар'єра знищена. Орбан і Роган – в агонії, а Петер Мадяр став прем'єр-міністром. Мадяр зміг перетворити особисту образу, сімейну трагедію та національну ганьбу на ракетне паливо для своєї влади. Він переміг Орбана його ж зброєю – цинізмом. Мадяр ідеально провів операцію з перехоплення влади. Він довів, що перемогти дракона треба знати, як він дихає, і не боятися спалити власний дім, щоб вогонь дістався до лігва ворога. Але головне цій історії – самому не перетворитися на дракона.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
4: Слухай, Київ.
2: Київ.ФМ. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про ситуацію на Запорізькій АЕС і про курси з міжнародного гуманітарного права. Про це і не лише за мить. Росія завдала удару по порту в Одесі. Пошкоджено цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав. В антимонопольному комітеті України зауважили, що це черговий удар, спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням ризиків безпеки. Ліквідацією наслідків займаються профільні служби. І також вранці РФ атакувала центр Чернігова. Троє людей звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі. І тим часом зросла кількість постраждалих через удар росіян по газовидобутку у Полтавській області. Поранено 37 людей. Ще один працівник «Нафтогазу» загинув цієї ночі на Харківщині. Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку РФ. Президент зауважив, що Росія просить тиші для своїх пропагандистських святкувань, але сама б'є по Україні. Так, за словами президента, головними цілями цієї ночі були об'єкти української енергетики. Зеленський назвав це абсолютним цинізмом просити про припинення вогню і водночас запускати ракети та дрони. Він наголосив, Росія може зупинити війну у будь-який день, якщо справді припинить вогонь. Україна ж, за словами президента, діятиме дзеркально. Я ж нагадаю, попри відсутність офіційних пропозицій від РФ щодо припинення бойових дій, Зеленський оголосив режим тиші у ніч на 6 травня і чекає на дії Росії. На Запорізькій АЕС знову зафіксували наслідки атаки дрона. Цього разу пошкоджене обладнання лабораторії зовнішнього радіаційного контролю. Саме її безпілотник атакував 3 травня. Після цього туди прибула команда Міжнародного агентства з атомної енергії. Фахівці оглянули приміщення і виявили, що частина метеорологічного обладнання більше не працює. Одночасно МАГАТЕ знову наголосили, біля ядерних об'єктів потрібна максимальна стриманість. Адже будь-яка атака поруч зі станцією може створити ризики для ядерної безпеки. До справ міжнародних Дональд Трамп назвав Зеленського хитрим хлопцем і зауважив, що загалом нормально з ним ладнає. А напружена зустріч в овальному кабінеті швидше була винятком. Про це президент США сказав під час інтерв'ю Salem News Channel. Також він визнав, що українські військові виявилися ефективнішими за будь-яку армію Європи. Трамп додав також, що ЗСУ краще за будь-яких союзників США по НАТО. При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні продовжувати воювати та водночас знову з критикою згадав попередника Байдена, який нібито надав Україні 350 мільярдів доларів допомоги. І на сам кінець про новий курс із міжнародного гуманітарного права запустили в «Армія Плюс». У ньому пояснюють, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитися з військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Сама програма охоплює 8 модулів і 21 урок, є тести та фінальний сертифікат. Курс читають офіцери Департаменту юридичного забезпечення Міноборони та Центрального юридичного управління Генштабу. Ну а більше почуємо про цей курс з прямої мови.
2: Навіть під час війни існують межі, які не можна переступати. Тому держави узгодили правила ведення бойових дій, норми міжнародного гуманітарного права.
3: Вони допомагають військовим зберігати честь і людяність і діяти за законом, захищаючи свою землю.
2: Дотримання норм міжнародного гуманітарного права – обов'язок кожного, хто носить зброю.
3: Міжнародне гуманітарне право визначає, як діяти на полі бою, щоб зберегти життя цивільних, захистити поранених і військовополонених.
2: Повага до правил ведення війни зміцнює довіру до Сил оборони України і допомагає нашій державі зберігати міжнародну підтримку.
1: Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві плюс 27, а ввечері та вночі стопчики термометри коливатимуться від плюс 21 до плюс 13 під ранок. Протягом решти доби та вечора зберігатиметься сонячна і, відповідно, ясна погода. Опадів не передбачається. Вітер помірний, 6 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 20:24. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
8: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну, як ви знаєте, наразі про війну. Ну, а про війну все ж таки добре, коли є можливість говорити саме з військовими, бо, повірте, поки ти сам не стаєш військовим, ти і 30% не розумієш того, що в армії, навіть якщо ти волонтер, навіть якщо ти допомагаєш, навіть якщо ти поруч, навіть якщо у тебе там весь, там, не знаю, все коло знайомих, всі військові, все одно ти до кінця не розумієш, що таке армія, поки ти туди не потрапиш. Ніби очевидні речі, але, ну, час білів. Просто дуже цікаво, що наш сьогоднішній гість – це якраз людина, яка має досвід бути спочатку і волонтером, і людиною, яка знає коло військової бульбашки, потім стає військовим, потім стає не просто військовим, а ще інструктором, фактично починає виховувати нових військових. Ну, тобто, яка може подивитися на весь цей двіж з усіх просто от боків, з усіх боків барикад і так далі. Тому от з ким, як не з такою людиною, говорити про систему підготовки в українській армії, про от ті 4 літери, які так сильно страшать велику кількість українців. Це 4 літери БЗВП, наприклад, тобто базова військова підготовка. Ну, коротше, я, здається, достатньо розповів, щоб вас, сподіваюся, заінтригувати, шановні глядачі і слухачі. І у нас сьогодні в гостях старший сержант Дмитро Вовненко, Не будемо казати, якого навчального центру, тому що не треба це казати. От, інструктор з БПЛА, а також письменник, блогер, екс-воїн 72-ї нашої словетної бригади чорних запорожців, яка фактично є одним з рятівників міста Київ в 22-му році. По-моєму, і, власне, автор чудової книжки, яку пан Дмитро, звісно, вже забув з собою взяти, як справжній сержант. Як я вас, а? я жартую, але ми про неї сьогодні обов'язково поговоримо. Пан Дмитро її обов'язково представить. Вітаю вас, пане Дмитро.
9: Доброго дня.
8: Вас так багато, що про все треба було згадати, мені здається.
9: Приємно, коли про людину є що розповісти.
8: Прям хочеться, звісно, з колодками на волохатих грудях по-дерев'янському згадати, вибачте, жартую все. Ні, насправді, честь вам за ваш чин, звичайно. Я думаю, що розпочати по нинішній. Скільки ви вже в інструкторах, скажіть, будь ласка, ходите, якщо так по часу?
9: Зараз скажу, десь з весни 2023 року.
8: Ага, ви вже от прям... Можна сказати, три епохи БЗВП різного, так би мовити, бачили. Тобто ви фактично ще застали залишки епохи добровольців, можна так сказати. Чи це вже, можна сказати, її вже не було тоді навесні 23-го?
9: Складно сказати. Справа в тому, що перший період я працював все-таки на профільній підготовці. Тобто це приходили кадри з фронту, яких ми обучали працювати на безпілотниках. Там якраз приходили люди дуже мотивовані. По-перше, тому що сам по собі перехід в безпілотчики – це все-таки перехід на роботу вже з серйозною технікою, це високі технології, це скажімо так, рівень. Крім того, хлопцям було це дуже цікаво, це було видно. Хлопці чудово усвідомлювали, наскільки ця техніка розширює можливості. І я вам більше скажу, що у мене є досвід навчання людей, скажімо, на волонтерських засадах. Тобто я колишній учасник волонтерського фонду «Армія СОС», і там був інструктором. І, власне, через оцей свій досвід я потрапив в інструктори потім в Збройних силах. Можу сказати, що в цьому плані люди, які приходять з фронту, вони просто на порядок краще мотивовані, на порядок більше, вони на порядок активніше працюють, їм видно, що їм це цікаво, видно, що їм це, для них це не абстрактне якесь явище, а для них це цілком конкретний інструмент, який вони чудово уявляють, як його будуть застосовувати. Приблизно отак. І це зумовлює їх інтерес, їх ставлення до роботи. З БЗВП я стикнувся пізніше, більше як викладач, власне, вже після створення сил безпілотних систем, оскільки якийсь період у нас не було сил безпілотних систем, у нас підрозділи БПЛА знаходились в підпорядкуванні інших структур. І вже там я стикнувся, власне, з БЗВП, вже, власне, з системами підготовки, тобто... з тим, як це робилося тоді. Єдине, що можу сказати, що все-таки інструкторами поставали хто в першу чергу? Ті самі кадри, які були самі пілотами, які самі вже учили людей. Тобто, як на мене, кадри там, скажімо так, не без проблем було, але кадри були достатньо якісні.
8: Я напевно, все-таки попрошу вас, що прокоментувати. Серед чималої частини досі людей, які думають, що багато хто, напевно, думає, що служити інструктором в тилу – це очень легко, просто там же ж ніякої небезпеки нема, синєкура така, знаєте, напевно. Ви, пане Дмитре, будь ласка, розумієте я це навіть словом ілюзії не хочу говорити, бо просто всі, хто хоч трошки стикався з реаліями роботи в навчальному центрі, просто знають, який це пекельний конвеєр, і повірте, пекельний конвейер, особливо, якщо ти інструктор, повторюсь, я не знаю, що гірше, командир навчального взводу чи інструктор, в принципі, це і то пекло, а то своє окреме пекло, я не знаю, що гірше, чесно. Тому, пане Дмитре, просто поясніть, будь ласка, тому що, правда, мені здається, у людей дуже привратне іноді розуміння про... так ти ж тилу служиш, що там, на тебе там?
9: Дивіться, по-перше, все-таки це, я вам скажу так, у мене, коли я потрапив в інструктори, а потрапив я з фронту, тобто мене перевели з 72-ї бригади, це, щоб ви розуміли, прямо із-під Вугледара, от, я потрапив в інструктора, причому це було не БЗВП, це була ще профільна підготовка. Через 2 місяці я вперше задумався на тему, а чи так вже погано мені було на фронті. Тому що, для розуміння, все-таки на фронті там є постійна змобілізованість. Там, оскільки біля тебе стріляють, біля тебе прилітає, ти постійно нашарошений, ти постійно готовий до якихось несподіванок. Тобто, да, є такий момент, що коли ти виїжджаєш потім в тил, буквально, у мене завжди було, що коли сідаєш в поїзд там десь в Дніпрі, то потім до Києва дрихнеш як просто бабак, тому що з тебе вся ця змобілізованість спадає, і ти відчуваєш зразу дику втому. Одна сторона медалі. Но з іншого боку, все-таки, в умовах фронту у тебе постійно є якийсь час, що називається видихнути. Оскільки всі чудово розуміють, що не може людина 24/7 постійно бути змобілізована, їй все одно дають якийсь перепочинок. В навчальному центрі ти працюєш просто фактично 24/7. Тому що тобі треба, по-перше, ти працюєш з людьми, ти за них несеш відповідальність. Ти несеш відповідальність за сам навчальний процес. Плюс треба не забувати, що все-таки нема такого, що тобі дали людей, і ти їх маєш навчити там десь в якомусь далекому щасливому майбутньому. Ти достатньо жорстко обмежений термінами.
8: 55 днів там чи
9: з одного боку, я не скажу скільки. Не треба.
8: А ти страшний секрет?
9: Значить, будемо говорити так, не треба. І ти тут попадаєш, що називається, в виделку. З одного боку, тобі треба видати масу інформації, максимум швидко, а з іншого боку, ти все-таки виходиш зі свого бойового досвіду, і ти розумієш, що треба їм дати більше, дати можливість попрацювати руками, тому що, все-таки інформація у вигляді лекції, інформація у вигляді практики, вони засвоюються абсолютно по-різному. Практика засвоюється краще. Це вже не говорячи про те, що треба слідкувати за тим, як міняється сама техніка, тому що війна міняється постійно. А в нашій сфері так тим більше, тому що, послухайте, в момент, коли мене переводили в інструктори, під Вугледаром зустріти FPV-дрон, це була ціла подія. Зараз, як висловився мій хороший знайомий, що у нас зараз на фронті дрони перетворилися на піхоту, а піхота на пішу розвідку. Тобто, скажімо, інтенсивність війни, характер війни, самі технічні параметри техніки, яку ми застосовуємо, воно все міняється. Тут треба постійно тримати нос по вітру. Тобто треба постійно читати профільні чати, постійно спілкуватися з людьми, дізнаватися, що є нове. Два. Різноманітні зміни в навчальних програмах, які теж відбуваються, які треба постійно впроваджувати, і вони і підготовки часу ж на розкачку ніхто особливо не дає, тому що це все треба робити, що називається, з коліс, і тут і нічого заперечити, тому що війна йде. Очевидно, як?
8: Приїхали,
9: скажімо так, командування почекати може, ворог чекати не буде. І скажімо так, і як би там інструктори не бурчали з цього приводу і так далі, всі ж чудово це розуміють. Тому я говорю, це дуже непроста робота, це дуже важка робота і тому я не можу сказати, що це проста робота. Більше того, я знаю випадки, коли люди намагаються повернутися на фронт, їх не пускають. Існує відповідний наказ головкома, який забороняє переведення інструкторського складу на фронт. Особливо, якщо це спеціаліст якогось вузького профіля, тобто якщо це людина, яка конкретно командирам потрібна, то там глухий номер. Так що таким от чином. І плюс ще майте на увазі ще таку штуку, що війна, подобається нам чи не подобається, вона переходить в розряд війни дронів. Знов таки, як сказав мені одна цікава людина з числа розробників БПЛА, що такої війни, як у нас зараз, світова історія ще не знала. Тому що ще ніколи не застосовувалося стільки безпілотних літальних систем і засобів боротьби з ними. А це уже, вибачте, мають керувати цим не хлопці, яких навчили стріляти, окапуватися, бігати і так далі. Тут уже потрібні спеціалісти. Причому більше того, дивіться, якщо ви, ну, візьмемо будь-який, ну, я тут ніяких секретів не відкриваю, це, ну, давно відомо, що якщо ми беремо будь-який підрозділ безпілотників, ми обов'язково там знайдемо майстерню, де сидять люди, які дружать з паяльником, сидять люди з вищою освітою, займаються тим, що постійно вдосконалюють ту техніку, яка їм приходить. Тобто, виходить, що волонтери намагаються вдосконалювати, виробники намагаються вдосконалювати, ще прямо безпосередньо на фронті самі же пілоти вдосконалюють. Чому так? Ну, тому що з тої сторони відбувається весь той самий процес. І тут уже йде гонка, хто кого швидше.
8: Кстати, хто кого швидше, от за вашими оцінками, пане Дмитре?
9: Значить, дивіться, якщо послухати противника, то він нам розкаже про те, що українці повністю панують в нижньому небі, як вони це називають, так далі. Я не можу цього стверджувати, але я вважаю, що існує певний паритет. От. Крім того, ми дуже сильно виграємо на самій організації і на самому, ну, самій системі прийняття рішень. Тобто, я вам приведу тільки один приклад. Те, що їм відключили Starlink.
8: А, ну це...
9: От, вони на цьому, ну, як би вони там не намагалися із себе корчити героїв, що там, як ця мадам, їхня зв'язістка доповідала Путіну, що з Starlinkами на фронті ніхто не користувався, брехня повна.
8: Ох, мати стояла тоді у них в російській
9: чатиках. Да, достатньо почитати, що писали їхні воєнкори, вони воєм вили, от, тобто це по них ударило дуже сильно. А це тільки один напрямок, є інші. Знов таки, не буду казати, які.
8: Я просто чому питаю, ну, от ви абсолютно праві з приводу того, що ви стоїть останнім часом, особливо ви стоїть з точки зору мідл-страйків. Тобто, Русня, якби більш за все виє, що от в чому проблема, що ми їм почали реально жорстко виносити логістику, ну, аж до 200 кілометрів. Тобто, вважаєте, це вже стратегічний тил. Ну, оперативний тил так точно. І що ми от саме в цьому нібито починаємо їх переважати.
9: Ну, не тільки окупанти, наприклад, наш командуючий з сил безпілотних систем, майор Броуді, він постійно позивний Мадяр, він теж постійно говорить про це. І тут я не маю чим заперечити, я повністю тут підтримую свого командувача. Так що це правда, це абсолютно так робиться. Інша справа, що очевидно, що це процес двоякий.
8: Вони нам теж намагаються.
9: Так, да, вони теж намагаються, значить... Ну, що вам сказати, що знов-таки повторюю, що це певною мірою гонка. Знов-таки процитую нашого командувача, що 2% сил безпілотних систем на сьогоднішній день СБС, це 2% від всіх ЗСУ, виносять біля 35% верифікованих втрат російської армії. От. Ну і, як сказав знов-таки наш командувач, тому треба прагнути, щоб їх було не 2, а 5. Знов-таки, я з ним цілком згоден в цьому питанні.
8: До речі, хотів спитати з приводу, от ви сказали, що ми виграємо в плані організації. Ну, звичайно, у нас сили СБС з'явилися формально взагалі на 2 роки раніше, ніж у них. Тобто у них сили безпілотних систем, по-моєму, рік тому оголосили, що вони створюють. У нас оголосили в 23-му році. Там жорстко так прямо, прям сильно вони почали десь, по-моєму, середини 24-го розвиватися. Ну, можу помилятися в датах.
9: Ну, вибачте, коли командувача їхніх СБС в їхній же армії називають Юра Унітаз, то це багато про що говорить.
8: Я просто, але все ж таки, мені дуже цікаво, чому от з плані організації, бо, окей, ми вже мали, на жаль, купу болючих досвідів, коли наші розробки, наші якісь новації Русня дуже успішно масштабувала. Як ті ж оптоволоконні дрони, наприклад, і так далі. І навіть на певний час дуже серйозно обганяла нас. Я просто дуже боюся, щоб так не було ССБС, розумієте?
9: Я вам скажу так, значить, ну, по-перше, не тільки наші розробки, вони, ми їхні теж. От, це, я би сказав так, зрозумійте правильно, тут нема такого, що ми видаємо, ну, створюємо якусь вундервафлю, тобто якесь чудо-диво зброю, і от за допомогою неї воюємо до кінця війни. Такого нема і не буде. Постійно іде певна гонка. Тобто ми створюємо щось нове, от як тільки воно у нас з'явилось, ми маємо зразу думати, щоб створити і ще більш просунути. Чому? Тому що поки ми думаємо над цим, противник уже думає, як боротися от з тим, що у нас уже є. І оцей процес іде безкінечно. От, над цим у нас, до речі, вони постійно відмічають нашу перевагу в тому, що у нас працюють над створенням техніки велика кількість невеличких компаній. Угу. От, оскільки це дає можливість, ну як би так сказати...
8: Конкуренції певної?
9: По-перше, конкуренція, по-друге, це, що називається, не замилює очі. Тому що був один момент на фронті, про який мені розповідали мої курсанти, коли на їхні ВОПи летіли FPV, от, а вони сиділи на брустворі, курили і спостерігали, як на відстані там 100-150 метрів падають оці FPV-хи одна за одною.
8: Тому що реп?
9: Чому так? А тому що, пам'ятаєш, була історія, коли вони почали масово гнати дрони от прям конвеєром.
8: А, калашників почали випускати на одній частоті.
9: Да. І у них вийшло, що у них цілі партії дронів ішли на одній частоті.
8: І ми просто їх...
9: Да, наші не надто мудруючі, ви просканували частоту, виставили під неї окопний реп і понеслася. І вони з цим нічого зробити не могли. Вони від цього, звісно, ушли, значить, ну і очевидно, що і ми не можемо на одному місці стояти. Тому я говорю, тут постійно йде певна гонка. Плюс гонка йде не тільки в самих дронах, гонка йде також в системах зв'язку, системах організації. Ну, знов-таки, я не відкрию секрети, я назву тільки одне слово – «Дельта».
8: Mm-hmm.
9: От. Знаєте, колись була оця пісенька така про кулемет «Максим», що у нас є кулемет «Максим», а в них нема. От, значить, от десь отаке.
8: Ну, ви в двох словах, бо що буквально вчора згаданий вами командувач СБС якраз згадував, що я даже навіть пам'ятаю, він як там сказав, що зараз, все, що ми пишемо, можна верифікувати, бо в Дельті більше 250 тисяч користувачів. Щось так, якось так от він написав. Але ви для цивільних поясніть, будь ласка, ну, що це таке, щоб люди розуміли, про що мова йде, і чому це наша перевага настільки велика перед ворогом?
9: Це система, скажімо так... Щас спробую сказати. Це певний програмний комплекс, який дозволяє між собою зв'язувати підрозділи, дозволяє відображати ситуативну обстановку на карті і достатньо швидко доносить її до інших користувачів тої самої Дельти. Тобто це, по суті, обмін інформацією всередині електронної мережі. От. І, ну, я не хочу сильно вдаватися в деталі, знов-таки. От, ця система достатньо ефективна діє. От, наприклад, пам'ятаєте цю знамениту історію, коли під час маневрів наші оператори змогли перемогти, назвемо це так, два натівських батальйона. А де FPV-хами, да.
8: Багато таких історій.
9: І там була маленька така історія, така деталька, на яку мало хто звернув увагу, ну я-то звернув, оскільки я в курсі, що там серед іншого було так із серії от в додатках дописано, українські фахівці координували свої сили через Дельту.
8: А, ну, понятно.
9: Ну, от, один із моментів, де, скажімо так, ми достатньо ефективно протистоїмо противнику. От, тобто, от, причому знов-таки, це тільки от кілька моментів. Їх насправді набагато більше. Тобто, дивіться, я не хочу сказати, що у нас все прям ідеально. У нас проблем дуже багато. Значить, і щоб ви розуміли, всі оці поліпшення, вони проводяться на рівні там десь ентузіазму, десь... практично з колес запускаються в роботу, звісно, там є проблеми, звісно, там не все працює, звісно, у нас в підрозділах не вистачає техніки, через що, до речі, у нас досі частину дронів надають волонтери.
8: Техніки чи людей, в першу чергу, до речі?
9: Ну, у нас всього не вистачає, скажімо так. Ні, ну, слухайте, просто скажімо так, дивіться, якби у нас справді... Ми могли сказати, що у нас всі потреби закриті там відсотків на 90, то наступне питання було би, а чому ми ще переможно не наступаємо? Тому що, очевидно, якщо у нас, скажімо, нам вистачає бригад, там, ну, кількості бригад для оборони, ну, значить, нам треба ще більше, щоб перейти в наступ. Логічно,
8: а
9: да?
8: Звідки ж взяти цих людей, виникає питання.
9: От, тому я говорю, ну, тим не менше ці питання вирішуються, ці питання якось намагаються викрутити, принаймні те, що я бачу постійну роботу по намаганню якось ситуацію покращити, якось ситуацію викрутити. Ну, і той факт, що, в принципі, будемо говорити, от коли це було, в лютому чи в березні місяці, коли вже асінтери заговорили, що Україна звільнила території більше, ніж втратила, у нас там вискакувало на якийсь період.
8: На певних напрямках от, точно.
9: Ну, скажімо, якщо ми подивимося з нового року, то у нас лінія фронта рухається, ну, рухається вкрай незначно. От. Ну, от якби це один із результатів оцієї роботи, тому що, ну, можна, на жаль, згадати набагато гірші приклади.
8: Да, можна згадати... Напевно, осінь 24-го року. Це, напевно, чи, в принципі, весну 25-го року теж, коли ми з Курська відходили. Ну, коротше, хренові часи були, дуже хренові часи.
9: На жаль, таке теж було. Значить, ну, знов-таки, робимо якісь висновки, тобто якось щось виправляємо. Знов-таки, не хочу там заражати людей, слухачів якимось надмірним оптимізмом. Як сказати? Розумієте, ситуація і не ідеальна, і не погана. Вона от десь от посерединці. Тобто ми, от, називається, ми активно працюємо. Ну, і ми свято віруємо в те, що це дасть результат. От десь так.
8: Ми проводимо стратегічну оборонну операцію. Ну, по факту вона такою
9: наразі
8: є.
9: Наразі,
8: добре, повертаючись до питання от саме навчання, бо дуже цікаво, ну, опять же, є величезна кількість страхів в суспільстві. Я ж кажу, там, по-перше, пан Дмитро, як ніхто може, як людина, яка активно в соцмережах, може розповісти, що таке, написати щось про БЗВП, і от як після цього на тебе налітають російська батня. Причому, ну, от це, повірте, це Росії, організовані російські ботоферми, які конкретно працюють на мозок людей, для того, щоб люди при слові «навчальний центр» готові були, я не знаю, там... вішатись, різатись, там, не знаю, викидатись з вікна, битися з військовослужбовцями, там, ТЦК, я не знаю, ну, тобто, є дуже дикі історії і так далі. Тим більше, понятно, ми вам все правди не розкажемо, шучу. Дійсно, не все розкажемо, тому що є просто певні обмеження регламентні, які ми не можемо все розказувати вам. Але, ну, чи варто так страшно боятися людям, які потрапляють в навчальні центри? Тобто, що БЗВП це кінець життя, типу, після, ну, там, я не знаю, людей б'ють, не годують, я не знаю, там, їх там сажають в ями, не знаю, там, вони тільки будують генералам дачі, ну, там, ну, я не знаю, згадайте, що там ще розганяється?
9: Дивіться, я знов-таки не хочу сильно вихваляти ТЦК, тому що
8: ні, ТЦК
9: проблема існує, проблема існує серйозно.
8: 100%.
9: От, і більше того скажу, що будемо говорити так, що далеко не ходити. У нас президент дав вказівку навести порядок з бусифікацією. Я цитую. Так що, скажімо, тут уже далі додавати може, ну, нічого, тому що проблема справді існує, і проблема з проблемою, треба щось рішати.
8: Просто треба прибрати військових з вулиці. От все, от всі питання вирішуються одним простим указом. Затриманнями правопорушників в сфері військового обліку мають займатися тільки співробітники правоохоронних органів, як то Національна поліція. Крапка.
9: Я абсолютно згоден, і більше того, мені абсолютно не зрозуміло, чому взагалі цим всім займаються військові. Значить, ну, я думаю, тут частково причина в тому, що от недавно у нас, здається, глава Національної поліції поскаржився, що якщо поліцейських примушувати брати участь в мобілізації, то вони відчувають тиск людей в тому районі, в якому вони живуть, що вони починають звільнятися із поліції. Ну, слабенька у нас поліція, нічого не зробиш. Угу. Да. Вон, божевільний відкрив вогонь в центрі Києва, то цей... Не було кому опиратися, то я говорю. Тут, на жаль, проблема є. От... Я би сказав так, дивіться, по-перше, знов-таки, я розумію, що ситуації бувають різні. І я стикався далеко не з усім. І ті люди, які стикалися справді зі свавіллям з боку ТЦК, вони, напевно, що розповідають правду, тому що, ще раз повторюю, ідеальних систем не існує, і порушення є в кожній системі. Но те, з чим стикався особисто я. У мені траплялися курсанти, які чесно говорили, що вони приходили на ТЦК просто по повістці, тобто вони не бігали, їх не бусифікували, їх не цей. І вони без жартів мені розповідали, що після проходження, ну, от коли вони починали оформлювати все, їм абсолютно реально казали, вам треба час на узгодження ваших особистих справ. Ну, так ми це, вам так. можемо дати там до скількохось там тижнів, я боюся збрехати, не хочу казати, значить цей там щось до місяця у мене на язиці крутиться, щоб ви могли закінчити свої справи і з спокійною совістю піти в армію. Тобто я таке реально чув від курсантів. Раз. По-друге, значить, тому ж очевидно, що там, як і в багатьох інших ситуаціях, діє такий принцип. Ти людей ставишся по-людськи, вони ставляться по-людськи до тебе.
8: Ну, типу того.
9: От. Інша справа, що давайте знов-таки чесно скажемо, що те, що люди бояться йти в армію, це далеко не тільки вплив російського ІПСО. Все-таки, ну, чесно скажемо, люди взагалі ніколи сильно на війну не рвалися.
8: Ніхто не хоче вмирати, це
9: да,
8: логічно.
9: Тому що, очевидно, там небезпечно, там убивають, і нікого, ну, ніхто особливо туди рватися не хоче. Більше того, я вам скажу, от була історія, ну от яка у мене так залишилась такою серйозною згадкою, от буквально це було, щас скажу, 25, мабуть, лютого 22-го року, от, коли зібралося добровольчий загін, в якому я був в часи АТО, і ми приєднувалися до 72-ї бригади. І от я стояв з хлопцями біля КСП 72-ї бригади, це в одному з районів Києва, до речі, край проспекта. От, ну, то, що Брест-Литовське шосе переходить, проспект mm-hmm. Перемоги. Значить, і от ми стояли, чекали, поки вийде офіцер, з яким ми будемо згодуважувати ситуацію, а повз мене йшов натовп в бік вокзалу. От, і хтось іще пожартував, що, типу, ну, от, хтось біжить, хтось іде на війну, а хтось від війни. От, очевидно, тих, хто йшов від війни, було набагато більше. Ну, і, в принципі, це по-хорошому нормально, тому що, ну, війна, вона абсолютно противна людській натурі. Тобто, людина не хоче там жити і не хоче в цьому брати участь, це абсолютно нормально. Отут серйозне питання виникає до системи, скажімо, роботи з населенням, то до самої реклами, до тої самої агітації, до спілкування з населенням. Тому що часто, ну от мені не раз приходилося чути знов-таки від людей на БЗВП таку фразу: якби я знав, що в армії настільки не страшно, так я би і не бігав. От.
8: Ну, це, знаєте, все-таки дуже важливо, що, значить, і в вашому, і в моєму навчальному центрі ми намагаємося людям створити таку атмосферу, щоб вони навпаки себе людьми відчували. Ну, щоб да. вони не відчували, що вони раби, там, що вони потрапили в, я не знаю, там, тюрму, навпаки. Ну, але, на жаль, те, як люди потрапляють в армію, це дуже часто складає таку травму для людини, що потім, ну, впевнити її в дуже багатьох речах, ну, вкрай складно з іншого боку. З іншого боку, так само можна сказати, ну, так, а чого ти сам не прийшов?
9: Окрема історія – це якість інструкторських кадрів.
8: От, до речі,
9: що, на жаль, теж має місце.
8: Так.
9: От, і тому що, ну, будемо говорити, те, що справді, ну, старанних, справді дбайливих інструкторів, що коли вони навіть просяться відпустити їх на фронт, там, в бойові частини і так далі, їх не пускають, це не в останню чергу через те, що називається, ну, да, ви всі на фронт в ТТЧТ, а з ким тут працювати?
8: Ну, за 20 тисяч теж, знаєте, пекельна праця, як ви правильно сказали, 24 години на добу.
9: Да.
8: У тебе кожен день фактично заняття, вихідних майже нема. Ти получаєш там 21 тисячу гривень, окей, там 22 тисячі максимум.
9: Ні,
8: може, ну, якщо повезло БРК, там, якусь мобільну вогневу групу, не те далеко не всім так везет.
9: Насправді більше, тому що існують ще інструкторські доплати, но, скажімо, ну, скажімо так,
8: більше,
9: все
8: окей.
9: одне, будемо говорити так. От коли говорять, що зараз часто охоронець супермаркета заробляє
8: це
9: більше,
8: правда.
9: Ніж старший сержант-інструктор, ну, в общем, це недалеко від правди. От. Тому я говорю. І це окрема історія, тому що, а плюс ще треба зрозуміти, що дивіться, хто я був до приходу в Збройні Сили. Я був ФОП, я був письменник, я був, ну, достатньо публічна особа. Ну, очевидно, що я себе почував набагато краще, ніж коли я перебуваю на посаді старшого сержанта. Достатньо багато людей в тому житті себе реалізовували там в бізнесі, вони реалізовували себе в різних напрямках. Зараз вони сержанти і головні сержанти Збройних Сил України. От. І той факт, що хто ось проживає своє найкраще життя, у когось все чудово. От, а вони в цей час тягнуть лямку, причому, скажімо, просто, ну, від почуття власної, ну, власного обов'язку. От, ну, це, скажімо, викликає сильне відчуття, як сказати, певної кривди, несправедливості, да. Тобто, от такі от моменти, вони теж мають місце.
8: А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, теж питання, от його дуже не люблять обговорювати, але не бачу сенсу це приховувати, бо в самій армії є ж такий прикол, типу, а, ну, ти там, інструктор, а в начальном центре, типа, ты там... Чепуха, типа, ти не воєнний. Типа, раз ти не на нулі, значить ти типа говно. Що на тебе внимання обращать? Не всі так, але я з цим теж зустрічався, і я вважаю, що це лютий ідіотизм, але вам слово, прошу.
9: Що я можу сказати на це? Розумієте, скажімо так. Стараюся на це просто не звертати увагу, тому що починати сперечатися з кимось, ну розумієте, ну доказувати людині, що ти там робиш більш важливу роботу, або
8: да,
9: більш
8: не, не зрозуміє.
9: При тому, що людина сидить під артобстрілом, ну або там під дронами, ну це теж неправильно.
8: Неправильно, окей.
9: От, тому що очевидно, що все одне на фронті, ну як мінімум там більший ризик, тому що там убивають. От, з одної сторони, з іншого боку, так само розумієш, що... ну, добре, скажімо, відправити всіх на ноль без підготовки, без нічого. От, що ми з цього получимо? Ми получимо тільки збільшення кількості 200-х.
8: Кількості чому наші хлопчики відправляють
9: да.
8: без
9: от,
8: підготовки?
9: Все одне учити треба комусь. От, і... будемо говорити так. Я завжди в таких випадках, я один момент сперечався на цю тему, зараз відповідаю просто і коротко. Говорю, моє командування вирішило, що треба так. Я... в армії, я виконую накази, от, я, у мене, я живу в системі єдиноначалля, тому командири вирішили так, я виконую. Все, привіт. От. Тому що, знов-таки, доказувати комусь щось іще, да, не завжди є можливість, скажімо, перевестися в бойову бригаду, навіть якщо є бажання. Я вже не кажу про те, що коли до тебе підходять і починають пояснювати просто по-людськи, що ти не розумієш, що це от потрібно. Що от дуже класно водити один борт на передовій, значить, там, як пілот БПЛА, но випустити там десятка-два пілотів, там, ну, не знаю, раз в місяць, от, я утрірую, зразу говорю, от, що це набагато важливіше. Тому що, причому, якщо чим якісніше ми їх випустимо, тим краще, а далеко не кожен уміє учити якісно.
8: Звісно.
9: Ну, тобто, от таким, тобто, знаєте, і оце от відчуття обов'язку з другого боку, воно... як воно утримує? Ну, стараєшся просто собі сам говорити, що всім рати не заткнеш, тому треба просто робити свою роботу і ні на кого не звертати увагу. Yeah. От, а майбутнє потім уже розсудить, хто був правий, хто був неправий.
8: Yeah,
9: тим більше,
8: не
9: в нашій справі, де знов-таки повторюю, потрібні фахівці. От, ми не цей, ну, будемо говорити і учити людину, і стріляти людину гарно навчити, це треба вміти, і це теж не кожному дано.
8: Звичайно.
9: От, а працювати з технікою, тим більше іще не просто працювати, а з людьми розмовляти і розповідати, з чим вони стикнуться і що їм робити з цим. Тобто якісь лайфхаки передавати, якісь свої... ну, навіть саме просте, те, що я постійно говорю курсантам, що говорю, от перше, що зробіть, коли попадаєте в бойову частину, виберіть сержанта, який вам подобається, і от тримайтесь його. От. Чому? Тому що те, що він сержант, і те, що він командир, говорить тільки про одне. Він тут, ну от скажімо, він от вижив протягом оцього періоду, який був раніше, і він дослужився до певного рівня. Тобто він має певний досвід, він має певну чуйку. От. А значить, ви триматиметеся його, ви будете в відносній безпеці. От. Ну, мається на увазі досвідченого сержанта, тобто от таке. Причому, скажімо так, досвідчений сержант далеко не завжди це дуже приємна людина.
8: Скоріше навпаки.
9: Ну, на фронті ти, якщо бачиш, що ця людина постійно веде себе адекватно ситуації, хай не дуже зрозуміло, хай не дуже це, ти починаєш за неї триматися. От. Тому що, ну, от біля такої людини більше шансів... вижити, не скалічитися, виконати завдання, тобто от таким от чином. От. Тобто от такі от навіть дрібні моменти, їх треба постійно пояснювати курсантам. Теж самий простий момент, ніколи не нехтуйте, скажімо, нюансами свого добробуту, свого... свого комфорту в зоні проживання. Що, скажімо так, ви маєте можливість з вечора, якщо це зима, приготувати дрова, обов'язково їх треба приготувати, бо що за вас це ніхто не зробить.
8: Шкарпетки, шкарпетки.
9: Да,
8: шкарпетки.
9: Да,
8: 40
9: да,
8: пар шкарпеток мать, мінімум.
9: Да, це, що отакі от дрібні моменти, тому що це, люди, які приходять із цивільного життя, вони дуже слабо підготовлені для життя, скажімо, в польових умовах. От, тому що ну, вони живуть зовсім в інших умовах. І отакі от дрібні якісь поради, от такі дрібні навички, вони дуже сильно людям допомагають. От. Ну, власне, для цього і учимо.
8: До речі, таке питання, з вашої точки зору, тобто, ну, нельзя ж подробності про ваш центр випитувати. Я так зараз спробую так сформулювати питання. В якому сенсі? Ну, скажімо, враховуючи те, що ви інструктор саме БПЛА, чи є у вас проблема з, окей, з тому, на чому вчить? Давайте я так скажу. Тобто, тому що, умовно, це ж теж треба, щоб тобі привезли... Не, окей, симулятор це прекрасно, якщо є VR там на окуляри. Кстати, нагадую, що ми на ці VR-окуляри збираємо, от этот QR-код, який висить, це для мого навчального центру VR-окуляри якраз таки для ППЛАшників. Щоб вони, зазвичай, як це відбувається, от ти сидиш, і вдруг чуєш такий зичний такий мат на кілометра три. Що це означає? Що це вийшла рота ППЛАшників тренуватися, і хтось... Сразу же FPV-шку розбив. І сразу пан Вовн, такий як пан Вовненко, йому висловлює, так би мовити, всю затамовану біль за тим, коли ж следующее буде. До речі, що що буде з курсантом, який роз... От, значить, навчальний дрон.
9: А що не буде, господи. Цей, скажімо так, ну, я навчався, я на фронті працював з БПЛА літакової групи, тобто конкретно з розвідницьким літаком, ну, і навчав я теж на літак. Був період, коли я теж мене зразу зривало там на крик, що ж ви гадина робили, що ж це. От, скажімо, останнім часом я став спокійний, як двері. Я завжди в таких випадках кажу: ну, хто розбив, той і буде ремонтувати.
8: А, я поняв.
9: От, і далі, як ГЗ тільки покриє, у нас, да? Да, і далі, як тільки у нас цей набрався критична маса, то починається день майстерні. Угу. От, коли клеють, обклеюють плівкою, значить, це, там з'єднують якось пластикові деталі, все таке. Електроніка, слава Богу, страждає набагато менше, принаймні на тих бортах, з якими я працюю. От, все-таки треба віддати належне українським виробникам, вони все роблять із розрахунку, що має витримувати все аж на випадок ядерної війни. От, тому от в такому дусі. Випадки бувають самі різні. От такої ситуації, щоб там курсантів десь покарали за.

0: Дмитре, і ви теж розбивали
1: і
0: борти.
1: Не один, господи, теж мені відкриття.
0: Ох, ти, значить, боже, цей скандал і розслідування.
1: Тобто, от таким чином. Тому я говорю, там нічого особливо страшного нема, все одне якось викручуються люди, все одне якось. Якими чином? Я вам так скажу. Ідеально не було ніколи. Значить, були випадки, коли закривали частину питань через волонтерів, були випадки, ну, у мене, наприклад, дуже хороші стосунки склалися з виробниками конкретних бортів, з якими ми працювали, тому вони частково, до речі, вони треба віддати належне, ну, оскільки це переважно підприємці, причому українські підприємці, які працюють безпосередньо з армією, ті, з якими стикався я, вони достатньо хорошо йшли на зустріч. Звісно, там бувають різні ситуації. От, ну, тим не менше. От, останнім часом з цим стало набагато краще. От, принаймні, знов-таки те, що я спостерігаю. Проблеми є, проблеми вирішуємо. Приблизно от так.
0: Не можу вас не спитати, зараз гримить компанія Firepoint. Ну, чесно, не хоч, ну, до нас часу не вистачить зараз про всі аспекти цієї чудової справи поговорити. Але мені просто цікаво, чи ви мали справу, чи ви вчите... Ви ніколи... А в принципі, може, ваші колеги, інструктора з продукції цієї компанії на вашому навчальному центрі маю на увазі?
1: Дивіться,
0: чи вчать?
1: Ні, ну дивіться, я наведу вам дуже простий приклад. Буквально на днях у нас, ну от, коли це вчора чи позавчора, над Москвою був збитий, точніше, не був збитий, а...
0: Попав в будинок.
1: В будинок нам... влетів.
0: Москва-фільм,
1: да, цей,
0: там щось там,
1: да. Да, дрон, це ж був якраз FP-1.
0: FP-1,
1: так. Да. От, ці апарати FP-1, FP2, їх дуже хвалять.
0: Mm-hmm. О, те, ну, що без нього справу не мало особисто.
1: Ні, я особисто з ними справу не мав. Це зовсім інший рівень роботи, тобто це інші підрозділи. От, по всіх інших, ви знаєте, от мені от, чесно, от що мені часто не подобається в нинішній нашій, ну, медійній сфері, це те, коли по питаннях, де мають говорити професіонали, починають говорити, ну, що називається, люди за принципом «одна баба сказала». Тобто, от я десь чув. Mm-hmm. Я вважаю, що на цю тему мають говорити в першу чергу досвідчені пілоти, які безпосередньо мають справу з бортами цього рівня, раз, мусять говорити самі виробники, як технічні спеціалісти, мусять говорити відповідні експерти. От, я себе до них віднести не можу цей. От, ну і знов-таки, а щодо скандалу, знов-таки, ви знаєте, згадуємо знамениту історію з Свинарчуками, от, яка дуже сильно гуділа, ну так ні до чого не привела. От, мені дуже шкода, що на цю тему говорять не правоохоронці, скажімо, не суди, не люди, які безпосередньо мають звинувачення, а коли починають лунати звинувачення просто на рівні ЗМІ, на рівні медіа. От, тому що таким чином, розумієте, ну там, де мусять говорити експерти, ми, виходить, підміняємо спілкування, от, на рівень, ми називається, ну, скажу напряму, як є, ми підміняємо рівень експертності рівнем базар. От, це не зовсім правильно, я вважаю.
0: Ну, я би ще до ваших слів додав тільки одне, що просто є одна справа говорити про, ну, мілітарну складову і про корупційну складову, це різні речі. І не треба підміняти одну одним, а я постійно бачу, от якраз, от спроби їх якось сумістити, і от я чому вас і питав, чому ви мали справу з FP1, FP2, ну, взагалі, їх продукція, тому що я не хочу, наприклад, говорити про мілітарну історію, бо ну, чому пан Дмитро пояснив, а про корупційну я зараз не буду говорити, тому що, вибачте, я зараз військовослужбовець, в мене є купа колег, які для цього є, хай вони про це говорять, будь ласка, але давайте ми не будемо змішувати дві різні історії.
1: Да, саме
0: от, про це, мені здається, дуже важливий момент.
1: Да.
0: Але найважливіше, заради чого ми сьогодні зібралися, тому пан Дмитро і забув, звісно, це його книжка. Ну, жарти жартами, але пан Дмитро написав чудову книжку, причому під дуже цікавою назвою «Пташники». Я правильно кажу? «Пташники»,
1: да, «Пташники»,
0: правильно?
1: Так, «Пташники»,
0: так. Ну, ясно, я думаю, може, там «Пташники», ні, «Пташники», окей. Розкажіть, будь ласка, що за книжка, де придбать, про що, як ви її писали, коротше, вам слово.
1: Значить, дивіться, взагалі сама, ну, по-перше, почнемо з того, що це далеко не перший мій твір. Я, ще один напрямок моєї діяльності, це те, що я письменник, я пишу художні твори. От, зараз, от, три моїх твори вже розійшли, ну, точніше, два вже розійшлися по читачам, зараз їх, до речі, будуть перевидавати, і один в процесі, тобто це романи «Дівча в прицілі», «Третій вибір Мазепи» і от, власне, «Пташники».

0: От, ну, я зараз працюю ще над новим твором. От, дивіться, сама ідея у мене виникла іще, коли я їздив з волонтерами армії СОС на випробування БПЛА «Валькірія». Якось я себе просто звалив на думці, що от... ти їздиш в компанії людей з вищою освітою, з достатньо високою кваліфікацією, які, в принципі, в житті вже серйозно відбулися. Тобто вони мають або власний бізнес, або працюють в якихось там сервісних структурах. Ну, тож, по електроніці, по програмуванню, або там, власне, займаються написанням програм, так далі. От вони у свій вільний час їздять на... поля обльотують безпілотники, щоб їх передавати в армію на волонтерських засадах. Ну, от в армії СОС це було от так. От, я так собі за себе звалив на думці. Ну, це ж диво. Ну, про це ж треба написати, тому що, ну, це ж треба показати, тому що це є, але про це ніхто толком не знає.
1: Ну, як, ну, про журналістику про це ти писали, але, да, журналістика – це журналістика.
0: Ну, широкі маси, розумієте, зараз про безпілотники знають дуже багато, значить, тому що ця тема стала актуальною. Про неї, ну, вона, скажімо так, вона з'явилася, вона стала мейнстрімом. От. В ті часи про них знали дуже мало.
1: Факт.
0: От. Факт. Більше того, от я пам'ятаю ті часи, ще часи АТО, коли ми приїжджали на фронт, от я як боєць Добробата, ну, я вже був пілотом БПЛА, і коли до нас просто прибігали гонці з різних бригад, ну, з їхніх розвідників, з проханням: хлопці, політайте для нас.
1: Політайте, да.
0: Да? Да, у нас був один майор, який нас назвав ласкаво рембозамінники. От. Чому? Тому що, як він сам сказав, ну, говорить, ви собі уявляєте, що таке розвідгрупу відправити в ворожий тил?
1: Ну.
0: От. По-перше, їх туди провести, і по-друге, щоб вони ще назад повернулися.
1: Ціну кожного такого бійця.
0: Да. А по суті, говорить, ваш апарат робить практично те саме, але в разі там, ну, проблем ми втрачаємо тільки апарат. Якби він дорого не коштував, все-таки він не коштує життя там кількох людей. От. І... про це все хотілося розповісти. Тоді я цю тему не піднімав, тому що, ну, що називається, думав, що з'явиться інша нагода. Серйозно, я про неї знов замислився уже влітку 22-го, я вже був 72-й, я вже сидів під Бахмутом, і був якийсь момент, коли я раптом усвідомив, що війна, ну, знаєте, ми тоді, коли йшли в армію, ми ж всі думали, що, ну, 2-3 тижні, максимум місяць. От, щоб там ми зараз не розповідали. Значить, це, я так собі думав, ну, мабуть, там десь до Нового року все закінчиться. Тут якось прийшло відчуття, що ні, ніфіга, не закінчиться. Що це стає частиною життя, і тут треба якось жити, і тут треба щось робити, щоб, скажімо так, займати себе, крім власне війни.
1: І не отупіти, давайте.
0: І тут зразу, да, і тут зразу вискочила думка, стоп, ну ти ж хотів написати роман про безпілотчик, так от вони.
1: Пиши.
0: Да, от у тебе натура навколо тебе ходить.
1: Літає, скоріше.
0: І я реально, ну як, пілоти-то ходять, значить,
1: це, ходять. Да.
0: І от я сів, почав писати. Причому саме смішне, що я весь роман практично написав на смартфоні.
1: Боже, тому, що... серйозно?
0: Серйозно, да.
1: Це жахливо. Як у вас це вийшло? Двома пальцями?
0: Да.
1: Чи ви всіма пальцями друкуєте?
0: По екрану. Двома пальцями. Ну, слухайте, я так це, я так
1: постійно. Скільки вам років, пане Дмитре?
0: 50 буде в цьому році.
1: Друзі, я змушений дізнатися, що мені соромно. Мені 42, я от це не люблю. А людина в 50 год, вибачте, наколбасила цілий роман.
0: Я вам, мене часто запитують, як ти примудряєшся вести блог, при тому, що ти служиш в ЗСУ. Так я більшу частину своїх дописів пишу.
1: Ні, ну,
0: так
1: допис
0: само.
1: Це одне, але книжка, пане
0: Дмитро. Причому під час перекурів там і так далі. Ну, ні, так, ні, от ну, книжка.
1: Ви ж розумієте різницю між блогом і книжкою. От тут ви мене реально шокували.
0: Ну, да.
1: Книжку
0: глава,
1: написати
0: глава.
1: На смартфоні.
0: Я вам більше скажу, частина глав була написана, коли ми сиділи в підвалі, переживали обстріл. От була ситуація, там сидиш, над тобою десь хвилин 40 постійно гримить. Наче цей, тобто вийти з цього, ну, звідти не можна. І займалися хто чим. Тобто хтось спав, хто там, у нас був хлопець, який мультики дивився по смартфону. От, я сидів, набирав, я або читав, або набирав текст, залежно від того, що мені більше подобалось.
1: Прикольно.
0: От, тобто от таким чином. Тобто з фронту я приїхав вже з практично готовим рукописом. Ні, звісно, він вилизувався, він вичитувався. От, там була робота редактора, який, ну, мені теж багато на що вказав, що треба поміняти. Була окрема думка видавців, я там теж вносив в текст зміни. До речі, хочу сказати, дуже важко писати про те, в чому ти сам брав участь.
1: Тому, а чому?
0: Що...
1: чому?
0: Тому що так чи інакше, ти на всі події дивишся своїми очима,
1: так, це
0: тобто,
1: ж
0: так би мовити, зсередини себе.
1: Ну,
0: І
1: так це
0: те,
1: ж
0: що,
1: цінується.
0: да, і те, що ти вважав, ну, те, от, от ті якісь дрібниці, які для тебе
1: А.
0: тоді важили дуже багато, от вони, що називається, ти в них розмиваєш трошки сюжет.
1: І саме це тобі кажуть, це
0: да, да,
1: тільки тобі
0: да,
1: цікаво,
0: да.
1: типу,
0: От
1: блін,
0: в
1: ну це
0: тому і
1: боляче,
0: справа.
1: напевно,
0: По-перше,
1: було.
0: по-друге, ти дуже багато речей починаєш розуміти інакше, тому що ти, по суті, ті події переживаєш іще раз. От. Ну і починаєш щось розуміти про своє ставлення до тих подій. От. Крім того, ще момент. От я коли був на фронті, ну, крім того, що писав роман, я ще постійно вів щоденник. От. Тому що я твердо знав, що мені це знадобиться після війни, ну, в тому числі для роботи над книжками. От. Пташники увійшло, дай Бог, щоб третина від всього, що я там в своїх щоденниках описав. Тому що я коли щоденники даю зараз хлопцям, ну, з якими я це переживав, то в мене, ну, стандартна реакція і серія, ми не знали, що з нами відбувалось так багато цікаво. Тому що дуже багато запивається. От, воно якось так іде потоком, значить, і, ну, дрібниці потім розмиваються, про них вже там через місяць не пам'ятаєш, тому що дуже багато, ну, скажімо так, на війні життя дуже сильно наповнене подіями. Тому, ну, звісно, що мозок починає відкидати зайве.
1: Де можна замовити? Сразу
0: книжку,
1: давайте.
0: Значить, дивіться, по-перше, видавництво «Білка».
1: Угу.
0: Власне, це мої, скажімо, основні зараз видавці, тому що от з ними ми зараз працюємо по перевиданню моїх романів «Дівча в прицілі» і «Третій вибір Мазепи». З ними я вже працюю по новому твору, над яким я зараз уже працюю. Тобто, от це мої основні. Видавництво «Білка».
1: Угу.
0: Крім того, мій роман «Пташники», Дмитро Калинчук «Пташники», він є в книгарні «Є», він є в «Якабу», він є в багатьох книгарнях. Тобто, ну, очевидно, що видавництво його поширює. Тобто там його теж можна купити.
1: Угу.
0: От, ну, основне, де можна замовити, знов-таки, це видавництво «Білка».
1: Плюс, ну, це важливо, от. Щоб люди знали, де купувати.
0: Значить, от дивіться, момент, який, ну, от, щоб уже так не про те, як писався роман, а про що роман. Це історія конкретних пілотів БПЛА в перший рік повномасштабного вторгнення. Тобто, це 2022 рік. От, самі перші події, які тоді відбувалися. Тобто тоді, коли по-перше, була така ситуація. В 2019 році достатньо багато пілотів БПЛА пішли, звільнилися зі Збройних сил.
1: Угу.
0: Оскільки, ну, популярне тоді гасло просто перестати стріляти. Значить, багато хто думав, що війна вже йде до завершення, до не самого, скажімо так, приємного, но завершення. От. Плюс була заборона використовувати БПЛА в умовах фронту.
1: Було діло.
0: От, значить, в 22-му році ці люди почали вертатися на фронт, причому вертатися самими різними способами, тому що багато хто не мав документів, про якісь, які б свідчили про їх роботу з безпілотниками. От. Ну, тобто там різні були історії. Мій герой, наприклад, він починає як добровільний помічник, ну, приєднується до одного з підрозділів ЗСУ під Києвом, і потім йому пропонують перейти на службу.
1: Тобто це багато в чому біографічна історія.
0: Не зовсім, тому що я багато чого, да, зі мною таке саме сталося, тому що, да, я брав участь під Києвом як добровольець,
1: ну,
0: потім,
1: да,
0: і потім офіцери-розвідники 72-ї бригади мені запропонували приєднатись до них, тобто я мобілізувався і став військовослужбовцем. От. Но тим не менше, там дуже багато ситуацій, які сталися не зі мною.
1: Угу. Тобто це не історія Дмитра
0: Вовненка? Ні, це не історія Дмитра Вовненка, абсолютно.
1: Це важливо.
0: Більше того, там кілька подій таких от яскравих сюжетних моментів зі мною точно не ставалося. От,
1: не спойлерів тоді, не спойлерів.
0: Але я намагався робити от що. Я коли ще думав про те, як, ну, як робити цей твір, от яким він має бути, я стикнувся десь в Фейсбуці з ситуацією, коли твір якогось певного автора розносили за те, що він взявся писати про події, в яких він сам не брав участь. І люди, які безпосередньо брали участь, на нього вивели просто тонни критики. Я з цього зрозумів, що, мабуть, треба писати те, чого бачив я.
1: А я би на вашому місці використовував би тут максимум нашого верховного головнокомандувача. Коли він, правда, їм ще не був, він сказав: «Ідіть у сраку».
0: Ну, не коментую, значить це. Так от дивіться.
1: Пане Дмитре, вибачте, будь ласка, я зможу не закінчувати, бо в нас просто час закінчився. На жаль. Друзі, де замовити роман «Пташники», ви в курсі? Ну, хто потрапить до навчальний центр до пана Вовненка, той потрапить і сам познайомиться з ним поближче. Це не те, що я вас лякаю, я просто таке можливо, цілком можливо. От. Ну і нагадую про QR-кодик і про VR-окуляри для БПЛАшників, яких в моєму навчальному центрі вчать, щоб вони все-таки менше розбивали бортів, краще б вони політають в VR-окулярах. А потім уже як би будуть розбивати борти, тому що це тільки пан Дмитро у нас дуже вихований, як ви кажете, уже спокійний. Наші інструктора, я чую, теж виховані, але не такі спокійні в таких моментах, коли хтось розбиває
0: ще не перекипіли.
1: Ну, це найменше. Дмитро Вовненко, старший сержант Збройних сил України. Дякую вам дуже за службу. Чекаємо ваших нових книжок. Дякую, що прийшли. До побачення.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98.
3: Мої вітання, 17.02 за Києвом, у студії Наталка Собід. Далі про найголовніше. Наші ракетники показали відео нічних бойових пусків «Фламінго» вглиб території країни-агресорки. Ракети подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів і досягли цілей. Уражене військове виробництво у Чебоксарах, який постачав компоненти навігації для російських ракет, авіації та бронетехніки, які росіяни застосовують для вбивства та терору українців. Наші далекобійні санкції – це пропозиція Кремлю врешті переходити до реальної дипломатії. Так прокоментував нічні атаки по РФ президент Володимир Зеленський. Далі про ситуацію на фронті. Збройні сили України продовжують утримувати північні околиці Мирнограда на Донеччині. Військові кажуть, що логістика там ускладнена. Припаси передають переважно повітряним шляхом, а наземні роботизовані комплекси не є такими ефективними, як раніше. Через настання весни день стань довшим та ясним, тож противник виявляє та знищує їх. Начальник комунікації 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимир Полевий в етері телеканалу «Київ-24» розповів про ділянку між населеними пунктами Шевченко та Роденське, з шахти якої ЗСУ раніше вибили окупантів. Можемо почути пряму мову.
4: Ну так, тут власне ділянка між Шевченкою і Роденським, як такого там великого терикону немає. Там є будівлі, можливо, частина із цих будівель є адміністративними будівлями, які належать до певної шахти. Ну, як ви бачите, навіть Deep State не показує, що противник там закріпився.
3: До справ закордонних. Єгипет продовжує приймати викрадене Росією українське зерно, про це повідомили МЗС, і вказують, що це вже четвертий з квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах. Останнім у Єгипті розвантажилося судно «Асоматос», і це навіть попри те, що Генеральний прокурор України встиг надіслати у Каїр запит на те, щоб цю сировину не приймали. Глава МЗС Андрій Собіга каже, що здивований тим, що Єгипет поводиться таким чином. І на сам кінець про справи столичні, зокрема про обмеження руху транспорту. Сьогодні і завтра з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі, повідомляють у «Київавтодорі». Комунальники улаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведені робіт частково обмежуватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. Це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ FM.
3: Зараз у Києві 27 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра, в середньому коливатимуться від плюс 21 до 13 тепла під ранок, решта доби минатиме під ясним небом, без опадів, вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 20.24. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
5: Дорожня хроніка. Друзі, всім вітання. Я повернувся. 17 година, 6 хвилин на студійному. Звати мене Володимир Бузько. Зараз швиденько дивимося, що відбувається на столичних дорогах. Отож, перед Північним мостом невеликі ускладнення можливі на Степана Бандери. Потім на мосту трішки тягнемося. І туди вже далі на Троєщину є певні ускладнення на Оноре де Бальзак. Але поки що не критичні. Подільсько-Воскресенський ОК можна використовувати. Набережне шосе вже є тягнучка на під'їзді до мосту метро. Також є труднощі, звісно ж, біля Чернігівської. Там, нагадую, ремонтують міст, тому будуть ускладнені найближчим часом. А міст Патона, на під'їзді до нього дорожньо-транспортна пригода, туди ближче Старонаводницької, впливає на трафік, тягнемося по бульвару Миколи Міхновського. А від Новуса десь так, від провулка Академіка Філатова, тягнемося в бік мосту. Певні ускладнення можливі найближчим часом. А Дарницький міст, маю вам сказати, що є ускладнення туди до Анни Ахматової. Традиційна історія біля Рівермолу, тягнемося. А Бажана їде добре до Бориспільської, і потім Бориспільська траса теж ок, все прекрасно складається. Швиденько на Берестейський проспект заглянемо одним оком. Доволі непогано зараз пересувається Берестейський. Єдине, що туди вже за містом ближче до стоянки ДТП біля Сільпо. Тягнуться там уже автівки. Подивимося, будемо спостерігати. Зовсім скоро повернусь до вас. Залишайтесь з нами.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Соціальна реклама.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ FM спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
11: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах, про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
12: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям, власне, регіональної політики.
11: Мені більше хочеться говорити, ну, от в цьому форматі я головне говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
12: так.
11: І на сході, зокрема, прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
12: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. Ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини, да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючись на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як я кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на п'ятому році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
11: Грошей стає менше, так?
12: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО ці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
11: Бізнес релокується, люди
12: бізнес
11: виїжджають.
12: Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати... Я не знаю такої громади, яка б не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на, ну, фактично скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
11: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
12: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів. до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через... Тобто випадки є різні. Чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах. Тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди. Але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
11: Обмеження є по рівню заробітної плати?
12: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентоспроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
11: Але ж працювати. Рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає
12: є
11: просто звідти?
12: Певні обмеження. Тобто більше, ніж там встановлений законодавством
11: ну,
12: да, норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
11: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші?
12: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
11: Тобто можливості більше, ніж вони беруть?
12: Більше, ніж ми можемо взяти. Спроможні взяти. Немає людей.
11: А де брати їх, повертати? От ви бачили, як
12: де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня. Да, ми точково можемо локально бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування. Через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
11: Яких, ну, Бахмутської громади її немає вже, по суті.
12: Немає,
11: тобто це
12: немає.
11: Громада примара.
12: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада – це ж не лише територія, громада – це ж і люди.
11: Тобто це якраз приклад того, що громада без території зберігається
12: свою ідентичність, таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
11: особливих... Це така мотрична тема, слухайте.
12: Це на дуже особливих фахівців.
11: Це вже було. Знаєте, це інструмент, зброя москалів, вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там, Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну, в ліс, для чого?
12: Вирвати,
11: а потім
12: корінням,
11: мені дійшло, так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі, 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, в мене відразу картинки розбитого міста взагалі, але громада є, люди є, і вони приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
12: Так, так, ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості, в такому якби контексті може бути, але... Спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от, унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей, потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
11: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії, дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
13: Слухай Київ.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, а поки дізнаємося, куди їхати по Києву. 17 година 30 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, відповідальний тут за те, щоб вас інформувати, куди і як краще їхати, куди не їхати. Отож, зараз важкувато їхати по Степана Бандери, туди ближче до Північного мосту, на мосту Тягнучка, і ближче до Анре де Бальзака, там у нас дорожня транспортна пригода, поблизу магазину Фора, не на правах реклами, на правах орієнтиру, на Анре де Бальзака, там тягнеться теж. А Подільсько-Воскресенський мостовий. Друзі, ДТП туди ближче озера Малинівка, там теж важко буде найближчим часом, от найближчі півгодини так точно. Набережна Рибальська, повні ускладнення на під'їзді до Північного мосту теж супроводжується тягнучкою. Міст Метро, подивимося, чи змінилася ситуація півгодини тому, там на набережному шосе довелося тягнутися перед мостом, так, і на мосту теж тягнемося від гідропарку до Дарниці, там ДТП біля Лівобережки. І може бути складно туди далі, доволі непогано. Гано можна їхати, в принципі, біля Чернігівської немає якоїсь затримки, але пам'ятаємо, що там дорожні роботи теж ведуться біля станції метро. Дивимося, що перед мостом Патона, там були теж нюанси, ДТП на Староноводницькій. А маю вам сказати, що з'явилася нова дорожньо-транспортна пригода, ця на Староноводницькій залишається, з'явилася біля станції метро Звіринецька, впливає на трафік і безпосередньо на мосту Патона. Три ДТП, друзі, на цьому ділянку. На цій ділянці це десь кілометрів 3-4 і може бути дуже складно. Ладно, найближчим часом. Тому варто оминати. Як альтернативу пропоную скористатися Дарницьким мостом. На Дарницькому мосту станом на 17 годину 32 хвилини вільно можна їхати туди. Тому обирайте як альтернативу. Рухаємося далі. Повернусь за півгодини. Залишайтесь з нами.
2: Реклама на Київ-ФМ. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки на правду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як це відділу,
4: да,
3: так, виробити проекти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже збираємо.
4: Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громада молодці, вони працювали над саме оцією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінничиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
3: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
4: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року. Власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу українців як нематеріальної культурної спадщини зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує ні за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і головне його зберігати для наших нащадків.
3: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
4: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
3: Гришковецька громада, можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
4: такі
3: де побути.
4: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
3: Напевно. А для громад? Це туристична привабливість, це гроші, економіка, чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
4: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада, от тільки піднімається тема туризму, бо починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам, куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм якби. Тобто ми, ще підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву і ти говориш, там громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада, це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці із внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
3: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
4: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори, міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт, і не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
3: Щоб були люди, які це зроблять.
4: Здатні реалізувати.
3: Довести до кінця.
4: Великий пакет документації готується, довгий період реалізації, серйозна звітність, проходження всіляких аудитів. Тобто це досить серйозний виклик, до якого не завжди готове місцеве самоврядування.
3: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція,
4: так,
3: така здорова. Зараз йде змагання за людей. Переселенці
4: так
3: мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так, житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
4: Звісно.
3: Дехто просто
4: готовий в соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько 130 проєктних заявок, половина стосується підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший на реалізацію таких проєктів, ніж на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
3: тут знову
4: такої важливої спільноти.
3: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
4: Да?
3: Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, такі як Бахмутська, в мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони повернуться?
4: Сьогодні державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже очевидно, що не будуть обиратися, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит, в нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами, я знаю, у вас гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
3: Окупована.
4: Так, і ми з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні, проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий, як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь збудувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід, ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано, і великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
3: Бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що це реальне життя людей. І
4: за ними стоїть набагато більше людей.
3: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключові маркери і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
4: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустери для громад», коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть,

0: найвищому рівні. Ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить, то перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умов, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу. Тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, і їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
1: Це ж відповідальність, щоб... власне, про що ми говоримо. Да, обраність – це відповідальність, да, а не привілеї.
0: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженням, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
1: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так? І страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
0: А чому страшно?
1: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником, ну так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
0: А інструменти впливу через силові структури? Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
1: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато
0: кримінальних проваджень. Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
1: Покарання,
0: да?
1: Від центральної влади.
0: І замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою, дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
1: Ну, про це треба кричати, да? Просто, це взагалі неприпустимо.
0: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
1: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень,
0: тягнути, да?
1: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
0: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був би займатися.
1: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
0: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення, і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС, і вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пильне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
1: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до...

0: до перших кабінетів, все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях. Кого люди питали?
1: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проєкту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися. І, ну, прям цілий проєкт півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є стільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього по сьогоднішній день. У нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
0: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
1: Да, от дієш так, як ви, вважаєш. Так,
0: втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думаєш, що
1: не
0: робити.
1: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
0: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому, в лапках, становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, оця асоціація об'єднаних громад – це малі громади, чи всі?
1: Ні, всі територіальні громади. І зараз великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там 2000.
0: Всі, абсолютно. Так,
1: так. Абсолютно всі.
0: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
1: Дві
0: бо
1: каденції,
0: президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
1: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді в умовах повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
0: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні, так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
1: Так.
0: Тому що
1: люди,
0: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх, будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони, мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
1: так,
0: кінечне.
1: Так, абсолютно.
0: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася без досвіду,
1: да,
0: скаже,
1: да,
0: де тут мої гроші, і що робити, я через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно. Ми можемо не вижити.
1: Так, да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні. Ну, давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
0: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
1: Створіть альтернативу.
0: Піди і переби цей авторитет, покажи, який ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
1: Так, так.
0: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
1: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними в громадах, ми кажемо, що, ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
0: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
1: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
0: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, я не знаю, чи якісь дивовижні?
1: Підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була неокупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації. Та жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування, для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
0: пані
1: нікого
0: Тетяна,
1: да,
0: у нас просто образити. Вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, ну, фактично, на територіях. Ну, це дуже, ну, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
1: Дякую, пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
0: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання. 18:01 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про загрозу з півночі, про незвичну весільну церемонію і про ситуацію на лайнері, де зафіксували спалах хантавірусу. На кордоні з Білоруссю фіксують підвищену військову активність. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що білоруська сторона облаштовує полігони поблизу кордону. Також з її території в Україну залітали повітряні кулі, які могли підсилювати сигнал для російських засобів ураження. Водночас великої кількості російських військових у республіці зараз не спостерігають, каже Демченко.
4: Продовжуємо фіксувати, що вглиб території Білорусі там продовжує облаштовуватись інфраструктура. Свого часу Білорусь заявляла і про створення південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною. Тому облаштовуються і полігони. Це все ризики, які для України несе цей напрямок, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, навіть попри те, що зараз на території Білорусі великої кількості російських сил чи російських підрозділів немає.
3: Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Кіріші Нафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші» в Ленінградській області Росії. Про це повідомляє Служба безпеки України. Унаслідок атаки на «Кіріші Нафтооргсинтез» зафіксували влучання по трьох атмосферно-вакуумних трубчастих установках, які відповідають за первинну переробку нафти. На території «Кіріші» уразили резервуар із нафтопродуктами. Як повідомив згодом Reuters, НПЗ у Кіришах призупинив переробку нафти після удару. На лайнері, де зафіксовано спалах хантавірусу, українців серед постраждалих немає. Про це повідомили в МЗС. Водночас п'ятеро громадян України, які перебувають на судні як члени екіпажу, скарг на здоров'я не мають. Нагадаю, на борту майже 150 людей з різних країн. З 6 заражених 3 пасажирів вже загинули, 1 у реанімації. Круїзний лайнер вийшов з Аргентини 7 тижнів тому. Зробив зупинки в Антарктиді та острові Святої Єлени. Наразі судно перебуває у повній ізоляції та стоїть біля Кабо-Верде. Пасажирам та екіпажу суворо заборонено сходити на берег до проведення перевірки медичних експертів. До справ столичних сьогодні і завтра з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники улаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково обмежуватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. І на сам кінець про сімейне довголіття. У Києві провели незвичну єврейську весільну церемонію для 3 пар, які прожили разом багато років. Найстаршому нареченому виповнилося 93 роки. Обряд розпочався з підписання ктуби, традиційного документа, де чоловік бере на себе зобов'язання піклуватися про дружину та забезпечувати її. Після цього пари стали під хупу, символічний весільний навіс, який уособлює спільний дім подружжя. Учасники кажуть, що цей обряд став для них важливим кроком і нагодою ще раз підтвердити свої почуття. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві все ще спекотних 26, ввечері там на чистопчики термометра коливатимуться від 21 до 13 градусів із плюсом під ранок. Решта доби минатиме під сонячним, ясним небом без опадів, вітер 6 метрів на секунду, що мало відчутно, а ввечері захід сонця зустрічаєте о 20:24. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18 година 6 хвилин, поки в студії не зупиняється дискусія з приводу цієї останньої новини. Я думаю, що ви теж почали обговорювати. Ну, не знаю, тут вже можете писати свої думки з приводу цього. На студійний вайбер 098-009-9898. А зараз підемо до доріг дивитися, що там. Пам'ятаєте, були сьогодні дорожньо-транспортні пригоди. На одній ділянці аж 3 поспіль було ДТП. Зараз з'ясуємо, що тут зараз. На проспекті Степана Бандери тягнемося від станції метро Почайна до мосту Північного. Потім на Північному мосту теж, друзі, ускладнений рух. Може таке зберігатися ще найближчі півгодини, так точно. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий і на міст метро. Тут теж є про що поговорити. Маю вам сказати, що Подільсько-Воскресенський погано рухається. Важко, може навіть сказати, тому що переїхавши туди через Десенку, далі будемо тягнутися. Там була дорожньо-транспортна пригода. Зараз вже безпосередньо немає. На Контрактовій теж доведеться перед мостом постояти. На Глибочицькій до Верхнього валу теж є тягнучка, так що зважайте, будь ласка. На ділянці, де було 3 дорожньо-транспортних пригоди, це бульвар Миколи Міхновського і міст Патона, вже зараз немає жодної позначки про ДТП, добре. Але від Старонаводницької і, ну, якщо дивитися на тягнучка, звідки починається, то від провулку Академіка Філатова або від озера Глінка. Саме звідти починає тягнутися у нас все в напрямку мосту Патона. Далі міст Патона вже проїзним виглядає, тому вже добре. Для тих, хто минулого випуску скористався допомогою і підказкою поїхати через Дарницький міст, тут без змін. Дарницький міст їде добре, можна його використовувати. І уже на лівому березі з'явилася свіжа дорожньо-транспортна пригода на Дніпровській набережні біля вулиці Здолбунівської, туди біля ОККО. Далі по Дніпровській набережні туди до Рівермолу теж доведеться потягнутися. Трішки доволі непогано їде у нас проспект Миколи Бажана, але від Вирлиці до Бориспільської теж тягнемося. Пам'ятаємо, що півгодини тому там була дорожньо-транспортна пригода. Що ж, так, розібралися з мостами, рухаємося далі за кілька миттєвостей. Картина дня.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, 18 година, 11 хвилин на студійному. Якщо ми говоримо з Оленою Вестровою і з Оленою Клопотюк про презентації майже кожного дня, презентацію нашого колеги, знаєте ще, я вам що скажу, презентація нової книги Ліни Костенко «Вітер з Марса». Яке число? 5 травня 2026 року. Оце,
11: це
6: друзі,
11: прямо зараз.
6: Оце круто, це визначальна подія, правда ж?
11: Клас. Ви
6: правда?
11: Там, друзі, хто там? Пишіть.
6: Ну це ж круто. Да, Ліна клас. Васильівна, 96 років.
11: Презентує нову
6: скільки,
11: книгу.
6: Скільки там було в новині у «Кавалєра» років? 93. Бачиш, 93, а ви обговорювали. Ну, наші слухачі, я думаю, теж в студії теж було певне обговорення. 96 років і книжка. Людина-ікона, людина, на яку ми в дитинстві, яку читали, рівнялися і говорили завжди. Я пам'ятаю, коли вивчали її вірші і казали, це сучасниця, знаєш. І зараз, в 26-му році, це теж сучасниця. Круто.
11: Ну, от і порівняй, да. Трампу скільки? Там 70?
6: 79, у нього 80 має бути ювілею.
11: О, до речі. Да, але яка різниця? Тобто все відносно в цьому світі, друзі. От, а у нас несеться перемир'я, аж, не знаю, аж гуде таке перемир'я у нас несеться на 9 чи 8, чи 6
6: ти
11: травня, я вже не
6: лапках?
11: Знаю. Ну, звісно, в лапках. Вова, дивись, росіяни кабами по Запоріжжю вгатили. Потім зовсім оскаженіли і вдарили зараз от авіаційною бомбою по центру Краматорську. Ну, ми там, правда, теж НПЗ їм розбомбили оцей Кришинєфтіоргсінтез в Ленінградській області. Ну, також наші вполювали на запорізькому напрямку РЛС Касту. Там, здається, вона 60 мільйонів коштує доларів. Ну, крім того, уражені пункти тимчасової дислокації ворога, локомотив, польовий артилерійський склад. Ну, одним словом, так нормально матеріально-технічного забезпечення ми їм в Луганській області винесли. Буданов каже, що ми готові до режиму припинення вогню. Будь ласка, будь ласка. А Зеленський при цьому публікує запуск крилатої ракети «Фламінго». Там несеться, що якщо що, то ми вам Київ так побомбимо центр, причому на 9 травня.
6: Ну це круто,
11: напевно,
6: коли ти пропонуєш перемир'я.
11: З Красної площаді будуть бомбити.
6: І говориш про те, що ми будемо бомбити Київ, якщо не буде. Знаєш, ну класно, перемир'я. Шикарно можна виконати таке перемир'я.
11: Я ще ніколи не бачила, що про перемир'я так домовлялись. Такими, знаєш, ударами одне одного, щоб так мочили. І казали, ми за перемир'я, ми за мир, ми за мир.
6: А ми просто унікальні, насправді. Ну, ми будемо відповідати, знаєш, ми розуміємо, з ким домовлятися. А всі ми прекрасно пам'ятаємо ці слова, що, власне, договір, як там, підписаний договір з росіянами не вартує того листка, на якому він підписаний. Бо росіяни, вони виродки, вони облюдки, скільки я в житті не стикався ще до війни, до 14-го року. Це були в більшій мірі, от мої знайомства десь за кордоном, якщо це були росіяни, це були просто гидкі, підступні люди, які я розумів, що це, власне, мої вороги. От чесно, я тобі просто, я вихований так і був свого часу на Заході, цей бандерівець, да, такий. Для мене вони завжди були такими. Я просто відчував, розумів, що рано чи пізно у нас або буде війна, або ми будемо з ними, власне, в дуже поганих стосунках. Так воно і сталося.
11: Ну, власне, дивися, новини на Росії, значить, це умовою оригіналу. Ну, добре, трошки поперекладаю. 601 ворожий БПЛА, це ми, це про нас пишуть.
6: Так, так.
11: 601 ворожий БПЛА, 9 керованих авіабомб, 2 реактивних снаряди «Хаймерс», 6 крилатих ракет «Фламінго» були збиті за добу. Друзі, ішов п'ятий рік СВО. Отака історія, такі новини. І коли ви там вже добомбите, це як його там, це топ-се, щоб люди там видихнули, чи не люди, хто вони там. Ну, коротше, мені подобається. А що там, Шойгу буде на ще якийсь заговор проти Путіна робити? Ну, ми взагалі попкорном запасемось, не менше, ніж мадяр.
6: Ти знаєш, ти просто що не сказала попкорни, я пишу повідомлення, і в кінці в мене там значок попкорна. Просто, от, бачиш, я пишу. Так. Це шикарно. Це я вкотре нагадую, що і вас запрошую, власне, йти на Кілхаус. Просто я собі спеціально плакат почепив в студії, щоб вам час від часу нагадувати. Була звітність за тиждень, скільки людей сходило. Там було наприкінці минулих вихідних, зараз вам скажу, десь 80 тисяч людей сходило. І там десь 20 тисяч людей, це вже другий або третій раз йдуть. І тут команда Кілхауза теж сказала, що, каже, це круто, коли люди йдуть. І я, до речі, теж хочу ще вдруге піти.
11: Я, до речі, теж.
6: О, бачиш, ну ми не разом підемо.
11: Ми не разом.
6: От, але ми вас закликаємо.
11: Ми щоб... друзів будемо, да. Друзі, ви теж сходили один раз, потім приведи друга. Другий раз сходи.
6: Це дуже круто. Знаєш, я би, пам'ятаєш, ми з тобою вдвох ходили на фільм про трійку.
11: Так,
6: це теж
11: ми
6: те,
11: були
6: що хочеться
11: рекрути.
6: Насправді так. Дивитися. Навіть вдома, використовуючи там якусь платформу OTT там на Мегого чи на Світ ТВ, тут без реклами, просто як власне опцію. Підключаємо до розмови традиційно вівторок. Маємо 13 хвилин для Ореста. Орест Білоскурський, людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа. Оресте, вітаємо, слава Україні.
12: Героям слава. Сьогодні я не в студії телефоном, тому кажіть, чи звук добрий, чи поганий. Важко, не дивлячись на ваші очі, але будемо разом.
6: Ну, будемо разом, та трошки глуховато, але будемо якось намагатися. Ну, звукорежисерка каже «харашо», «харашо», прямо так і каже. Оресте, давай почнемо з цифр української прем'єр-ліги. Всі ми розуміємо, що відбулося класичне, і тут, напевно, і до ворожки не ходи. Скоріш за все, цифри найбільші набрало саме воно, тому давай почнемо саме з нього.
12: От тут трохи ти не вгадав. Сенсаційні результати. У нас три матчі були дуже близькі, дихали один в одного. Карпати ЛНЗ, Металіст 19-25, і це не вік, а рік заснування, напевно, проти Полісся. І Динамо Шахтар набрали дуже близькі цифри: 212 тисяч, 215 і 216. Це був той матч, коли Динамо грало вдома, і особливо домашніх матчів Динамо, що частина глядачів дивилась на УПЛ ТБ, частина дивилась на 2+2. Тому та частина, яка відповідає за УПЛ, вона набрала 216 тисяч глядачів. Це всього на 1 тисячу більше, ніж Металіст проти Полісся. Але, в принципі, давно не було такого, щоб три матчі набирали 200 плюс тисяч глядачів. Тут у нас є з тобою наша улюблена гра. Чи вдалося всім матчам набрати більше, ніж 100 тисяч глядачів? Як ти думаєш, вдалося чи ні?
6: Давай я подумаю. Зараз я поміркую, що там було, які були поєдинки. Намагаюся зрозуміти, які були винесені на інший день. Ну, такий поєдинок, як «Рух Зоря» міг мало набрати, враховуючи те, що він був в п'ятницю. Ну, а «Полтава-Кривбас» винесений на понеділок. Давай так, я скажу, що «Полтава-Кривбас».
12: Бачите, Володимир Бузков, він найкраще розбирається не лише в політиці, але в футболі. Дійсно, Полтава знову нас підвела. Це був єдиний матч з 8, який набрав 90 тисяч. Ми були дуже близькі до встановлення цього магічного показника, що всі матчі 100+, але Полтава-Кривбас, навіть не дивлячись на їхню феєрію голів і на фантастичність, чомусь, ну, не збирає Полтава глядачів. От і куди її не винось, куди її не став. Чомусь глядачі не хочуть дивитись матчі Полтави.
6: Дивись, тут я ще додам з приводу. Виходить, що Динамо Шахтар найбільше, і пам'ятаємо, що є YouTube-канал, є 2+2. І знаєте, що, друзі, маю вам сказати, що дуже ймовірно КДК буде виносити рішення, де будуть штрафувати київське Динамо, тому що на матчі було присутньо більше людей, ніж дозволено. Дозволено 4333 людини. Я людина, яка була безпосередньо на матчі, маю вам сказати, що візуально було набагато більше, тому що були і люди, які бачили телетрансляцію. От я в Євгена сьогодні Воронкова, нашого колеги, запитував, що він бачив. Він каже, да, в трансляції було помітно, що бокові сектори були зайняті. І загалом було враження, що стадіон був заповнений наполовину. Дивимося,
12: в місті... Тож що половина?
6: Так.
12: Тому тут тебе хотів тебе спитатися, яка різниця, наскільки штрафують? Пам'ятаєш, ти мені розказував, що квитки було важко купити. Вже якщо штрафувати, то штрафувати. Можна було спробувати продати квитки на весь стадіон. Думаю, хотіли на тоненького пройти, що типу ніяких не було штрафів.
6: У нас був вже прецедент у Львові, пам'ятаєш, коли у Львові продали теж більше, на кілька тисяч. Але там, що цікаво було, коли їх штрафували, потім їм вдавалося напередодні матчів домовлятися про збільшення квоти відвідування цих матчів. Чому тут так не зробили? У мене велике питання. Всі розуміли ажіотаж, чи не домовилися, в нас є укриття на стадіоні безпосередньо, і в нас є, ну, будьмо чесними, станція метро Майдан Незалежності, там теж неподалік. Є підземні переходи неподалік. Тут важкувато, як на мене, чому не узгодили на офіційному рівні, щоб не говорити про те, що там було 7900 і, відповідно, про можливий штраф. Це для мене трішки дивно видається. Я про те, що цей поєдинок набрав і найбільше, звісно, людей, які прийшли на стадіон. У нас ще, до речі, в цьому турі був солдаут в Житомирі. Поєдинок «Металіст-19-25» проти Полісся. відбувався в Житомирі, хоча приймаюча сторона металіст, але відповідно Полісся дома, ну звісно, цю трибуну заповнили, але там 5 тисяч вболівальників. Там більше, типу, і неможливо. Тому про Динамо я ще додам просто, що і купа людей прийшла, тобто дійсно, і плюс оцей, оця опція, що ти кажеш, YouTube плюс два, звісно, було би набагато більше, бо це вартувало того. Що б ти ще відзначив в турі?
12: Експертно, то 2 плюс 2 зазвичай набирає схожі показники, як купив, тому можна їх сплюсувати. І так уже не точно, знаєш, як в аптеці, а так приблизно 430-440 тисяч загальна глядацька аудиторія цього матчу сумарно була, можна так сміливо стверджувати.
6: Ну, вони ж нам не дадуть цих цифр, ми їх не дізнаємося, правда ж?
12: Так, да, це ті ж цифри, які, знаєш, додаткові, це вже не чисті цифри від УПЛ-ТВ, де транслюються всі матчі УПЛ.
6: Окей, маємо 8 хвилин, про футбол ми більш детально ще поговоримо в цій годині з Олегом. Олег Грищак має до нас доєднатися, в 18 годині 35 ми там вже більш, так знаєте, заглибимося ми безпосередньо в матч, рефлексії на матч, що бачили, що було перед поєдинком, оця історія з згадуванням 40-річної давності перемоги в Кубку Кубків, теж дуже класна штука, з вболівальником Київського Динамо, з Олегом Грищаком.
12: А ти знав, що це буде? Це було якось не дуже промотована подія, я про неї дізнався тільки
6: звісно,
12: під час трансляції.
6: Звісно, що знав, Оресте, звісно. Звісно, це промотувалося на їхніх каналах, треба підписку мати на інстаграм-сторінку Київського Динамо, як мінімум, на сайті Динамо це говорилося. По дорозі до матчу, до речі, на ОПЛ-ТБ просили приходити за 2 години до поєдинку. Я зустрів якраз цих футболістів, які виграли в 86-му році, кількох, якраз вони були біля готелю. От готель, нагадаю, Дніпро, та поряд на Європейській площі. От і там люди фотографувалися, там брали в них інтерв'ю. Олександр Хлевінський був там журналістом. Та ну це було гарно, але є свої нюанси тому, як відбувалося це згадування. Ці слова, ну це вже в другій частині, це трошки не по-нашій, ми трішки більше зараз з тобою по цифрах. Дивись, в нас є ще Марта і в нас є хокей. Обирай, з чого хочеш і продовжимо.
12: Ну, дивись, окей, Володимир, для слухачів, Володимир Бузько просто не вірить, що він нашим командам приносить успіх і радість. От як тільки я включився в ефір, Даніїл Трах, це гравець хокейної нашої збірної, забив 3-ю шайбу, і зараз відбувається матч Україна-Франція. І цією 3-ю шайбою ми вийшли вперед з рахунком 3-2. Зараз закінчиться другий період, як кажуть поляки, друга терція, і через 15 хвилин буде третій вирішальний період. Чому матч з Францією цікавий? Тому що французи вважались фаворитами на підвищення в еліту. Вчора вони в дуже складній грі ледве перемогли поляків, але в додатковий час. Ми програли полякам, що було дуже дивно в нашому першій грі. Ми домінували, кітків було безліч. Гра нагадувала трохи, хто слідкував матч «Металіст». 19-25 проти Чернігова. Ми кидали. Поляки виходили в швидку контратаку і нам забивали. Тому ми програли полякам 3-2, і поляки неочікувано стали претендентами і фаворитами на підвищення в класі. Але сьогодні гра наша з французами супер важлива, тому що якщо ми переможемо французів, постукаємо по дереву, хто вірить, всі забобони, то далі наша турнірна доля, вона має сенс. Нам залишається не програти японцям, краще виграти, і непогано виступити з казахами. І в мене, знаєш, є така прихована надія на тих самих японців, які візьмуть і цих ейфорійних поляків переможуть. Тому зараз ситуація доволі така цікава, і від гри з французами залежить наша доля майбутня, чи зможемо ми боротися за підвищення в класі. А вчорашній був вихідний, позавчорашня гра з Литвою, де ми перемогли 2-1, дала нам відчуття спокою, що нам уже не загрожує пониження в класі, і тепер теоретично можна грати трохи розкутіше, нахабніше і претендувати на це, пам'ятаєте, як ми говорили, повернення в еліту, в якій ми не були з 2007 року.
6: А скажи мені, будь ласка, ти що, в поляків дивишся, чи ти просто так згадав, як кажуть поляки, називати періоди?
12: Деякі матчі, наприклад, вчорашній матч Польща-Франція, я, звичайно, дивився в поляків, і, звісно, польський коментатор і все, польська спортивна мова, вона доволі пряма, прямолінійна. От що бачиш, так і називаєш. Терція, значить терція.
6: Зараз цей поєдинок є можливість дивитися, зокрема, на YouTube-каналі «Суспільний спорт». От 4560 людей дивляться одночасно. Зараз і я разом з ними увімкнув. А там
12: не виключайся, тому що ти приносиш успіх нашій команді.
6: Добре, не
12: може
6: буду.
12: Звук не включати, але нехай крутиться і приносить нам перемогу. Далі глядачі і слухачі теж вірте Володимиру Буська і його силу позитивного впливу на нашу команду.
6: Дякую, але звук дійсно не буду вмикати. Це було б дуже дивно, якби його вімкнув. Друзі, власне, що тоді попереду? Нагадай, що чекати ще на цьому тижні саме хокейній збірній, і тоді підемо до Марти.
12: Ну, далі гра з Японією. Така складна, нам треба просто відмстити японцям за минулий рік, коли ми неочікувано їх не перемогли. Японії було нічого не потрібно, нам було потрібно не програти в основний час. Ми цього не зробили і не вийшли в еліту. Тому навіть якщо цього року ми не вийдемо в еліту, просто взяти реванш і так приємно виграти в збірну Японії було би теж великим плюсом. Ну а далі, як піде з казахами, Казахстан дуже складна хокейна команда, у нас з ними дуже погана статистика, тому теоретично... Якщо зорі зійдуться і Володимир Бузько буде дивитися з першої до останньої секунди, можливо, ми навіть переможемо в Казахстану, і тоді нас не буде хвилювати ні Польща з її матчами, ні Франція, і ми впевнено вийдемо в еліту.
6: Нагадай тоді, які дні це?
12: Це зараз у нас буде в п'ятницю і в суботу в фінальні матчі.
6: Все добре, тоді ми ще вам завтра нагадаємо, щоб так точно було. І тоді, друзі, у нас є 2.5 хвилини, Оресте і Марта Костюк. Те, про що ми з тобою говорили в п'ятницю, воно сталося. Я не знаю, чи була дама, можливо, ти побачив, показувала тренерка?
12: Ні, дами не було, у них типу валет особливий, тому що валет – це єдина карта, пам'ятаєш, єдиний раз вони давно всю гру грають, єдиний раз, коли вгадали карту, це от був цей бубновий валет, тому в нього є не просто один із та перемога, а це специфіка, що вірити в себе. Тому даму вони ніколи не вгадували, тому дами не були, були боксерські труси, ти теж про них, напевно, читав, бачив.
6: Та, це якісь, це, ну нагадай, це історія, знову ж таки, з виграними якимись поєдинками, чи що, і, власне,
12: ні, там просто, там історія, хто не читачі, які не бачили, слухачі, які не читали, спортсмени, вони ж коли грають на великих турнірах, їм треба прати свій одяг, тому вони користуються такими, скажи, загальними правильними, і часто там речі губляться, не своє потрапляє, тому Марта колись зі своїм пранням принесла чиїсь спортивні шорти, на яких було написано, умовно, якщо перекласти приблизно, щасливі труси, так? Прямо так бренд був написаний зверху. І з того часу вона їх не викинала, і колись вони з своїм чоловіком поспорили, що якщо вона виграє турнір, то вони ці труси обов'язково на нагородження принесуть. Стримали своє слово, принесли. І в ці останнім часом, знаєш, останні 2 тижні, мені Марта, знаєш, кого нагадує? Дамі нагадує такого собі Серва Джоковича, який, крім тенісу, створює дуже багато таких, скажи, соціальних, вірусних історій. Марта почала розслаблятися, і вона не просто займається тенісом, да, вона створює дуже багато таких тенісних закулісних історій. Пам'ятаєш, це її кульбіт,
6: так,
12: як він правильно називається?
6: Сальто?
12: Сальто, так, напевно. До того, можливо, ти теж пам'ятаєш, вона на перемогу, коли була остання подача, вона декілька разів, ну декілька, це мається аж 2 рази, вона на матч-поінт подавала нестандартну подачу в тенісі, знаєш, як над головою подають, а таку дитячу подачу вона подавала знизу, і це теж відмічала. Тому в неї є таких багато шоуменівських задатків, і вона, теоретично, бач, крім спорту, рухається в сторону такого українського якісного шоумена, якого будуть крутити і показувати в соцмережах не лише за спортивні досягнення, але за всю цю довкола спортивну історію, да, тобто вміє привертати до себе увагу, що дуже приємно, тому що українських спортсменів давно не було таких, знаєш, які не тільки на майданчику, але й за майданчиком створювали якусь таку двіжуху, як кажу, да, щоб був якийсь такий вайб додатковий.
6: Ти знаєш,
12: тому тут мати великий плюс-плюс.
6: Я хотів тебе запитати, у нас буквально ще 30 секунд, скоро новини. Була інформація про те, що Марта Костюк не зіграє на турнірі в Римі. Власне, з'явилася інфа, що це через травму. І дуже ймовірно, що це, знаєш, якась така пауза, яку могли взяти після 2 турнірів. Що ти думаєш з цього приводу, якою
12: це,
6: буде
12: це,
6: далі
12: звитяг? Дуже розумно, тому що оці ж її сальто, історія, тобто вона не жалілася на травми, тому зрозуміло, що це... Ну, розумне рішення, в неї зараз 12 перемог поспіль, ризикувати в Римі, змученою, теоретично, можливо, вона хоче продовжити цю серію, і, можливо, продовжити на якомусь, скажи, менш рейтинговому турнірі, тому що, ну, недалеко і залишилось до того, щоб побити серію Еліни Світоліної, а ми казали, що прослідковується це є таке бажання бути як Еліна, бути краще, тому, думаю, десь в їхній команді є це бажання побити серію безпрограшну Еліни. І дійсно не ризикувати Римом в наступному турнірі, на якомусь простішому, легшому, здобути ці додаткові 4 перемоги і виграти ще один турнір.
6: Оресте, дякуємо тобі. Вболівай за збірну України з хокею. Ми теж будемо дивитися в прямому етері. А збірна грає зараз проти Франції. І кілька слів про Марту, яка сказала, що це справді боляче. Після найкращого відтинку в своїй кар'єрі я з нетерпінням чекала виступу в Римі, але іноді тіло диктує свої умови. У мене останніми днями виникли проблеми зі стегном. Але ми з Орестом думаємо, що це просто пауза. пауза. А рухаємося далі, попереду новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 18.30 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Росіяни завдали удару по середмістю Краматорська. Офіційної інформації про наслідки ще немає, однак достеменно відомо, що є жертви та постраждалі. Горять автомобілі. Тим часом в Запоріжжі вже двоє загиблих та восьмеро постраждалих унаслідок російських ударів кабами по житловому району. Під час надання допомоги пораненим ворог атакував ще й дронами повторно. На кордоні з Білорусі фіксують підвищену військову активність. В ДПСУ повідомили, що білоруська сторона облаштовує полігони поблизу кордону. Також з її території в Україну залітали повітряні кулі, які могли підсилювати сигнал для російських засобів ураження. Водночас великої кількості російських військових у республіці зараз не спостерігають. Новий курс із міжнародного гуманітарного права запустили в «Армія Плюс». У ньому пояснюють, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитися із військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Програма охоплює 8 модулів і 21 урок, є тести та фінальний сертифікат. До справ столичних від сьогодні до 9 травня з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Про це повідомляють у «Київавтодор». Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту метро до транспортної розв'язки мосту Патона в обох напрямках. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою. І сьогодні і завтра з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі. Там комунальники влаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід. Через проведення робіт частково перекриватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Так, ми з вами будемо в прямому етері дивитися за хокейним поєдинком. Бачите, Україна проти збірної Франції. Зараз там перерва, обов'язково будемо звідти хоча б щось черпати. З Орестом з'ясували. Тут бачу на студійному вайбері певні були претензії до спортивних новин сьогодні. Маю вам сказати, що на той момент дійсно могли бути якісь нюанси. Там пан Сергій написав багато чого різних таких коментарів. Тут уже, як то кажуть, не гнівайтеся. Зараз поясню, чому так відбувається. Час від часу таке може траплятися. Але в режимі реального часу у нас дійсно Україна-Франція. А з приводу Марти тут доб'ємо цю тему. Маю вам сказати, що дійсно перепочинок потрібен після такої серії з 12 перемог. Зараз в Римі, от як ми з Орестом з'ясували, було би не ок програти в першому чи другому раунді. От дійсно би не ок було, а виступати треба було буквально там сьогодні-завтра вже треба було вриватися. Та сьогодні вже треба було б грати, а тільки нещодавно було на вихідних звитяга, треба відпочити. Треба знаходити цей баланс. Тому можна і сказати, що травма дійсно. Чому ні? Це нормально, таке буває в спорті. Друзі, до столичних доріг давайте швиденько подивимося, що там відбувається. Маю вам сказати, що міст Північний, ускладнений рух від Степана Бандери і майже від Фрідума будемо тягнутися. Тобто весь проспект Степана Бандери завантаженим є станом на зараз. Дуже би мені хотілося, щоб найближчі півгодини і все воно минулося, але ні, тому що дорожня транспортна пригода біля блокбастера впливає на трафік, і після неї теж по мосту важко. Ну, але вже на Троєщині легко. Ну, зрештою, тому що ще не доїхали туди. Як доїдете, то відпочіться, як то кажуться. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий. Там теж, друзі, складно. Вау, давненько я такого не бачив, щоб настільки було складно на обох, на обидвох мостах. ДТП біля озера Малинівка. Тягнемося звідти і повністю по всій довжині Подільсько-Воскресенського мостового. Повністю. Тобто давно такого не було. Ну, гірше це може бути ще від безпосередньо з Подолу, та, якби все тягнулося. Ну, тут є ділянка, де заїзд на міст ок. От, але потім, переїжджаючи Дніпро, і одразу стаємо бордовим все. Тобто по всій ділянці там мосту кілька кілометрів доведеться тягнутися, ДТП там. І важкувато. Будемо стежити. За півгодини обов'язково цей напрямок подивимося. Також сьогодні було важко перед мостом Патона. На цій ділянці було 3 ДТП. Бачите, сьогодні ось ця спека 29 градусна. Подекуди в студії зараз у нас 30 градусів. Подекуди сьогодні зустрічав в телеграм-пабліках, що на лівому березі розжарилось до 40 градусів на сонці. Зрозуміло, але маю відкрити таку таємницю, що зайшов сьогодні в студію, тут Олена лежала навпроти сонечка, грілася. Ну, тут теж, певно, на сонці було 35, може й більше, але вона дуже любить саме це тепло. Це я про Клопотюк, панянку нашу, звукорежисерку. Отак, любить людина тепло, нарешті вона прийшла. От, і Дарницький, пам'ятаєте, що сьогодні Дарницький як альтернатива попереднім всім. Ок, все нормально, Дарницький можна їхати. Рухаємося далі, рекламний блок і новий гість, але тема в продовження, будемо трішки заглиблюватися в український футбол і не тільки, тому що попереду ще й Ліга Чемпіонів, бо вже сьогодні ще й свято для тих, хто любить європейський футбол. Ліга Чемпіонів сьогодні теж.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Друзі, 18 година 39 хвилин. Тут наші слухачі дуже ретельні, прискіпливі нагадують, бо, власне, кажуть, що отой елемент спортивної гімнастики, який виконала Марта, називається фляк. Будемо вірити пану Богдану. Немає зараз можливості перевірити, що таке фляк. І, власне, чи фляк, чи сальто, тут уже дуже класно виявилося, що вона вміє так робити, ще й в такий відповідальний момент. Це от головне з того, що треба виносити. Дуже класний поєдинок видався для неї. І два сети, що цікаво, друзі, я вам не розповідав. Зараз будемо підключати Олега. Буквально маленька історія на 20 секунд. Я цей поєдинок дивився вже в суботу в столичному метрополітені через повітряну тривогу, яка була оголошена в області. Футбольний поєдинок «Лівий берег» Ворскла не відбувся. Я провів, напевно, одні з найдовших півтори години в своєму житті саме в укритті, тому що тоді була атака росіян на нашу територію, дрони летіли, і воно спочатку в області було, а потім вже і в Києві безпосередньо, тому я потрапив в на станції метро Славутич. Там така опція, знаєте, хто потрапляє, це як ну, з чим це можна порівняти? Ти особливо не маєш кудись можливості піти поїхати, бо поїзди туди не доїжджають. Поїзди їдуть до Сокорків і назад, човник організований. На Славутичі нічого не відбувається. Тобто півтори години – це просто укриття і, відповідно, ніякого руху. Стільців не було, тому що всі розібрали. Я півтори години стояв, дивився безпосередньо цей теніс і також Карпати ЛНЗ. Мав можливість трішки додивитися. Все, тоді підключаємо Олега. Людина, можливо, таки бачила не так, як я, стоячи на станції метро Славутич. Олег Грищак, ведучий футбольної програми «Come on Play». Олеже, вітаю, слава Україні.
8: Героям слава, доброго вечора.
7: Дивись, Олежику, тоді, якщо вже я згадав Карпати ЛНЗ, давай почнемо з Карпат. В українській прем'єр-лізі у Карпатах знову сухо. Ми вже вдруге в командплеї говоримо про те, що сухо, і продовжує свою суху серію Карпати, продовжується. А що ти бачиш у цій серії, і настільки воно може ще тягнутися, і у поєдинку проти ЛНЗ, чи можна було би щось витягнути більше, на твою думку?
8: Ну, як мінімум, добре, що принаймні такий рахунок є, так, що ця нічия виборола її Карпати, команда зі Львова, власне, Карпати тут. Ти знаєш, тут хочеться сказати, знову ж таки, що в цього успіху є конкретно одне прізвище, це Назарій Домчак, і це, звісно, той гравець, який ну, забезпечив цю серію, цей результат і забезпечує її досі. Я думаю, що це гравець, який може, ну, там, вони обирають якогось свого лева місяця, здається. Ну, так і є. Він, здається, вже там чи претендент, чи вже отримав цю нагороду. Я вважаю, що це цілком заслужено, тобто, що це дійсно, напевно, кращий гравець команди за останній час. І то загалом Карпати, ну, знову ж таки, пізно взялися. Традиційно для команди зі Львова, ми колись давно вже про це говорили в наших етерах, що Карпати – це та команда, яка починає набирати в кінці. Тобто, коли там вже десь пахне зоною перехідних матчів чи виліту, такі нам треба закріпитись в УПЛ, піднажали, зібрались і вбереглись. Видають фантастичні серії. Це було, ти може пригадуєш, так само було років 10-11 тому, там 12. Ну це от стандартні такі Карпати 10-х років, от як вони є.
7: А, чекай, ти пригадуєш. Пригадую, але знаєш, що мені згадалося? Минулий сезон, коли навпаки, в кінці була, ну, була класна серія, і потім це падіння результатів. Я пригадаю навіть, що в прес-ложі звинуватили мене в тому, що я приносив неудачу.
8: Нефартовий.
7: Да. Кажу, ну все, не буду їздити. Ну і потім не їздив.
8: Навіть минулий сезон, так. Ну там були теж свої матчі, які треба було теж вигравати. Насправді ми пам'ятаємо цей момент в Ковалівці, так, наприклад, цей матч, який треба було, звісно, брати. Ну, по-різному буває, бачиш, але тенденція-то одна. З року в рік, з сезону в сезон Карпати грають стратегічно одну і ту саму гру, тобто одну і ту саму стратегію на сезон. Чи добре це? Ну, моментами у відрізках це виглядає гарно. В конкретних матчах це не дуже гарно. Там по результатам сезону хочеться більшого, звісно. Хотілося б якось хороший впевнений старт, так, від команди. Ну, подивимося, що буде зараз, от вже тут добігає кінця цей сезон. Можливо, ми трошки довше про це побудуємо свої прогнози там вже як в більш ширному форматі і поговоримо саме про Карпати, бо хотілося б сказати, так, що, власне, чого ми очікуємо від цієї команди. Але поки зараз виглядає симпатично. І передбачувано. Якщо довго слідкуєш за українським футболом і за Карпатами, зокрема, то ну, це не в дивовижу. Ось такі моменти від львівської команди. Ну, приємно, звісно.
7: Плюс, дивись, тоді ще одне запитання по Карпатах. Домчак і оця неймовірна серія загострила увагу до нього, звісно. Як ти вважаєш, по завершенні сезону цей хлопака буде придбаний? Враховуючи, знаєш, тут ми посилаємося на наш досвід. Минулого року з воротарями в Карпат були теж цікаві моменти. Тобто, навіть той самий Кємкін, але пригадай, що зробив Лупашко, ну і як розпрощалися з голкіперами і дали шанс Домчаку. Можливо, ще тоді Лупашко і бачив у ньому величезну перспективу, але мені видавалося, що голкіперська позиція в Карпатах ок, але вони просто взяли і пороздавали, порозпродавали своїх воротарів і зробили ставку от на Назара, зокрема.
8: О, я дуже пригадую добре цей момент, тому що це ж якраз дійсно розкидали всіх кіперів, і Домчак, який майже який там третім був, здається, на той момент в Карпатах, так, воротарем, там навіть на другим. Ну, дійсно, можливо, Лопашко в ньому щось бачив. Можливо, пройде час, і ми зрозуміємо, в чому був феномен цього взагалі періоду Лопашка в Карпатах. Можливо, бачимо, так з часом розкривається. Ну, це класно, це добре, що він, зрештою, дійсно вистояв цей сезон і показав от клас зараз. І чи варто Карпатам його зараз продавати? Ну, а хто? Йому там вже зараз на п'яте навряд чи хтось сильно наступатиме. Та й враховуючи те, наскільки важлива є воротарська позиція зараз саме для Карпат, для важливості того. Якщо, знову ж таки, вони з'являють якісь амбіції на наступний сезон, більш серйозні, ніж просто середина, то треба тримати, звісно, за такого гравця і підсилювати по мірі можливості ті позиції, які потребують вдосконалення для того, щоб там вже заявляти про себе, наприклад, там амбіції на четверте місце, зону Єврокубків, наприклад. Ну, це ми дуже далеко забігаємо в контексті Карпат, так, звісно. Але, ну, я щось мені так сподівається, що не буде. Немає великого попиту на внутрішньому ринку, значить, у всіх є плюс-мінус нормальні воротарі, в Україні, принаймні, так? Тобто внутрішній попит, ну я не думаю, що хтось буде там сильно виходити на ринок і казати Карпатам, продайте нам Томчака.
7: Ок, давай тоді до того, що я анонсував, це до київського «Динамо» і того, що відбувалося перед матчем. Я знаю, що ти є палким шанувальником київського «Динамо». Той перформанс, який і планувалося, це відзначення тих, хто 40 років тому

0: сказав, те, що було перед матчем Динамо Шахтар, було багато в чому цікавіше і більш сенсове, ніж сам поєдинок. Тому це очікування свята інколи буває краще, ніж саме свято. Тут з точки і ну, нагнітали. Ну, це правильно, так і має бути, тому що коли класичне українське саме по собі не несе жодного тиску на жодну з команд, тобто ця перемога з великим рахунком не сильно потрібна була ні Шахтарю, ні Динамо. Тобто якоїсь заруби в плані там здобування якихось очок не було. А як це робити? Підігрівати це медійно. Медійно це підігрівалось добре через і соцмережі. Видно, що були добре там заряджені всі телеграм-канали, що все, мовляв, класичне, там рекламні бюджети хороші туди пішли. Все дуже добре. Динамо не вкотре навіть, то треба сказати, якось в ряди годити, вистрілило якоюсь дійсно класною підготовкою до матчу. Те, що ти кажеш про дійсно цю перемогу в Кубку Кубків 40 років тому, ну це от, хто крім нас з тобою, того пияка це пам'ятає. Знаєш, дійсно молоде покоління.
1: Тут наш слухач
0: вболівальні...
1: написав пацанва зелена якраз. Це натяк,
0: ага.
1: Що він пам'ятає.
0: Що ми пацанва?
1: Ну,
0: от, власне, момент в тому, що дійсно молоде покоління забуло цей смак перемог Динамо. Чому, власне, Динамо є таким великим клубом в Європі, чому його досі пам'ятають, так? Чому це досі все ще доволі непоганий футбольний бренд в Європі, так? Тому що це команда, яка дійсно колись наводила непоганого шороху. І, власне, ця фотозона, там, де можна було з трофеями сфотографуватись, так? Відзначили гравців, тих, які 40 років тому цю перемогу здобули. Це дуже класно, це вони вийшли так. Це дуже додало змісту тому матчу і трошки доданої вартості йому створило. Тому що сам по собі, знову ж таки, повторюсь, класичне не виглядало тим матчем, за який там треба було заборотись за очки, так? А десь трошечки нагадати, гарно виконали от гімн хор Вільовки, так?
1: О, так, це було
0: Виступив,
1: цікаво.
0: Заспівав. Це сильно, це сильний хід. Велика кількість вболівальників на трибунах. Дійсно, мені здається, за весь сезон, як мінімум, навіть за два, я скажу, стільки людей не було на стадіоні Динамо. Дуже багато вболівальників прийшло. І дійсно, цілими сім'ями приходили. І одіозні персонажі, так, і там просто якісь
1: одіозні, це про
0: знаменитості.
1: Колю Котлету, да, ти?
0: Так, звісно, Котлета
1: уже на нашому
0: прийшов. Його
1: каналі
0: там...
1: в Тіктоці 50 тисяч переглядів цього відео.
0: Там його начебто Дніпровський суд знайти не може, він на стадіон Динамо ходить. Якісь, ну, там, різні видатні, так, наші там сучасники поприходили. Дійсно, нагадування про те, що чому Динамо – це Динамо, так? От з цим перформансом 40-літтям Кубку Кубків – це цукерочка, гарно. Хто брав можливість взяти автографи, я вам заздрю, я би там пробігся по ветеранам клубу, звісно, з великим задоволенням. Знаєш, що хотілося б сказати про сам матч? Така от ремарка в мене, я от її тримав спеціально для нашого етеру. Після матчу мені колега, вона з Донецька, написала, і там, що там ваше Динамо, типу, з'їло? А ти знаєш, що навіть не хочеться нічого казати поганого в бік Шахтаря і в бік вболівальників Шахтаря через перформанс фанів. Звісно, що там вболівальники Динамо вивісили банер про свободу ордену. Це дуже відомий фанат, який пішов на війну і, відповідно, вже дуже давно перебуває в полоні. І фани Шахтаря великий банер вивісили з нагадуванням про це, про фаната Динамо. В такі моменти не хочеться ні жартувати з приводу Шахтаря, ні сварити їх ніяким чином. Тут, ну, це дійсно вияв такої великої поваги, власне, і от принципові, здавалося б, суперники, так, і фани, і гравці. А це момент, який просто от мені стулив писка, наприклад. Мені нічого не хотілося в моменті казати поганого там за Донецький Шахтар чи якось там кпинити їх за щось. І це відбувалося і на полі.
1: Можна ремарочку? А з
0: звісно.
1: приводу вступу, мені цей вступ не подобається. Я розумію, що це їхнє те, що вони принесли ще з Донбас-арени і не тільки з

0: РСК Олімпійський. Це вступне слово, це їхня вийшла в степь Донецькою. Що мені різало у Львові, звісно, коли ми були на поєдинках і в Кубку, і на, в чемпіонаті. І це мені різануло тут, звісно, тому що кількість людей, яка прийшла вболівати за Шахтар, була великою. Якщо загалом прийшло десь 7-900 людей, то десь, можливо, 3 тисячі – це були люди, які імпонували і вболівали за Донецький Шахтар, десь так 60 на 40. Можливо, 55 на 45 навіть було. Це вболівальники «Динамо», і, ну, «Кузьмічі», і вболівальники «Шахтаря» теж з «Кузьмічами» на пару. І вони дуже голосно це зробили. Ми прям в якісь моменти були це, знаєш, момент типу освистування, але не так, щоб заглушити. Мені це ріже. Далі всі кричали кричалки українською, але як викорінити це, не зрозуміло. Я навіть, пам'ятаєш, звертався до голови їхньої прес-служби, щоб вони зробили. Але мені здається, оце донецьке, а от з них не вибити, не викорінити.
1: Ну, залишили простір для критики. Це добре. Є за що їх далі освистувати на стадіонах, тому що, зрештою, має бути якийсь принцип. Знаєш, зрештою, має бути якась принциповість, має бути якесь протистояння. Є, залишили цей зазор на майбутнє. Я ж кажу про цей конкретний матч, а не загалом. Так, дійсно, я теж пригадую, ми коли їздили на стадіони в різних куточках країни, ми чули цей вболівальників Шахтаря. Ну, їм треба принаймні в луганчан повчитися, тому що Зоря на наших очах перевзувалась, не перевзувалась, навіть переучувала.
0: Вони кричалки свої... навіть змінювали прямо в моменті, коли вони кричали.
1: В моменті дійсно змінювали момент, от прямо на ходу переписували це вони... українською мовою.
0: Давай розкажемо це... невеличку таку, привідкриємо тоді і те, що українською вони класно зробили, але кричалку про Путін, про Сапутіна, в них голкіпер Сапутін. Вони намагалися Сапутін разом кричати «Сапутін, Сапутін», а вийшло, виходить, воно не дуже гарно, якщо кричати це голосно і разом, виходить за Путіна. От, і довелося просто Сапа робити. Це дуже класно. Та, вони це, самі зрозуміли,
1: буквально
0: кричали.
1: Та, на ходу такі, буквально зрозуміли. Стоп.
0: Погано.
1: Та, бо будуть відповідати, як зазвичай заведено на стадіонах, відповідати на слово «Путін».
0: Ну, да.
1: От, і вони такі, ні, Сапа все-таки.
0: Сапа.
1: От, дійсно, це класний момент. І, ну, от тут донецьким вболівальникам, звісно, хочеться побажати цього моменту. Можливо, звернутися всім до когось з наших авторів музики там, чи пісень, зробити їм якусь пісню про Донецьк, придумати нову.
0: 4 хвилини.
1: Або взяти Олежко, щось з наявного.
0: 4 хвилини, в мене ще 2 питання до тебе, так, сьогодні швиденько, або час диктує своє. Угу. Шахтар чемпіон?
1: Ну, скоріш за все, так. Оцим матчем з «Динамо» вони це, до речі, зокрема, показали.
0: Наступному
1: гарний
0: турі...
1: камбек, не дали забити нічого у відповідь.
0: В наступному турі Шахтар оформить уже чемпіонство. Тут, здається, і до Ворожки не ходи, бо в них поєдинок
1: так.
0: проти Полтави. От, тому, здається, там все очевидно. Дивись, є ще 3 хвилини по Мальдері, я би хотів тебе запитати, тому що ти збірною цікавишся, любиш, дійсно болить. Історія з цим інсайдом...
1: Ніяк не пройде.
0: Да, ще не призначено офіційно, і навіть, можливо, я би просто їхав сьогодні на роботу і слухав Зиганика, і він говорив про якусь львівську мафію в УАФ, що вона, типу, намагалася протиснути Маркевича, але каже, що, схоже, набридла ця львівська мафія Шевченку, і все ж таки приймається рішення на користь Мальдери. Що ти скажеш про Мальдеру, і чи загалом це буде офіційно підтверджено, і чи є ще шанси у Маркевича, у нашого фаворита?
1: Да, я думаю, шанси є. Мені цікаво, якщо тут не виграла львівська мафія, а виграла італійська мафія, виходить, якась міланська. Та навіть Мальдера непогане рішення, непоганий спеціаліст, мені здається, з досвідом, з розумінням того. Ну і зрештою, він же був в штабі тоді в Андрія Миколаєвича, в Шевченка в збірній. І це ж якраз період найкращих за останні там 10 років перемог збірної. Людина дотична до цих феєрій там з Португалією, з Сербією, як ми тоді грали гарно із іншими командами там, та взагалом, ну пригадати, це так великий відрізок, фантастичний.
0: Але він ніколи не був головним тренером.
1: Не був головним тренером. Ну все, колись з чогось треба починати, з іншого боку, знаєш. Людина досвідчена, добре знається на нашому футболі. Поки що виглядає доволі непогано. Мирон Богданович, це, звісно, наш фаворит львівської мафії, скажімо так. Ну, зрештою, так, поки немає остаточного рішення, але на його боці грає просто колосальний досвід. Величезний. І ми знаємо, що вік для нього це не перепона. Сам там на певних благодійних матчах легенд теж може побігати, пограти. Тобто людина ж в футболі, він начебто хоч давно теж не тренував, так? У нього останніх великих проєктів не так багато, у нього там
0: Карпати,
1: першолігові тільки Карпати,
0: рік
1: так?
0: Карпати.
1: Рік Карпат, так, ну з гарним результатом, красиво це було, але теж постійної практики в нього за останній час було не так багато. Теж момент, так? Такий треба зважувати, не нам з тобою, а там в
0: Ну,
1: УАФ.
0: чекаємо офіційних повідомлень з
1: Так,
0: приводу
1: цікаво офіційних
0: призначення.
1: повідомлень.
0: І хвилина ще, хочу ще Лігу Чемпіонів з тобою зачепити. Твої рефлексії на сьогоднішній і завтрашній поєдинки.
1: Я очікую, що Байерн щось всипало перцю в матчі відповідь. І я очікую, хочу, ну не скажу, що хочу, прям не хочу, але я очікую те, що Арсенал переможе. Отакі бачу моє бачення фіналу, це Байерн Арсенал. От я би так все прикидую, що так може бути.
0: Круто, враховуючи те, що Арсенал, мені здається, вдома буде з позитивом приймати своїх суперників, враховуючи вчорашні новини з
1: Так.
0: Ліверпуля, де команда Миколенка мало не створила взагалі суперсенсацію. 3-1 вони в якийсь момент вели проти Ман-Сіті. Але загалом дійшло до 3-3, і в Арсенала є величезні шанси все ж таки взяти АПЛ нарешті, нарешті. Там не так багато матчів залишилося, і вже не треба буде рахувати різницю голів, тому що ця нічия вже просто дозволяє Арсеналу здобувати перемогу і вигравати. Олеже, дякую тобі. Дякую тобі. Олег Грищак, ведучий футбольної програми CommonPlay, був разом з нами у цей вечір вівторка. Принагідно ще раз нагадаю, Ліга Чемпіонів сьогодні за 3 години. Другий півфінальний поєдинок, саме матчі відповіді, будуть вівторок. Це Арсенал Атлетико Мадрид. А завтра Байерн Мюнхен проти Парі Сен-Жермен. Обов'язково ще завтра вам нагадаю. Дивіться обидва, це має бути круто. Це найвищий рівень клубного європейського футболу. А далі новини на Київ ФМ.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 19-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Краматорську на Донеччині щонайменше п'ятеро загиблих та п'ятеро поранених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Росіяни завдали удару посеред місця близько 17-ї години. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, окупанти скинули три фугасні авіабомби. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі екстрені служби. Житлові будинки оглядають, щоб виявити усіх загиблих та поранених. Обсяги руйнувань також встановлюють. Вогнеборці вже сьому годину намагаються загасити масштабну пожежу на промисловому підприємстві з пластиком у Білоцерківському районі на Київщині. Займання сталося орієнтовно об 11:17, і вже по прибуттю рятувальників вогонь охопив виробничу складську будівлю на площі 1600 метрів квадратних. На відкритій території також знаходилися ємності із невідомою речовиною, тому на місце викликали війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Заміри показали, що небезпечних хімічних речовин в повітрі, на щастя, не виявлено. Наразі пожежа локалізована, триває її ліквідація. Начальник Бориспільського лісництва держпідприємства «Ліси України» за 20 тисяч доларів влаштував двох чоловіків на роботу та видав їм бронь. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. За даними слідства, спочатку посадовець отримав аванс 3 тисячі доларів, а згодом ще 17 тисяч доларів після повідомлення, що чоловіків нібито вже працевлаштовано та оформлено бронювання. Одразу після одержання другої частини коштів чоловіка затримали. І повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До справ столичних сьогодні і завтра з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух вулицею Казимира Малевича в Голосіївському районі, повідомляють у Київавтодорі. Комунальники улаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід і через проведення робіт частково перекриватимуть рух транспорту на ділянці від вулиці Володимира Либіцької до вулиці Лабораторної. І також від сьогодні до 9 травня з 8 до 20 частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту метро до транспортної розв'язки мосту Патона в обох напрямках. На час виконання робіт рух обмежать однією смугою. І на сам кінець про новий курс із міжнародного гуманітарного права, який запустили в «Армія Плюс». У ньому пояснюють, що дозволено під час бойових дій, як захищати цивільних, поводитись із військовополоненими та доказами воєнних злочинів. Сама програма охоплює 8 модулів і 21 урок, є тести на фінальний сертифікат. Курс читатимуть офіцери Департаменту юридичного забезпечення Міноборони та Центрального юридичного управління Генштабу. Можемо почути пряму мову.
4: Навіть під час війни існують межі, які не можна переступати. Тому держави узгодили правила ведення бойових дій, норми міжнародного гуманітарного права.
5: Вони допомагають військовим зберігати честь і людяність, і діяти за законом, захищаючи свою землю.
4: Дотримання норм міжнародного гуманітарного права – обов'язок кожного, хто носить зброю.
5: Міжнародне гуманітарне право визначає, як діяти на полі бою, щоб зберегти життя цивільних, захистити поранених і військовополонених.
4: Повага до правил ведення війни зміцнює довіру до Сил оборони України і допомагає нашій державі зберігати міжнародну підтримку.
3: Наразі це всі новини, а далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 25 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 21 до 13 з плюсом. Решта доби минатиме під ясним небом без опадів, вітер помірний 6 метрів на секунду. Захід сонця о 20:24. Щодо завтра, то у середу прогнозують так само, як і сьогодні. Максимум 28 тепла, абсолютно сонячно та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Хроніка. Друзі, 19 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Паралельно дивимося поєдинок збірної України проти збірної Франції. Ну, хокей, дякуємо Наталці. Бачите, я ж так задивився, замість того, щоб взяти склянку в руку, палець запхав прямо в склянку. От таке буває. Камера поки не працює, ви цього не бачите, але це дійсно кумедно виглядало. Дивлюсь, щось помокріло. Це на пальці вода. Таке інколи трапляється. Ну все, до столичних доріг, друзі, як і обіцяв, стежимо і дивимося, що там у нас перед Північним мостом. ДТП біля блокбастера впливає на трафік. Тягнемося від Йорданської. Було гірше, було від епіцентру. Зараз трішки ситуація покращилася. На Північному теж важкувато. Бачу, що і під'їзд, звісно, на Набережно-Рибальський буде з ускладненням рухатись, ну, однозначно. І маю вам сказати, що тягнемося ми, що дорожньо-транспортна пригода є перед мостом. Тут у нас на безпосередньо на проспекті Володимира Васюка, це перед розв'язкою на Північний міст, і ці ускладнення ще зберігаються. Дивимось, Подільсько-Воскресенський мостовий, там теж було важко, змін не відбулося, починаючи з того переїзду, якраз річку Дніпро проїхали, і тягнемося, стали і стоїмо, насправді. Швидкість не знаю, яка саме там, але бордовим давно не пам'ятаю, ну, взимку пам'ятаю, коли була погана погода, коли замітало, коли там, дай, де ти ДТП, і все, буде біда. А от якраз біля озера Малинівка. Там дуже вузько вже на цій ділянці, тому, друзі, хто обрав саме цей варіант доїзду, то можете написати нам на студійний вайбер 098-009-9898, що там, бо ця дорожня транспортна пригода ось уже півтори години, мабуть, наробила там такої погоди, що ви запам'ятаєте сьогоднішню цю мандрівку, і завтра будете казати, шукаю інший варіант доїзду. Щодо іншого варіанту, міст Патона, зокрема, трошки треба буде, звісно, об'їхати, і міст метро, до прикладу, з мостом метро, здається, ситуація трішки краща, могла би бути, але ні, у нас же ж і набережне шосе важкувато їде в цьому напрямку, правда ж, дійсно, і безпосередньо від гідропарку тягнемося до Дарниці. Щодо Патона, там теж було сьогодні три ДТП на ділянці біля Старонаводницької раз, біля Звіронецької і на Патона. Зараз уже прибрали ці позначки, тобто вже немає цього. Дарницький, давайте заглянемо, як альтернатива сьогодні, можна його використовувати і треба було так робити. От для тих, хто їде, от можливо Наталка наша буде якраз їхати вже Дарницьким, тому їй щасливої дороги. І вам всім, хто їде не тільки Дарницьким мостом, а всім напрямкам, всім щасливої дороги. Дивимося, що тут у нас на Петрорадзіння теж є нюанс. Дорожньо-транспортна пригода, це в бік якраз в бік мосту Дарницького, це з лівого на правий берег, а от з правого на лівий ситуація там краща мала би бути, тому і їдемо саме туди. Що ж, з дорожньою ситуацією розібралися, вам всім успіху, не завжди так у нас, що о 19.10 ще багато таких проблемних ділянок, тому зичу вам хоча б до 20-ї розібратися і доїхати, можете тоді відписатися нам на студійний вайбер, написати «Я вдома, все добре», можете не писати, що ви в теплі, бо я розумію, що ви в теплі, нам всім тепло, рухаємося далі.
2: Київ-ФМ Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 19 година, майже 12 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І тут наші слухачі кажуть, що тепло не всім. До прикладу, вчора вечором якось так змерз, що не міг зігрітися.
16: О, я ж тобі казала, я теж змерзла і не могла зігрітися на другому поверсі, де немає сонячного світла, де все, що наші коридори, наприклад, теж туди виходиш як в морозилку. Заходиш в нашу кімнату, це зовсім інша історія.
0: Плюс 30 залишається.
16: Так. Тому, друзі, так. мене кругом ще тепло дійшло, і не треба, знаєте, таких ілюзій, що там в майках зараз всі повискочують в цих, да, і в там, не знаю, в босоніжках. А зараз дуже підступна погода, тому бережіть себе, беріть з собою якісь ковтинки для того, щоб якщо ви опиняєтесь в прохолодних якихось місцях, затемнених, де сиро.
0: Ну, то... якщо у вас два виїзди, наприклад, зранку і ввечері, тут однозначно має бути. Так. Тому що люди, які виїжджають о 6-й годині, зрозуміло, що в період дня там прогрілось до 30, але ви ввечері повертаєтесь. Ну, я теж, друзі, от зараз я в майці, але враховуючи, що я зранковий, в мене ось там під столом є кофта.
16: Тому що... так, бережи себе. Бо зараз якраз такий період перехідний, причому дуже різкий, і люди дуже часто можуть хворіти. І там діти от зараз теж багато, якась просто епідемія невеличка цих яких респіраторних... ГРВІ. Да, гострих респіраторних захворюваннях, ГРЗ. Тому бережіть дітей і себе, не роздягайтеся ще поки що. Ще встигнемо роздягнутися, я так думаю. Ми продовжуємо картину дня, і невдовзі до нас приєднається Юрій Ніколов. У нас сьогодні буде розгорнутий антикор. І тут ми поговоримо і про плівки Міндіча, і про наслідки їхні і на суспільство, і на Банкову, і про те, як влада перекриває цей скандал. І ми зараз бачимо, і скандал навколо Богдана розгортається. Я так розумію, що прям Богдан і Зеленський, у них прям ціла війна розгортається. І Богдан сьогодні з таким ентузіазмом, я б сказала, вийшов, записав відео, так, чи не вперше сказав, його карають за те, що він борець з корупцією, хоча плівки не він зливав, друзі.
0: Це ж... Він каже, я оголошую своє розслідування і каже, начувайтесь. Типу.
16: А він зубатий адвокат, друзі. Ми тут можемо багато цікавого побачити. Його, я так розумію, ці погрози з цим... РНБО навпаки роззадорили, вони його не злякали, і в принципі я теж так і думала, коли про нього сюжет писала. Буде у мене теж моє розслідування психологічне, то я так і сказала, що ця людина використає це як навпаки медійну історію для того, щоб себе далі розкручувати і, можливо, навіть і помститися за все те, що було, він вважає несправедливим. А це він вважає точно несправедливим, ці санкції. От, хоча, знову ж таки, вони йому як мертву припарка, але все одно сам принцип, він не пропустив це так, тим паче, що він адвокат з величезним стажем, ви розумієте, де він в Коломойського.
0: Каже, за що? Я ж навпаки за боротьбу з корупцією, а не за корупцію.
16: Де ти в Відні сидиш і борешся з корупцією? Цікаво. До речі ж, Бігус.Інфо робило розслідування щодо Богдана, і виявляється, він фігурував, подейкують, так, от за матеріалами Бігус.Інфо і за матеріалами у відкритих джерелах, він фігурував там в якихось офшорних історіях, і ми маємо розуміти, що він не такий білий пухнастий, як там він зараз себе. Так, блін, хто там білий пухнастий, ну, зрештою. Не знаю, такий жабагадюшник, це все дивишся, на це аж огидно стає, до чого вони там до жабагадюкились. От, а нам з цим жити, нам виживати. Не то, щоб жити, нам вижити якось треба з цим всім. І про Умєрова також несеться, і це взагалі окрема історія, тому що його ж там і викликають на різні засідання, ради, комісії, і... При Міноборонні антикорупційний орган, цей громадський, саме громадська рада, говорить про те, що це просто відставка і не підходь. Ну, тобто це однозначно. Але Зеленський сьогодні доручив Умєрову Ігнатову опрацювати військові модальності «Drone Deals» з ЄС. І це говорить про те, що президент і не буде, і навіть і гадки немає. А що ж відбувається? А чому це Умєрова кудись треба знімати з очільника РНБО? Він так класно Богдану санкції прикліпав. Ну, а чого його? Чого це раптом? Ну, одним словом, дуже цікава історія. Якось в паралельних світах, напевно, ми живемо. Зрозуміло, що Банкова зараз налякана цим скандалом. Вона бачить, як падають рейтинги Зеленського. Я думаю, вони вже не піднімуть після цієї історії. Ну, мій такий прогноз. Ну, хіба що ви що, друзі, їх піднімете. Але чи ви їх піднімете? Чи ви такі рибки-гупі, які за 15 там, чи 3-4 дні, як розраховує Банкова, у вас все вивітриться з голови, вам будуть щось показувати, якісь там дрони будуть кудись летіти, там парад, 9 травня ви подивитесь, і ви все забудете. Ви забудете? Ну, от, власне, ми вам допоможемо і нагадаємо, якщо що, якщо ви забудете. От, але, друзі, будемо, власне, з Юрієм Ніколом все це обговорювати.
0: Так, скоро тому, можна, що... я втручуся, ще, буквально 30 секунд. Друзі, ми стежили за поєдинком збірної України і збірної Франції. Є приємна новина. Орес навіть пише, каже, спробуй тепер не дивитися Казахстан і Японію, тому що ти приносиш удачу. Збірна України виграла 3-2. Це закінчився поєдинок. Збірна України переграла Францію. Аплодуємо, молодці. Бачите, в другий день поспіль, то марти аплодуємо тепер збірній Україні. Маю сказати, що наступні поєдинки, трішки поправимо наш першогодинний етер, там ми казали в п'ятницю, суботу, а поєдинок відбудеться в четвер, в суботу, 7 і 8 числа. Збірна України грає проти Казахстану і Японії відповідно. Тому, друзі, слухайте, дивіться, я вже маю привідкрити таємницю, мабуть, давай я привідкрию, давай, щоб люди не чекали. 7-8 числа, 7-8 травня, картини дня не буде. От, в нас з Оленою є певні такі неможливості.
16: Ну, справи є.
0: Справи, так, та, якраз потреби я мав на увазі, і ми їх маємо закрити, тому ми до вас повернемося з понеділка. Для тих, хто собі планує, там, четвер-п'ятницю, то без нас уже собі прикидуйте, будь ласка, не пишіть сльозні повідомлення, що куди, на кого ми вас залишаємо. Ми будемо розробляти план бомбіть Москву, скажу так. Жартую, жартую.
16: Так, і вийдемо з реалізацією в понеділочок. У нас буде скільки там 5D чи 6D формат. От, ну, а поки ми розробляємо наші плани про бомбіть Москву, Вірменія офіційно звернулася до Європейського Союзу по допомогу у боротьбі з безпрецедентними гібридними атаками Кремля. І, власне, як ви думаєте, хто відгукнувся на такий заклик, крик Вірменії, можна сказати, про допомогу, про захист.
0: Так.
16: Ердоган, господи. Макрон, друзі, так. Французи. Франція відгукнулася на цей заклик Вірменії допомогти їй захищатися і, власне, сказали, що...
0: Це після тої партії, території... де той грав на барабані, а той співав.
16: Я думаю, що не тільки після цього.
0: Там Пашинян грав на барабанах, Макрон співав. Вони та, там, та, та, та, та,
16: у них, та, у них якась хімія там трапилася.
0: Ще і... один броманс, як ти кажеш.
16: Річ у тім, що Макрон завжди він не опускав можливості якби, да, створювати броманси з лідерами різних країн. У нього є така стратегія, це його дипломатична стратегія. Я думаю, що це в пику росіянам, в пику самому Путіну, він іще і тут такий броманс.
0: Для тих, хто не шарить, що таке броманс,
16: броманс, да, друзі, броманс – це зв'язок між двома чоловіками, не гомосексуальний, а суто гомосоціальний. Тобто, коли чоловіки мають стосунки дуже близькі, дружні, або навіть які виходять за рамки дружби, якоїсь такої глибокої симпатії. Ну, це все, звісно, політична гра. Ви маєте розуміти, що у Макрона це його стратегія. А зараз вже з нами на зв'язку є Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні!
17: Героям слава, вітаю, Київ, добрий вечір.
16: Раді вас чути, пане Юрію, тому що з ким, як не з вами, пообговорювати все те, що несеться по Мін'єджгейту, по Умєрову, по Богдану. Тому давайте розпочнемо з, от, цікаво, вашу думку, ваші спостереження. Як ви бачите зараз наслідки оцих нових зливів, як вони впливають на суспільство і що ви спостерігаєте як за реакцією людей?
17: А я думаю, знаєте, це фактично не зачепить людей. З багатьма вже говорив, більшість, ви знаєте, навіть не в курсі, а що ж там нового злили. Бо хлинуло таким потоком, що люди навіть то не сильно можуть слідкувати за цією кучою подробиць, де ще й з якимись незнайомими клічками, ну, от, все так не дуже зрозуміло. По-друге, рейтинг Зеленського і не такі речі ковтав, тому, я думаю, навіть з точки зору там не шатай, бо країна впаде. Тут теж все минеться. Зеленський старанно замовчує всю цю історію. Жоден з його членів команди не коментує по цьому предмету, щоб не було ефекту Барбари Стрейзанд. коли спростування спричиняє ще більше питань. Тому я думаю, що все пройде, як з білих я блондин, як то раніше співали.
16: Пане Юрію, ви серйозно вважаєте, що це пройде? Це страшно, це страшно. Якщо люди це ковтають, їм нравиться, ну вони тоді заслуговують на таку владу, ну я не знаю, який ще можна висновок тоді зробити.
17: Тут розумієте, окрім ставлення до Зеленського, є реально от просто війна. Вона багато в чому реально змінює сприйняття, і, на жаль, багато людей налякані, і тому, знаєте, роблять все, що, ну, що в їхніх силах, щоби не погіршити ситуацію. А що в силі простої людини? Не розшатувати, от як її кажуть, да? От і не розшатують, от всі її мовчать, от всі прикидуються, що нічого немає, нічого не відбувається. От, бо людина просто більше нічого не може зробити в цій ситуації. Бо влада роками старанно робить одне й те саме. Займається корупцією, прикриває своїх корупціонерів і атакує антикорупціонерів. І це з року в рік повторюється, і тому звичайна людина, яка дивиться на це сторони, каже, ну якщо вже і так, то а що я можу зробити? І, на жаль, про це говорить соціологія. Це якби мій висновок не на рівному місці, там не з розмов з таксістами. Угу. От днями вийшла соціологія КМІС, свіжа, опитування чергове провели вони наприкінці квітня, в якому спитали про довіру-недовіру до Зеленського і чому. Так от, рейд, баланс довіри-недовіри у нього позитивний, в районі 60%. І цей рейтинг, отакий баланс, у нього тримається в цьому діапазоні вже майже рік, з минулого літа. От, умовно кажучи, рік тому, минулої весни, в нього було 65%. В період атаки на НАБУ стало 60%. Тобто не критично змінилося, стоїть пари, все балкається. Мовно кажучи, Мендіч Гейт, який був минулої осені, його рейтинг абсолютно проковтнув. Нічого не відбулося.
16: Ну, але ж...
17: на жаль, люди не тримають корупцію в цьому плані як перша причина там чогось.
16: Ну, там же ж питання президенту, правильно, довіра. Ну, це ж ще ж накладається як на прапор люди, а що люди мають відповідати зараз?
17: Так, так,
16: так. Ну, я думаю, знаєте, от, як тільки... як тільки закінчиться війна, ну, гаряча фаза, і замаячать десь реальні вибори, а не ті, які в фантазіях Банкової, то мені здається, там буде такий обвал, який Банкова поки що навіть не прогнозує.
17: Давайте, от коли до цього доживемо момента, ви мене штурхнете і поговоримо.
16: Поговоримо, добре. Обов'язково.
17: Бо коли це буде, я чесно не знаю. Ну,
16: да,
17: якщо
16: теж,
17: у когось є фантазії на рахунок кінця війни, ну то припиніть фантазувати. Тому саме і бійня до когось оцього стоїть така, що кожна гривня, яку корупціонери вкрали, вона не стала зброєю для фронту. От,
16: і вона наближає наш кінець. Да, вона наближає просто нашу смерть, наш кінець.
17: Менше дронів у нас, менше НПЗ ми можемо вразити.
16: Ну, так.
17: Ну, на жаль, арифметика проста і примітивна, щоб там не кричали корупціонери. Так,
16: да, це така дивна історія, коли кажуть, да, хай крадуть, аби дрони робили. Ну, як вам така логіка?
17: Хай крадуть, да? хай роблять. Просто от єдине питання, зрештою, таке от виходить, що за одну, у нас же ж грошей не безкінечна кількість, і за одну ту саму гривню ми можемо купити один дрон чи два. Хто що вибере? Я вибираю два. Але, на жаль, можу тільки один. Бо, скажімо так, корупціонери сказали, ні, ти получиш тільки по такій завищеній ціні.
16: Пане Юрію, як ви взагалі ви бачите, влада перекриває скандал, якими заходами?
17: Ну, по-перше, нам оцю вкинули історію з PowerPoint'ом, як таку основне джерело розбрату. Я бачу, як купа медійних військових, провладних ломів і взагалі ну, людей, яких я так відношу до сервісної обслуги Офісу Президенту, майже одночасно почали говорити от про те, що йде атака на PowerPoint. Тобто вони виокремили оцей один епізод з усього гамузу, який прозвучав, і давай розкручувати істерику, що йде атака на PowerPoint, а без PowerPoint ми всі умремо. Вони здійснили просту і примітивну підміну понять, коли сказали, що PowerPoint – це є наша обороноздатність. Ну, мовляв, вони роблять такі круті дрони, що без них ми кончимося. От. не формують нашу обороноздатність. Наша обороноздатність – це те, що ми, чим ми можемо воювати. Але коли, звісно, влада монополізувала це виробництво і все злила в одні руки найвищому оточенню президента, то отак от і створюється монстр, яким потім можна шантажувати всіх нас. Що не чіпай, не шатай. І от я вже пам'ятаю, таке було при попередньому президенті. Пам'ятаєте, як нам казали? Не шатай будку і не що-то там не построїв. От зараз те саме відбувається. Тому от через оцю підміну понять, що фаєрпойнт – це і є наша обороноздатність, нас лякають. Ну і плюс ж поляризують суспільство радикальними різними вкидами, підходами до цього питання. От, умовно кажучи, коли з нових прослушок випливло катастрофічне проникнення корупції в недрань глибинні державного цього сектору економіки, нам видернули лише один аспект – безпековий. Бо чудово розуміють, що безпека під час війни для людей набагато важливіше від усього. І тому люди, зрештою, приходять до висновку, чорт знаєте, як корупцію, аби робили дрони. Ось така маніпуляція.
16: Да, це жахлива маніпуляція. Ну і ця маніпуляція з Богданом. Давайте її теж розберемо. Там відразу пішло нове, 1 травня пішло на Коломойського новий нова якась підозра на там теж по Приватбанку.
17: Дубінського.
16: Да. Потім Богдана і зараз Дубінського. Давайте цю трічку проаналізуємо.
17: Ой, дивіться, тут можливо ж в кожному випадку ж свої були підстави. Ну, це свічку треба тримати в голові ті, хто приймав рішення. З боку воно не виглядає якось так супер між собою пов'язано, але, звісно, в прізвище всі такі, що можна скомбінувати в якусь одну історію. По Коломойському цілком можливо, що відбуваються юридично-процесуальні якісь історії, там пов'язані з сроками утримання і так далі. Можливо, там в цьому плані слідство щось шукає собі. В історії з Дубінським, наскільки я зрозумів, слідство зараз намагається освоювати новий вид кримінальних правопорушень таких. Оце державна зрада, яку вони вичитують у постах, в ютубах, у підозрюваних. Ну, мовляв, своїми виступами ти шатав державу. Досить така цікава і інтересна конструкція. Звісно, в деяких випадках самому іноді хочеться орати. Ну, подивіться, що він каже, да? Ну, там, навалює на ТЦК чи ще щось таке, чим справді заважає нашій обороноздатності. Але що саме інкримінують Дубінському, в чому там побачили, не знаю. Я, чесно кажучи, не є фанатом творчості Дубінського. Взагалі не знаю, про що він зараз пише і що там СБУ побачило. Ну, а по Богдану, це, здається мені, чистий, розкішний, кришталевий приклад параної конспірології, яка останні 7 років живе на всіх поверхах Банкової. Там реально управляється все анонімними телеграм-каналами. Хтось десь попукав в телеграм-каналі, хтось десь покакав на комусь на голову. І все, полетіли чутки, плітки, які є важливішими від фактів. Тому якщо хтось сказав, що от Богдан винен, бо це він злив оці прослушки Міндіча, які дещо, скажімо так, пошкрябали облако морали президента, ну то хто ж уже зупинить президента, да, у якого таке ручне РНБО з Рустемом Віровим, фігурантом тих самих плівок. В общем, на жаль, це не робить честі, от така історія з санкціями для такої інституції, як президент України.
16: Та нікому не робить. Пане Юрій, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз ми послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
18: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
19: Загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Командир групи 8-го окремого полку спеціального призначення капітан Олексій Хижняк давав відсіч окупантам з триколором, що прийшли на його рідну землю ще з 2014 року. За це вже після першого року війни був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Чоловік хоробро і самовіддано продовжив боронити Україну і тоді, коли росіяни пішли на нас широким фронтом. Загинув 7 вересня 2022 року в районі села Чорнобаївка на Харківщині. У цей час дружина 33-річного спецпризначенця була вагітна. За кілька місяців вона народила сина. Маленького українця назвали Назарієм. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Олексій Хижняк був удостоєний звання Героя України посмертно. Тепер капітан захищатиме рідну землю у Небесному війську українських героїв.
18: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Соціальна реклама.
20: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
21: davinci.armia.
20: Хочеш миру? Створи його.
22: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Соціальна реклама.
16: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». І пане Юрію, продовжуючи історію про Андрія Богдана і Зеленського, як ви бачите мотиви і, власне, і Зеленського, і Богдана?
23: Чесно, я щиро не маю уявлення, чи Богдан причетний до цієї історії. Ну, там, да, він пов'язаний, безумовно, з Андрієм Смірновим. А Андрій Смірнов пов'язаний з Станіславом Бронєвицьким, власником телеграм-каналу «Бронік», через який пішов перший злив цих розшифровок. От, пам'ятаєте про Марію Берлінську? Вона чи не вона двадцятку брала?
16: Так-так.
23: От, так, там зв'язки є. Але чи був він причетний до цього? Ну, я не знаю, серйозно. Але я цілком припускаю, що в офісі президента хтось кому міг сказати, що це Богдан, і все, там такі, знаєте, цього достатньо для того, щоб конспірологічна свідомість така зразу сказала: а, ну все понятно тепер, я все поняв, і давайте схлопуємо всю історію. Тому у мене пояснення суто там, десь в галузі психології і конспірології.
16: Ну, цікаво, а червона книжечка зіграла свою роль?
23: Не маю жодної уяви, чесно. У вас хороші питання, але їх треба ставити фігурантам історії цієї. І плюс не просто ставити, да, а ще й на детектори брехні, або так під загрозою паяльника, щоб правду розказували.
16: Я зрозуміла вас, пане Юрію. Дивіться, а якщо взагалі подивитися на те, чим це може все якось розвиватися і закінчиться. Зараз Андрій Богдан, достатньо зубатий адвокат, починає своє розслідування і свою помсту, я б так сказала. Так, війна розпочата. І чи не може так бути, що, або, можливо, так вже і є, що він, навпаки, його ці санкції не налякають, хоча, напевно, вони були спрямовані на певне залякування, а навпаки роззадорять, і він почне давати якісь викривальні інтерв'ю, адже зараз до нього, ну, як, оскільки він медійно засвітився, можуть люди, там, журналісти звертатися за певними коментарями, там, не знаю, він може почати от розповідати історії, чи бачите ви такий потенціал медійний його, як людини-викривача?
23: Ну, як то кажуть, флаг в руки і барабан на шию. Ну, якщо вирішив там атакувати, то вперед. Ну, але чим, да, аби не вийшло, що на йожика з голою задньою частиною кинувся. Тобто, насправді, Богдан-то просто вже, я, чесно кажучи, вже піддобув за його існування.
17: Він вже давно
16: у
17: якось так от...
16: Він у Відні, так? Да? Здається, не... десь по деякої.
17: Я кажу, я не маю уяви. Все, що від нього після відставки ісходило, ну, в перший рік ще було цікаво. А потім вже життя побігло, полетіло так вперед, що, ну, я навіть не уявляю, щоб він такого міг би розповісти, ну, чим вразити, да? Цілком очевидно, що він не йде в НАБУ закладати, здавати колишніх колег по офісу президента. А тому всі його історії, ну, чи є в них потенціал у 26-му році від людини, яку в 20-му році звільнили звідти? Ну, такою. Чисто по-журналістськи, так скажу, що це вже добре забуте минуле. Хіба що він почне щось таке документарне і важливе, що може стати предметом інтересу для НАБУ. Бо я ж кажу, після всіх оцих зливів, які останніми днями просто вразили все, медійна історія забила так, що у людей спрацьовує блок свідомості просто на це. А тому розвиток її можливий скоріше в юридичній площині і буде залежати від того, що може і на що готове НАБУ. От оце важливо всі ці історії. Тому якщо у Богдана там вистачить сміливості, віднести свої страшенні викривальні дані до НАБУ, да, це буде важливо. Ну, а якщо він буде щось там десь розказувати, ну, ладно. 6 років у нього було можливості для цього всього. Ну, не змогла.
16: Ну, зрозуміло, що зараз вся ця історія з Богданом, і з Коломойським, і з Дубінським, і всіми цими персонажами – це перекривання також саме плівок Міндіча. Давайте тоді до них і повернемося. Що далі? Тобто зараз на якій стадії розслідування, і цей злив, чи дехто просто з аналітиків пов'язує його з тим, що недостатньо у слідства доказів, ці плівки є, але там потрібно, ну, якась підґрунтя, документи, не знаю, там рахунки, там рух коштів, відслідковування, там ще щось, а таке більш вагоме, щоб доводити винуватість тих, кого вже підозрюють. І, власне, що ці плівки могли бути злиті саме для того, щоб активувати це середовище корупційне, щоб вони йшли на угоду зі слідством, тому що доказів недостатньо. Як вам така версія?
17: Слабенька, на троєчку смілося, я б сказав. Дивіться, справа в тім, що оці дані, які зараз потрапили в паблік, це саме ті дані, які оці підозрювані по справі Мідас отримали ще кілька місяців тому, коли їх затримували і висували їм підозри, оголошували. Тобто слідство офіційно надало дані оцих прослуховувань членам злочинного групування, щоб члени злочинного групування ознайомились з доказовою базою, щоб могли сперечатись в суді про це. Ну, завжди так робиться.
16: Ну, так.
17: І от, тобто, у слідства не було жодного мотиву зливати це в паблік. Умовно кажучи, якщо ти хочеш, щоб з тобою хтось заговорив, ну, от сидять там, да, от, або ходять на допити Рьошики, то всякі Рокети, Сігізмунди і так далі. Так от, у тебе є всі можливості тет-а-тет з ним переговорити і натякнути, да? Що от оце. А коли це стає достоянням суспільства, да, вже, ну все, це вже не дієвий аргумент ніякий в такому спілкуванні з підозрюваними. Тому тут, мені здається, набагато вірогідніший інший мотив, який був у тих, хто зливав. Мені здається, що зливали самі одні з тих потерпілих, так би мовити, клієнтів НАБУ, які, на відміну там від Че Гевари або Міндіча, да, продовжують ходити на допити чи сидіти на нарах, а і за них ніхто не турбується, і заставу щось ніхто не вносить, да. От там за Че Гевару потурбувались, а за нас ні. А давайте ми теж станемо членами цього рівняння, яке там має хтось розв'язати, хай Зеленський нас теж. От щось там десь за нас теж домовиться з НАБУ, за Єрмака ж домовився, то хай і за нас домовиться. Тобто, от то це таке свідомість наляканої людини, яка десь сидить, от таке може породити. А тому злити для шантажу, умовно кажучи, Зеленського, і те, що потім перетворилось у неконтрольований витік через нечистоплотність тих людей, яким то зливали, ну, тут воно скоріше, направду, схоже. Бо я ж кажу, у НАБУ жодного профіту від цього зливу нема. Там, навпаки, проблеми зі слідством скоріше будуть.
16: Ну, а захист міг це зливати для того, щоб потім в суді сказати, а бачите, це злилися матеріали в медіа, це маніпуляція якби доказами і маніпуляція от цими свідченнями. Давайте ми це якби виключаємо з судового процесу, це взагалі не має розглядатися, оскільки порушені там правила ведення.
23: Ні, так це не може бути.
16: Не може?
23: Ну, бо інакше, бо сторона захисту завжди отримує матеріали справи, і що, вона кожного разу буде зливати справу, і суд буде закривати через це
16: провадження? Ні, так от в тому ж справа, вони могли це злити, щоб потім суді сказати, а ми це не будемо розглядати, бо воно злито.
23: Так я ж кажу, от будь-які матеріали будь-якої справи, хоч вбивства, хоч чого, будь-якого клієнта, адвокат його візьме, зільє, і що, тоді всі справи, які тільки ведуться, закривати? Ні, юридично це неприйнятна абсолютна історія, в суді це точно не буде аргументом. Там, скоріше, це можна використовувати для якихось інших розглядів, позовів чи ще щось такого, або ж там для нервотрьопки детективів, запитами, що, в принципі, Штілерман уже і почав з фаєрпойнта. Це так, але для розвалу самої справи, це не спрацює.
16: До речі, персона Штілермана теж достатньо цікава, там порозкопували про нього всяке цікаве. От що ви можете про цього персонажа сказати?
23: Я давно знав, що він на Міноборони Росії працював, да? Він сам про це зрештою розповідав. Така людина з удивительної траєкторії життєвої, да? То він працював на нашого ворога, потім лишав родину в Москві, вже під час вторгнення вона там сиділа, да? Паралельно він вже в Україні щось робив таке, дуже секретне. І тому мене це все завжди вводило в стан такої когнітивного ступору, бо я не розумію, от справді, у нас в Генпрокуратурі все керівництво має рідню в Росії. Керівник агенції оборони закупівель, родня на окупованій території, Штілерман, рідня в Москві, от такий бекграунд, борги в Москві сумасшедші, через які його можна пресувати якось. Тобто, зв'язків з Росією так багато, що мене це завжди дивувало. Як СБУ це все прощає? От вона десь помічає якусь дрібничку і розкачує там до сумасшедших розмірів у детектива НАБУ, оце Дагестан, Узбекистан, а тут вона не бачить. От тому, що тут скажеш? Життя таке бентежне.
16: Ну, а те, що зараз навколо Умєрова відбувається і вимагають його відставки, а Зеленський сьогодні доручає йому опрацьовувати військові модальності дрон-діл з ЄС?
23: Ну, це є відповідь президента на всі ці вимоги. Це рівно те, що на початку програми сказав. Зеленський відстороняється від всього цього. Не буде наслідків у цього скандалу в тому вигляді, як цього очікує частина суспільства.
16: Це взагалі-то дуже цікавий момент. Тому що є, я бачу принаймні достатньо жорстку поляризацію в суспільстві. Є люди, які просто, не знаю, горять такою ненавистю, і я не знаю, як це гасити, чесно.
23: А як? І чи варто гасити, да? Хтось горить, хтось ні. Але
16: розділилися якось люди по своїх реакціях.
23: У мене таке враження, да, що полум'я шторму такого дикого немає. Немає такої напруги, як була от минулого літа, коли атакували НАБУ з усіх сил. Зараз такої історії нема. Це інфляція новин вже зробила свою справу. До цього призвичаїлись. Тому якихось жорстких наслідків, жахаючих, лякаючих у цієї історії поляризації зараз я теж не бачу.
16: Так можна, дійти до самогубчих установок, і так унормувати цей
23: процес.
16: Путін
23: з Росією це зробив.
16: Да.
23: Путін з Росією так зробив. Тактика салямі. Ти унормовуєш постійно оці суви. Потихеньку ти приходиш до того, що так корупція це взагалі хорошо.
16: Да.
23: На жаль, це й робиться постійно. І наступним клієнтом на знищення таке, це буде наша євроінтеграція. Оце буде наше бажання жити в Євросоюзі. Офіс президента вже почав це руйнувати, токсичити оцю історію. Не треба нам такий Євросоюз, яку в нас вони дуже чекають, не хочуть пускати і так далі. Це вже почалось. Умовно кажучи, через рік я вже думаю, соціологія може показати, що кількість бажаючих бути в Євросоюзі стане дещо меншою. Ну, якщо, звісно, не буде якихось нових розворотів в цій історії. Але оцей токсик вже почався.
16: Так, будемо слідкувати за цим. Пане Юрію, буквально одна хвилина. Теж цікава ваша думка. Останнє питання. Тігіпко став одним з позаштатних радників Буданова. Що б це означало?
23: Це означає, що у Кирила Олексійовича дуже широкий кругозор і можливості сходитись з людьми, необхідними йому в його роботі. Навіть з такими, як Тігіпко.
16: Це якась неперебірливість, недосвідченість в політиці, чи це дійсно така стратегія? Він не приховує, хто за ним стоїть.
23: Червоненки, Шевченки. ГУР працює з усіма слоями населення, які тільки існують, і покільки, можливо, цікавлять навіть більшу чергу.
16: Ну що ж, ну, ми знаємо, да, що у Буданова є певні такі нюанси в його роботі. Подивимось, як це буде складатися далі. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Як завжди, дуже цікаво з вами спілкуватися. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», був з нами в цій годині. Будемо на цьому завершувати картину дня. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Почуємося вже завтра. Слухайте Стратком.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, Україна.

0: інфраструктуру на Полтавщині. Три десятки поранених і четверо загиблих. Серед них двоє рятувальників. Один з них – герой України. Під час ліквідації пожежі росіяни повторно вдарили ракетами по людях. Також внаслідок ракетного удару у понеділок зранку по місту Мерефа на Харківщині загинуло семеро цивільних, понад три десятки поранених. Президент України назвав абсолютним цинізмом поведінку ворога, який просить тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдає перед цим ракетно-дронових ударів. Одинадцять балістичних ракет та 164 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із семи напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 9 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено одну балістичну ракету та 149 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони атакували крилатими ракетами «Фламінго» одразу кілька об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Про це повідомив президент України і оприлюднив відео пусків. За його словами, ворожі об'єкти знаходились на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону. Зокрема, глава держави назвав об'єкт у місті Чебоксари. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас, проти України. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, зазначив президент. Україна оголошує режим тиші з нуля годин 6 травня та закликає Москву перейти від риторики до реальних кроків. Про це повідомив президент України. Він зазначив, що станом на вечір понеділка не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій. Глава держави наголосив, що Україна вважає, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. Тому оголошує режим тиші і вважає, що Росія має достатньо часу, щоб забезпечити настання тиші. Президент додав, що Україна буде діяти дзеркально, починаючи із моменту початку режиму тиші. Він також підкреслив, що настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України. На фронті кількість бойових зіткнень майже незмінна – 149 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 29 атак російських загарбників. На Покровському – 24, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Оріхівському напрямках. У понеділок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління, 7 районів зосередження особового складу, 1 засіб протиповітряної оборони та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки.

0: 3 бойові броньовані машини, 80 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: За квітень російська окупаційна армія втратила 35 203 особи убитими та тяжко пораненими. Таку цифру назвав міністр оборони України і додав, що усі ураження підтверджені на відео. Він підкреслив, що вже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше, ніж здатна мобілізувати. Також удвічі більше, ніж у березні, стала кількість ударів середньої дальності. Це на відстані від 20 до 150 кілометрів. Окрім цього, міністр повідомив, що дрони-перехоплювачі вже стали невід'ємною частиною ППО. 194 підрозділи мають підтверджені збиття шахедів, зафіксовані рекордні показники перехоплень. Також роботи продовжують зберігати життя воїнів. У квітні виконано 10 281 логістичну та евакуаційну місію за допомогою наземних роботизованих комплексів. Підрозділи Сил оборони України завдали нових уражень по низці об'єктів російських окупантів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, уражено склади безпілотників в окупованих Донецьку та Кам'янці, що на Запоріжжі. Також завдано удару по пункту управління безпілотниками на Донеччині. Окрім цього, у різних районах уражено склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів, а також польовий артилерійський склад. Також Генштаб ЗСУ отримав підтвердження результатів недільного ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С-1» на Донеччині та радіолокаційної станції у Запорізькій області. П'яте травня – День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Цього дня у 2014 році започатковано перший пілотний проєкт цивільно-військового співробітництва, який згодом став першою у Збройних силах України структурою за стандартами НАТО. Фахівці цивільно-військового співробітництва Збройних сил України забезпечують взаємодію армії з цивільним населенням, органами влади та місцевими громадами. Як визнання внеску в оборону країни, на Алеї захисників України встановлено пам'ятну плиту на честь фахівців ЦВС.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
3: Ви на хвилі Києва.
4: Сучасна музика та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір. Це Радіо Київ. Сьогодні вівторок, дійсно, 20:00, 20:02. І це означає, що ви слухаєте програму «Місячні трамбони». Програма існує для того, щоб знайомити вас з найцікавішими киянами. Один з таких сьогодні завітав до мене в ефір – Леонід Комський. Ми познайомились приблизно в 2000 році, хоча бачилися і знали один одного набагато раніше. Я не можу назвати з його робіт нічого такого, щоб було популярним, популярним. Він не користується чужою популярністю для збирання людей. Ну, може, хто там із найпопулярніших, я бачив, Сергій Жадан, Псой Короленко, Алік Копит. Хоча боюся, що два останні імені і прізвища вам взагалі ні про що не кажуть. А він знаходить невідоме і популяризує його. Як каже він, ми нічого не робимо, ми створюємо умови для того, аби бажаючі мали можливість робити. Нічого не робимо, а робить він дуже багато. Киянин Леонід Комський, мистецтвознавець, культуртрегер, дослідник неофіційного, але існувавшого в ті часи українського живопису, там 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, засновник аукціонного дому «Дукат», засновник першого в країні аукціону букіністики, українська книга, галерист, колекціонер, член гільдії антикварів України, засновник київського арт-кластеру «Едукаторіум», засновник галереї «Дукат» і «Партком», засновник мистецького фестивалю «Ярмарку Сєнка», фестивалю «Ярмарку район номер 1» на вулиці Рейтарська, фестиваль на Андріївському узвозі, активіст, ну і як хобі ще цікавиться астрономією і фізикою. Давайте почнемо з кінця, з астрономії. От як, коли і чому, Леонід Комський, виникла в тебе цікавість до спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери?
4: Ну, вітаю слухачів Радіо Київ. Таке цікаве питання. Я взагалі, коли слухав, що ти казав, я навіть більше половини забув вже з того.
3: Про гарне можна забувати, якщо сам зробив.
4: А чому астрономія? Ну це ж цікаво. Для мене взагалі таке питання не виникає. Я з дитинства мені цікавило астрономія. Я любив читати фантастику, дивитися на зорі, на небо. І коли цим почав цікавитися, я навіть не пам'ятаю.
3: Ну, 5 років? 7?
4: Десь так, 5-7. Я пам'ятаю, що у нас була дитяча енциклопедія, і там були так достатньо гарної якості фотографії. Ну, на той час гарної якості. Вона видавалася, не пам'ятаю, в 50-х роках. І я пам'ятаю, я десь дивився на ці малюнки, планет, якісь там галактики. Мені це, ну, якось завораживало.
3: Ти бачиш зв'язок між подіями у космосі і тим, що відбувається на Землі? Це пов'язано? Що цікавого відбулось останнім часом з того, що ти помітив там? У космосі?
4: Ну, там взагалі дуже рідко щось відбувається. Ні, я не астролог, я не бачу...
3: Ні, я не про астрологію, а саме про астрономію.
4: Ну, що, запустили телескоп Джеймса Веба. Це за останній рік, ну, мабуть, найголовніша подія.
3: А що він може?
4: Ой, він багато чого може. Це, ну, такий дуже цікавий інструмент, але я думаю, що краще запитати у Гугла, і він набагато більше знає, ніж я. Про це є українською багато про це, тільки Джеймса Веба і все.
3: Джеймс Веб, ти народився в 64-му році в місті Ірпінь Київської області. Розкажи про своє дитинство, родину, становлення.
4: Ну так, в Ірпені була дача у батьків, вони були кияни, але влітку жили там, де я і народився. Ну, що я можу розказати? Ну, звичайна київська сім'я.
3: Батьки тато були геодезист?
4: Геолог. І мати також геолог, бо вони були геологи.
3: Тато був з бородою?
4: Ні.
3: На гітарі грав?
4: Ні.
3: Нетиповий геолог?
4: Ні, ні. Він останні роки носив вус, а так він не був. Так, вся родина були геологи, окрім мене.
3: Ну, далі, далі школа?
4: Ну, як усіх, школа.
3: Училище Глієра?
4: Да, було таке.
3: По класу класичної гітари?
4: Було, так.
3: І ти пізніше викладав гітару і лютню?
4: Декілька років. Ну, здебільшого гітару. Лютню так я цікавився.
3: Викладав теж?
4: Музику, ні.
3: В Глієра?
4: Ні, викладав в музичній школі. Музична школа номер 13 на Воскресенці.
3: Ну, розкажи трохи про ті часи. І, ну, і, звичайно, про те, чому облишив цю справу. Гру на гітарі, викладання.
4: Ну,
3: це які роки?
4: Це роки, ну, десь почав я в 83-му чи 84-му, точно не пам'ятаю. І десь 9-10 років я викладав.
3: До 93-го майже.
4: Ну, приблизно до 93-го. Ну, якось так вийшло, що все закінчилося. Вже інші часи почалися. Вони інші почалися з кінця 80-х, почалася перебудова. І якось так, але мені дуже подобалось викладати. Я бачив в цьому якісь сенси. І я продовжував викладати, продовжував, вже займаюся іншими справами. Але десь вже в 93-му чи в 90-му, ну приблизно, я вже так вийшло, що кинув цим займатися.
3: Партія Зелених України. Політична екологічна партія України, заснована в 1990 році. Одна з найстаріших партій України, електоральна, була успішною наприкінці 90-х років. Ти мав дотичність до цієї партії? Наскільки я знаю...
4: Я ніколи не був в цієї партії. Так вийшло, що я трохи там, ну, можна так сказати, консультував, спілкувався десь в 2005-2006 році. У мене були друзі, коли, які займалися виборами там. Але я вже майже нічого не пам'ятаю з цих часів. І про партію також.
3: Пам'ятаю, в 91-му році я почав працювати на телебаченні і став загальновідомим в Києві, ну там в Україні, може. Тоді на перших Таврійських іграх в 92-му році у розмові з керівником цієї партії Віталієм Кононовим від одного мого гарного знайомого прозвучала до нього пропозиція дати мені, ну, додати мене до переліку депутатів від цієї партії. І відповідь тоді була приблизно такою. 150 тисяч доларів, і можна говорити, політика – брудна справа. Ти погоджуєшся з цим висловом? Чи це штамп?
4: Я думаю, що це штамп. Політика, мабуть, не обов'язково має бути брудною справою. Але коли я спостерігав це, так, це була достатньо брудна справа. Але, ну, життя взагалі така справа, що чистим не може бути.
3: Ну, ти...
4: Це поруч.
3: За своїм нинішнім фахом, ти явно знайомий з багатьма з політиків. Ти можеш назвати хоч одне прізвище українського політика, за якого, ну, не соромно?
4: Та я не знаю. Я в цьому розрізі, в цьому ракурсі не...
3: Ну, ну але прізвище політиків...
4: Я би не хотів персоналізувати когось і називати. Якщо я когось назову, наприклад, то образиться багато, кого я не назову. Ну, люди такі, як вони є. Люди дуже складні саме по собі. Людина – це найбільш складна річ, що відома у Всесвіті на цій мить. Тому казати, що людина, там, хтось там повністю брудний чи повністю чистий. Ну, я так скажу, що нимбу я не бачив ніколи, коли там з політиками спілкувався, ніхто з них там, так мені здалося, що святим не був. Але так сказати, щоб якісь злодії, ну, мені не доводилося спілкуватися з такими суцільними злодіями.
3: Тобто, на твій погляд, існують політики, за яких не соромно?
4: Я думаю, да, звичайно, існують. І бачиш, як вони показали з початком війни, наприклад, для мене було багато несподіванок, багато хто повів себе...
3: Думав гад, сказав, а так, він виявився не гад.
4: Дуже приємних несподіванок. Багато хто повів себе так, як я від них не очікував. Мені було соромно, що я, ну, скажімо так, не очікував такої поведінки, такої ну, я би сказав, гарної поведінки, такої сміливої поведінки. Я б, знову ж таки, не хотів би когось там окремо називати. Це типово, це я не когось конкретно маю на увазі, таких багато було.
3: Україна отримала незалежність у 1991 році.
4: Так.
3: Тобі тоді було 27 років.
4: Мабуть.
3: Перебудова, от ти сьогодні згадував, це така загальна назва реформ до нової ідеології радянського партійного керівництва. Вона використовувалась для позначення змін в економічній та політичній структурі СРСР. Започаткував цю перебудову Горбачов. Це сталося 85-91 рік. Починаючи з 85-го, на пострадянських територіях розвалювались усі сфери народного господарства. Армія розвалювалась, судова система розвалювалась, міліція, КДБ. Все це під керівництвом Леоніда Кравчука з'явився такий дикий капіталізм з усіма притаманними для нього наслідками. З'явились бандитські угрупування, які починають набирати силу, фінансів під прикриттям усіх гілок правоохоронної судової системи. Київ розділили між Савлоховим, Рибки, Татаріном, Кісельом, Прищом. Ну, ти все це чув. Як ти виживав ті часи, що пам'ятаєш?
4: Я що пам'ятаю? Дуже класні часи. Я так, ну, звичайно, зараз, якщо ми вже з 2022-го там, ми можемо дивитися на ті часи. Ну, по-перше, бандитське угруповання вже сформувалося остаточно, ну, скажімо так, можливо, на самому кінці 80-х, я би сказав, скоріше, на спочатку 90-х все ж таки. Я не пам'ятаю, щоб мені здавалося тоді щось там, я не дуже знався на якихось там господарчих справах.
3: Але... У тебе не було ніякого бізнесу?
4: Ніякого бізнесу, я викладав в музичній школі, я цікавився різними речами, мені все дуже подобалось, з'явилася свобода, воля. Я не сказав, що от це було щось заплановане перебудова. Просто КПРС позбавило тиску на суспільство і почалися різні процеси. Про це також вже багато говорили, багато писали, це досліджують. Наприклад, ми досліджуємо, я досліджую це стосовно живопису, стосовно образотворчого мистецтва, як, ну, ми так думаємо, що, ну, так, що саме сучасне мистецтво з'явилося десь в перебудову. До того був соцреалізм, було неофіційне мистецтво, яке ми досліджуємо, андерграунд, нонконформізм, точного терміну немає. Ну, ми так називаємо це неофіційне мистецтво. Ми робили виставки в час там, в Національному музеї. Там,
3: так, ти робиш виставки в Національному музеї?
4: Не тільки. Ми робили виставки в Національному музеї, ми робили виставки в інших містах, ми видавали книжки, буклети, ми зробили, наприклад, разом з УКФ архів київських та львівських неофіційних художників. Це дуже цікаво. Але все це було десь до кінця 80-х. Тобто до того часу, коли тиск почав поступово зникати. Він почав зникати десь там 86-87 рік, і вже там за 2-3 роки він зник, стало все можна, почались якісь неформальні виставки. Тобто вже почалося те, що ми так умовно, звичайно, називаємо сучасним мистецтвом. Десь з кінця 80-х і до наших часів. І часи ті були дуже класні. Ну, кінець 80-х, так, було таке якесь відчуття, ну, до того небаченої. Я до того ніколи не був за кордоном. І така небачена свобода, небачена якась така п'янюча свобода. От, я не знаю, але таке відчуття, що весь час був під кайфом в гарному сенсі слова.
3: Ти є засновником мистецької галереї «Партком». Цей простір, ну, як магніт, притягує до себе різних творчих особистостей. Кого я лише там не зустрічав? Там. Лесь Подерев'янський, Олег Скрипка, Фома з Мандрі, Сергій Жадан, Андрій Хливнюк, безліч інших чудових, може, і невідомих, але, я б сказав, найцікавіших музикантів нашого міста.
4: Ну, і Тріш також.
3: І країни. До того ж, починаючи з 2013 року, партком є центром активізму. Оце просто центр супротива міському хамству, забудовникам, хамству мусорів, я не, це не поліцейські, а саме хамству мусорів, бандитизму прокурорських.
4: Ну, я б так не сказав.
3: Ну, ти ж, не, ти, може, цього не бачиш. Там народжується, окрім цього, ще й музика. З'являються...
4: Народжується і зараз музика, і зараз це буває партком. Виставки. Буває, так, і раніше також було. Наприклад, перше, коли там з'явилися якісь активістські рухи, це був перший Майдан 2004-2005 років, коли там мешкали люди з Волині, ще, я не пам'ятаю, з Криму, тоді, коли приїжджали до Києва, коли вони...
3: Перший Майдан.
4: Перший Майдан,
3: так. З 13-го вже почалась війна.
4: Помаранчевий Майдан. А з 13-го року, звичайно, там також були активісти, були там представники Майдану, ну всі ми приходили туди там просто якось погрітися. І там взагалі чим партком, там різні люди бувають. Це така, як, ну я не знаю, там перетинаються різні прошарки суспільства, зовсім різні, від політиків до якихось там музикантів, від філософів до...
3: Я там зустрічав навіть з кримінального світу людей, тобто перетинаються всі абсолютно.
4: Я ж не знаю, на людях не, знаєш, не написано, які вони там бувають, ну, але приходять і вони там... У нас така традиція, що один одному там не заважають вони, там якось не, ну, не з'ясовують стосунки між собою. Там чим цікаво, що люди можуть побачити різні, з різних, зовсім з різних якихось там, я не знаю, вимірів простору.
3: Із різних країн.
4: Із різних країн.
3: Там так, і американці, і британці, і французи,
4: бували,
3: і представники.
4: Бували. І багато хто ще.
3: Амбасад країн різноманітних. Тобто це такий дійсно магніт. Культурний магніт сучасного Києва.
4: Ні, ну я думаю, що люди зараз, коли це слухають, вони думають, що ж це таке, що це саме. Я би все ж таки не перебільшував, потім почали з'являтися якісь інші простори цікаві. Але так, я можу сказати, що Рейтерська десь почалася саме з порткому, потім там якісь інші почали, потім з'явилось, ми відкрили триповерховий простір дикуторіум, який проіснував три роки, трохи більше. Там відкриватися стало кафе «Зігзаг», наприклад, «Каштан», багато різних кафе. Зараз галерея «Naked Room», мої друзі, колеги, також дуже класна галерея. Ось, і така вона стала, ну, я не знаю, модною там, такою, на рейтинг. Сама Рейтерська та найбільше.
3: Цей фестиваль? Район номер один.
4: Так, я не був ініціатором, я брав участь, був одним із ініціаторів, засновників, але так, ідея не нам належала, але ми так, ми перші, я не пам'ятаю, скільки їх, два чи три було блок-паті район номер один.
3: Два.
4: Мені здається, три. Ні, три. Хоча може бути і два, я вже в мене. Це Сєнка два рази проходила. Сєнка.
3: Так, ще один фестиваль ярмарок
4: На бульварно Кудрявський.
3: Це на бульварно Кудрявський, як згадка про сінний ринок київський, який було знесено і побудовано там, як називається, спальний район в центрі Києва.
4: Ну, там таке Urban Experience Nostalgy. Це такий був лейтмотив, але це не був якийсь такий... Скоріше, згадка про старий Київ, який ми не змогли. Ну, так доля склалася, що Київ змінився і продовжує змінюватися. Він завжди змінювався. Кажуть, от, наприклад, мої батьки казали, моя мати казала, що Київ був зовсім інший, десь він почав на початку 60-х дуже швидко змінюватися, там, чи навіть при кінці 50-х, не пам'ятаю, зростати, змінюватися. І це такі, ну, ностальгія по старому Києву. Так, якщо ми не змогли зберегти Київ, ми можемо зберегти якось історію того, історію, частково інтегрувати цю історію в сучасний Київ. Ну, так непоганий вийшов фестиваль, мені здається.
3: Так, чудовий. Другий раз. Чудовий і ностальгічний в усіх сенсах, тому що там можна було зустріти киян. Ти засновник аукціонного дому «Дукат». На початку повномасштабного вторгнення у медіа прозвучала звістка про те, що росіяни знищили історико-краєвечеський музей Марії Примаченко. Це в селі Іванків. І місцевим мешканцям вдалося врятувати деякі роботи художниці. 500 тисяч доларів вперше в історії благодійних аукціонів українську картину було продано за півмільйона доларів. Переможець – українець із-за кордону. Розкажи, як до тебе взагалі потрапила? Що це за ідея, кому належить? Як потрапила до тебе картина Марії Примаченко?
4: Вона до мене не потрапляла. Ну, наперше, це було ще в квітні місяці, мені здається, чи можливо навіть наприкінці березня. До мене звернулися мої друзі і колеги Дар'я Добріан і Ігор Пономарчук. Вони були колекціонери, власники музею «Духовні скарби». І вони запропонували, вони працювали тоді волонтерили в фонді «Притули», і вони запропонували зробити такий аукціон. Ну, так само в фонді працював ще один мій приятель Костя Батовський. Він також так майже одночасно. Вони ще були тоді не знайомі, хоча в одному тому самому фонді працювали. Але вони якось так вийшло, що вони одночасно до мене звернулися. Ну, ми з Оленою тоді, я пам'ятаю, десь щось також займалися, десь щось там доставали, якийсь там, ну, як всі.
3: Всі намагались допомагати Збройним силам України.
4: Все, да, так, всі, майже всі. І нам показалося це цікавим, ми...
3: До вас звернулись як до спеціалістів з утворення аукціонів?
4: Ну, утворення аукціонів, звичайно. І ми організували, якось провели цей аукціон, хоча багато хто з нашого колективу «Дукату», там, хто був в евакуації, хто на війні, але все ж таки ми змогли це зробити, і він пройшов, ну, мене дуже здивувало. Ми очікували там, ну, десь, ну, по-перше, ми організовували з різних країн. Катя Лісова, наприклад, вона була у Лондоні тоді, ну, під Лондоном десь. Ми були, я, Олена були тут, Михайло Кулівник також був тут. І ми якось це змогли організувати, коли Катя поставила ціну, ми починали з 5 тисяч торги, а вона поставила естимейт 15-20. І я сказав, ну навіщо ти так багато поставила? Ну воно ж більше 10, ну точно не продасться. Ну можливо 7-8, ну можливо 10, це буде як мрія. Ну і якось воно так, коли вже там аукціон проходив десь приблизно тиждень, і десь там, ну, вже за 2-3 дні до аукціону ціна була вже більше 50. Ну, я вже не дуже розумів, що це там,
3: що відбувається,
4: чи це сон, чи ні. А потім, коли ми вже зібралися на фінал аукціону разом, Сергій Притула вів як ліцитатор аукціон. Ліцитатор – це той, хто саме веде аукціон. І ми разом там десь останню годину, коли ціна зросла до 500 тисяч доларів, ну сказати, що ми були здивовані, це нічого не сказати, ми були дуже здивовані. І я ж кажу, мені
3: приємно.
4: Весь час казала, що це сон, що зараз я прокинувся і все. І дійсно всі 100%, ну, той, хто придбав, я його не знаю, той, хто придбав цю картину, він наступного дня розрахувався. На ці кошти придбали 125 якихось мікроавтобусів у Німеччині. Всі вони пішли на користь ЗСУ. Всі пішли в ЗСУ. Декількими партіями вони прийшли в Україну і всі пішли. Вони, ну, про це є багато матеріалів. Ну, так вийшло, так ми провели цей аукціон. Ще більше я був здивований, коли власник цієї картини сказав, що я цю картину залишаю в Україні, я її залишаю в Національному музеї, я її дарую в Національний музей України. Тобто, з його боку, це був такий чистий акт благодійності. Ось, ми були дуже щасливі, я можу сказати, що ніколи там за своє життя я вже провели... Ну, декілька десятків, десь під сотню аукціонів різних і благодійних, і комерційних. І ніколи ми не були такими щасливими, коли ми, як на цьому аукціоні.
3: Антуан де Сент-Екзюпері в своєму творі «Маленький принц» сказав, коли, кажеш, дорослим, я бачив гарний будинок із рожевої цегли, а у вікнах його герань, А на даху голуби, вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків. І тоді вони вигукнуть, яка краса. Ти заробив мільйон, і якщо так, то коли був перший?
4: Та ні, мільйон щось. Я так ніколи не рахую гроші, що який заробляю, але, на жаль, мільйон поки що ні, я так скажу. І гроші для мене завжди було, ну як, мені вистачає на життя, нам вистачає, я небагато витрачаю. І гроші були як якесь, ну, щось для, як не знаю, як засіб для того, щоб робити щось. Взагалі, якщо хочеш зараз знайти десь гроші, дуже важко, щоб щось зробити гарне. Тому я колись вже давно зрозумів, що витрачати енергію на те, щоб десь знайти гроші, це набагато більше треба енергії, ніж витратити на те, щоб їх заробити і робити те, що ти хочеш.
3: Ти пам'ятаєш перший твір, який тебе заворожив? Я маю на увазі живопис.
4: Ні. Я не пам'ятаю, тому що це було, мабуть, більше 50 років тому, тому я не можу це пам'ятати. Я якось... Це було дуже рано, я не можу сказати, коли це було.
3: Рано яким чином?
4: Щось я десь побачив, я там...
3: Я маю на увазі живопис, вже полотно, не книжку, не ілюстрацію,
4: ну,
3: а
4: я
3: живопис.
4: Не пам'ятаю, я не пам'ятаю.
3: Ти ж людина, яка є фахівцем саме у живописі.
4: Ну, і не тільки, чому саме в живописі.
3: Ні-ні, не тільки, але в
4: я
3: живописі.
4: Я не можу навіть сказати, що я фахівець в живописі саме.
3: Ти скром, я знаю, ти
4: ні, ну, це
3: найскромніший.
4: Да. Дуже багато, що мене вражає, багато чого бачив. Відвідував багато музеїв, багато якихось фестивалів. Дуже багато.
3: Ну от зараз, коли ти говориш, ти нічого не згадуєш, якщо говорити про живопис, хто перший спадає на думку?
4: Та не можу сказати. Це, ну, так багато, що мені подобається, і світового живопису, і з українського живопису. Ну, наприклад, сьогодні ми відкривали, ну як не ми відкривали.
3: Ми сьогодні були в Гаагі.
4: Так, да, сьогодні відкривалася виставка в Гаагі Матвія Вайсберга, одного із найвідоміших, найкращих, мені так, на мою думку, художників сучасних України. Ну, це ми були онлайн присутні, Матвій не поїхав, тому що мав тут справи зараз, і ми також, і так, ну, ось це було сьогодні. Там...
3: А чому присвячена виставка? Чому вона в Гаазі, в такому...
4: Ну, його запросили, дорожній щоденник, це ті роботи, які він малював протягом перших 2,5 місяців вторгнення. Вони були намальовані в різних країнах, здебільшого в Німеччині, але не тільки. Ну, на мій погляд, це його один із його таких шедеврів, які він зробив. Не один, але один із. І ми провели виставку з величезним успіхом. Це наша перша виставка була, якщо не рахувати другий наш аукціон з притулою фондом, яке офіційне відкриття там виставки не було. А це була перша така офіційна виставка. Ми її відкрили десь у травні, мені здається, після того, як Дукат був зачинений в березні-квітні. І ми відкрили виставкою Вайсберга, і вона пройшла з величезним успіхом. Він не хотів, ми до цього також пропонували і в Німеччині, і ще в якихось країнах, але він сказав, що хоче першу виставку провести в Києві. І так воно і вийшло. Але мені подобається багато якого мистецтва, так навіть я не можу сказати це. Перечислювати це буде...
3: Ні, лише одне, перечисляти все не треба.
4: А я
3: лише...
4: не можу вибрати. Воно, що я можу вибрати, коли його багато? Як я можу вибрати щось? Дуже багато, що мені подобається, що я люблю.
3: Ти представляв вже покійного Олександра Ройтбурда дуже часто в своїх галереях.
4: Ну, я його не представляв, але декілька разів ми були друзями, і декілька разів я робив його виставки. Ми робили його виставки.
3: З Матвієм Вайсбергом такі самі стосунки? Ти не представляєш його А ви просто
4: дружите? Матвія Вайсберга ми представляємо, ми дружимо десь, я не пам'ятаю, десь ми згадували знайомі ми року, десь 87-го, а дружимо десь 92-го, 91-го, тому ми дуже давно знайомі. З Сашою Ройбертом також ми були друзі, але його не потрібно було так, ну, представляти. Він дуже сам себе чудово представляв. І я дуже радий, що я встиг за його життя. Це видатна людина, і як художник, і як культуртрегер, і як музейник. Він показав, що можна робити дійсно. Це його був така, ну, подвиг, і те, що він зробив з Одеським музеєм. На жаль, його з нами більше нема. Він, до речі, Матвій Вайсберг, він поїхав десь за два тижні до його, до того, як Саша помер, поїхав до Одеси, і вони там, вони також друзями були. Він встиг побачити експозицію, яку останню там музею Саша зробив. А я тоді не зміг поїхати, і зараз дуже жалкую.
3: Яким є музичний твір, який ти слухав? Ну, слухаєш не частіше.
4: Те ж саме, що я можу сказати, що і про образотворче мистецтво. Я слухаю багато, я слухаю, я люблю сучасну музику, я люблю класичну сучасну, я люблю старовинну сучасну музику, я люблю джаз, я люблю народну музику, я люблю, ну, там, останнє, що я слухав, це я був на репетиції моєї дружини Олени Грозовської.
3: Я знаю, це точно година тому. Та музика, яку ти слухаєш найчастіше.
4: Ну, найчастіше, але останні ми десь не було ніяких репетицій, майже не було виступів. Але останні два тижні, так, я слухаю, тому що репетиції дуже часто.
3: Це та музика, яку ти слухаєш найчастіше.
4: Ну, вона мені подобається, так, але мені багато іншої музики, і сучасної подобається, і та дуже багато музики. Нашої української музики багато подобається.
3: Тобто зараз теж, якщо попросити тебе пригадати прізвище або назву колективу, прізвище композитора, або то ти теж нікого не згадаєш.
4: Ну, як я можу згадати? Так, ніхто не може згадати. Я думаю, що перша музика – це коли мати що співала в колибелі. Я не можу згадати, що було першим.
3: Ну так, ти вже…
4: Я думаю, що я ще був зовсім немовля, ще не розмовляв.
3: Ти вже декілька разів сказав, що в тебе погана пам'ять.
4: Ну, я не намагаюся щось запам'ятати.
3: Добре, а твоє ставлення до літератури? Можеш пригадати двох письменників і твори, які вважаєш фундаментальними для себе, чи теж такого нема?
4: Теж такого нема. Також дуже багато. Раніше я, зараз ні, але раніше я читав, ну, навіть не можу сказати, як багато. Тому в різні часи, в різні періоди мого життя, різні письменники на мене більше враження справляли, і це... Все, що завгодно можна.
3: Ну,
4: художня література, це
3: все, що завгодно, це хто?
4: Філософія, це мистецтвознавство, культурознавство. Я нічого не можу комусь радити. Я ж не можу радити, я, ну, не хочу радити. Що я можу комусь щось радити? Ну, воно здебільшого так буває, що одному буває, щось подобається, іншому може не сподобатися.
3: Навіть це тому, вже справа не
4: той самої людини може подобатися, наприклад, те, що мені подобалось там 30 років чи 40 років тому, мені не подобалось 20 років. А то, що подобалось 20 років, мені не дуже подобається зараз. Тому все змінюється, і це добре, що всі змінюються, що все змінюється. Людина еволюціонує, якось зростає чи не зростає, але змінюється, і це дуже добре.
3: Ну, ти робиш, на мій погляд, гарні вчинки, ти займаєшся просвітницькою діяльністю, ти є людиною, яка своїми діями насаджує смаки. Чому ти боїшся? Ну, не боїшся, чому ти не хочеш порадити тим, хто слухає, послухати когось, кого вони, може, ще не дивились, не слухали, і це може піти на користь. Сьогодні інформації такої складно знайти.
4: Інформацію дуже легко знайти, дуже складно сховатися від інформації. А знайти інформацію, вона колись в ті самі, які ми вже згадували, наприклад, 80-ті, другу половину 80-х років. А я пам'ятаю, був дуже сильний інформаційний голод. Ми шукали там десь половину часу, це було шукати інформацію, шукати якусь літературу різну, видати.
3: Пам'ятаю ті часи. Все,
4: не тільки, якісь там книги видавалися, але вони коштували дуже багато, там їх якось там важко було знайти, там їх обмінювали, там будь-якому там, хто б чим не займався. А зараз цієї інформації стільки, що все можна знайти і в другому.
3: Якщо вірно поставити запит.
4: А це вже що? Вірно.
3: Якщо написати
4: запит,
3: там так. Найкращі фільми 22-го року, то воно тобі видасть те, що з точки зору, наприклад, найкращі пісні України, і тобі там караоке на Майдані. Або
4: це вже персональна справа кожного, як він поставить запит. Звичайно, зараз мистецтво пошуку, мистецтво в цьому інформаційному лісі знаходити якісь, можливо, маленькі ростки, це є мистецтво пошука такого, то вже людина. Але я думаю, що тут не треба багато наполегливості, щоб все ж таки там перший запит, другий запит, третій, вже з'явиться якийсь там, людина знайде, що йому потрібно. Той чи інший час його життя і на той чи іншій стадії його життя. Тому чому я буду комусь щось радити? Не тому, що я не хочу, а тому, що я не бачу цьому користі.
3: Не виправдовуйся, а то подумай, що ти не хочеш.
4: Ти кажеш про світницької діяльності. Ну, ми займаємося тим, що нам в кайф займатися. Якщо воно комусь приносить користь, ну, я дуже радий, як це робить мене удвічі більш щасливим. Але ми... Ну, займатися і наша робота, і наше хобі не тільки моя, я кажу наше. Це і моя, і Олени, моєї дружини, і Андрія, мого компаньйона, і хлопців та дівчат, які працюють з нами. Там є якийсь такий костяк команди нашої, які працюють вже багато років, ми разом працюємо. Тому це для нас і робота, і хобі одночасно. Ми любимо, ну, мені здається, що я не тільки про себе кажу, ми любимо робити те, що ми робимо.
3: Сьогодні, готуючись до програми з тобою, я прочитав на Уніан, нагадаю, це Українське Незалежне Інформаційне Агентство України, новин. Так. Значить, от що я прочитав. Антикваріат Леонід Комський і співачка Олена Грозовського під час відкриття 6-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» в Києві 20 квітня 2016 року. Там на фото ви і підпис фото Анна Корбут. Антикваріат Леонід Комський. Я знаю, що ти не визнаєш офіційної освіти, віддаючи перевагу самоосвіті.
4: Так.
3: Це тому, що рівень освіти такий низький? Чи це стосується Стенфорду, Гарварду, Оксфорду, Сорбони?
4: Ні. Я скажу чому. Бачиш, я навіть не відмовляюся відповісти. Я скажу чому. Тому що я занадто ледащий. Тому я завжди вибирав навчатися самому. Всі мови, що я іноземні, що я вивчав сам. Тому що я ледащий.
3: Скільки мов знає Леонід Комський?
4: Нескільки. Трохи щось.
3: Ну, трохи скільки.
4: Але мені подобалось вивчати мови. Все, що я знаю з історії мистецтва, я вивчав сам. Цікавився сам. Це все, що я знаю з якихось інших. Тому сама освіта, я зрозумів, що це можна. Ну, колись там щось не розумієш, то можна когось запитати.
3: Я тебе і запитував. А тобі лінь було навіть згадати, хто ж з композиторів або письменників? Композиторів.
4: Ну, банально відповісти, що там, наприклад, Бах чи Моцарт, так? Чи сучасних композиторів. Це такі банальні. Тому скільки людей, у кожного свої композитори там. Хай слухають різні, хай вибирають для себе. Буває так, що починає з одного когось, а потім через 5-7 років він йому вже, чи гурт якийсь, наприклад, не подобається, вже щось інше подобається. Та хай люди самі, нехай самі знаходять, що їм подобається. Тому що слухати чиїсь поради, ну, колись, пам'ятаєш, казали, що не советуй мені, ми живемо в країні советів.
3: Тому... Ти не дивишся серіалів, кіно. Чому ти припинив це робити? Чи ти ніколи не дивився кіно і серіалів?
4: Ні, серіали ніколи. Я за все життя повністю, можливо, один, а можливо, не жодного серіалу не бачив.
3: 17 днів.
4: Ні, ну, це, якщо це рахувати, звичайно, я його
3: бачу. 4 танкіста і
4: собака? Ні, ні. Раніше я дивився багато серіалів. Серіалів я вже маю на увазі, починаючи з прибудови нового часу, що там було... «Багаті також плачуть», чи що там «Рабині Ізаура», я не пам'ятаю.
3: Я лише, слава Богу, я лише назву.
4: Я їх, мені соромно, але я їх не дивився. І після цього я знаю, що зараз є дуже цікаві і класні серіали, а я їх також зараз, я не дивлюся майже ніколи художні фільми, дуже рідко. Останні декілька років, не знаю, чому так вийшло. Документальні буває, дивлюся, а такі, я не знаю чому, але щось мене... Так вийшло, що я їх вже, ну мені не цікаво, ну хоча є дуже класні, є дуже класні фільми, є дуже класні шедеври, це також.
3: Звідки ти про це знаєш?
4: Тому що я раніше,
3: ну, так, раніше багато. А якщо казати про шедеври, що перше спливає на думку? Шедевр кіно, кіномистецтво. От одне щось.
4: Що ж мені спливає на думку? Так багато стало. От я думаю, кого ж назвати там. Кого,
3: а хто перший прийшов в голову?
4: А вони одночасно.
3: Бертолуччі,
4: вони...
3: Антоніоні, хто?
4: Ну всі, Бертолуччі, Антоніоні, Бергман, там сьома печатка, там якісь ще там режисери, навіть
3: якісь. Це достатньо,
4: там...
3: ти одного назвав після моїх двох.
4: Багато, я не можу сказати, що він найулюбленіший, багато кого ще було.
3: Мені треба було лише одного пригадати. Ну, ти не вживаєш м'ясо. А як, коли, чому це змінилось? Чи ти ніколи не цікавився смаком м'яса?
4: Ну, так вийшло, що...
3: Як все? Так? Так
4: вийшло? Ну, я не думаю, що я буду розповідати, як я перестав його вживати.
3: Може, але... комусь знову не користь піде?
4: Ну, я ніколи не любив м'ясо. А я пам'ятаю, що колись після... Ну, якогось там бурного, це було на початку 90-х, якось так бурні були декілька днів в різному сенсі. Я пам'ятаю, що я кудись поїхав, і таксист, який був тоді, він казався дуже досвідчений, він був старше за мене, десь, ну, може, ну, думаю, що молодше, ніж я зараз, але він був... Тоді мені казався дуже авторитетним. І щось в мене якийсь перший раз з'явилися сінці під очами. І я був так засмучений, я не знав, що це таке, можливо, я захворів. І ось він каже, що таке, мабуть, він мене впізнав, можливо, він зі мною вже їздив. Там, я не пам'ятаю, рік 92-й, 93-й, 94-й чи 95-й, я не пам'ятаю точно, коли це було. 93-й, я думаю. Він так, що таке, що ти такий засмучений? Я кажу, та ось, щось бачиш, сенсі під очами. Він каже, да, це в тебе нирки. Треба припинити пити кофі, каву пити, припинити і їсти м'ясо. Я думаю, ну раз він каже, то він знає, я припинив пити каву, а десь через тиждень я її знову почав пити, чи через два, і припинив їсти м'ясо. Якось так вийшло. Я до того, я ніколи м'ясо, не можу сказати, що я колись любив м'ясо, я ніколи і не любив. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо десь вже біля 30 років тому, можливо, трохи менше. І так припинив і припинив, і так і не їв. В мене не було ніякої релігійної чи, наприклад, етичної. Ну, етична компонента потім з'явилася. Потім вже через декілька років, коли ти не їш м'ясо вже декілька років, ти по-іншому починаєш дивитися на будь-яких тварин. Ти вже, вона сама починає з'являтися, етична компонента якось. Але тоді в мене такого не було нічого. Так вийшло, що я рибу я ще більше не любив ніколи. І так вийшло, що я припинив їсти м'ясо. А коли ми познайомилися з Оленою, вона також не їла м'ясо. І так вийшло, що це було класно.
3: Так ви і зійшлися? Ліна і Льоня?
4: Ні, але...
3: Одні й ті самі літери. В одному з інтерв'ю ти кажеш, до армії я працював в лабораторії ядерної фізики.
4: І після армії також.
3: І після армії. Так як ти потрапив в лабораторію ядерної фізики? В чому ж полягала твоя діяльність?
4: Так дуже просто, та не в чому. Ну, дуже просто. Я після школи я пішов... Ну, я мріяв стати астрономом чи фізиком, але у нас не було астрономії. Мені так здається, можливо, я щось переплутав в Києві. Кафедри астрономії, мені здається, не було, чи була, не пам'ятаю. Але я поступав на фізику, трохи не добрав балів, був поганий атестат. І мені порадили йти працювати десь при університеті. І так вийшло, що я пішов саме в учбову лабораторію ядерної фізики. Я там пропрацював декілька місяців. Потім, чи рік, я не пам'ятаю, потім пішов до армії. Там був певний час. А потім, після армії, я повернувся знову до лабораторії ядерної фізики, але вже я не хотів на фізику йти, я вже вибрав, в мене була друга мрія стати музикантом, і я вже поступав до Глієра, я вже не хотів.
3: Ну, в тебе дві мрії – музика і теоретична фізика.
4: Ну, теоретична чи експериментальна.
3: Як ти ставишся до мрій? Ти обох. Від обох мрій ти відмовився?
4: Ну, я не можу сказати, що я повністю відмовився. Я слідкую зараз, достатньо уважно слідкую за тим, що робиться в сучасній науці, в фізиці, в астрономії. Наприклад, десь 3-4 роки тому ми були на екскурсії, Борис Гриньов нам це влаштував, я йому дуже вдячний за цим. Він академік Гриньов, колекціонер, мій друг з Тетяною Гриньовою, з його дружиною нам Зеленою, вони влаштували екскурсію в Женєву на Великий Андронний Колайдер. І це було одне із таких найбільших вражень в житті. Ну і я цікавлюся, я так спостерігаю за тим, що робиться. А в музиці, ну, я побачив, що мене, по-перше, викладати мені стало цікавіше, ніж грати самому спочатку. А потім я не можу сказати, що я повністю відмовився від музиці. Так, я зараз не граю, не виступаю, але я допам'ятаю.
3: Рідко-рідко, подекуди ти береш гітару?
4: Ну, та зараз практично не беру. Останні роки, але я допомагаю, яким ну, не допомагаю, а якісь там влаштовували ми там якісь фестивалі, якісь там.
3: Так, до музики ти дотичний на 99%. Сам лише просто не граєш.
4: Але мені цікавіше щось організовувати навіть, ніж самому грати.
3: А як ти взагалі ставишся? Ну, от мрія, теоретична фізика і музика. Як до мрій? В тебе є мрія на найближчий час? Чи, може, є якась глобальна мрія?
4: Ну, найбільший час в мене є мрія. Я думаю, що у багато мільйонів українців зараз такі самі мрії. Так.

0: зараз саме тут у нас в Україні, це дуже важливі речі.
1: Те, що надважлива зараз, світова подія.
0: Це не просто війна, російсько-українська війна, це війна двох світів. І якщо ми програємо, ми не програємо. Зараз я це знаю, я це знав перший день і знаю зараз. Але коли ми переможемо, то це буде перемога не тільки ми, а
1: зникне
0: світом
1: тероризм
0: цивілізованим. Це буде дуже важливий етап розвитку світу, розвитку цивілізації світової. Тому це така дуже важлива зараз мета. А чим займатися? Ну так, мрія. Ми мріяли зробити новий арт-центр, музей сучасного, ну не сучасного, а музей неофіційного та сучасного мистецтва. Ми навіть вже давно готуємося до цього, ми збираємо колекцію, ми там якісь напрацьовуємо матеріали, цей самий архів неофіційного мистецтва, це також в цьому напрямку. Те, що ми робили арт-центр на Рейтерській, це також в цьому напрямку. Є мрія, щоб українське мистецтво стало часткою світового арт-контексту, світового мистецтва, тому що ми так трохи мешкали в такій бульбачці. Світ не знав нашого мистецтва, росіяни витрачали величезні гроші для популяризації свого мистецтва. Вони там таке, ой, руський авангард, ой, там руське мистецтво.
1: У нас завжди якийсь комплекс меншовартості.
0: У нас завжди ніхто цього не робив, були такі, зараз ні, зараз, ну, я навіть не можу сказати, що за один тиждень чи за два звернення з різних країн світу більше до нас, ніж раніше за декілька років. Тому зараз ми можемо так сказати, що я можу сказати, що ми знаходимося в такому в періоді, коли це можливо, дійсно можливо зробити це, і ми намагаємося це робити.
1: Зі мною був Леонід Комський. Це людина, яка підтримує наявність культури в місті Київ. Леонід Комський, дякую тобі, що ти цей час витратив
0: дякую
1: на нас.
0: Тобі.

0: Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено.
1: Підпис Толя.
0: Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
0: 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». І сьогодні ми будемо говорити про те, як живе Херсонщина. Фактично про гуманітарну катастрофу в Олешках і Голій пристані, а також як саме місто Херсон відбивається від рашистських дронів. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, долучається до нас. Щирі вам вітання, пане Олександре.
4: Добрий день.
3: Яка зараз, розкажіть, будь ласка, загальна оперативна і гуманітарна картина на правобережжі і лівобережжі Херсонщини? І які ключові зміни відбулися за останні місяці, особливо після посилення дронових атак Ерефії?
4: Ну, приблизно можу сказати, що однаково важко нам тут виживати, як разом з людьми, які тут залишаються. Нагадаю, що в самому Херсоні залишається близько 60 тисяч з 320, які жили до повномасштабного вторгнення. На всій території правобережжя зараз проживають 150 тисяч людей, але в більшості вони подалі від берега, на відміну від Херсона, який прямо на березі знаходиться і під постійними обстрілами різного типу озброєння. Це і БПЛА, як ви вже зазначили, FPV на оптоволокні, і звичайні дрони-бомбери, молнії, ланцети, шахеди, гербери, ну і артилерія, міномети, танки. Все це летить на Херсон. Якщо, для прикладу, минулу добу взяти, то 820 снарядів росіяни спрямували на Херсонщину, в більшості це на Херсонську громаду, і з них це 620 ударні дрони. Слава Богу, наші оборонці збили 590, що складає 95%, як вони нам повідомляють, але все одно дуже небезпечно в місті, і дрони атакують постійно і тролейбуси, і маршрутні таксі. Ворог пробує перебити логістику або її знищити, щоб люди не могли рухатись по місту, тому що це постійні накати, вони змінюють тактику. Спочатку вони там вирішили бити по інфраструктурі. Ми почали її активно захищати, і слава Богу, той же та ж сама зима, при тому, що ми там іноді знаходимося за 3 кілометри від ворога, який нас обстрілює, ми все одно були з теплом, і люди були з теплом, на відміну від інших, для прикладу, областей. Да, та ж сама Київська, яка зазнала колапс в тепловій галузі. Ось, а в Херсоні тепло було і світло було в більшості, тому що ми заздалегідь захищали всі ці об'єкти. Зараз з маршрутними таксі це так не вийде, на жаль, не можна просто захистити маршрутні таксі, тому що вони постійно рухаються. Звичайно, ми робимо сітки по місту, але закрити все місто одразу це майже неможливо. Тому є комбіновані варіанти, і вогневі групи, і сітки, і греби, які працюють. Ну, за минулу добу 34 населених пункти, окрім Херсону, обстріляли росіяни, 17 приватних будинків, пошкоджено 2 магазини, є пошкодження 5 автівок, на жаль, є і загиблі, 71-річний чоловік в Камушанах загинув після обстрілу росіян, ну і ще 7 було поранено. Це в Дарівці, Камишанах і в Херсоні.
3: Пане Олександр, про комбіновані рішення, як зараз захищається Херсонщина, ми, звісно ж таки, поговоримо, але спершу я б хотіла звернути увагу на тимчасово окуповані території Херсонщини. Тому що, за останніми даними, Олешки і Гола пристань фактично перебувають на межі виживання через те, що заблоковані окупантами. Чи має ОВА хоча б якісь мінімальні канали зв'язку з місцевими громадами там? Як ви оцінюєте реальний масштаб гуманітарної катастрофи в цих населених пунктах? І чи є якась наразі достовірна, чи принаймні наближена цифра стосовно цивільних, які залишаються в цих громадах?
4: Ну, наскільки нам відомо, приблизно 2000 людей залишається в Олешівській старостаті, тобто там декілька населених пунктів, самі Олешки. А якщо казати по всій протяжності берега, де назріває ще також ця гуманітарна катастрофа, то там важко сказати. Але ми зазначали вже і продовжуємо казати, що ця гуманітарна катастрофа може дійти аж до Каховки, тому що росіяни не займаються, окрім військових дій на цих територіях фронтових, да, як ми займаємося в Херсоні, пробуємо, щоб навіть у нас тролейбуси ходили і щоб тепло було, то росіяни на лівому березі не займаються цими питаннями, вони займаються тільки обстрілами правобережжя, ну і іноді і лівобережжя. Тому розраховувати тим людям, які залишаються, ні на що, і ситуація тільки погіршується, тому що вони мінують під'їзди до цих населених пунктів, бо бояться прориву якогось, тому відповідно і люди не можуть виїхати по якихось своїх потребах, з'їздити в населені пункти, для прикладу, як Олешки, там в Скадовськ треба їхати, щоб зняти якісь гроші, щоб щось можна за ці гроші хоча б щось купити. Тому що ні інтернету, ні світла, ні води немає, і люди відповідно виживають там. І казати про якісь, у нас є зв'язок там з деякими мешканцями, але росіяни також дуже активно вичисляють людей, які зв'язуються з неокупованою частиною України, і вони з цим борються дуже, особливо на прибережних населених пунктах, тому що також бояться, що на них будуть наводити вогонь українських збройних сил, тому з ними дуже важко зв'язуватись, ну і особливо, звичайно, тому що там немає інтернету. Олешки іноді навіть ловлять сигнал інтернету український, за рахунок цього є можливість колись передати інформацію.
3: Ви говорите про те, що росіяни заміновують під'їзні шляхи, і, наскільки я розумію, це так само ускладнює можливість евакуації і цивільних, ну і можливість завозити якісь туди продукти. А ще я бачила свідчення, що російські військові заселяються в будинки олешківців і звідти запускають дрони для того, аби обстрілювати правобережжя. Відповідно, це так само заважає евакуації. Чи є якісь зараз спроби через міжнародні організації, можливо, той же Червоний Хрест чи омбудсмена, домогтися гуманітарних коридорів?
4: Ну, наскільки я знаю, є, навіть є там у нас американська журналістка, яка Заріна, яка пробує це питання рухати на міжнародній площині, але це, ну, майже нереально, якщо ми розуміємо, що росіяни навіть не хочуть піти, щоб на кроки, щоб підвозити туди якісь продукти, просто гуманітарну допомогу, яку навіть не треба купляти, надає міжнародна спільнота або там Червоний Хрест надає, і вони навіть на це не хочуть йти. А про, ну, про які тоді, якщо вони там зроблять гуманітарний коридор на правобережжя, то через який люди можуть піти, то вони визнають, по суті, перед тим же самим диктатором Путіном, який розповідає активно, як добре живеться на окупованих територіях, да, вони признають, що там живеться погано, бо люди звідти тікають. Тому, відповідно, я не вірю в цей сценарій, що це спрацює. Хоча б, знаєте, хоча б людям дали можливість туди підвозити їжу, та людям можна було б, щоб виїжджати. Про якісь там гуманітарні коридори – це поки що, знаєте, фантазії, які нам дійсно хотілося б, да, як і нам дуже хотілося б звільнити лівобережжя дуже швидко, але про це поки мова не йде.
3: Тепер давайте поговоримо про ось ці комбіновані методи, яким Херсонська ОВА зараз намагається протидіяти в атаках терористів Російської Федерації, тому що FPV-дрони різні, БПЛА різного типу застосовуються. І ви говорили про встановлення антидронових сіток. Чи є статистика, скільки їх уже встановлено в області, безпосередньо в Херсоні? І можете пояснити, за яким принципом обираються пріоритетні об'єкти, обираються вулиці? Це в першу чергу враховується важливість логістики, там маршрути громадського транспорту, чи як?
4: Ну так, по-перше, там зараз вже більше 170 кілометрів встановлено на Херсонщині таких сіток. По Херсону встановлюємо під'їзні шляхи з різних боків до Херсону, ну і шляхи, які перетинають Херсон. Тобто, щоб хоча б для початку, да, логістика була центральні дороги, де ходять, звичайно, транспорт основні. Ну і ми закриваємо також об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти соціальної інфраструктури, це як такі лікарні. В принципі, працюємо, окрім сіток, працюємо ще РЕБами. І цей комбінований, і вогневі групи є, і групи, які виявляють дрони. Таким чином, якби не було тих же самих дронів на оптоволокні, то ми б, ну, як і раніше, збивали б набагато їх більше, але і кількість зараз збільшується, і сама кількість дронів на оптоволокні збільшується. І ми будемо продовжувати закривати сітками, поки це такий самий дієвий від оптоволокна засіб захисту, це сітки. Будемо працювати, але треба зазначити, що також не так багато людей хочуть робити на встановленні, працювати на встановленні сіток, тому що також це небезпечно, і дрон може прилетіти на оптоволокні в будь-який момент на ділянку, яка ще не закрита сітками. Тому важка ситуація, і особливо важко з транспортом зараз, тому що люди продовжують жити в Херсоні і ображатися на владу, що начебто це ми, знаєте, вирішили скоротити маршрути і скоротити, ну і не пускати тролейбуси, які постійно обстрілюються. Ну, перш за все, ті ж самі водії вже не хочуть виходити на маршрути, де це може бути остання поїздка. У всіх є сім'ї. Ну, і відповідно, росіяни, перш за все, в цьому всьому винні. І вони знищують логістику і хочуть, щоб тут місто, в місті не проживали люди, або, я не знаю, або продовжувати їх тероризувати. І всі зрозуміють, що все одно тут люди, хоч тут всю логістику перебив, все одно залишаться ті люди, які будуть, попри все, залишатися тут жити і хочуть жити. І, відповідно, ми, як влада, повинні хоч цю невеличку кількість все одно забезпечити всіми потрібними.
3: Ну, на жаль, Російська Федерація повсякчас послуговується тим, аби тероризувати цивільне населення і так само підривати моральний стан. Але окрім того, що ви назвали антидронові сітки, засоби РЕБ, я бачила, що на Херсонщині також і тестують турелі з штучним інтелектом, які можуть автоматично виявляти і збивати дрони. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Чи це вже перейшло від якогось моменту випробування до масштабування цієї технології?
4: Поки що ні, але це не єдина технологія, яка призвана, да, і зроблена нашими фахівцями, або не нашими фахівцями, для того, щоб протидіяти російській агресії. І наразі це одна із технологій, яка тестується на Херсонщині. Ще багато чого треба зробити, ще не працює так, як хотілося б воно все, але Херсонщина – це те місце, де найкраще це відпрацювати для того, щоб масштабувати вже і по всій Херсонщині, а потім і по всій прифронтовій Україні, тому що це гарна технологія, але у всіх технологій є час, який потрібен для того, щоб довести до якогось стандарту, після чого можна було б вже масштабувати. Поки що цього стандарту ще немає.
3: Давайте поговоримо ще і про підрив Каховської ГЕС. Багато людей втратили документи після цього терористичного акту Російської Федерації. Яким чином їм зараз допомагають відновити ці документи, якщо це, звісно, можливо, тому що в певній мірі йдеться і про тимчасово окуповані території. І загалом, як підрив Каховської ГЕС вплинув на Херсонщину?
4: Ну, перш за все, це люди, да, які залишились без житла, і люди, які загинули. Це саме головне, бо життя не можна повернути. Ось, ну, а щодо інших проблем, це проблема аграрії, сама велика проблема – це проблема екології, тому що внаслідок підриву дуже сильно змінився і клімат, і змінився і ландшафт, і там наслідки забруднення оцінюються в десятки мільярдів доларів, і те, що там більше 10 років потрібно буде для відновлення, це 100%, це флора, фауна, яка постраждала внаслідок цього терористичного акту росіян. Щодо всіх інших питань, щодо документів, то у нас працюють ЦНАПи, працюють і в громадах ЦНАПи, попри те, що це небезпечно, працюють і майже всі, не майже, а всі ЦНАПи, які на лівобережжі, вони зараз релоковані і працюють в різних куточках України, да, в наших хабах, і там також люди можуть отримувати допомогу в цих ЦНАПах, і ЦНАПах, і юридично відновлювати документи. Також працюють виїзні ЦНАПи, які виїжджають в населені пункти туди, де не можуть, для прикладу, бабуся поїхати кудись, і туди вона викликає телефоном співробітників ЦНАПу, і вони можуть їхати. Для прикладу, там 39 валіз в нас тільки є, які, з якими працівники ЦНАПів виїжджають. Загалом 11 мобільних ЦНАПів у нас тут. І якраз прорелоковані, це 32 релокованих ЦНАПи по території України. Це саме Херсонський ЦНАП.
3: Після деокупації частини територій і в умовах постійних обстрілів, які пріоритети відновлення інфраструктури на тих територіях, які зараз уже підконтрольні Херсонщині? Чи є план швидкого відновлення для Херсона і для прилеглих громад?
4: Чесно кажучи, важко казати про те, що поки не закінчилась війна і поки ми знаходимося там за 2 кілометри від ворога на лінії фронту, важко казати про якесь відновлення. Але в нас є, звичайно, успішні кейси, які ми вже відпрацювали за 3 роки. Це такі як Великолександрівська громада, Кочубеївська, Високопільська. Це, звичайно, перш за все відновлення соціальної інфраструктури. Ну, по-перше, критична інфраструктура, якщо вона зруйнована, це прибережна зона вся, коли ми будемо відновляти. Потім соціальна інфраструктура, це школи, адміністративні центри, це ЦНАПи, щоб люди могли повертатися, відновлювати документи, відновлення, в принципі, життя. Дитячі садочки, ФАПи, це такі фельдшерські пункти або лікарні, якщо потрібно, також відновлення. Бо все це зруйновано і на лівому, і на правому березі, особливо вздовж річки. І це вже ми робили і робимо на віддалених населених пунктах Високопілля, Великолександрівки, Калинівського. І ми знаємо, як це треба робити. Тому ми готові приступити, як тільки дозволить безпекова ситуація.
3: Попри всі ті виклики, які зараз, на превеликий жаль, випали на голову херсонців, мешканці демонструють неймовірну стійкість, незважаючи так само і на ті нарікання, які ви озвучували в нашому ефірі. Якою ви бачите Херсонщину після перемоги? І які стратегічні проекти чи зміни допоможуть області не просто відновитися, а за вашими міркуваннями стати сильнішою?
4: Ну, перш за все, знову-таки, нам диктує і війна, і цей теракт Каховської ГЕС. Перш за все, це відновлення водопостачання і відновлення системи орошення лівобережжя і правобережжя в додаток. Тому що зараз за рахунок зменшення дзеркала води і відповідно випаровування змінився дуже клімат, і в нас Херсонщина завжди була аграрним регіоном, і за рахунок орошувальної системи були і дощі, тому що багато випаровувалося цієї води, і потім з хмар випадало на наші ж території. Ну і був доступ до цих орошувальних каналів. Зараз немає ні орошувальних каналів, ні цієї вологи, яку несли ці орошувальні канали. Відповідно, засуха стала набагато сильніше за 2 роки, і цей аграрний регіон стає все менш аграрним, і є навіть побоювання, що просто та ж сама Олешківська пустеля буде розростатися. Тому першочергово, якщо ми хочемо залишитись аграрним регіоном, а не стати пустелею, потрібно відновлювати орошення, ну і в принципі вкладати в агросистеми новітні, можливо, культури, які більш підходять до цього клімату. Ми вже там співпрацюємо з Грецією, можливо, оливки вирощувати тут. Тому у нас, звичайно, є багато планів, багато ідей, щоб ми могли зробити, ну, і в тому числі туризм розвивати. В нас два моря, по суті, є. Але все це після перемоги. Зараз всі зусилля, все, що ми можемо, ми віддаємо воїнам нашим і вкладаємо в наш захист більше 2/3 своїх зусиль, своїх бюджетних коштів ми віддаємо нашим воїнам, щоб вони могли успішно відбивати атаки ворога.
3: Щиро дякую вам, пане Олександре, за те, що сьогодні долучилися і розповіли про те, як живе Херсонщина. Звісно ж таки, ми бажаємо стійкості херсонцям і якомога швидшої перемоги всім нам. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Київ разом». Сьогодні у нас надзвичайно важлива і цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про інклюзію. Але інклюзію не лише як соціальне поняття, так? Тому що ми здебільшого звикли знати про інклюзію от в соціальному напрямку, про рівні можливості, про доступність. Сьогодні ми змістимо трішечки акцент і поговоримо про інклюзію як майбутнє, як інвестиція, як бізнес і як розвиток держави і, знову ж таки, бізнесу. Вітайте мою гостю студію. Це Олена Іваненко, СЕО та співзасновниця компанії А2 Family Group. Добрий день вам.
2: Доброго дня.
1: Так, ну і я одразу зазначу для всіх, хто нас буде чути, в кого виникне бажання або співпраці, тому що компанія відкрита і до співпраці з різними організаціями, з різними бізнесами, з різними компаніями, або, можливо, ви якраз в пошуку собі житла, то звертайтеся, будь ласка, до А2 Family Group, заходьте на сайт, він дуже простий, можете просто гуглити А2 Family Group, легко видає, ну або запишіть собі a2-group.com.ua. Ну і ще зазначу телефон 093-00-24-74. Це відділ продажу, тобто одразу потрапити туди, куди треба. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пані Олено, ми починаємо. Я і загально, знову ж таки, хочу почати. От як я вже сказала, війна змінила дуже багато всього у всіх сферах, не виняток і та сфера, в якій працюєте ви. Зараз значно зросла кількість людей, які потребують реабілітації, які потребують отих рівних можливостей, про які я казала. Як, на вашу думку, війна переосмислила взагалі ринок нерухомості, будівельну сферу, взагалі все наше життя?
2: Ну, дивіться, ви правильно кажете, що війна повномасштабна переосмислила все наше життя. Так, як ми жили раніше, ми більше ніколи жити не будемо, але я сподіваюся, що нам вдасться жити краще, ніж ми жили раніше, після того, як ми переможемо ворога. Але, дивіться, на сьогоднішній день інклюзія стала для нас не чим-то винятковим. Знаєте, як це було раніше? Раніше ми з цим стикались де-інде, а на сьогоднішній день, коли демобілізації нема, то всі ветерани, які до нас потрапляють, це люди, які мають якісь вади зі здоров'ям. Це люди, які потрапили додому, тому що вони не можуть бути більше на фронті та боронити нашу страну. Тому і таких людей буде ставати більше, більше і більше. На жаль, ну сьогодні така правда. І тому інклюзія на сьогоднішній день, безбар'єрність, інклюзія, доступність – це не просто слова, які, знаєте, ну можуть когось, ну там, бути до когось там дотичні, а до когось недотичні. Вони на сьогоднішній день стосуються кожного, кожного з нас, кожну людину, яка проживає в Україні. Тому війна змінила, в принципі, все, що відбувається поряд з нами.
1: Я лише ще додам, от ви наголосили на ветеранах, але, на жаль, на превеликий жаль, і цивільних людей багато страждає від обстрілів, від руйнувань, і так само потребують в цьому напрямку
2: дуже допомоги. Багато, дуже багато і цивільних страждає, і є люди, ну, там, скажімо так, від військових дій постраждали, є люди, які, ну, наприклад, нещодавний теракт в Києві нам є дуже показовим для того, що люди мають і психічні вади, тому реабілітація потрібна не тільки фізична, а і психічна, ментальна реабілітація. Тому це такий дуже-дуже потужний шматок нашого життя, який нам треба переосмислити та, скажімо так, внедрити до такої ступені, що це, щоб це стало нашим повсякденням.
1: Так чи інакше, найчастіше інклюзія асоціюється, як я знову ж таки вже казала, там, з пандусами, з доступністю. Як ви визначаєте інклюзію в 26-му році?
2: Дивіться, інклюзія – це і є і пандуси, і доступність в тому числі, але це, на жаль, на сьогоднішній день більш таке об'ємне
1: поняття,
2: мабуть, чи, ну, да, мабуть, поняття, бо не, окрім фізичної доступності, я зазначила вище, що є ментальні розлади і є необхідність не тільки просторів бути готовими приймати людей, а є ще потреба, щоб люди, які працюють в цих просторах, це можуть бути всілякі простори, це ресторани, кафе, торгівельні центри, вокзали, заклади учбові, ну все, що завгодно. Люди, які там працюють, вони повинні вміти взаємодіяти з людьми, які потребують особливої уваги. Це ми кажемо як про, скажімо, домедичну допомогу, так ми кажемо і про конфліктологію, яка, на жаль, на сьогоднішній день набирає оберти, бо люди страждають ПТСР, і це буде набувати тільки більшої і більшої кількості. Ну, поки так.
1: Ну, знаєте, не хочеться якогось там негативу додавати в нашу розмову, але я пам'ятаю, там, ну, це ми зараз кажемо про те, що бізнеси, вони, в принципі, мають бути уже навчені і готові до роботи в нових умовах. Але ми пам'ятаємо там історію один із державних банків, де менеджер не сфотографував, у ветерана не було, вибачте, фізично рук. І вона не змогла придумати, як замінити це фото з карткою. Ну, таких історій не повинно вже бути на 5-му році війни.
2: Ну, суспільство наразі, скажімо так, адаптується до цього, але це не відбувається з такою швидкістю, як, ну, хотілося, як потрібно. Тому це наш, скажімо, соціальний обов'язок, це все зробити і це все підлаштувати під потреби сьогодення.
1: Ринок нерухомості, власне, представницею якою ви є, наскільки вже адаптувався до цих умов? Сьогодні інклюзія в нових проєктах житлових, нежитлових. Це більше для галочки, чи це вже з розумінням потреб?
2: Дивіться, ну, насправді, зараз все, що будується наново, все більше, все ж таки, не для галочки, а все ж таки більше для того, щоб ця безбар'єрність сталася. Але дуже багато залежить саме від забудовника, саме від його відношення, бо інклюзія – це не завжди, скажімо так, здешевшає процес і, ну, скажімо, різні є моменти. Але така основна проблема сьогодення – це не наново будуючись споруди, це ті, які вже існують і які потребують адаптації, бо ми ж все не можемо знести, скажімо так, mm-hmm. да, знести і сказати все, от зараз ми тут побудуємо все інклюзивне. Ні, на жаль. А люди потребують кудись потрапити і кудись дістатись. Тобто це те, що зараз відбувається нове, це вже більш адаптовано, і слава Богу, і люди приділяють цьому багато уваги, але наша основна біль – це саме в існуючих спорудах.
1: Що сьогодні є стандартом для, наприклад, будівництва нового житлового будинку? От що сьогодні є стандартом саме в доступності?
2: Дивіться, це безбар'єрний доступ з паркування, наприклад, там до будівлі. Це широкі ліфти, це широкі ліфтові площадки, це сходи, які адаптовані для евакуації при пожежах. І там, ну, це стійки ресепшена, які занижені задля того, щоб людина на візочку могла дійти, ну, скажімо так, отримати свою консультацію, яку потреба, в якої є потреба. Це шрифт Брайля для тих, хто не бачить. Це кнопки ліфта на рівні, де можна дотягнутися. Це освітлення, це стрічки, які позначають там сходи, пороги якісь, яких, ну, порогів не повинно бути, але там, ну, якісь переходи, пандуси, вони повинні бути позначені. Це, ну, це дуже багато всього. такого, щоб людина, яка не може сама, знаєте, скажімо, бо от зараз, наприклад, я вам так скажу, є ліфти, наприклад, для візочків, да? Ну, от багато, я дивлюся, медичні заклади, все ставлять ліфти, які там підіймають візочок. Але, ну, от, на секунду уявіть собі, от під'їжджає, це на вулиці, наприклад, це зима. Людина під'їжджає туди, їй потрібно подзвонити в якийсь дзвоник, почекати, допоки прийде якийсь охоронець, хтось їй допоможе. Це не про безбар'єрність, це про галочку. Знаєте, ну наче воно типу підлаштовано під інклюзію, але нічого такого, щоб людина сама могла дістатися туди, куди їй потрібно, нічого такого нема. Ну, саме так, наприклад, так само там перейти дорогу десь. Я десь дивилася у Фейсбуці, не пам'ятаю, як людина на візочку робила експеримент, і йому, щоб перейти дорогою, йому потрібно, він дуже швидко їхав, в нього змерзли руки, змерзли ноги. І він витратив на це 16 хвилин, якщо я не помиляюсь. Ну,
1: І так не повинно бути, це правда.
2: Так.
1: Дивіться, ви сказали, що об'єкти, які будуть будуватися або переобладнюватися уже під оці потреби всі, ну, і будуть ставати максимально доступними, це не здешевить їх. Але навіть я, не перебуваючи всередині цього бізнесу, розумію, що це ж інвестиція в майбутнє. Правда? Бо мені здається, що, ну, там, ціна таких, умовно, квартир буде в очах великої категорії людей, ну, там, падати.
2: Дивіться, є ще, ну, пройде ще зовсім трошки часу, і це стане нормою. На сьогодні ми, скажімо, в зоні турбулентності, допоки ми ще не звикли до цього. І потім квартири, які не підлаштовані, вони просто нікому не будуть потрібні. Бо людина, коли... І це стосується не тільки там багатоповерхівок, це стосується і, наприклад, там якихось котеджних забудов зі складним ландшафтом, це стосується якихось паркових зон, це стосується абсолютно всього. І це просто не буде, наприклад, це такий моветон буде, знаєте, вже, коли люди про це не думають. Тому... А інвестиції – це, ну, звичайно, бо коли людина буде там з особливими потребами, прийде і в неї не буде можливості дістатися до своєї квартири, ну, вона її просто не купить.
1: Так, да, це правда. Ще якщо трішечки розширити тему, так, ми говоримо зараз, якщо ми говоримо в контексті інклюзія як там як майбутній, ну, розвиток інвестицій – реабілітаційні центри. Ще хочу от про це поговорити, тому що очевидно, що зараз, ну, там велика кількість людей, які потребують такої фахової допомоги, і держава не встигає. Як вам здається, чи варто вже бізнесу заходити? Я зараз скажу, може, якось дуже грубо, на цей ринок.
2: Ви правильно кажете, це, на жаль, вже є ринок. Це вже є ринок. І бізнесу не то, що варто, а прям... терміново треба заходити, бо на сьогоднішній день, як люди, які, ну, доторкані до реабілітації, до побудови реабілітаційних центрів, ну, всіляких, ми точно знаємо, наскільки вони перевантажені на сьогоднішній день. І я вам скажу, що окрім військових, є, ну, яким надається перевага, першочерговість, да, скажімо так, в лікуванні та оказанні реабілітаційних послуг. Нікуди не ділися люди, в яких інсульт, в яких там, наприклад, травмування якесь. І ці всі люди на сьогоднішній день не мають можливості потрапити просто кудись, бо все переповнене військовими. І Україна наразі стає таким хабом, знаєте, де до нас вже приїздять, на сьогоднішній день до нас реально приїздять за кордону і дивляться на наші реабілітації. Спочатку ми їздили, але такого досвіду, який ми отримали за роки повномасштабної війни, ну, на жаль, чи на щастя, чи я не знаю, як про це казати, знаєте, на жаль, звичайно, але це є наша таке, знаєте, конкурентна перевага, що може створити Україну такою, знаєте, світовою здравницею. І я вам скажу так, що на сьогоднішній день треба спробувати перетравити все те, що є внутрішньою потребою, але на, окрім цього, є ще, дай Бог, закінчиться цей весь безлад, і до нас поїде дуже багато людей, які будуть потребувати отримати наш допомогу наших спеціалістів, які мають ну такий величезний практичний досвід на сьогоднішній день, що про це ну навіть не можна, знаєте, це не ну не знаю з якою країною на сьогоднішній день нас можна порівняти.
1: Цікаво, що от в питаннях там ментального здоров'я і психологічної реабілітації і допомоги на початку повномасштабного вторгнення Київ, наприклад, залучав ізраїльських спеціалістів, де війна триває довго, значно довше, ніж у нас, для залучав їх для роботи. Тепер ізраїльські фахівці приїжджають до нас вчитися, як працювати.
2: 100%, бо вони воюють більш інтелігентно, мабуть, знаєте, в них не такі сусіди, які займаються геноцидом нації, і тому на сьогоднішній день до нас реально звертаються за консультаціями і за допомогою, як до лікарів, так і для до військових. Тому так.
1: Чи готовий ринок, чи готові компанії українські інвестувати в таку роботу, в будівництво таких закладів?
2: Дивіться, на сьогоднішній день ми багато спілкуємося з колегами-девелоперами, з будівельниками, з, в принципі, там, з власниками медичних закладів. Так, звичайно, на сьогоднішній день є потреба дуже велика і, скажімо, люди, які мають інвестиційні можливості, вони це розуміють. І тут надважливо просто вибрати вірну модель бізнесу, скажімо так, ну це є бізнес, бо реабілітація на платній основі – це є бізнес, і він повинен бути прибутковим. І дуже важливо отримати вірну модель бізнесу, який саме набір послуг, яка саме реабілітація потрібна ну, в конкретному якомусь географічній точці, скажімо так. І для цього треба робити аналіз того, що є поряд. Ну, сьогодні ми це робимо, бо до нас звертаються, бо ми розуміємось. І от ми сьогодні в нас є прям консалтингова компанія, яка розробляє юридичну таку підтримку і проводиться аналіз існуючих там в там є там радіуси, набірка радіусів, скажімо так, такі кола, яка реабілітація існує, яка в неї пропускна здібність, яка яке обладнання там є, яка потужність лікарів, яка кількість койкомісць і виходячи з цього, можна, яка кількість ветеранів проживає, наприклад, і яка є потреба у громадян. Тобто це така велика аналітична праця, робота, да, яка повинна превентивно бути проведена задля того, щоб зрозуміти, що саме, яка саме реабілітація повинна тут бути. Але я вам скажу, що окрім реабілітації. Там, ну, реабілітація поділяється, скажімо так, на три етапи. Первинна, вторинна та третинна. Так от, первинна, вторинна проходить в лікарняних закладах. Це там первинна, це коли одразу після отримання травми якась первинна проходить, потім там за якийсь певний період часу проводиться вторинна реабілітація. Вона також на лікарняній базі проводиться. Вона може бути неодноразово, вона може потребувати там декількох повернень. І потім після цього пожиттєва третинна реабілітація в санаторно-курортному комплексі, який ну, не готов зовсім це не сказати нічого. І на сьогоднішній день ну, нам відомо, що і Мінсоцполітики, і Мінветеранів, і Міністерство охорони здоров'я, вони готовлять якісь програми, які будуть допомагати військовим отримувати, сплачувати, скажімо так, цю третинну реабілітацію. Але ну, на сьогодні ще такого, ну, там якісь програми існують, але вони не можуть покрити. І є більше, ну, то, що мені відомо, 500 санаторіїв, які можуть приймати, які є унікальними, але вони абсолютно не підлаштовані.
1: Повертаємося до доступності.
2: Повертаємось до доступності. І Окрім цього, повинні бути ще хаби ветеранські, повинні бути спортивні якісь, ну, скажімо так, напрями. Ну, тут така безліч, скажімо, напрямів для інвестицій та розвитку, що я вам не можу передати. І це дуже нагальна потреба, бо цього майже немає.
1: Майже немає, і, на жаль, з кожним днем людей, які цього потребують, стає більше. Цікаво мені два аспекти. Перше, оцю всю велику аналітичну роботу, яку ви робите. Ви робите це, бо плануєте працювати в цьому напрямку, чи готові із іншими девелопами поділитися цією інформацією?
2: Дивіться, ми готові з ким завгодно ділитися. Повірте мені, місця хватить всім. Тут важливо, щоб воно рухалось. Це тут важливо, щоб воно сталося. Повірте мені, тут на сьогоднішній день дуже великі інвестиції, скажімо так, спрямовані в Україну завдяки грантовим програмам. Сьогодні от ми розбираємось, як ці гранти отримувати, як це робити. Ми також можемо там, ну, з цього приводу будемо оказувати супровід, бо, ну, по-перше, нам не все одно. По-друге, це є наша робота. І по-третє, це те середовище, в якому ми проживаємо. І я хочу, щоб мої діти жили в нашій країні. Ми не поїхали нікуди звідси. І тому хочеться зробити наше середовище таким, щоб тут було приємно, щоб воно було якимось дружнім до різних людей. Ну і мені здається, що... Слухайте, якщо український бізнес буде процвітати, від цього буде краще всім.
1: Якщо говорити не про бізнес-партнерів, а просто про партнерів, партнерите сьогодні з кимось? От ви, наприклад, згадали ветеранські хаби. В Києві є чудесний мілітарі хаб, ну просто надають там максимально багато послуг для ветеранів. І здебільшого в Києві це як комунальна організація, по регіонах так само є громадські організації, в багатьох, знаю, що і в Вінниці дуже крутий, і у Львові, або ви згадали там Мінсоцполітики. Є якісь плани там спільних якихось проєктів з державою або містами?
2: З державою на сьогоднішній день це, ну, такі далекі плани. На сьогоднішній день ми дуже, ну, скажімо так, плідно працюємо.

0: Сталося, знаєте, і от я зараз до вас приїхала з благодійного матчу футбольного, який був за участю зірок організован задля ветеранів. І є люди, яким не все одно, знаєте, є люди, які витрачають свій час, свої гроші та свої зусилля задля того, щоб це все сталося.
1: І це класно, і таких людей хочеться, щоб було більше. Якщо говорити про всю Україну, про зрозуміло, що наше суспільство, мені здається, семимірними кроками крокує до власне розуміння, що таке інклюзія, що таке рівні права. Але є певна частина людей, для яких ще все одно там людина на візку – це інвалід. Як вам здається, хто і що має робити для того, щоб все-таки оце усвідомлення до бізнесу, до продавців, до дрібних менеджерів або виконавців прийшло?
0: Знаєте, це повинні, скажімо так, люди, у яких працюють ці люди, зрозуміти, що на сьогоднішній день це просто варіант норми. Це не якась дивна дивина або щось не там незрозуміле чи незвичне. І ми до цього прийдемо. У нас просто не може бути іншого виходу. Тому це все персонал повинен навчатись. От ми довго думали, а як можна зробити так, от якщо виникає якийсь конфлікт при участі ветеранів, да, там, бо по-різному бувають, вони приїжджають у різному психологічному стані. І ми дійшли до того, що у якомусь просторі повинен бути інший ветеран, який буде спілкуватись з цим ветераном, знаєте, на рівних. Бо якщо людина ніколи там не була, то, скажімо так, донести до ветерана, у якого стався нервовий зрив, наприклад, що все ок, це неможливо, це буде тільки агресія.
1: Так і називається цей підхід «рівний рівному», коли послугу надає людина, яка теж прийшла, таке саме або схоже. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Слухачам, глядачам ще раз на завершення нагадаю, що компанія A2 Family Group відкрита до співпраці, а також рада новим клієнтам. Будь ласка, заходьте на сайт a2-group.com.ua і або телефонуйте 093-00-2474. Це відділ продажу, все розкажуть, все підкажуть і будете задоволені. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я щиро дякую вам за сьогоднішню розмову.
0: Дякую.
1: Олена Іваненко, CEO та співзасновниця компанії A2 Family Group, була сьогодні гостею програми «Київ разом». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі «Київ FM».

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну, як ви знаєте, наразі про війну. Ну, а про війну все ж таки добре, коли є можливість говорити саме з військовими, бо, повірте, поки ти сам не стаєш військовим, ти і 30% не розумієш того, що в армії, навіть якщо ти волонтер, навіть якщо ти допомагаєш, навіть якщо ти поруч, навіть якщо у тебе там весь, там, не знаю, все коло знайомих, всі військові, все одно ти до кінця не розумієш, що таке армія, поки ти туди не потрапиш. Ніби очевидні речі, але, ну, час білів. Просто дуже цікаво, що наш сьогоднішній гість – це якраз людина, яка має досвід бути спочатку і волонтером, і людиною, яка знає коло військової бульбашки, потім стає військовим, потім стає не просто військовим, а ще інструктором, фактично починає виховувати нових військових. Ну, тобто, яка може подивитися на весь цей двіж з усіх просто от боків, з усіх боків барикад і так далі. Тому от з ким, як не з такою людиною, говорити про систему підготовки в українській армії, про от ті 4 літери, які так сильно страшать велику кількість українців. Це 4 літери БЗВП, наприклад, тобто базова військова підготовка. Ну, коротше, я, здається, достатньо розповів, щоб вас, сподіваюся, заінтригувати, шановні глядачі і слухачі. І у нас сьогодні в гостях старший сержант Дмитро Вовненко. Не будемо казати, якого навчального центру, тому що не треба це казати. От, інструктор з БПЛА, а також письменник, блогер, екс-воїн 72-ї нашої словетної бригади чорних запорожців, яка фактично є одним з рятівників міста Київ в 22-му році. По-моєму, і, власне, автор чудової книжки, яку пан Дмитро, звісно ж, забув з собою взяти, а як справжній сержант. Як я вас, а? Ну, я жартую, але ми про неї сьогодні обов'язково поговоримо, пан Дмитро її обов'язково представить. Вітаю вас, пане Дмитро.
3: Доброго дня.
2: У вас так багато, що про це треба було згадати, мені здається.
3: Приємно, коли про людину є що розповісти.
2: Прям хочеться, звісно, з колодками на волохатих грудях по-дерев'янському згадати, вибачте, жартую все. Ні, насправді, честь вам за ваш чин, звичайно. Я думаю, що розпочати по, скажімо так, по нинішній. Скільки ви вже в інструкторах, скажіть, будь ласка, ходите, якщо так по часу?
3: Зараз скажу, десь з весни 2023 року.
2: Ага, ну тобто ви вже от прям... Можна сказати, 3 епохи БЗВП різного, так би мовити, бачили. Тобто ви фактично ще застали залишки епохи добровольців, можна так сказати. Чи це вже, можна сказати, її вже не було тоді навесні 23-го?
3: Складно сказати. Ви дивіться, справа в тому, що перший період я працював все-таки на профільній підготовці. Тобто це приходили кадри з фронту, яких ми обучали працювати на безпілотниках. От. І там якраз приходили люди дуже мотивовані. От. По-перше, тому що сам по собі перехід в безпілотчики – це все-таки перехід на роботу вже з серйозною технікою, це високі технології, це скажімо так, рівень. От. Крім того, хлопцям було це дуже цікаво, це було видно. Хлопці чудово усвідомлювали, наскільки ця техніка розширює можливості. І я вам більше скажу, що у мене є досвід навчання людей, скажімо, на волонтерських засадах, тобто я колишній учасник волонтерського фонду «Армія СОС», і там був інструктором, і, власне, через оцей свій досвід я потрапив в інструктори потім в Збройних силах. От, можу сказати, що цьому плані люди, які приходять з фронту, вони просто на порядок краще мотивовані, на порядок більше, вони на порядок активніше працюють, вони, ну, їм видно, що їм це цікаво, видно, що їм це, для них це не абстрактне якесь явище, а для них це цілком конкретний інструмент, який вони чудово уявляють, як його будуть застосовувати. От приблизно отак. От. І, ну, це зумовлює їх інтерес, їх ставлення до роботи. З БЗВП я стикнувся пізніше, більше як викладач, власне, уже після створення сил безпілотних систем, оскільки, ну, якийсь період у нас не було сил безпілотних систем, у нас підрозділи БПЛА знаходились в підпорядкуванні, ну, інших структур. От, і уже там я стикнувся, власне, з БЗВП, уже, власне, з системами підготовки, тобто, ну, от, власне, з тим, як це робилося тоді. От. Ну, єдине, що можу сказати, що все-таки інструкторами поставали хто в першу чергу? Ті самі кадри, які були самі пілотами, які самі вже учили людей. Тобто, ну, як на мене, кадри там, ну, скажімо так, не без проблем було, но кадри були достатньо якісні.
2: Я от, знаєте, напевно, все-таки попрошу вас, що прокоментувати, серед чималої частини досі людей, які думають, що багато хто, напевно, думає, що типу служити інструктором в тилу, це типу, ну, це типа дуже легко, типа просто там же ж ніякої небезпеки немає, типа просто, ну, типу, синекура така, знаєте, напевно. От ви, пане Дмитре, будь ласка, розвійте оці от, я це навіть словом ілюзії не хочу говорити, бо просто всі, хто хоч трошки стикався з реаліями роботи в навчальному центрі, просто знають, який це пекельний конвеєр, і повірте, пекельний конвейер, особливо, якщо ти інструктор, повторюсь, це, ну, я не знаю, що гірше, от командир навчального взводу чи інструктор, в принципі, це і то пекло своє, а то своє окреме пекло, я не знаю, що гірше, чесно. Тому, пане Дмитре, просто поясніть, будь ласка, тому що, правда, мені здається, у людей дуже привратне іноді розуміння про... А, так ти ж тилу служиш, типа, що там, типа, на тебе там? Там,
3: ну, дивіться, по-перше, все-таки це, я вам скажу так, у мене, коли я потрапив в інструктори, а потрапив я з фронту, тобто мене перевели з 72-ї бригади, це, щоб ви розуміли, прямо із-під Вугледара, от, я потрапив в інструктора, причому це було не БЗВП, це була ще профільна підготовка. Через 2 місяці я вперше задумався на тему, а чи так вже погано мені було на фронті. Тому що, для розуміння, все-таки на фронті там є постійна змобілізованість. Там, оскільки біля тебе стріляють, біля тебе прилітає, ти постійно нашарошений, ти постійно готовий до якихось несподіванок. Тобто, да, є такий момент, що коли ти виїжджаєш потім в тил, ну, от буквально, от у мене завжди було, що коли сідаєш в поїзд там десь в Дніпрі, от, то потім до Києва дрихнеш як просто бабак, тому що, ну, з тебе от вся ця змобілізованість спадає, і ти відчуваєш зразу дику втому. Одна сторона медалі. Ну, з іншого боку, все-таки, в умовах фронту у тебе постійно є якийсь час, що називається видихнути. Оскільки всі чудово розуміють, що не може людина 24/7 постійно бути змобілізована, і все одно дають якийсь перепочинок. От. В навчальному центрі ти працюєш просто фактично 24/7. Тому що тобі треба, по-перше, ти працюєш з людьми, ти за них несеш відповідальність. От, ти несеш відповідальність за сам навчальний процес. Плюс, треба не забувати, що все-таки, ну, нема такого, що тобі дали людей, і ти їх маєш навчити там десь в якомусь далекому щасливому майбутньому. Ти достатньо жорстко обмежений термінами.
2: Ну, 55 днів там. Чи
3: з одного боку, я не скажу, скільки. Не треба.
2: А це страшний значить, секрет?
3: Цей, Боже мій, я розкрив будемо секрет. Говорити так, цей, Боже. Значить, не треба. От, тобі, і ти тут попадаєш, що називається, в виделку. З одного боку, тобі треба видати масу інформації, ну, максимум швидко, а з іншого боку, ти... Як? Ти все-таки виходиш зі свого бойового досвіду, і ти розумієш, що треба їм дати більше, дати можливість попрацювати руками, тому що, ну, все-таки інформація у вигляді лекції, інформація у вигляді практики, вони засвоюються абсолютно по-різному. Практика засвоюється краще. От, це вже не говорячи про те, що треба слідкувати за тим, як міняється сама техніка, тому що війна міняється постійно. А в нашій сфері так тим більше, тому що, ну, послухайте, в момент, коли мене переводили в інструктори, під Вугледаром зустріти FPV-дрон, ну, це була ціла подія. Зараз, як висловився мій хороший знайомий, що у нас зараз на фронті дрони перетворилися на піхоту, а піхота на пішу розвідку. От, тобто, скажімо, інтенсивність війни, характер війни, самі технічні параметри техніки, яку ми застосовуємо, воно все міняється. Це тут треба постійно тримати нос по вітру. Тобто треба постійно читати профільні чати, постійно спілкуватися з людьми, дізнаватися, що є нове. От, два. Різноманітні зміни в навчальних програмах, які теж відбуваються, постійно, які треба постійно впроваджувати, і вони і підготовки ж, ну, часу ж на розкачку ніхто особливо не дає, тому що це все треба робити, що називається, з коліс, і тут і нічого заперечити, тому що війна йде. Очевидно, ну як
2: приїхали,
3: скажімо так, командування
2: день
3: почекати може, ворог чекати не буде. От, і скажімо так, і як би там інструктори не бурчали з цього приводу і так далі, всі ж чудово це розуміють. От, тому я говорю, це дуже непроста робота, це дуже важка робота, і цей. Тому, ну, я не можу сказати, що це проста робота. Більше того, я знаю випадки, коли люди намагаються повернутися на фронт, їх не пускають. Існує відповідний наказ головкома, який забороняє переведення інструкторського складу на фронт. От, особливо, якщо це спеціаліст якогось вузького профіля, тобто, якщо це людина, яка конкретно командирам потрібна, то там глухий номер. От, так що от таким от чином. І плюс ще маєте на увазі ще таку штуку, що війна, ну, подобається нам чи це не подобається, вона переходить в розряд війни дронів. От. Знов таки, як сказав мені одна цікава людина з числа розробників БПЛА, що такої війни, як у нас зараз, світова історія ще не знала. Тому що ще ніколи не застосовувалося стільки безпілотних літальних систем і засобів боротьби з ними. А це уже, вибачте, мають керувати цим не хлопці, яких навчили стріляти, а капуватися, бігати і так далі. Тут уже потрібні спеціалісти. Причому більше того, дивіться, якщо ви, ну, візьмемо будь-який під... Ну, я тут ніяких секретів не відкриваю, це, ну, давно відомо. Що якщо ми беремо будь-який підрозділ безпілотників, ми обов'язково там знайдемо майстерню. Де сидять люди, які дружать з паяльником, сидять люди з вищою освітою, займаються тим, що постійно вдосконалюють ту техніку, яка їм приходить. Тобто, виходить, що волонтери намагаються вдосконалювати, виробники намагаються вдосконалювати, ще прямо безпосередньо на фронті самі же пілоти вдосконалюють. Чому так? Ну, тому що з тої сторони відбувається весь той самий процес. І тут уже йде гонка, хто кого швидше.
2: Кстати, хто кого швидше, от за вашими оцінками, пане Дмитре?
3: Значить, дивіться, якщо послухати противника, то він нам розкаже про те, що українці повністю панують в нижньому небі, як вони це називають, так далі. Я не можу цього стверджувати, але я вважаю, що існує певний паритет. От. Крім того, ми дуже сильно виграємо на самій організації і на самому, ну, самій системі прийняття рішень. Тобто, я вам приведу тільки один приклад. Те, що їм відключили Starlink.
2: А, ну це...
3: От, вони на цьому, ну, як би вони там не намагалися із себе корчити героїв, що там, як ця мадам, їхня зв'язістка доповідала Путіну, що з Starlink-ами на фронті ніхто не користувався, брехня повна.
2: Ох, мати стояла тоді у них в російській чатиках.
3: Да, достатньо почитати, що писали їхні воєнкори, вони воєм вили. Mm-hmm. От, тобто це по них ударило дуже сильно. А це тільки один напрямок, є інші. Знов таки, не буду казати, які.
2: Я просто чому питаю, ну, ви абсолютно праві з приводу того, що ви стоїть останнім часом, особливо ви стоїть з точки зору мідл-страйків. Тобто Русня, як би, більш за все виє, що от в чому проблема, що ми їм почали реально жорстко виносити логістику, ну, аж до 200 кілометрів. Тобто, вважаєте, це ж стратегічний тил. Ну, оперативний тил так точно. І що ми от саме в цьому нібито починаємо їх переважати.
3: Ну, не тільки окупанти. Наприклад, наш командуючий з сил безпілотних систем, майор Броуді, він постійно позивний Мадяр, він теж постійно говорить про це. І тут я не маю чим заперечити. Я повністю тут підтримую свого командувача. Так що це правда, це абсолютно так робиться. Інша справа, що очевидно, що це процес двоякий.
2: Вони нам теж намагаються.
3: Так, да, вони теж намагаються. Значить... Ну, що вам сказати, що знов-таки повторюю, що це певною мірою гонка. знов-таки процитую нашого командувача, що 2% сил безпілотних систем на сьогоднішній день СБС, це 2% від всіх ЗСУ, виносять біля 35% верифікованих втрат російської армії. От. Ну і, як сказав знов-таки наш командувач, тому треба прагнути, щоб їх було не 2, а 5. Знов-таки, я з ним цілком згоден в цьому питанні.
2: До речі, хотів спитати з приводу, от ви сказали, що ми виграємо в плані організації. Ну, звичайно, у нас сили СБС з'явилися формально взагалі на 2 роки раніше, ніж у них. Тобто у них сили безпілотних систем, по-моєму, рік тому оголосили, що вони створюють. У нас оголосили в 23-му році, там жорстко так прямо, прям сильно вони почали десь, по-моєму, середини 24-го розвиватися. Ну, можу помилятися в датах.
3: Ну, вибачте, не суть. Коли командувача їхніх СБС в їхній же армії називають Юра Унітаз, то це багато про що говорить.
2: Я просто, але все ж таки, мені дуже цікаво, чому от з плані організації, бо, окей, ми вже мали, на жаль, купу болючих досвідів, коли наші розробки, наші якісь новації Русня дуже успішно масштабувала. Як ті ж оптоволоконні дрони, наприклад, і так далі. І навіть на певний час дуже серйозно обганяло нас. Я просто дуже боюся, щоб так не було і з СБС, розумієте?
3: Я вам скажу так, значить, ну, по-перше, не тільки наші розробки, вони, ми їхні теж. От, це, я би сказав так, зрозумійте правильно, тут нема такого, що ми видаємо, ну, створюємо якусь вундервафлю, тобто якесь чудо-диво зброю, і от за допомогою неї воюємо до кінця війни. Такого нема і не буде. Постійно іде певна гонка. Тобто ми створюємо щось нове, от як тільки воно у нас з'явилось, ми маємо зразу думати, щоб створити іще більш, просунути. Чому? Тому що поки ми думаємо над цим, противник уже думає, як боротися от з тим, що у нас уже є. І от цей процес іде безкінечно. От, над цим у нас, до речі, вони постійно відмічають нашу перевагу в тому, що у нас працюють над створенням техніки велика кількість невеличких компаній. Угу. От, оскільки це дає можливість, ну, як би так сказати...
2: Конкуренції певної?
3: По-перше, конкуренція, по-друге, це, що називається, не замилює очі. Тому що був один момент на фронті, про який мені розповідали мої курсанти, коли на їхні ВОПи летіли FPV, от, а вони сиділи на брустворі, курили і спостерігали, як на, ну, як на відстані там 100-150 метрів падають оці FPV-хи одна за одною.
2: Тому що реп?
3: Чому так? А тому що, пам'ятаєш, була історія, коли вони почали масово гнати дрони от прям конвеєром.
2: Калашників, да, почали пускати на одній частоті.
3: Так, так, так. І у них вийшло, що у них цілі партії дронів ішли на одній частоті.
2: І ми просто їх...
3: Да, наші не надто мудруючі, ви просканували частоту, виставили під неї окопний реп і понеслася. І вони з цим нічого зробити не могли. Тому що да. От, вони від цього, звісно, ушли, значить, ну і очевидно, що і ми не можемо на одному місці стояти. Тому я говорю, тут постійно йде певна гонка. Плюс гонка йде не тільки в самих дронах, гонка йде також в системах зв'язку, системах організації. Ну, знов-таки, я не відкрию секрети, я назву тільки одне слово – «Дельта». Mm-hmm. От. Знаєте, як колись була ця пісенька така про кулемет «Максим», що у нас є кулемет «Максим», а в них нема. От, значить, от десь отаке.
2: Ну, ви в двох словах, бо що буквально вчора згаданий вами командувач СБС якраз згадував, що я даже навіть пам'ятаю, він як там сказав, що зараз все, що ми пишемо, можна верифікувати, бо в Дельті більше 250 тисяч користувачів. Щось так, якось так от він написав. Але ви для цивільних поясніть, будь ласка, ну, що це таке, щоб люди розуміли, про що мова йде, і чому це наша перевага настільки велика перед ворогом?
3: Це система, скажімо так, зараз спробую сказати. Це певний програмний комплекс, який дозволяє між собою зв'язувати підрозділи, дозволяє відображати ситуативну обстановку на карті і достатньо швидко доносить її до інших користувачів тої самої Дельти. Тобто це, по суті, обмін інформацією всередині електронної мережі. От. І, ну, я не хочу сильно вдаватися в деталі, знов-таки. От, ця система достатньо ефективно діє. От, наприклад, пам'ятаєте цю знамениту історію, коли під час маневрів наші оператори змогли перемогти, назвемо це так, 2 натівських батальйона. Ад FPV-хами, да.
2: Ну, багато таких історій.
3: І там була маленька така історія, така деталька, на яку мало хто звернув увагу, ну, я-то звернув, оскільки я в курсі, що там серед іншого було так із серії от в додатках дописано, Українські фахівці координували свої сили через Дельту.
2: А, ну, понятно.
3: Ну, от, один із моментів, де, скажімо так, ми достатньо ефективно протистоїмо противнику. От, тобто, от, причому знов-таки, це тільки от кілька моментів, їх насправді набагато більше. Тобто, дивіться, я не хочу сказати, що у нас все прямо ідеально. У нас проблем дуже багато. Значить, і щоб ви розуміли, всі оці поліпшення, вони проводяться на рівні там десь ентузіазму, десь практично з колес запускаються в роботу. Звісно, там є проблеми, звісно, там не все працює. Звісно, у нас в підрозділах не вистачає техніки. Через що, до речі, у нас досі частину дронів надають волонтери.
2: Техніки чи людей, в першу чергу, до речі?
3: Ну, у нас всього не вистачає, скажімо так. Ні, ну, слухайте, просто скажімо так, дивіться, якби у нас справді... Ми могли сказати, що у нас все, всі потреби закриті там відсотків на 90, то наступне питання було би, а чому ми ще переможно не наступаємо? Тому що, очевидно, якщо у нас, скажімо, нам вистачає бригад, там, ну, кількості бригад для оборони, ну, значить, нам треба ще більше, щоб перейти в наступ. Логічно,
2: так? А звідки ж взяти цих людей, виникає питання?
3: От, тому я говорю, ну, тим не менше ці питання вирішуються, ці питання якось намагаються викрутити. Принаймні те, що я бачу постійну роботу по намаганню якось ситуацію покращити, якось ситуацію викрутити. Ну, і той факт, що, в принципі, будемо говорити, от коли це було, в лютому чи в березні місяці, коли вже асінтери заговорили, що Україна звільнила території більше, ніж втратила, у нас там вискакувало на якийсь період.
2: Ну, на певних напрямках
3: от,
2: точно.
3: Ну, скажімо, якщо ми подивимося з нового року, то у нас лінія фронту рухається, ну, рухається вкрай незначно. От. Ну, от якби це один із результатів оцієї роботи, тому що, ну, можна, на жаль, згадати набагато гірші приклади.
2: Так, можна згадати... Напевно, осінь 24-го року, це, напевно, чи, в принципі, весну 25-го року теж, коли ми з Курська відход. Ну, коротше, хренові часи були, дуже хренові часи.
3: Да, на жаль, таке теж було, значить, ну, знов-таки, робимо якісь висновки, тобто якось щось виправляємо. Знов-таки, не хочу там заражати людей, слухачів якимось надмірним оптимізмом. Як сказати? Розумієте, ситуація і не ідеальна, і не погана. Вона от десь от посерединці. Тобто ми, от, називається, ми активно працюємо. Там, і ми свято віруємо в те, що це дасть результат. От десь так.
2: Ми проводимо стратегічну оборонну операцію. Ну, по факту вона такою
3: наразі
2: є.
3: Наразі,
2: добре, повертаючись до питання от саме навчання, бо дуже цікаво, ну, опять же, є величезна кількість страхів в суспільстві. Ну, от я ж кажу, там, по-перше, пан Дмитро, як ніхто може, як людина, яка активно в соцмережах, може розповісти, що таке, написати щось про БЗВП, і от як після цього на тебе налітають російська ботня. Причому, ну, от це, повірте, це Росії організовані російські ботоферми, які конкретно працюють на мозок людей для того, щоб люди при слові навчальний центр готові були, я не знаю, там... вішатись, різатись, там, не знаю, викидатись з вікна, битися з військовослужбовцями, там, ТЦК, я не знаю, ну, тобто, є дуже дикі історії і так далі. Тим більше, понятно, ми вам все правди не розкажемо, шучу. Ну, ні, ну, дійсно, не все розкажемо, тому що є просто певні обмеження регламентні, які ми не можемо все розказувати вам. Але, ну, чи варто так страшно боятися людям, які потрапляють в навчальні центри? Тобто, що БЗВП це кінець життя, типу, після, ну, там, я не знаю, людей б'ють, не годують, я не знаю, там, їх там сажають в ями, не знаю, там, вони тільки будують генералам дачі, ну, там, ну, я не знаю, згадайте, що там ще розганяється?
3: Дивіться, я знов-таки не хочу сильно вихваляти ТЦК, тому що
2: ні, ТЦК проблема
3: існує, проблема існує серйозна.
2: 100%.
3: От, і більше того скажу, що будемо говорити так, що далеко не ходити. У нас президент дав вказівку навести порядок з бусифікацією, я цитую. Так що, скажімо, тут уже далі додавати може, ну, нічого, тому що проблема справді існує, і проблема з проблемою, треба щось рішати.
2: Просто треба прибрати військових з вулиці. От. Все, от всі питання вирішуються одним простим указом. Затриманнями правопорушників в сфері військового обліку мають займатися тільки співробітники правоохоронних органів, як то Національна поліція. К.
4: Крапка.
3: Я абсолютно все. Згоден, і більше того, мені абсолютно не зрозуміло, чому взагалі цим всім займаються військові. Значить, ну, я думаю, тут частково причина в тому, що от недавно у нас, здається, глава Національної поліції поскаржився, що якщо поліцейських примушувати брати участь в мобілізації, то вони відчувають тиск людей в тому районі, в якому вони живуть, що вони починають звільнятися із поліції. Ну, слабенька у нас біда, поліція, біда, нічого не зробиш. Угу. Да. Вон, божевільний відкрив вогонь в центрі Києва, то цей не було кому опиратися, то я говорю. Тут, на жаль, проблема є. От, я би сказав так, дивіться, по-перше, знов-таки, я розумію, що ситуації бувають різні. Я стикався далеко не з усім. І ті люди, які стикалися справді зі свавіллям з боку ТЦК, вони, напевно, що розповідають правду, тому що, ще раз повторюю, ідеальних систем не існує і порушення є в кожній системі. Но те, з чим стикався особисто я. У мені траплялися курсанти, які чесно говорили, що вони приходили на ТЦК просто по повістці, тобто вони не бігали, їх не бусифікували, їх не цей. І вони без жартів мені розповідали, що після проходження, ну, от коли вони починали оформлювати все, їм абсолютно реально казали, вам треба час на узгодження ваших особистих справ. Ну, так, ми це, вам так. можемо дати там до скількохось там тижнів, я боюся збрехати, не хочу казати, значить цей, там щось до місяця у мене на язиці крутиться, щоб ви могли закінчити свої справи і з спокійною совістю піти в армію. Тобто я таке реально чув від курсантів. Раз. По-друге, значить, тому очевидно, що там, як і в багатьох інших ситуаціях, діє такий принцип. Ти людей ставишся по-людськи, вони ставляться по-людськи до тебе.
4: Ну, типу того.
3: От. Інша справа, що давайте знов-таки чесно скажемо, що те, що люди бояться йти в армію, це далеко не тільки вплив російського ІПСО. Все-таки, ну, чесно скажемо, люди взагалі ніколи сильно на війну не рвалися.
4: Ніхто не хоче вмирати, це
3: да,
4: логічно.
3: Тому що, очевидно, там небезпечно, там убивають, і ніхто особливо туди рватися не хоче. Більше того, я вам скажу, от була історія, ну, от яка у мене так залишилась такою серйозною згадкою, от буквально це було, щас скажу, 25, мабуть, лютого 22-го року, от, коли зібралися добровольчий загін, в якому я був в часи АТО, і ми приєднувалися до 72-ї бригади. І от я стояв з хлопцями біля КСП 72-ї бригади, це в одному з районів Києва, до речі, край проспекта. От, ну, то, що Брест-Литовське шосе переходить, проспект Перемоги. Значить, і от ми стояли, чекали, поки вийде офіцер, з яким ми будемо згодувати ситуацію, а повз мене йшов натовп в бік вокзалу. От, і хтось іще пожартував, що, типу, ну, от, хтось біжить, хтось іде на війну, а хтось від війни. От, очевидно, тих, хто йшов від війни, було набагато більше. Ну, і, в принципі, це по-хорошому нормально, тому що, ну, війна, вона абсолютно противна людській натурі. Тобто, людина не хоче там жити і не хоче в цьому брати участь, це абсолютно нормально. Отут серйозне питання виникає до системи, скажімо, роботи з населенням, то до самої реклами, до тої самої агітації, до спілкування з населенням. Тому що часто, ну от мені не раз приходилося чути знов-таки від людей на БЗВП таку фразу: якби я знав, що в армії настільки не страшно, так я би і не бігав. От.
2: Ну, це, знаєте, все-таки дуже важливо, що, значить, і в вашому, і в моєму навчальному центрі ми намагаємося людям створити таку атмосферу, щоб вони навпаки себе людьми відчували. Ну, щоб вони не відчували, що вони раби, там, що вони потрапили в, я не знаю, там, тюрму, навпаки. Ну, але, на жаль, те, як люди потрапляють в армію, це дуже часто складає таку травму для людини, що потім, ну, впевнити її в дуже багатьох речах, ну, вкрай складно з іншого боку. З іншого боку, так само можна сказати, ну, так, а чого ти сам не прийшов?
3: Окрема історія – це якість інструкторських кадрів.
2: От, до речі,
3: що, на жаль, теж має місце.
2: Так.
3: От, і тому що, ну, будемо говорити, те, що справді, ну, старанних, справді дбайливих інструкторів, що коли вони навіть просяться відпустити їх на фронт, там, в бойові частини і так далі, їх не пускають, це не в останню чергу через те, що називається, ну, да, ви всі на фронт в ТЦЧТ, а з ким тут працювати?
2: Ну, за 20 тисяч теж, знаєте, пекельна праця, як ви правильно сказали, 24 години на добу.
3: Да.
2: У тебе кожен день фактично заняття, вихідних майже нема. Ти получаєш там 21 тисячу гривень, окей, там 22 тисячі. Чи максимум. Ні, ну, може, якщо повезло БРК там в якусь мобільну вогневу групу, не так далеко, не всім так везет.
3: Насправді більше, тому що існують ще інструкторські доплати, але, скажімо так, все одне будемо говорити так. От коли говорять, що зараз часто охоронець супермаркета заробляє більше, ніж старший сержант-інструктор, ну, в общем-то, це недалеко від правди. От. Тому я говорю. І це окрема історія, тому що, а плюс ще треба зрозуміти, що дивіться, хто я був до приходу в Збройні Сили. Я був ФОП, я був письменник, я був достатньо публічна особа. Ну, очевидно, що я себе почував набагато краще, ніж коли я перебуваю на посаді старшого сержанта. Достатньо багато людей в тому житті себе реалізовували там в бізнесі, вони реалізовували себе в різних напрямках. Зараз вони сержанти і головні сержанти Збройних Сил України. От. І той факт, що хто проживає своє найкраще життя, у когось все чудово. От, а вони в цей час тягнуть лямку, причому, скажімо, просто ну, від почуття власної, власного обов'язку. От, ну, це, скажімо, викликає сильне відчуття. Як сказати, певної кривди, несправедливості, да. Тобто, от такі от моменти, вони теж мають місце.
2: А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, теж питання, от його дуже не люблять обговорювати, але не бачу сенсу це приховувати, бо в самій армії є ж такий прикол, типу, а, ну, ти там, інструктор, а, в начальному центрі, типу, ти там, чепуха, типу, ти не воєнний, типу, раз ти не на нулі, значить ти, типу, говно, що на тебе внимання обращать? І... Не всі так, але я з цим теж зустрічався, і я вважаю, що це лютий ідіотизм, але вам слово, прошу.
3: Що я можу сказати на це, розумієте? Скажімо так, стараюся на це просто не звертати увагу. Тому що починати сперечатися з кимось, ну розумієте, ну доказувати людині, що ти там робиш більш важливу роботу, або
2: да,
3: більш
2: цей,
3: при тому, що людина сидить під артобстрілом, ну або там під дронами, ну це теж неправильно.
2: Неправильно, окей.
3: От, тому що очевидно, що все одне на фронті, ну як мінімум там більший ризик, тому що там убивають. От, з одної сторони. Но з іншого боку, так само розумієш, що ну, добре, скажімо, відправити всіх на ноль без підготовки, без нічого. От, що ми з цього получимо? Ми получимо тільки збільшення кількості 200-х.
2: Кількості тих, хто на щиті. Чому наших хлопчиків відправляють без підготовки?
3: Все одне учити треба комусь. От, і... будемо говорити так. Я завжди в таких випадках, я один момент сперечався на цю тему, зараз відповідаю просто і коротко. Говорю, моє командування вирішило, що треба так. Я... в армії, я виконую накази, от, я живу в системі єдиноначалля, тому командири вирішили так, я виконую. Все, привіт. От, тому що, знов-таки, доказувати комусь щось іще, да, не завжди є можливість, скажімо, перевестися в бойову бригаду, навіть якщо є бажання. Я вже не кажу про те, що коли до тебе підходять і починають пояснювати просто по-людськи, що ти не розумієш, що це от потрібно. Що от дуже класно водити один борт на передовій, значить, там, як пілот БПЛА, но випустити там десятка-два пілотів, там, ну, не знаю, раз в місяць, от, я утрирую, зразу говорю, от, що це набагато важливіше. Тому що, причому, якщо чим якісніше ми їх випустимо, тим краще, а далеко не кожен уміє учити якісно.
2: Конечно.
3: Ну, тобто, от таким, тобто, знаєте, і оце от відчуття обов'язку з другого боку, воно... як воно утримує? Ну, стараєшся просто собі сам говорити, що всім рати не заткнеш, тому треба просто робити свою роботу і ні на кого не звертати увагу. От. А майбутнє потім уже розсудить, хто був правий, хто був неправий. Тим більше, в нашій справі, де знов-таки повторюю, потрібні фахівці. От, ми не цей, ну, будемо говорити і учити людину, і стріляти людину гарно навчити, це треба вміти, і це теж не кожному дано.
2: Звичайно.
3: От, а працювати з технікою, тим більше іще не просто працювати, а з людьми розмовляти і розповідати, з чим вони стикнуться і що їм робити з цим. Тобто якісь лайфхаки передавати, якісь свої... ну, навіть саме просте, те, що я постійно говорю курсантам, що говорю, от перше, що зробіть, коли попадаєте в бойову частину, виберіть сержанта, який вам подобається, і от тримайтесь його. От чому? Тому що те, що він сержант, і те, що він командир, говорить тільки про одне. Він тут, ну от скажімо, він от вижив протягом цього періоду, який був раніше, і він дослужився до певного рівня. Тобто він має певний досвід, він має певну чуйку. От, а значить, ви триматиметеся його, ви будете в відносній безпеці. От, ну, мається на увазі досвідченого сержанта, тобто от таке. Причому, скажімо так, досвідчений сержант далеко не завжди це дуже приємна людина.
2: Скоріше навпаки.
3: Ну, на фронті ти, якщо бачиш, що ця людина постійно веде себе адекватно ситуації, хай не дуже зрозуміло, хай не дуже це, ти починаєш за неї триматися. От, тому що, ну, от біля такої людини більше шансів вижити, не скалічитися, виконати завдання, тобто от таким от чином. От, тобто от такі от навіть дрібні моменти, їх треба постійно пояснювати курсантам. Теж самий простий момент. Ніколи не нехтуйте, скажімо, нюансами свого добробуту, свого, свого комфорту в зоні проживання. Що, скажімо так, ви маєте можливість з вечора, якщо це зима, приготувати дрова, обов'язково їх треба приготувати, тому що за вас це ніхто не зробить.
2: Шкарпетки, шкарпетки.
3: Да,
2: шкарпетки.
3: Да, да,
2: 40
3: да.
2: пар шкарпеток мать, мінімум.
3: Да, це, що отакі от дрібні моменти, тому що це люди, які приходять із цивільного життя, вони дуже слабо підготовлені для життя, скажімо, в польових умовах. От, тому що, ну, вони живуть зовсім в інших умовах. І отакі от дрібні якісь поради, от такі дрібні навички, вони дуже сильно людям допомагають. От. Ну, власне, для цього і учимо.
2: До речі, таке питання, з вашої точки зору, тобто, ну, нельзя ж подробності про ваш центр вибидувати, тому я так зараз спробую так сформулювати питання, в якому сенсі. Ну, скажімо, враховуючи те, що ви інструктор саме БПЛА, чи є у вас проблема з, окей, з тому, на чому вчить? Давайте я так скажу. Тобто, тому що, умовно, це ж теж треба, щоб тобі привезли. Не, окей, симулятор це прекрасно, якщо є VR там на окуляри. Кстати, нагадую, що ми на ці VR-окуляри збираємо. От цей от QR-код, який висить, це для мого навчального центру VR-окуляри якраз таки для ППЛАшників. Щоб вони, зазвичай, як це відбувається, от ти сидиш, і вдруг чуєш такий зичний, такий мат на кілометра три. Що це означає? Що це вийшла рота ППЛАшників тренуватися, і хтось зразу вже FPV-шку розбив. І зразу пан Вов, такий як пан Вовненко, йому висловлює, так би мовити, всю затамовану біль за тим, коли ж следующее буде. До речі, що, що буде з курсантом, який навчальний дрон?
3: Що не буде, господи. Цей, скажімо так, ну, я навчався, я на фронті працював з БПЛА літакової групи, тобто конкретно з розвідницьким літаком, ну і навчав я теж на літак. Був період, коли я теж мене зразу зривало там на крик, що, що ж ви гадина робили, що ж це. От, скажем, останнім часом
2: центр?
3: Я став спокійний, як двері. Я завжди в таких випадках кажу: ну, хто розбив, той і буде ремонтувати.
2: А, я поняв.
3: От, і далі, як
2: ГЗ
3: тільки
2: покриє,
3: у нас,
2: да?
3: Да, і далі, як тільки у нас цей набрався критична маса, то починається день майстерні. Угу. От, коли клеють, обклеюють плівкою, значить, це, там з'єднують якось пластикові деталі, все таке. Електроніка, слава Богу, страждає набагато менше, принаймні на тих бортах, з якими я працюю. От, все-таки треба віддати належне українським виробникам, вони все роблять із розрахунку, що має витримувати все аж на випадок ядерної війни. От, тому от в такому дусі. Випадки бувають самі різні. От. Такої ситуації, щоб там курсантів десь покарали за розбитий навчальний борт, я, відверто кажучи, не пригадую. Угу. От. І сильно сумніваюся, що воно таке може бути.
2: Ну,
3: звісно,
2: покарати?
3: Ну, різні центри по-різному, ну, принаймні там, де я працюю, там ні. От. Тому що, розумієте, теж момент. Очевидно, якщо люди учаться, вони будуть час від часу розбивати борти. Це нормально. От. І на старуху буває поруха, і інструктора бувають грішні. Значить, це, ну...
2: Що, пане Дмитре, і ви теж розбивали
3: борти? І не один. Господи, теж мені відкриття.
2: Ох, ти,
3: значить,
2: Боже,
3: цей...
2: Скандали Андрій розслідування. Прямо
3: от, тобто, от таким чином. Тому я говорю, там нічого особливо страшного нема, все одне якось викручуються люди, все одне якось це. Якими чинами? Я вам так скажу. Ідеально не було ніколи. Значить, були випадки, коли закривали частину питань через волонтерів, були випадки, ну, у мене, наприклад, дуже хороші стосунки склалися з виробниками конкретних бортів, з якими ми працювали, тому вони частково, до речі, вони треба віддати належне, ну, оскільки це переважно підприємці, причому українські підприємці, які працюють безпосередньо з армією, ті, з якими стикався я, вони достатньо хорошо йшли на зустріч. Звісно, там бувають різні ситуації, от, но тим не менше. От, останнім часом з цим стало набагато краще. От, принаймні, знов-таки те, що я спостерігаю. Проблеми є, проблеми вирішуємо. Приблизно от так.
2: Не можу вас не спитати, зараз гримить кампанія FirePoint. Ну, чесно, не хоч, до нас часу не вистачить зараз про всі аспекти цієї чудової справи поговорити. Але мені просто цікаво, чи ви мали справу, чи ви вчите... Ви ніколи... А в принципі, може, ваші колеги, інструктора з продукції цієї компанії на вашому навчальному центрі маю на увазі?
3: Дивіться,
2: чи вчать?
3: Ні, ну дивіться, я наведу вам дуже простий приклад. Буквально на днях у нас, ну от, коли це вчора чи позавчора, над Москвою був збитий, точніше, не був збитий, а...
2: Попав в будинок.
3: В будинок нам... влетів.
2: Москвафільм там, що таке.
3: Да. Дрон, це ж був якраз FP1.
2: FP1,
3: так. Да, от. Ці апарати FP1 FP2, їх дуже хвалять.
2: Mm-hmm. От, те, ну, що ви з ними чув... справу не мали особисто.
3: Ні, я особисто mm-hmm. з ними справу не мав. Це зовсім інший рівень роботи, тобто це інші підрозділи. От, по всіх інших... Ви знаєте, от мені от чесно, от що мені часто не подобається в нинішній нашій, ну, медійній сфері, це те, коли по питаннях, де мають говорити професіонали, починають говорити, ну, що називається, люди за принципом «одна баба сказала». Тобто, от я десь чув. Mm-hmm. Я вважаю, що на цю тему мають говорити в першу чергу досвідчені пілоти, які безпосередньо мають справу з бортами цього рівня, раз, мусять говорити самі виробники, як технічні спеціалісти, мусять говорити відповідні експерти. От, я себе до них віднести не можу цей. От. Ну і знов-таки, а щодо скандалу, знов-таки, ви знаєте, згадуємо знамениту історію з Свинарчуками, от. Яка дуже сильно гуділа, ну так ні до чого не привела. От, мені дуже шкода, що на цю тему говорять не правоохоронці, скажімо, не суди, не люди, які безпосередньо мають звинувачення, а коли починають лунати звинувачення просто на рівні ЗМІ, на рівні медіа. От, тому що таким чином, розумієте, ну там, де мусять говорити експерти, ми, виходить, підміняємо спілкування, от на рівні, ми називається, ну, скажу напряму, як є, ми підміняємо рівень експертності рівнем базар. От, це не зовсім правильно, я вважаю.
2: Ну, я би ще до ваших слів додав тільки одне, що просто є одна справа говорити про, ну, мілітарну складову і про корупційну складову, це різні речі. І не треба підміняти одну одним, а я постійно бачу, от якраз от спроби їх якось сумістити, і от я чому вас і питав, чому ви мали справу з FP1, FP2, ну, взагалі, їх продукцію, тому що я не хочу, наприклад, говорити про мілітарну історію, бо ну, чому пан Дмитро пояснив, а про корупційну я зараз не буду говорити, тому що, вибачте, я зараз військовослужбовець, в мене є купа колег, які для цього є, і хай вони про це говорять, будь ласка, але давайте ми не будемо змішувати дві різні історії.
3: Да,
2: от про це, мені здається, дуже важливий момент.
3: Да.
2: Але найважливіше, заради чого ми сьогодні зібралися, тому пан Дмитро і забув, звісно, це його книжка. Ну, жарти жартами, але пан Дмитро написав чудову книжку, причому під дуже цікавою назвою «Пташники». Я правильно кажу? «Пташники»,
3: да, «Пташники»,
2: правильно?
3: «Пташники»,
2: да. Ну, я знаю, я думаю, може там «Пташники», ні, «Пташники», окей. Розкажіть, будь ласка, що за книжка, де придбать, про що, як ви її писали, коротше, вам слово.
3: Значить, дивіться, взагалі сама, ну, по-перше, почнемо з того, що це далеко не перший мій твір. Я, ще один напрямок моєї діяльності, це те, що я письменник, я пишу художні твори. От, зараз, от, три моїх твори вже розійшли, ну, точніше, два вже розійшлися почитачам, зараз їх, до речі, будуть перевидавати, і один в процесі, тобто це романи «Дівча в прицілі», «Третій вибір Мазепи» і, от, власне, «Пташники». От, ну, я зараз працюю ще над новим твором. От, дивіться, сама ідея у мене виникла іще, коли я їздив з волонтерами армії СОС на випробування БПЛА «Валькірія». Якось я себе просто зловив на думці, що от ти їздиш в компанії людей з вищою освітою, з достатньо високою кваліфікацією, які, в принципі, в житті вже серйозно відбулися. Тобто вони мають або власний бізнес, або працюють в якихось там сервісних структурах, ну, тож, по електроніці, по програмуванню, або там, власне, займаються написанням програм, так далі. От вони у свій вільний час їздять на поля, обльотують безпілотники, щоб їх передавати в армію на волонтерських засадах. Ну, от в армії СОС це було от так. От, я так собі за себе звелив на думці, ну це ж диво. Ну, про це ж треба написати, тому що, ну, це ж треба показати, тому що це є, але про це ніхто толком не знає.
2: Ну, як, ну, про журналістику про це ти писали, але, да, журналістика – це журналістика.
3: Ну, широкі маси, розумієте, зараз про безпілотники знають дуже багато, значить, тому що ця тема стала актуальною. Про неї, ну, вона, скажімо так, вона з'явилася, вона стала мейнстрімом. От. В ті часи про них знали дуже мало.
2: Факт.
3: От. Факт. Більше того, от я пам'ятаю ті часи, ще часи АТО, коли ми приїжджали на фронт, от я як боєць Добробата, ну, я вже був пілотом БПЛА, і коли до нас просто прибігали гамці з різних бригад, ну, з їхніх розвідників, з проханням, хлопці, політайте для нас.
2: Політайте, да. Да?
3: Да, у нас був один майор, який нас назвав ласкаво, рембозамінники. От. Чому? Тому що, як він сам сказав, то говорить, ви собі уявляєте, що таке розвідгрупу відправити в ворожий тил?
2: Ну.
3: От. По-перше, їх туди провести, і по-друге, щоб вони ще назад повернулися.
2: Ціну кожного такого бійця.
3: Да. А по суті, говорить, ваш апарат робить практично те саме, але в разі там, ну, проблем ми втрачаємо тільки апарат. Якби він дорого не коштував, все-таки він не коштує життя там кількох людей. От. І про це все хотілося розповісти. Тоді я цю тему не піднімав, тому що, ну, що називається, думав, що з'явиться інша нагода. Серйозно, я про неї знов замислився уже влітку 22-го, я вже був 72-й, я вже сидів під Бахмутом, і був якийсь момент, коли я раптом усвідомив, що війна, ну, знаєте, ми тоді, коли йшли в армію, ми ж всі думали, що, ну, 2-3 тижні, максимум місяць. От, щоб там ми зараз не розповідали. Значить, це. Я так собі думав, ну, мабуть, там десь до Нового року все закінчиться. Тут якось прийшло відчуття, що ні, ніфіга, не закінчиться. Що це стає частиною життя. І тут треба якось жити. І тут треба щось робити, щоб, скажімо так, займати себе, крім власне війни.
2: І не отупіти, і тут, давайте.
3: І тут зразу, да, і тут зразу вискочила думка. Стоп, ну ти ж хотів написати роман про безпілочник. Так от вони.
2: Пиши.
3: Да, от у тебе натура навколо тебе ходить.
2: Літає, скоріше.
3: І я реально, ну як, пілоти-то ходять, значить,
2: пілоти ходять,
3: да. І от я сів, почав писати. Причому саме смішне, що я весь роман практично написав на смартфоні.
2: Боже, тому, що... серйозно?
3: Серйозно, так. Да.
2: Це жахливо.

0: книжка.
1: Ви ж розумієте різницю між блогом і книжкою? От тут ви мене реально шокували.
0: Ну да, глава,
1: книжку
0: глава.
1: Написати на смартфоні?
0: Я вам більше скажу, частина глав була написана, коли ми сиділи в підвалі, переживали обстріл. От була ситуація, там сидиш, над тобою десь хвилин 40 постійно гримить. Наче цей, тобто вийти з цього, ну, звідти не можна. І займалися хто чим. Тобто хтось спав, хто там, у нас був хлопець, який мультики дивився по смартфону. От, я сидів, набирав, я або читав, або набирав текст, залежно від того, що мені більше подобалось.
1: Прикольно.
0: От, тобто от таким чином. Тобто з фронту я приїхав вже з практично готовим рукописом. Ні, звісно, він вилизувався, він вичитувався. От, там була робота редактора, який, ну, мені теж багато на що вказав, що треба поміняти. Була окрема думка видавців, я там теж вносив в текст зміни. До речі, хочу сказати, дуже важко писати про те, в чому ти сам брав участь.
1: Потому, а чому? Що... чому?
0: Тому що так чи інакше, ти на всі події дивишся своїми очима,
1: так, тобто,
0: так би мовити, зсередини себе.
1: І те, що,
0: да, і те, що ти вважав, ну те, от, от ті якісь дрібниці, які для тебе тоді важили дуже багато, от вони, що називається, ти в них розмиваєш трошки сюжет.
1: І саме це тобі кажуть, тільки тобі цікаво, типу.
0: От в тому і справа. По-перше, по-друге, ти дуже багато речей починаєш розуміти інакше, тому що ти, по суті, ті події переживаєш ще раз. От. Ну і починаєш щось розуміти про своє ставлення до тих подій. От. Крім того, ще момент. От я коли був на фронті, ну, крім того, що писав роман, я ще постійно вів щоденник. От, тому що я твердо знав, що мені це знадобиться після війни, ну, в тому числі для роботи над книжками. От, «Пташники» увійшло, дай Бог, щоб третина від всього, що я там в своїх щоденниках описав. Тому що я, коли щоденники даю зараз хлопцям, ну, з якими я це переживав, то в мене, ну, стандартна реакція і серія, ми не знали, що з нами відбувалось так багато цікавого. Тому що дуже багато забувається. От, воно якось так, іде потоком, значить, і, ну, дрібниці потім розмиваються, про них вже там через місяць не пам'ятаєш, тому що дуже багато, ну, скажімо так, на війні життя дуже сильно наповнене подіями. Тому, ну, звісно, що мозок починає відкидати зайве.
1: Де можна замовити? Сразу
0: книжку,
1: давайте.
0: Значить, дивіться, по-перше, видавництво «Білка».
1: Угу.
0: Власне, це мої, скажімо, основні зараз видавці, тому що от з ними ми зараз працюємо по перевиданню моїх романів «Дівча в прицілі», «Третій вибір Мазепи». З ними я вже працюю по новому твору, над яким я зараз уже працюю. Тобто, от це мої основні видавництво «Білка».
1: Угу.
0: Крім того, мій роман «Пташники», Дмитро Калинчук, «Пташники», він є в книгарні, є, він є в Якабу, він є в багатьох книгарнях. Тобто, ну, очевидно, що видавництво його поширює. То там його теж можна купити.
1: Mm-hmm.
0: От, ну, основне, де можна замовити, знов-таки, це видавництво «Білка».
1: Плюс, ну, це важливо, от, щоб люди знали, де купувати.
0: Значить, от дивіться, момент, який, ну, от, щоб уже так не про те, як писався роман, а про що роман. Це історія конкретних пілотів БПЛА в перший рік повномасштабного вторгнення. Тобто, це 2022 рік. От, самі перші події, які тоді відбувалися. Тобто тоді, коли по-перше, була така ситуація. В 2019 році достатньо багато пілотів БПЛА пішли, звільнилися зі Збройних сил. Mm-hmm. Оскільки, ну, популярне тоді гасло просто перестати стріляти. Значить, багато хто думав, що війна вже йде до завершення. До не самого, скажімо так, приємного, но завершення. От. Плюс була заборона використовувати БПЛА в умовах фронту.
1: Було діло.
0: От, значить... В 22-му році ці люди почали вертатися на фронт, причому вертатися самими різними способами, тому що багато хто не мав документів, про якісь, які б свідчили про їх роботу з безпілотниками. От. Ну, тобто там різні були історії. Мій герой, наприклад, він починає як добровільний помічник, ну, приєднується до одного з підрозділів ЗСУ під Києвом, і потім йому пропонують перейти на службу.
1: Тобто це багато в чому біографічна історія.
0: Не зовсім, тому що я багато чого, да, зі мною таке саме сталося, тому що, да, я брав участь під Києвом як добровольець, потім,
1: да,
0: і потім офіцери-розвідники 72-ї бригади мені запропонували приєднатись до них, тобто я мобілізувався і став військовослужбовцем. От. Но тим не менше, там дуже багато ситуацій, які сталися не зі мною.
1: Угу. Тобто це не історія Дмитра
0: Вовнянка? Ні, це не історія Дмитра Вовнянка, абсолютно.
1: Це важливо.
0: Більше того, там кілька подій таких от яскравих сюжетних моментів зі мною точно не ставалися. От,
1: не спойлерім тоді, не спойлерім.
0: Але я...

0: намагався робити от що. Я коли ще думав про те, як, ну, як робити цей твір, от яким він має бути, я стикнувся десь в Фейсбуці з ситуацією, коли твір ну, якогось певного автора розносили за те, що він взявся писати про події, в яких він сам не брав участь. І люди, які безпосередньо брали участь, на нього вивели просто тонни критики. Я з цього зрозумів, що, мабуть, треба писати те, чого бачив я.
1: А я би на вашому місці використовував би тут максимум нашого верховного головнокомандувача. Коли він, правда, їм ще не був, він сказав, ідіть у сраку.
0: Ну, не коментую, значить це. Так от дивіться.
1: Пане Дмитре, вибачте, будь ласка, я змушений закінчувати, бо в нас просто час закінчився, на жаль. Друзі, де замовити роман «Пташники», ви в курсі? Ну, хто потрапить до навчальний центр до пана Вовненка, той потрапить і сам познайомиться з ним поближче. Це не те, що я вас лякаю, я просто таке можливо, цілком можливо. От. Ну і нагадую про QR-кодик і про VR-окуляри для БПЛАшників, яких в моєму навчальному центрі вчать, щоб вони все-таки менше розбивали бортів, краще б вони політають в VR-окулярах. А потім уже як би будуть розбивати борти. Тому що це тільки пан Дмитро у нас дуже вихований, як ви кажете, уже спокійний. Наші інструктора, я чую, теж виховані, але не такі спокійні в таких моментах, коли хтось розбиває порти.
0: Ще не перекипіли.
1: Ну, це найменше. Дмитро Вовненко, старший сержант Збройних сил України. Дякую вам дуже за службу. Чекаємо ваших нових книжок. Дякую, що прийшли. До побачення.
0: Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це – керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ.ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
4: Вітаю, пані Анно. Дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям власне регіональної політики.
3: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
4: так.
3: І на сході, зокрема, і прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
4: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми, спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних адміністрацій, державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини. Да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як кажу, наших збройних сил, стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на 5-му році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А звісно, що всі вже втомилися, вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду, бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи...
3: Грошей стає менше, так?
4: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
3: Бізнес релокується, люди
4: бізнес
3: виїжджають.
4: Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати, я не знаю такої громади, яка б не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на... Ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб... А місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є... отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка б могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
3: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
4: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
3: Обмеження є по рівню заробітної плати?
4: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентоспроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
3: Але ж рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звіту?
4: Є певні обмеження. Тобто більше, ніж там встановлений законодавством
3: коефіцієнти?
4: Норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я Направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
3: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
4: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як посередки, от на місцях влади, скажімо так, громади не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
3: То можливості більше, ніж
4: більше,
3: вони беруть.
4: Більше, ніж ми можемо взяти. Ніж ми спроможні нема. Взяти. Немає
3: а
4: людей.
3: А де брати їх, повертати? От ви бачите, бачили, як...
4: Де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня. Да, ми точково можемо, локально, бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування. Через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування. Людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в... 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
3: Ну, Бахмутської громади її немає вже,
4: да,
3: по суті.
4: Немає,
3: тобто це
4: немає.
3: Громада примара.
4: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада це ж не лише територія, громада це ж і люди.
3: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада це... без території зберігається
4: свою ідентичність,
3: суб'єкт.
4: Таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
3: така
4: особливих...
3: Це така мотрична тема, слухайте.
4: Да,
3: це
4: на
3: ще...
4: дуже особливих фахівців.
3: Це
4: ж
3: вже було.
4: Запит.
3: Знаєте, це інструмент зброя москалів вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну в ліс, для чого?
4: Вирвати,
3: а потім мені
4: корінням,
3: дійшло,
4: да?
3: Так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі. 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, у мене відразу картинки розбитого міста взагалі. Але громада є, люди є, і вони приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
4: Так, так. Ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості. В такому якби контексті може бути. Але... Спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей, потім проведення, ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер, в вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
3: А де буде цей фестиваль? Ми Гришковець. Розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії. Дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
0: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки на правду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як це, відділу.
4: Да, так. Команди.
3: Ви робите проєкти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже
4: збираємо. Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громада молодці, вони працювали над саме оцією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінничиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати ту таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
3: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
4: І скільки їх, да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу, українці як нематеріальної культурної спадщини, зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує ні за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і, головне, його зберігати для наших нащадків.
3: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
4: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
3: Гришковецька громада. Можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато є запитів. Люди думають, куди б махтути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
4: такі
3: де побути.
4: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
3: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
4: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада от тільки піднімається тема туризму, або починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдало якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм, якби. Тобто ми, ще підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці із внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
3: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
4: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори і міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
3: Щоб були люди, які це зроблять.
4: Здатні реалізувати.
3: Довести до кінця.
4: Великий пакет документації готується. Довгий період реалізації. Серйозна звітність. Проходження всіляких аудитів. Тобто це ну, досить серйозний виклик, до якого ну, не завжди готове місцеве самоврядування.
3: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція.
4: Так.
3: Така здорова. Зараз йде ну, змагання за людей. Переселенці так. Мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так. Житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
4: Звісно.
3: Дехто просто
4: готові
3: сидить рівно.
4: В соціальній секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Ну, добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується ветеранів, підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві набагато більший, на реалізацію таких проєктів, чим на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
3: тут знову
4: такої важливої спільноти.
3: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні. Да? Бо державної політики ще немає. От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, такі як Бахмутська,
4: Карті,
3: там,
4: да.
3: На мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони
4: не
3: повернуться.
4: Каже сьогодні, не повернуться. І державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит, у нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами, я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
3: Окупований.
4: Так, і ми от, з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні, проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий, і як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь будувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано, і великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
3: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
4: за ними стоїть набагато більше людей.
3: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Праця, тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація як реформа, тому що це ключовий маркер і нашої європейськості, гроші, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
4: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчуються. Дуже велику проблему це, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні він не чутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні, ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить, то перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умовах, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу, тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
3: Це ж відповідальність, власне, про що ми говоримо. Да, обраність – це відповідальність, да, а не привілеї.
4: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще її ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
3: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикаль оця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
4: А чому страшно?
3: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником. Ну, так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово. Тому...
4: А інструменти впливу через силові структури. Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
3: сфабрикованих. Голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних
4: проваджень. Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да? От можна так це сказати.
3: Покарання, да? Від центральної влади.
4: І замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да? Інфраструктурою, дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики. Голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
3: Ну, про це треба кричати,
4: да?
3: Просто, це взагалі не припустимо.
4: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
3: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
4: Тягнути, да?
3: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто ну, не рухнеться.
4: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там ну реально якісь такі корупційні скандали там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
3: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І так. Чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
4: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС. І вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пальне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
3: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях. Кого люди питали?
4: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проєкту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і ну, прям цілий проєкт півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є тільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього. По сьогоднішній день у нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 чи 4 роки тому.
3: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
4: Да, от дієш так, як вважаєш.
3: Так, втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думаєш, що
4: робити. Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
3: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, оця асоціація об'єднаних громад – це малі громади чи всі?
4: Ні, всі територіальні громади. І великі міста, і середні громади. Тобто від міст обласного значення до там 2000.
3: Всі, абсолютно. Так,
4: так. Абсолютно всі.
3: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
4: Угу, дві
3: бо президента в нас обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
4: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися. Країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
3: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні, так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
4: Так.
3: Тому що
4: люди,
3: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх. Будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
4: так,
3: кінечне.
4: Абсолютно.
3: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася
4: вже.
3: Без досвіду,
4: да,
3: скаже,
4: да.
3: Де тут мої гроші, і що робити, я через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно. Ми можемо не вижити.
4: Так, да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні. Ну, давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да, і що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
3: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
4: Створіть альтернативу.
3: Піди і переби цей авторитет, покажи, да, який ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
4: Так, так.
3: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
4: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними громадами, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
3: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
4: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту – реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
3: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, я не знаю, чи якісь дивовижні.
4: У нас підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була не окупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіанську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура, душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які Чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
3: пані
4: нікого
3: Тетяна, у нас просто вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, фактично на територіях. Це дуже, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене. Ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
4: Дякую, пані Анно. Дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
3: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
0: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
2: Слухай. Київ
0: ФМ.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років, танок на Майдані Конго. А решт, ти уяви собі, падає Боїнг, людей кидає сила ваги. Як погані бібої, вони падають вниз. Найпоганіша криза з усіх криз –

0: Я тебе теж. Так відбувся мій арешт.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Дарина, 11 років.
3: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались. Стало надто все серйозно. Ти злякалась.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.